犬なんですけれども、あのやっぱりねワンちゃんたちってこう新しく入ってきたワンちゃん来ると、あのお尻の匂い嗅ぎにこうダーって集まってくるんですよ。そしたらもうその真ん中でお尻の匂い嗅がれながらもう固まってしまって動けなくなっちゃって、でもねそこから他のワンちゃんたちは他のとこにこう走っていってワイワイワイワイ遊んだりとかしてるんですけど、うちの犬はですねもう他のワンちゃんたち怖くて、あのドッグランの中の隅っこにキュッとちっちゃくなって見えないようなところをちょっと物陰から他のワンちゃんたちの様子を覗いてるみたいな感じで、全然ねドッグランの意味がないくらい本当キュッとこう端っこに座っておとなしくしてて、でなんかいやこれはちょっともうちょっとやっぱりねドッグラン連れてきたから走り回ってほしいなと思って、私とねあの母とでねちょっとこうおいでとかって言って走ってあの走る姿を見せたりしたんですけど、それでもね全然動こうとしないんですよ。なので犬よりもうちの場合は人の方が一生懸命ドッグランの中でこう走り回ってるみたいな、ちょっとおかしいねあの図になってしまったんですけれども、なんかそんでそれでですね、なんだろう、ちっちゃくこう本当に人が座るようなスペース椅子とかがあって、そこの陰からうちの犬はこう様子をね伺ってる感じだったんですけれども、そこにいたまあ、知らない、本当に知らない、そこで初めましてしたご夫婦のお父さんの方がね一生懸命うちの犬にね語りかけてくれてるんですよ。大丈夫だよ、怖くないよ、行ってみな、うちの犬ツナって言うんですけど、ツナっていうお名前教えたら、ツナちゃん大丈夫だよ、みんなのとこ行ってみな、怖くないからね、遊んでみなとかっていう風に一生懸命話しかけてくれて、でもそれでもねやっぱうちのツナはですねダメでしたね。なかなか混じっていくことができずにっていう感じで、ちょっとねまたお天気いい時にリベンジしたいなと思いますね。ちょっとワンちゃんのお友達できたらいいなと思っているところです。ぜひね皆さんも今日みたいなねお天気のいい日外にお出かけしていただければと思いますので、この後ね本日のワンダフルモーニングのラインナップご紹介した後に今日の横手の動きということでイベント情報などご紹介していきますので、ぜひお聞きください。それではワンダフルモーニング本日のラインナップをご紹介します。この後すぐ今日の横手の動きご紹介しまして、その後9時10分から交通情報、15分から横手タウンメッセージのコーナー、25分からお天気情報、30分からはアグリカルチャーアグリッコ、50分から県内ニュース、以上のような番組ラインナップでワンダフルモーニング午前10時まで1時間の生放送となっております。お時間の許す限りお付き合いください。それでは今日の横手の動き、イベント情報をご紹介していきます。まずは秋田ふるさと村のイベント情報です。ドーム劇場では大人気イベントおやつフェス春が開催されます。これまで累計7万人が来場した東北最大級のおやつの祭典、今年も開催ということで、ぜひ足をお運びください。またお祭り広場の方では、緑の丘のマーケット行われます。季節の花苗やガーデニング雑貨、人気沸騰の多肉植物を中心に、いろいろな展示販売など出展者が集いますということで、こちらおやつフェスと緑の丘のマーケットともに明日までとなっています。続いて秋田県立近代美術館では親愛なる友ヴィンセント動くゴッホ展が行われています。また6階の展示室では2026コレクション展第1期絵画に息づく物語行われております。ゴッホ展の方は7月の20日まで、そして絵画に息づく物語の方は7月12日までとなっています。続いて横手市増田漫画美術館では、生誕20周年記念銀玉展20歳の集い開催されています。こちらは6月の21日まで。また2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が、行われております。こちらは7月の20日までです。続いて増田庁舎1階フリースペースでリンゴ染め工房プリティアップルの展示会が行われます。特産のリンゴの皮や枝を使用したリンゴ染めの作品、ぜひご覧ください。こちらは明日5月24日まで。

です。最後に南部シルバーエリアでは昔懐かしい写真展が開催中です。こちらは5月27日までとなっています。このように、今日もね横手市内いろいろなイベントありますので、ぜひお出かけの参考にしてください。以上、今日の横手の動きご紹介しました。

0: 時刻は9時11分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道東北中央自動車道は順調に流れています。東北中央自動車道5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日と、29日金曜日は上院内インターチェンジから須川インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施いたします。規制時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。なお奥羽本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日10日13日から16日、上下4本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。コマーシャルの後は横手タウンメッセージのコーナーです。
1: サンサンサンサン横手、
2: 横手市上里にあるサンサン横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話 0182-33-8033 まで。
1: サンサン横手、
3: 濃厚さがありながら後味はあっさり、じゅわりと広がる油の旨味を食卓へ。ジュットンはどんなお料理とも相性が抜群です。本物の豚肉をオーダーカットで思いのままに、とことんポーク。
4: YMJ ってなーに？
5: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
4: だから YMJ って何？

ここからは横手タウンメッセージのコーナーです。横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆さんへお届けします。はじめに丸ごと福祉課から子ども若者相談窓口よってこっとについてお知らせします。市では日発ワイワイプラザ1階に子ども若者世代を対象とした相談窓口を開設しました。最近なんだかうまくいかないことがある、悩みがあるけど誰に相談したらいいかわからない、本当は人と話したいけど迷惑だったらどうしよう、そんな思いを感じている方がいたら気軽に相談してみませんか。来所のほか電話や訪問でも相談できます。お問い合わせは子ども若者相談窓口よってこっと、電話 01-0182-354056 354056までご連絡ください。以上、まるごと福祉課から子ども若者相談窓口よってこっとについてお知らせでした。

続いて横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせします。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方は耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話 0182-35

3522243522243522224 3522224までお気軽にご相談ください。以上、横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせでした。

続いて横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い秋田会場についてお知らせします。週刊少年ジャンプで2003年12月より連載を開始した空知秀明氏による人気漫画銀玉、多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的として企画された生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本展オリジナルのフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会にぜひご来場ください。会期は4月25日土曜日から6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後6時までです。料金は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料。このほか数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。以上、横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い秋田会場についてお知らせでした。続いて横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市ひらかときめき交流センターユップルと横手市大森林業者休養福祉施設桜荘など4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか市ホームページでご確認ください。ユップルについてはひらか地域課ユップル担当、電話 0182-253801 253801、桜荘など4施設については大森地域課桜荘担当、電話 0182-262301 262301までお問い合わせください。以上、横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせでした。続いて日発ワイワイプラザから臨時休館のお知らせです。日発ワイワイプラザは施設のメンテナンスのため6月8日月曜日から6月10日水曜日まで全館休館します。オープンスペースや研修室スタジオの予約については午前9時から午後4時までお電話にて受付いたします。ご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。詳しいお問い合わせは日発ワイワイプラザ1階総合案内、電話 0182-322418 322418までお願いします。以上、日発ワイワイプラザから臨時休館のお

最後に献血のお知らせです。明日5月24日日曜日午前10時から11時30分までと午後1時から午後4時までイオンスーパーセンター横手南店において献血が行われます。また26日火曜日は午前10時から11時まで株式会社くつざわで午後2時30分から午後4時までは横手市役所増田庁舎にて献血が行われます。原則400ミリリットルの献血にご協力をお願いします。以上、献血のお知らせでした。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。

時刻9時25分です。この時間はお天気情報をお伝えします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。海峡です。東北地方は千島近海に中心を持つ高気圧に覆われていますが、寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや雨の見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は東の風、晴れでしょう。今日予想される降水確率はこの後夜まで 0% です。今日日中の最高気温は22度の見込みです。明日は東の風、曇り、朝から夕方雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 10%、 午前 60%、 午後 50%、 夜 30% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。続いて秋田県の週間天気予報です。あさって25日月曜日は秋田県内曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最高気温は21度から25度の見込みです。26日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 20%、 最高気温は24度から28度の見込みです。27日水曜日は曇り、降水確率は 40%、 最高気温は22度から28度の見込みです。現在スタジオの外も青空広がっておりまして、すごくこう気持ちのいいお天気となっています。明日は曇り時々雨ということで、ちょっとお天気崩れてしまいそうなので、お出かけやね、一気にお洗濯したいなっていう方は今日がチャンスかもしれません。

ません。そして来週ですね、月曜日からは、気温が25度近く、25度前後になる日が続きそうです。暑い日続いてきますので、熱中症対策、そして紫外線対策も

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手シティホール
2: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。
3: 佐々木透先生の
4: 聞いて大事な歯の話。
5: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
3: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
6: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
7: なぜ保険に入った方がいいの？どんな保障があるの？
8: そんな素朴な疑問にお答えします。生命保険から損害保険まで、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-198-565、 保険の総合代理店、横手バスターミナル2階宇後交通工業まで。
9: 本年は農業基盤整備に関わる水耕を製造し、全国で販売しています。水田に囲まれた環境で農家とのつながりを大切に、横手の基幹産業である農業を支える一端となるよう頑張っています。明日の農業をトータルでサポートする株式会社ホーネン。
10: アグリカルチャーアグリッコ、このコーナーは明日の農業をトータルでサポートする株式会社ホーネンの提供でお送りします。今回は5月12日から18日まで大森リゾート村で行われた芝桜フェスタについてお送りします。はじめに横手市まちづくり推進部大森地域課の堀江つくしさんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。
10: まずは芝桜フェスタのご紹介をお願いします。
11: はい、大森リゾート村の芝桜は春の花のスポットとしてお目見えし、今年で23年目を迎えます。2006年からは地域住民が実行委員会を立ち上げ、芝桜フェスタをスタートさせました。今年は5月12日火曜日から5月18日月曜日まで開催されています。
10: すごくこう長く愛され続けているイベントなんですね。斜面一面に芝桜咲いておりますけれども、どんな種類の芝桜がどのくらい咲いているんですか？
11: はい、現在は赤いスカーレットフレーム、白いモンブランホワイト、ピンクのオータムローズとダニエルクッションをはじめとする芝桜が約80アールの斜面に10万株ほど植えられています。
10: 10万株も植えられているんですね。今日取材に伺っているのは5月15日の平日なんですけれども、明日16日土曜日と17日日曜日にはこちらでイベントも行われるんですよね。
11: はい、16日の土曜日には働く車と触れ合うイベントや、風船や渋さんによる迫力満点のバルーンアートパフォーマンスが行われます。どちらも毎年お子様連れでにぎわう大人気のイベントです。夜にはプチ花火ショーが行われます。17日日曜日には大森太鼓保存会による演奏やよさこい演舞のほか、お昼の12時からは大森町出身の漫画家菊池翔太先生のサイン会が行われます。毎年心待ちにしているファンの方が整理券を求めて早朝から列をなしています。
10: 花火ショーにサイン会まで行われるんですね。今日平日でもかなりたくさんの来場者の方でにぎわっていますけれども、例年土日となるとさらにたくさんの方が来場されるんじゃないですか？
11: はい、土日になると家族連れの方をはじめ幅広い年代の方にご来場いただいています。
10: 今日私会場に入ってくる際にリーフレットと可愛い芝桜のシールをいただきました。こちらは来場者の皆さんに配られているものですか？
11: はい、ご来場いただいた際に維持管理協力金にご協力いただ

0: ただいた方に記念として芝桜フェスタのシールをお配りしています。
1: 来場した記念になって皆さん喜ばれているんじゃないでしょうか。
0: そうですね、お子様連れの方だったり、あとはペットを連れて来てくださる方もいらっしゃるので、そういった方たちには特に喜んでいただいています。
1: そしてリーフレットにちょっと気になるキャラクターがいたんですけれども、桜っ子姫、こちらはどういったキャラクターになっていますか。
0: はい、桜っ子姫は芝桜フェスタのキャラクターです。2015年に芝桜フェスタ10周年を記念して、大森町出身の漫画家菊池翔太先生に作成していただきました。桜っ子姫という名前は地元大森小学校の児童の皆さんから寄せられた応募の中から厳選して選ばれました。桜っ子姫は体長5センチほどの小さくて可愛らしい花の妖精です。温厚な性格で秋田弁をしゃべる桜っ子姫は納豆汁と芋の子汁が大好きなんだそうです。
1: 秋田弁をしゃべって、納豆汁と芋の子汁が好きな桜っ子姫、まさに横手のこう地域に根付いたキャラクターっていう感じがしますね。最後にリスナーの皆様へ一言メッセージをお願いします。
0: 来年も芝桜フェスタを開催する予定です。ぜひ足をお運びください。
1: ここまで横手市まちづくり推進部大森地域課の堀江つくしさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ここからは来場者の皆様にお話を伺いしたいと思います。どちらからいらっしゃいましたか。
3: 由利本荘市です。
2: 何で知りましたか。
3: テレビでなんか芝桜フェスタをやってるっていうことを聞いたし、近所にも近所っていうか俳優の方とか個人宅の方も芝桜でこう見せてくださってる方の写真見せてもらってすごい綺麗だったので、今年いいのかなと思ってちょっと来てみました。
2: 今日はお友達といらっしゃったんですか。
3: はい、そうです。
2: お二人とも由利本荘からいらっしゃいましたか。
4: 私は二家宝から。
2: 実際に芝桜フェスタに来てみていかがでしたか。
3: はい、正直に言うともうちょっとお花がこうくっきりと浮かんで綺麗に咲いてるのかなって思ってきました。なんかここ数年こう虫と か, なんか病気とかで結構なんかうまく咲けないでいるって聞いてたので、あ、今年は結構個人でやってるところも綺麗に咲いてたりしたのでいいのかなって思ってきたけど、ちょっとねやっぱりまだこう咲ききれてないっていうかうまく、でもこの手入れが大変なんだろうなっていうのを近くまで行ってつくづく思いましたね。
2: 出店とかもありましたけど何か買われましたか。
3: はい、棒巻きというのがあって、これって自分のちっちゃい時お祭りの時に見た以来だったので懐かしくて思わず買いました。食べながら歩こうかと思ったけどまずそのまま持ってきちゃったけど、なんかここの地元の方が50年もやってるっていうことだったので、なんかもしね それだけ私も年いってるってことですけどもね、食べてみてソウルフードにしてもらってもいいと思いました。
2: 今日はワンちゃんのお散歩をされながらいらっしゃってますけど、どちらからいらっしゃったんですか。
5: 横手の平川町の方から来ました。
2: 芝桜フェスタは何回かいらっしゃってますか。
5: なんだかんだで3年連続ぐらいで来てます。
2: ワンちゃんとご夫婦でいらっしゃってるんですか。
5: そうですね、旦那さんとワンちゃんと3人で来てます。
2: 今年の芝桜フェスタはいかがですか。
5: すごい鮮やかで綺麗だなって思います。
2: お天気にも恵まれてお散歩日和ですね。
5: そうですね。
2: 3回目となるといろんな楽しみ方されてると思うんですけど、お気に入りのスポットとかはありますか。
5: そうですね、なんかワンちゃん結構活発で動くから本当上まで行ってぐるっと回ってというのがお気に入りなんだと思います。
2: 本日はどちらからいらっしゃいましたか。
6: 大仙市の方から来てます。
2: このイベントは何で知りましたか。
6: ネットで見たのと、あと毎年ここに来て写真撮っていくのが趣味で楽しみで来てます。
2: 何回目ですか。
6: 5、6回は来てるかな。
2: そんなに毎年いらっしゃってるんですね。今年の芝桜はいかがですか。
6: そうですね、なんか見た感じちょっと白いのが咲くのがちょっと早すぎる。

0: るかなって感じで、毎年来てるのから比べればちょっと勢いがないで元気がないっていうか、赤は結構綺麗なんですけどね。
1: お写真などは撮られましたか？
0: 何枚か撮らさせていただきました。
1: いいお写真スポットとかはあるんですか？
0: ちょうど盛りであれば、この真ん中辺の5つになってるところ、あそこをちょっと下からあの大盛りのタイトルと一緒に入れるっていうところがちょうどベストかなっていうところですね。
1: 芝桜で大盛りっていう文字とお花の模様が作られてるところ、すごい綺麗に撮れそうですね。
0: そうですね。あと去年に5つになってる花の上のところにカップルで撮れるベンチみたいなちょうどフォトスポットがあるんですよ。ちょっと今年それがないみたいなんで、それだったらもっとちょっと面白いもの撮れたかなっていう感じです。
1: 写真スポットもあったんですね。
0: はい、ありました。
1: 本日はどちらからいらっしゃいましたか？
2: 秋田市から来ました。
1: どなたといらっしゃいましたか？
2: あ、うちの娘と、あの娘の旦那さんと、うん、3人で来ました。まずね、一回りしてきましたよ。あ、ぐるっとこう回って。
1: 芝桜いかがでしたか？
2: あら、ステーキでね、まあしばらく行けないとあちこち見ても大変だったけども、本当に綺麗で、え、よかったですよ。
1: お写真とかは撮りましたか？
2: 写真ですか？あ、撮りました。たくさん撮りましたよ。
1: え、屋台とかも出てるんですけど、
2: まだ見てないです。これからあの上がってって、え、ちょっと見ていきますから。
1: いい匂いもしますね。
2: そうですね、あの風があるもんだから、こっちの方にいい香りがします。美味しそうな。
1: この後は横手市観光されますか？
2: ええ、桜荘のお風呂に入っていきますので、
1: ゆっくりしていってください。
2: はい、ありがとうございました。どう
3: も。今回は大森リゾート村で行われた芝桜フェスタについてお送りしました。アグリカルチャーアグリッコ、このコーナーは明日の農業をトータルでサポートする株式会社豊年の提供でお送りしました。
4: 豊年は農業基盤整備に関わる水耕を製造し、全国で販売しています。水田に囲まれた環境で農家とのつながりを大切に、横手の基幹産業である農業を支える一端となるよう頑張っています。明日の農業をトータルでサポートする株式会社豊年。
5: ひでみの火曜変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし
6: 金曜夜9時はアラビジョイ、ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
7: 田口義部です。
8: 佐藤美園です。
7: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
8: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
9: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
10: 第1、第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
11: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
12: ぜひお聞きください。

時刻9時43分です。ここで横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター 0120-227-833 0120-227-833

0107-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。続いて、株式会社ワタケーよりワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケー本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上、株式会社ワタケーよりワタケービジネスフェア開催のお知らせでした。

送りしている曲はゆずですみれです。でここで横手鎌倉 FM から番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。6月1日午後2時から市長所信説明、6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。以上、横手鎌倉 FM から番組変更のお知らせでした。

時刻9時50分です。この時間はニュースを2つお伝えします。はじめに横手鎌倉 FM からのニュースです。横手市で新たな在宅医療の取り組みとして導入された在宅医療用車両スマモが4月から運用されています。スマモは地域医療連携推進法人在宅オンライン医療センターが導入した横手市版の医療マースです。車両には超音波診断装置、心電計、ポータブルレントゲン、眼底カメラ、警備内視鏡など様々な医療機器が搭載されており、医師や検査技師が患者の自宅を訪問し、その場で検査や診療を行うことができます。通院が難しい高齢者などのもとへスマモが向かうことで、患者や家族の負担軽減につなげるほか、必要に応じて専門の病院などとも連携しながら、より迅速で正確な判断を目指します。また AED や携帯用酸素吸入器も備えており、災害時には避難所などで簡易的な診療所として活用することも想定されています。医療マースは医療とモビリティを組み合わせた取り組みで、全国でも導入が進められていますが、横手市版ではオンライン診療機器に加え、検査機器を幅広く搭載している点が特徴です。地域医療連携推進法人に参画している NPO 法人横田所属横手市地域おこし協力隊の小松誠樹さんは、自宅にいながら医療を継続して受けられ、最後まで自分の暮らしたいところで安心しながら暮らし続けられるような支援ができる仕組みになっている、この仕組みをフル活用して市民の皆さんに貢献していきたいと話しました。スマモは今後地域の医療介護福祉の関係者と連携しながら、横手市全体の地域医療体制をアップデートし、在宅医療体制の充実を図っていくことを目指しています。以上、横手鎌倉 FM からのニュースでした。続いて AAB 秋田朝日放送からのニュースです。日本海中部地震からもうすぐ43年を迎えます。5月26日の県民防災の日を前に、秋田県庁で昨日大きな地震や津波が起きたことを想定した訓練が行われました。訓練は午前9時に男鹿半島の北西およそ70キロを震源とするマグニチュード 7.9 の地震が起き、秋田県内で最大震度6弱を観測したという想定で行われました。秋田県のほか、自衛隊や秋田県警、消防など17の機関から合わせておよそ100人が参加しました。人工知能 AI で作られた訓練用動画も初めて使いながら、秋田県沿岸に大津波警報が出た想定で災害対策

本部の設置や関係機関との連絡、情報収集などの対応を確認しました。手書きで情報をまとめる一方、鈴木知事も出席して行われた災害対策本部会議の訓練では、モニターに映し出された地図も使い、各地の被害状況などを確認。道路が寸断している場所や孤立している集落などを把握するため、人の流れを示すデータ、人流データを活用することなども共有しました。県民防災の日は1983年5月26日、秋田県沖を震源とする地震で東北の日本海側を中心に津波が襲った日本海中部地震が起きたことを受けて定められています。鈴木知事は万が一の事態に備え、水や食料などの備蓄をすることなどを呼びかけました。以上、 AAB 秋田朝日放送からのニュースでした。この時間はニュースを2つお伝えしました。

ワンダフルモーニング、本日のラストナンバーは超特急アカインドオブラブをお送りします。時刻9時55分となりまして、もうすぐで、ワンダフルモーニングお別れの時間となりました。この後10時からはアラビジョイのアンコール放送、そして11時からは横手を楽しむ情報系番組ハッピーサタデー、ハッピサタを生放送でお送りします。本日のパーソナリティは佐藤みなみさんです。以上、ここまで土曜朝の情報番組ワンダフルモーニング、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋でした。この後も横手鎌倉 FM でぜひお楽しみください。

0: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
1: もっと教えて横手市議会、毎月第2、第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？

0: のコマーシャルはいかがいたしますか。
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか。
1: あ、じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
3: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
5: 自分磨きのアラカルト、
0: 美しさを

皆さんこんばんは、アラビジョイ。本日のパーソナリティは岩沢あさみです。今週も本当にお疲れ様でした。週末金曜日お休み前のひとときにゆっくりと1時間お付き合いください。さて、5月も22日になりましたね。あっという間でございました。5月後半になりましたね。いろんなお仕事たっぷり溜まってるって方もいらっしゃるんじゃないですか。何せね、5月前半はゆっくりと皆さんお休みになられたかと思うので、そのお仕事を取り返すためにね、残業したり何したりしたりしなかったりっていうことでね、日々、お忙しくされてるかなと思うんですけれども、今日はですね、番組この後ね、ゲストさんをねお招きしてというか、ゲストさんの元を訪ねて収録してき、たね、インタビューをお送りしたいと思います。秋田市になりますけれどもね、アートボックス卸町という劇場が できています。ね、前にも雲月イファーさんのね公演の時にもお邪魔したところなんですけども、そちらの方でなんとまた演劇公演が行われるっていうんですね。踊る秋田国際舞台芸術祭のボリューム11、11ということで、演劇の春というね副題がついてるんですけども、その企画の中で、武田桃子さんが書かれたお芝居他人という作品をですね、この踊る秋田の芸術監督でいらっしゃいます山川サンタさんの演出で、なんと東京からですね役者さんを2人お呼びして、お芝居を作るということなんですね。もう小劇場界のレジェンドと言われている劇団リブレ戦の主催伊藤由美子さん、そして、フリーの俳優さんで東京で活躍されてます北川里奈さん、このお二人をお迎えして、秋田からは、木村敦子さんという役者さんがね参加して3人のお芝居が展開されます。そのお話をですねたっぷりと伺っていきたいと思います。今日のメニューです。この後はボイスオブ福島、今日は福島県富岡町吉田恵子さんのボイス2回目です。そしてその後早速ゲストトークを展開していきたいと思います。アラビジョイ1時間ゆっくりとお付き合いください。オープニングナンバーです。松井彩さんで他人。

0: アラビチョイ、ここからはボイスオブ福島のコーナーをお送りいたします。このコーナーは福島を中心に活動し情報発信している一般社団法人ボイスオブ福島の協力でお届けしています。ボイスオブ福島は福島をキーワードに持つ方々の声を届け、災害や事故を風化させないための心の復興をテーマにした活動を行っています。ではお聞きください。
1: Voice of Fukushima. From the people of Fukushima, this program will continue to speak to the world.
2: Voice of Fukushima. 今回も福島県の沿岸部浜通りに位置する富岡町で元社会福祉協議会にお勤めだった吉田恵子さんのボイスです。吉田さんは震災後、富岡町災害 FM の開局から閉局まで中心となって活動していました。原発の廃炉について地元の方々はどのような思いですか？
3: Today's voice.
4: 今はほとんど触れる人はいないですね。でも15年経つとその時の感情すべて忘れてるわけではないんだけれども、やっぱ忘れてることが

0: が多くって、で今の生活は満足してればああだこうだっていう人もいないところはあるし、今戻ってきてる人ってそれが分かってて戻ってきてるところはあるので、特には気にはしてないですよね。他の人たちは気にしてるのかもしれないんですけど、例えば福島県外の人たちだけど、住んでる人たちはそんなことは意識はしていないっていうところはあります。ただそのこの間デブリを取りましたっていう見学に行った時に、そのデブリの実際の大きさですっていうのを見せてもらった時に、これだけですかみたいな、ほんとえこれだけ取るのにあんなに大騒ぎしたのみたいな。でそのあんなちっちゃいものをあんなでっかいトラックで運ぶのみたいな、なんかそういうところにはすごく違和感はあったりはするんですけど、特に気にしてはいないかなっていうのはありますよね。
1: 富岡町に今必要なものは何だと思いますか？
0: 今の私はなんか結構満足している部分があるので、特にこれがあったらいいなっていうのも結構あったりはするんですよ。でもそれはなんとかなるかなみたいなところは今はある。ただそれは今私が車が運転できてちょっと不便でも違うところに行けばそれが叶えられるっていうことが実現できるから満足してるんであって、これがもしあと20年後30年後、まあ20年後だとしたらちょっとそこはまた違うかな、今の状態のまんまだったらそれは大変だろうなとは思いますね。
1: 若い世代に帰ってきてほしいと思っていますか？
0: 多分ね、若い人は多いと思うんです。なんでかっていうと、なんかその自分たちが今やろうとしていることが実現できるような場所だからなんじゃないかなっていうのがあるんですね。なので若い人たちが結構いろんな、私の知らないところで結構いろんな会社を作ったり、まあ、企業をしていてやってる人たちが結構多い。で、大学時代に、ボランティアで来てたんだけれども、ボランティアとか、あと、インターンシップとか、なんか、いろんなことでちょっと調べるのに、富岡に来てましたっていう人が結構卒業してから、こっちに就職したりとかしてる人も多かったりするので、若い人は結構見ますね。
1: 震災の語り部として活動していますが、お話を伺いたいときはどうすればよいですか？
0: 語り部をお願いしたいのは、お願いしたいときは、県外の人だったらば福島県の方に言ってもらうと、語り部、福島県語り部派遣って言うとすぐ画面が出てきますので、そちらの方に申し込んでいただきたいんですけれども、県内のときはどうしようかなって今ちょっと考えています。
1: 福島県浜通り地域の中でも地震、津波被害があったエリアと原発事故の避難対象地域とされたエリアとで復興の格差が広がっています。次回も吉田恵子さんにお話を伺います。ボイスオブ福島、ナビゲーターは久保田彩乃でした。

0: りしましたボイスオブ福島ですが、ホームページやフェイスブックなどでも情報を発信しています。インタビューした方の写真なども紹介していますので、インターネットでボイスオブ福島と検索して、ぜひ福島の今を感じてみてください。以上、ボイスオブ福島のコーナーでした。
1: アラビジョイ。

花火ジョイ、本日のお相手は岩沢あさみアーチンでございます。さて、冒頭でもねお話ししましたけども、今日は踊る秋田の企画ということで、国際舞台芸術祭踊る秋田

0: 11ということで、演劇の春ということでね、この明日から、5月23日24日この2日間秋田市にありますアートボックス卸町という劇場で、開催あ上演されます他人という演劇公演の、今稽古場にお邪魔しております。そしてですね、なんと今日はこの他人という演劇にご出演されております伊藤由美子さん、そして北川里奈さんにゲストということでね、来ていただきまして、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。お願いします。
0: なんかたっぷりと稽古した後のところでお疲れのところで大変申し訳ございません。よろしくお願いいたします。簡単にちょっとね説明しますけども、この作品はですね、関西の劇団バブレルリグルというところのね、ユニットを主催しています武田桃子さんという方が書かれた、作品ということで、他人というお芝居なんですけども、その作品を今回は、秋田で持って、上演すると。で、演出は、この踊る秋田の芸術監督でいらっしゃいます山川サンタさん、そして、出演の方はですね、東京の劇団リブレセンの主催でいらっしゃいます伊藤由美子さんと、それから東京でフリーの、役者として活躍されてます北川里奈さん、そして、地元の、木村麻子さんが出演されているということでございますけれども、北川さんは大変ご無沙汰しております。
1: ご無沙汰しております。
0: その説はあの、ね、インタビューまで、ね、はい、させていただきながら上演がね、なんかちょっと難しかったということだったんですけども、今回ようやく再び秋田ですけども、どうですか秋田の雰囲気って。また
1: あ、そうですね、なんか道を結構覚えてるなと結構マップなしでもなんか、ちょっと歩けるとこ歩けるなと思って、そうですね、ちょっと地元じゃないけど、地元感も感じながら歩いてます、
0: 一昨年、はい、ウサギストライプの新しい朝で、ね、はい、来られてっていうところ、はい、あの時も確か結構長く滞在されてたん
1: です。あの時1週間ぐらいだったの で、結構雪の季節だったので、はい、あんまりちょっとこう外をブラブラ歩いたりとかできなかったんですけども、
0: 今回はちょっといい季節、
1: そうですね、はい、歩き過ごしやすい
0: ですね、まだ暑くもなく、あ、ようやく暑くなってきたかなみたいな感じ。
1: でも本当に夜すごい寒いな
0: ですよね。前回ね、一応計画、ね、予定、上演予定されるといった中でも秋田にどのくらい、どのくらい滞在されても、
1: 前回も今回と同じように約1ヶ月ぐらい、
0: はい、そうですか。でその時に大体こう秋田のこの辺りの、
1: そうですね、地理を把握して、
0: なるほどね、はあ、どうですか秋田でなんかこうお芝居をまた作れるっていう、そんな環境になって、
1: そうですね、やっぱりこうお芝居をするためだけにこう秋田に来て、ですごく集中できる贅沢な環境が整ってるなと思って、すごく大変ありがたい経験だと思っております。
0: 今度伊藤さんですけども、私は私のマネージャーにすごい心してインタビュー書かれよって言われたんですけども、私 のマネージャーが伊藤さんの大ファンで、20代中ぐらいの時にすっごいリブレセンさんのお芝居を見に行ってっていうことを言ってました。
2: ありがとうございます。
0: だからすごい人と会うんだよって、心してってことだったんですけども、はい、よろしくお願いいたします。伊藤さんは地方っていうか、普段は東京でお芝居作られてますけど、はいはい、地方でこうやってお芝居作るっていう経験って終わりですか。
2: 自分が岡谷とか、そう、長野県の岡谷市にワークショップで地元の人たちを教えたり、そういうことはやりましたけど、はい、これだけ1ヶ月稽古を秋田で全部やって、本番も秋田でしかやらないっていうのは初めてですね。はい、
0: やっぱり旅公演とかは結構されて
2: はありますけどね、
0: はい、でもやはりそれはお稽古は東京の
2: ところ。そうですね、はい、
0: ということで完成させて地方を回っていくっていう。

0: 貧乏があるわけですよね、
1: まあ、やっぱ貧乏劇団ですからあの泊まるところをなるだけ、ね、人数も多いし、
0: そうですよね、
1: はい、だからなるだけ短い期間で効率的に地方回って帰ってくるみたいなことですね、
0: あのこちらは、ね、北川さんにもお話を伺いたいんですけど、あのお芝居を作る環境ってやっぱり東京の方が結構整っているように私は思うんですけど、どうですか、なんかこう地方で、あの秋田でね今回お芝居作っていらっしゃるっていうので、なんか地方でお芝居を作るというのと、それから東京でお芝居を作るっていうことのなんかこう違いとか、逆に東京よりもこっちの方がいいみたいな、そういったのがあったりとかしますか。
1: 環境的には多分まあ一月ぐらいかけてお芝居作るからそんなに環境的には変わらないとは思うんですけど、ただ あえてこっちに来て稽古をして本番迎えるじゃないですか、だからやっぱり生活、他の生活は全然考えなくていいっていうか、はい、お芝居だけに頑没頭できるんで、そういう意味では東京にいたらやっぱりね、稽古以外の時はいろんなことやらなきゃいけないくなるんで、そういう意味ではこっちに来てるっていうのは本当に贅沢な稽古時間だと思います、はい、
0: 北川さんも先ほど、まあ、いわゆる集中、今ね、伊藤さんがおっしゃったみたいに集中できる環境でって話ですけど、そうですね、はい、やっぱり同じような感じで思われてます、は
2: い、そうですね、そう、まあ、その生活のことをね、こうちょっと、一回片隅に置いて集中できるっていうのもそうだし、あとまあその東京はやっぱり劇場の数とかも確かにあったよりはいっぱいあると思うんですけど、私の体感としてなんか演劇ができる稽古場がもうどんどんなんかすごい減ってきているっていうか、その例えば地域の区民館とかでも演劇禁止だったりするから、その読み合わせで静かにやるならいいよみたいなことのは許可してるけど、なんかこうなんか動いたりしたらダメとかそういうのが増えてきてるので、やっぱ場所がなんかないのかなとは体感としてあります。
0: いや実はね、私も、はい、地元の演劇やってる人たちとの付き合い交流があるんですけど、そういった中で今みたいなねお話を伺うことがあるんですよ、なんかこうちゃんと音楽室みたいなそういったところなんだけれども、なんかあまり大きい声出さないでねだとか、ここ音楽やるための部屋だから大声出してやられると他の部屋の人の邪魔になるんだよみたいな話そんな話あるよって音楽よりも大きい声ってどんな声になるんだろうと思ったりしたんです。やっぱり東京でもそんな感じなんですか。
1: そうですね、どんどんそうなってきてると思いますね。もうさ、最近のお芝居だとそんなどうなったりギャーギャーやる芝居少なくなってきてるから、だからご近所がうるさいんだと思うんですよね。
0: なるほどね。じゃあやっぱりその地域の中にある施設っていうのを借りるっていうのは、まあ当然、まあ、東京の方たちでもやっぱり同じような状況っていうことなんですね。いやなんか今その東京のその演劇シーンの中で劇場がまた少なくなってきてるっていう話よく聞きますけども、劇場も少なくなってきている、稽古場も急にしてるっていうどうしたらいいんでしょうねって私なんか思っちゃうんですけど、やっぱどうやって皆さんなんかそれこうクリアしてやって
1: クリアとはないんですけど、ただ劇場が少なくもなってるんですけど、これ、まあ、どっちがどっちだか分かんないんですけど、まずチケット代がどんどん高いんですよ。ねえ、それは何でかって言えば劇場費払ったりいろんな経費じゃないですか、だから劇場費を高くチケット代を高くしないとやっていけないみたいなところがあって、でだんだん小さい芝居ならカフェでやったりね、なんかそういうことにちょっと の流れが来てるかもしれない、うん、だからもしかしたら劇場も高いし劇場

0: が高いから、うん、違う生き方をちょっとやってる人たちも増えてきてると思います。
1: 北川さんもやっぱりそんな感じだった
2: り。私はその別に主催とかはしてないので、まあ、見る側も演劇見る側の視線としてするとやっぱりそのおっしゃってたようになんかちょっとギャラリーとかこう普段こう劇場っていうあの、まあ、いわゆるこう照明がこういっぱい用意されてあって客席があってっていうところよりかはそういうなんかこう何にでも使えるよみたいなところを借りてやる人が結構多いかなという感じますね。
1: 1ヶ月前かな、宇野千尋さん の、 あの講演が、ね、あの、あったっていうこともあってそれであのこちらの方でもあの、まあ、インタビューさせていただいたりとかしてそれで、まあ、東京 の、ね、あの講演も私も見に行ったんですけどあそこの北千住の V っていうところ あそこももともとは、ね、銭湯だったとか
2: そうなんですか、
1: ね、そういったところでフリーのスペースでなんかアトリエにも使ったりとかするっていうところでやってたりとかするんです。やっぱり動きっていうかムーブメントではないけどもそういう感じになってきている。
0: だから先ほどおっしゃってたその劇場が減ってんのかあの
2: そういうことが増えて
0: るのか劇場が減ったのかわかんないんですけどね。でもあのそうですよ本当にやっぱり劇場費が高いよね。
2: チケット代本当になんか、うん、あの見たことない劇団に5000円とか払えないみたいなか思ってしまうからどうせ
1: 冒険ですよね。
2: そうちょっと冒険だなって思って。
1: なるほどね。
2: 結構でもスタンダードですよね5000円が、
0: うん、そうなっちゃったね。
1: でもちょっとしたね大きいところだったりするともう秋田とかでも1万円とか8000円とかでも見に行かれる方いるんですよね。
0: いるんですよね。ありがたいって言えばありがたいですけど。
1: なので今回はですね、もう明日になります。あの先週もねあの紹介させていただきましたけども、なんとお芝居明日23日土曜日午後7時スタート、そして、あさって日曜日は24日日曜日は、午後3時スタートということで、こちらの他人というお芝居ですけどもぜひぜひ見に来ていただきたいなというふうに思っております。ここでちょっとインターバルを置いて後半にお話を続けていきたいと思います。後半もよろしくお付き合いください。
0: よろしくお願いします。

0: 日曜日、横手市元町の横手教会では、毎週日曜日午前10時半から聖日礼拝、午後4時から幽霊拝を行っています。一緒に賛美し、祈り、祝福を受けませんか？詳しくは横手教会ホームページへ。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは、劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしが、どうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。

0: を与えてくれる。それがラジオだ。
1: そうか、足りないのラジオか。じゃあ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
0: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
1: ラジオは 77.4 メガヘルツ。
2: 自分磨きのアラカルト、
3: 美しさをエンジョイ。

0: はい、本日の相手は岩沢あさみアーチンでございます。今日はですね、秋田市にあります、一般社団法人パルさんが、所有していますエアースタジオというね、ところがスタジオがありますけど、そちらの方を訪ねまして、明日23日土曜日、24日日曜日に秋田市にありますアートボックス卸町で、上演されます、演劇他人というねお芝居にありますけども、こちらの方に出演の、東京から来られました劇団リブレセンの主催でいらっしゃいます伊藤由美子さん、そして同じく東京からいらっしゃった、フリーの役者さんでいらっしゃいます北川里奈さんをお迎えしてお話を伺っております。引き続きよろしくお願いいたします。演劇シーンというか何かこう華やかなイメージがね私たちの中にはあるんですけども、やっぱり地方もそして、東京もなかなか厳しいというね、そんな感じもあるなというお話を前半で伺いましたので、ここからちょっと明るい話をしていきたいと思います。ちなみにですけども、この他人というお芝居、簡単にどんな感じの お話なんでしょうかね。なんかここにあらすじというのが、これあらすじちょっと読んでみましょうかね。チラシありまして、チラシにあらすじ、娘の優子が交通事故に遭ったという知らせを受け、取るものも取り合えず田舎から上京した母初枝、てっきり一人暮らしだと思っていた娘にはルームメイト夏がいた。突然の来訪者に戸惑う夏と初枝のぎくしゃくとした会話が続く。そこに突然夏の元カノを名乗る優美が現れたものだから、話は一段とややこしくなっていき、てんてんてんということなんですけども、とてもなんかこれ読んだだけでもかなりややこしい話だなということで、今ちらっと出てきました、上京した母初枝、下田初枝、はい、役が、伊藤由美子さん、
1: そうです。
0: そして、その元カノの優美、小野寺優美ですかね、はい、こちらの方北川さんが演じられているということでございまして、はい、こういう役というか、先ほどお稽古拝見させていただきましたけども、北川さんはね普通に標準語というか、
1: あ、そうですね、はい、
0: でやってらっしゃいましたけども、伊藤さんがこれ大変だなと思って、これって どこの
2: 高知県の旗弁、
0: 旗弁ね、
2: はあはあはあ、
0: 高知の中でもなんかこう地方の言葉
2: だと思います。はい、
0: なんか私たちがよく聞く高知の言葉よりもなんか結構ディープな感じ。
2: そうですね、なんか武田さんのおばあちゃんとかが使ってたり、
1: この作家の、
0: ね、武田桃子さんのね、はい、すごいなんかこういう方言を駆使するお芝居って、ね、今までなんかやられたことあります？
2: 方言というか関西弁ぐらいとかね、そういうのはありますけど、分かりやすいじゃないですか、九州だったら九州とかね、でもここまでのはないですね。
0: 伊藤さんってもともとご出身？
2: 東京です。
0: 北川さん？
1: 私も東京です。
0: あ、そうか。そうするとあまりその方言っていうか、そういったものとこう接触するという接触って言ってるんですけど、
2: まあ、そうですね、
0: そういった機会がないって感じですかね。でどうですか、なんか
2: ですね、まあ苦労はしてるんですけど、でもだんだんこう覚えて

0: 行くうちに微妙に違うんですよ、うん、あの全部同じ法則で、うん、なんか語尾がこうなるなったこうってなればいいんですけど、本当にちょっと使い方が、あの喋る箇所によって違うんで、うん、それが迷っちゃいますね。やればやるほど逆にごちゃになってきちゃってるのが危ないです。
1: こうね、時折こう空気を入れ替えしながらやってるっていうね。そうですか。いや、なかなかこの、 あの方言 の、 あのハードルが高いなと思いながら、でも逆にその方言 の、 そのやり取りがあるから、うん、お芝居がすごいなんかこう、なんかなんて際立ってくるというか、
0: そうですか、
1: うん、立ち上がってきて面白いなと思って私は拝見 しましたけども、北川さんの、はい、今回本当にこうセリフだけのかつりしたやり取りのね、うん、お芝居ってやってますけど、はい、あの普段あの北川さんのやられてるお芝居っていうのはやはりなんかこうセリフがこうかっちりこう噛み合ったようなそういった感じのお芝居とか、普段はどんな感じのスタイルのお芝居ってよくやってますか？
2: いや、そうですね、まあでも基本こういう会話劇とかに出させていただくことが多くて、そんなに別にそんな数はないんですけど、あの、うん、そうですね、結構、まあ、やっている方構成のお芝居だとは思いますね、
1: うん、はい、大体まあいつもだと、まあ、同世代くらいの方々っていう感じ、ね、
2: あ、そうですね、
1: はい、そんな感じで、はい、まあ、お芝居を作ってらっしゃるということで、はい、秋田にわざわざ連れてこられて、
2: ラチみたいな言われ方を自分で来ました。
1: でもやはりこう東京か、東京1ヶ月空けて秋田に来るっていうことを周りの人たちに話したときにどんな反応でした？
2: ああ、でもや驚かれましたね。1ヶ月も行くのっていうのは驚かれました。確かに、うん、
1: 地方でお芝居作るってなかなか、ね、それこそ、
2: そうですね、
0: ね、そうですね、そう
1: ですね、ないですもんね。うん、さて、あのちょっとね、ここで、1曲挟みたいと思います。今北川さんとね、いろいろお話ししましたけども、さっきお話、あの曲何しましょうかって伺ったら、キャンディーズの曲で銀河系まで飛んでいけということなんですけど、はい、キャンディーズってどういうところので？
2: あ、でも普通にあのテレビとかで、あの有名なあれなんだっけ、はい、あの年下のところとか、そういうのは結構知ってるんですけど、これはそう最近そう最近知って、そう、これあのなんかあの今あのなんていうんだ、人気の YouTube のなんていうのなんか曲になってて、多分若い人知ってる人結構いると思います。
1: 逆にね、
2: 逆輸入じゃないけど、はい、
1: はい、ということでここで1曲聴いていただきたいと思います。北川里奈さんのリクエストでキャンディーズ銀河系まで飛んでいけ。

0: 北川里奈さんのリクエストでキャンディーズ銀河系まで飛んでいけでした。
1: アラビジョイ、
0: お話をね続けていきたいと思います。わー、キャンディーズ、伊藤さんってキャンディーズ、
2: そうですね、あのもうちそうですね、そうかな、真似は割と大人でしたけど、はい、
0: なるほどね、うん、さてさて、まあ、先ほどのね、まあ、他人のお話ちょっと持ってきます、はい、戻りまして、このお芝居は、まあ娘の優子という、まあ、登場人物がいることはいるんですけど、彼女は出てこないんですよね。で、その優子が出てこなくて、優子に関わりのある人たち3人が出てきて、うん、当事者がいない中で、その周りの、ね、まさに他人というか、ね、それが絡んで、うん、でお話が進んでいくという感じなんですけど、なんか先ほどちょっとお稽古を拝見したら、あんまりなんか他人感がなくて、みんななんかこう、なんて言うんだろう、
2: 結構女子会みたい
0: な、なんかそんな感じだったんですけど、このお芝居、まあ、なんて言うんだろう、向かい合っていく中でどんなことか、なんかこう考えたりとか、あ、こうしたらいいかなとか、あとかっていろいろなんかあるかと思うんですけど、ちょっと話伺っていいですか。
2: でも私はだから何ですかね、最初に自分で本読み読んだ時の、まあ、若干そのイメージがちょっと演出の山川さんと違ってたりもして、あ、そうなのかと思って、で私どっちかっていうとベタな芝居っていうか表現ベーンってするのが好きな方なんだけど、なんか山川さんにはそれをやるなみたいに言われて、はい、そこら辺で、はい、今回は頑張っております。はい、
0: 北川さんはそのご自身のお芝居のこうスタイルっていうか、はい、まあ、どちらかというとこういったものだとか、ああいったものとかってなんかあるかと思うんですけど、今伊藤さんがねおっしゃったみたいに、こうなんかこうお芝居をしたくなるとかそういうのがあったりすると思うんですけど、はい、ご自身はどうですか。
3: 私はまあ比較的あんまりその伊藤さんとは逆の方のスタイルなのかなとは勝手に思ってますけど、はい、別に何か何がいいとか悪いとかないと思っているので、はい、
0: 伊藤さんもね、はい、それこそ、まあ、うちのマネージャーがお芝居見に行った時代の話結構聞いたんですけど、まあ、とにかくも演劇が元気だったとか賑やかだったっていう時代ですよね、まさにね、なんかあの頃と今となんかどういうふうになんか演劇が変わってきたっていうふうになんか感じられてますか。
2: やっぱりでもあの頃はザ芝居というか、なんかうちもそうだったんですけど、舞台装置にも凝ったり、音だの明かりだのに凝って、割とそうですね、派手な感じのお芝居が多かったかもしれないですね。なんだかわけわからず途中で踊り出すとかね、なんかそういうのもありましたからね。
0: 今は結構ね、若手の人たちでもこうセリフ淡々とこう進めていくみたいな、この平田織沙さんとかの影響とかもあったりするんですかね。
2: あると思いますね。まあちゃんと平田さんはその思想を持ってやってたでしょうけど、そこから発生していたのは、あ、なんだ普段でいいじゃんみたいな人もいるとは思うんですけどね、このぐらいで芝居やっとけばっていうような若い子たちもいると思うし、今あんまり劇団に入らないんですよ若い子は。
0: はい、そう言われればそういう

0: 話も聞きますね。
1: そうですね。だから劇団だともうゼロというよりマイナススタートじゃないですか。それよりもみんなオーディションとか受けて、なんかこう自分で仕事を取ってくるみたいなことをしてますよね。だってフリーだもんね。
2: 私はフリーですね。
0: 役者を続けていくっていうのはやっぱり本当にそれこそね、昔からよく言われますけども本当大変なことだと思うんだけれども、まあ、いわゆるお芝居を続けていくっていうそのモチベーションというか、そういったのもお二人どういったところにありますか？
2: モチベーションかモチベーションか、なんかそうこれっていうのがこうなこれっていうなんか買ったいものが私はなくて、なんかいろいろいろいろあって続けてますみたいな。
1: 私は劇団で母体があったので、劇団で、まあ、必ず芝居をやってたっていうのもあるんで、
0: なるほどね。やっぱ劇団も守っていかなきゃいけないっていう、そういったところもあっていうか、維持していかなきゃいけないっていう、必要に迫られているところ、
1: はい、そうですね。なんかもう前年に芝居したらその時に劇場側さんから、はい、来年どうするってその1年後の予約を取らなきゃいけないんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからもう劇場を決めてから決めちゃってるから、その後作品を作るみたいな、そういう大変さはありましたね。はい、抑えないと取れないんですよ。
0: でも本当それこそ先ほどのお話じゃないですけど、今も本当劇場を取るのが大変になってきてるっていうお話ありますけども、結局皆さん さっきまあ、カフェみたいなところだとかそういったところでやってらっしゃるとかって言うんですけど、人数が多いとなかなかそういうわけにはいかないですよね。
1: でも人数多くて割とバブルキャストにしたりして、それでお客さんを増やそうとしてるとこもあるよね。なんかいっぱい出してその分お客さん増やそうっていう、そういうところだと大きいところ借りても大丈夫なんじゃないですか、分かんないけど。
0: だからまあやはりね、こうなかなか演劇をする、何かこう表現するっていう場を作っていくっていうのも本当なかなか難しい時代に一層なってきたのかなっていうね。
1: そうですね。
0: そんな感じで、まあそんな中で秋田ではちゃんと劇場もあり稽古場もありというところでこのお芝居他人というのがね作られていくということでございますけれども、さて今度は伊藤さんからのリクエストということで、チューリップ
1: すいません
0: ね、よ全然いいですいいです、チューリップの心の旅ということで、
1: まあチューリップのファンだったんで、
0: はい、
1: どの曲でも好きなんですけど、はい、
0: はい、ではお聞きいただきたいと思います。伊藤由美子さんからのリクエストでチューリップの心の旅。

0: の、リクエストということでチューリップ心の旅を聞いていただきました。さて、ですね、この他人のお話もう一回戻りますけれども、もう一回ね情報整理したいと思います。明日5月23日土曜日、午後6時30分オープン、そして、午後7時スタート、そして、翌日24日ですね、日曜日、午後2時30分オープン、そして、午後3時スタートということで、秋田市にありますアートボックス卸町、こちらを会場に、お芝居が上演されます。武田桃子さんの作、山川サンタさんが演出されます他人ということで、ご出演されているのは、東京から、劇団リブレ戦の主催でいらっしゃいます伊藤由美子さん、そして、同じく東京から、役者さんでいらっしゃいます北野有奈さん、そして、地元秋田では、木村麻子さんが参加されるということでございますけども、稽古ね、こう続いておりますけども、どんな感じで進んでますか？この話を私はどちらかというとなんかこうね、避けて進めていきましたけども、どうですか？
1: なんかまだまだでも始まったばかりの感覚でいてしまっているんですけど、
0: そうですね、楽しいで、
2: もうなんていうんですかね、とっても会話劇なんだけど、小気味よいというか、この書いてる方の武田さんの本が面白いですね、やっぱり。女性3人だけど、若い2人とおばちゃん1人っていうか、なんかそのバランスも、よくこんな3人で本ができたなって思うぐらい面白く作られてると思いますね。
0: やはりね、この人、その登場する人たちの関係性というか、そういったところも非常になんかこう今の時代
2: の、ね、そうです
0: ね、を象徴してるというか、女性の、ね、カップルというのがね、この話の中で出てきて、そのこう、カップルの、その関係がいろいろこう絡んできた、登場人物に絡んできて、喧嘩したり何したりという、そういったようなお話でございますけれども、番組も後半に差し掛かってきましたけれども、その皆さん、お二人からですね、リスナーの皆さんにぜひですねメッセージをちょっといただければなと思いますけれども、どちらから先に行きますか？北野さんお願いします。
1: はい、わかりました。そうですね、こう見る人によっていろいろなんか心の見た後に心の中に何か残るような作品にを目指してちょっと頑張っているので、はい、ぜひ興味を持った方がいらっしゃいましたら見に来ていただければと思います。
0: みんな興味持ってみんな興味持ってもらったいと思います。はい、じゃあ伊藤さんよろしくお願いします。
2: 女3人の今も言ったんですけど、女3人だけの芝居なんだけれども、なんていうのかな、それぞれが違うって、それで女性しかできないような、なんていうんですかね、こう仲良くなったり喧嘩したりっていうようなことっていうのが、どうお客さんに見えるかなと思うのは楽しみにしてますね。あと男の人なんかどういうふうに面白がるのかなっていうのはちょっと思いますけど、でも多分それぞれ経験があるって言ったら変ですけど、お客さんがそれぞれ違うところでしょうけど、このシーン、こんなことを経験してるなみたいなこととかあるとは思うので、同性愛の話ということにはなってますけど、親子の話だったり、世界の話だったりっていうかね、どう生きるかみたいな話に

0: もうなってるので、うん、ぜひ楽しみに見ていただきたいなと思います。
1: ありがとうございます、はい。まあ、今ねよく言われる多様性とかっていうことね、うん、よく言われますけども、まあそれのね象徴の一つとしてあるだけで、うん、まあ、私たちもね日常暮らしてると、あの人とね反りが合わないだとか、あるいはね、あこの人に助けられただとか、あこの人気になるなみたいなことがね結構あったりするので、そういったところがねこのお芝居を見ることによってこう拾い上げてというか、
0: そうです、ね
1: ね、ご自身のものになって、ね、帰っていただければいいよななんて、私もなんか稽古を結構拝見しながら思った次第でございました。はい、ということでね、
0: 秋田でしか見れない。
1: そうなんですよね。でもこれって結構東京とかでもやってもね、うん、いいと思うんですけどねっていろいろなんかいろんな方をこう見たりとかということで、ね、まあそのためにもぜひね、はい、秋田の、お客様まだねご予定のない方いらっしゃるかと思いますので、もしかしたらちょっと席がねやや空いてないかもしれませんけども、ぜひぜひね予約入れていただければなというふうに思います。こちらの方はね、一般社団法人パルさん、こちらの方に予約していただきたいと思います。一般社団法人パルさんの公式サイトがありますので、こちらの方でチェックしていただきましてね、まあ明日の話になりますので、もう当日になっちゃうので、ぜひね当日こちらの方に、来られるという方がいいかもしれませんね。当日券3500円です。で高校生以下は要予約ということになってるんですけども、高校生以下は無料になっております。あと身体障害者生活保護受給者の方はこちらの方の、ね、手帳を提示していただくことにより、入場が無料になりますということですので、ぜひぜひこちらの方ね、お芝居見に来てください。楽しみと思いますよ。はい、電話番号、アートボックス卸町さんの電話番号を紹介しますね。0188749037、もう一回言います。0188749037、アートボックス卸町さん、こちらの方にね、電話をしていただければというふうに思いますので、いたします。ということで、稽古終わりで、ね、お疲れのところ大変申し訳ございませんでした。今日はゲストに、役者の北川里奈さん、そして役者の伊藤由美子さんに参加していただきましてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: この後も 77.4MHz 横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。ではまたお会いしましょう。あ Yeah.

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 思い出が集まる場所、シオン。金賞堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
2: 防災ラジオ持っていますか？
3: おらえさはあるよ。
4: うちにはねえな。
3: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
4: ほら、それいいこと。
3: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
4: ん？なして
3: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
4: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。お家賃が72でアンバー66んだっけかな。
3: そうやなば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
4: ほんとな、聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
5: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、

0: 桜田誠パワーブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
1: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
2: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 放送は横手鎌倉 FM です。ここからの時間は週末のにぎわいを横手に、横手を楽しむ情報系番組ハッピーサタデー、ハピサタをお送りいたします。本日この時間、佐藤みなみがお届けしていきますよ。皆さんお付き合いください。え、今日ですね、私この、ま、FM に来る前に隣のスーパーに寄ってちょっとお買い物してから来たんですけれども、その時にあれ南さんですかみたいに声をかけてくださった方がいて、あ、そうですって言ったら、いつもラジオ聞いてますよということで声かけていただいて、あ、嬉しいなって、レジに並んでいたので、生活感丸出しの私だったんですけれども、気づいて声をかけていただいてね、ありがたいなと思いました。ちょうどね、10時のおやつを買って、あと卵を買ってたんですけれども、生活感丸出しの私にね、本当にこう分かって声をかけていただいてありがたいなと思いました。で、改めてね、なんか私ラジオだからみたいな感じでちょっとボサボサで来たりとかよくするんですけれども、はぁ、見てる人いるなぁと思って、ちゃんと女子力を高めていかなければなと改めて思ったところです。これからはね、まあ暑くなる日もありますから、私的には服装にね、そんなにこう気を使わず半袖で出かけられるのが本当に嬉しいなと思っているので、せめて T シャツくらいはピシッとシワシワでないものを着たいなと、思った、次第でした。さあ、ということでですね、オープニングナンバーはサザンオールスターズ涙のキスお届けしました。今日5月23日はキスの日ということで、タイトルにキスが入ってる曲を今日は特集してお届けいたします。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金の現況届けについて、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵里子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは早速本題である農業者年金の現況届けについて詳しく伺っていきましょう。農業者年金の現況届けはどんな方が対象となるものなんですか？
1: はい、今回ご紹介する現況届けの対象となる方は現在農業者年金を受給されている方になります。毎年5月下旬に農業者年金基金から緑色の封筒が送られてきます。その封筒の中に現況届と呼ばれる用紙があるのですが、6月中に現況届をお住まいの農業委員会へ届け出する義務があるんです。
0: 5月下旬に届く緑色の封筒に入っているんですね。書き方などは簡単ですか？
2: はい、とても簡単です。書き方がわからないという方ももちろんですが、そもそも何のためにあるのか、施設に入ってしまったらどうしたらいいのかといった素朴な疑問をお持ちの方もいると思いますので、年金のことなら何でもわかるタモス君と一緒に現況届にまつわるいくつかのケースをご紹介します。
6: ケース1、父親が農業者年金を受け取っている娘のエリコちゃんの場合。
7: タモツくん、ちょっと聞いてもいいか？毎年6月になればうちの父さんさ、現況届を出してくださいっていう緑色の封筒さ入った書類届くんだけどもよ、正直なんで毎年出さねばダメだかいくわからねくって。
1: いい質問だね、エリコちゃん。現況届はね、私は今年もちゃんと年金を受け取ることができる状況ですよって確認するための大事な書類なんだよ。

0: 確認？もう年金もらってるのに？
1: そう、例えば受給している本人がご存命か、年金の支給を続けてもいい状態か、そういうことを毎年チェックしているんだ。
0: なるほどな。確認しねば、間違って支給されちゃうってこともあるってことだな。
1: その通り。だから、現況届を出さないと、年金の支払いが一時的に止まることもあるんだよ。
0: そういうんだば困るな。
1: だよね。でも、安心して。内容は難しくないし、期限までに出せば OK。年金を安心して受け取り続けるための年に一度の確認。それが現況届なんだ。
0: わかりやすい。父さんさもちゃんと伝えるな。
2: ケース2、現況届の書き方がわからない、66歳のたけしさんの場合。
3: タマス君よ、今年から現況届来たんだけど、字込めくてよ、どこをどう書けばいいかわからねえんだけど。
1: たけしさん、よくあるお悩みです。でも大丈夫。ポイントを押さえれば簡単ですよ。
3: だなか、名前と住所はわかるのもよ。
1: まず確認するのは主に3つ。1つ目はお名前。2つ目はご住所。3つ目は生存していることの確認。基本は農業者年金をもらうときに届け出されている内容が今も変わっていないかを見るだけです。
3: 変わってねばそのままでいいんだがや。
1: そう。変更がなければ、チェックや署名だけで終わることも多いですよ。
3: ハンコは欲しいの？
1: 特に必要ないですが、もしわからなければ、気軽に農業委員会に聞いて OK ですよ。
3: 一人で悩んでねでいいってことか。
1: その通り。わからないから出さないが、一番もったいないですからね。
3: よし、これなばかけそうだな。
0: ケースさん、受給中の夫が施設に入っている由美子さんの場合。
2: たもつくん、ちょっと損談こいがや。うちの父さん今施設入ってるんだども、餌もう誰も住んでないの。現況届ちゃんと届くのが心配で。
1: それは心配になりますよね、由美子さん。でも大丈夫。施設に入所している場合でも、きちんと提出する方法がありますよ。
2: あら、本当？どこに書類届くのよ？
1: まず、ご自宅に同居しているご家族がいる場合は、これまで通り、自宅に現況届を送ることができます。
2: なんでもうちさもう誰も住んでにくてしょ？
1: その場合は、手続きを代理で行っているご家族の住所宛てに送付できる場合があるんです。
2: ひんば、私の今住んでる住所ね？
1: そうですね。ただし、状況によって手続きが少し変わることもあるので、まずは農業委員会事務局に相談するのが一番確実ですよ。
2: いきなり出せなくなるわけじゃないんだな。
1: はい。施設に入ったから出せないではなく、どう出すかを一緒に確認するということが大切なんです。
2: ああ、それ聞いて安心した。
1: 現況届は状況に合わせてきちんと対応できます。まずは農業委員会事務局へ気軽に相談してくださいね。
2: ケース4。いつも届いている現況届が今年はまだ届かない武雄さんの場合。
3: たもつくん、ちょっと聞いてほしいんだのも。いつもこの時期に来てた現況届よ。今年はまだ来てねえんだ。これって大丈夫なんだがや。
1: それは気になりますよね、武雄さん。でも、まずは落ち着いて。現況届が届かないのには、いくつか理由があるんです。
3: ああ、だなが。
1: はい。

0: 例えば最近農業者年金関係で最寄りの JA へ届け出をしましたか？
1: そういえば田んぼを農業公社さ貸したら農業委員会の年金担当者から何か紙っこ届いたから、それ農協さん持ってったのも。
0: それですね。直近に届け出を行った場合、今年度の現況届の対象から一時的に外れることがあるんです。
1: せば届かなくても問題ねえ場合もあるってことだがや。
0: その通りです。ただしここが大事なポイントなんですが、5月末になっても現況届が届かない場合は自分が今年の対象者かどうかを確認してほしいんです。
1: 確認ってどこさよ。
0: 最寄りの地域課の農業委員会担当や農業委員会事務局、年金基金ですね。届いていないけど対象になっていますか？それを聞くだけで大丈夫です。
1: 待ってるだけじゃダメなんだな。
0: はい、届かないイコール不要と自己判断せず、一度確認することが安心につながります。
1: だな、わかった、ありがとうな。
2: それでは最後に現況届の対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
3: 現況届は年金を安心して受け取るための大切な手続きです。
4: 難しそうでも落ち着いて確認すれば大丈夫です。
5: 施設に入っている場合もちゃんと方法があります。
0: わからないことや不安のことがあったら、
6: 一人で悩まずまずは相談を。
2: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんをお迎えして農業者年金の現況届についてご紹介いただきました。
7: 横手市倫理法人会提供職場の教養、第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 田口義部です。
10: 佐藤美園です。
9: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
10: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
11: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
12: 渋すぎないですか？
11: じゃあ縁側でスイカ。
12: 縁側好きですね。
11: 縁側で昼寝。
12: なんで寝るんですか？
11: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
13: 11時18分を回っています。一曲お届けいたしましょう。アイコでキスハグ。

時刻11時24分を回っています。それではここからは今日の横手の動きを見ていきましょう。はじめに秋田ふるさと村のイベント情報です。ドーム劇場で大人気イベントおやつフェス春が開催されています。これまで累計7万人が来場した東北最大級のおやつの祭典が今年も開催。全国様々なエリアからテレビや雑誌で話題となっている人気店も多数出店します。またお祭り広場では緑の丘のマーケットが行われます。季節の花の苗やガーデニング雑貨、人気沸騰の多肉植物を中心にワークショップやアクセサリーの展示販売など様々な出店者が集います。様々なジャンルの出店者と交流しながら会場をゆっくり巡ってみてください。開催はおやつフェス緑の丘のマーケットともに明日までの開催となります。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友ピンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家ヴィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。続いては横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉。誕生20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が行われています。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してみてください。増田庁舎1階フリースペースでリンゴ染め工房プリティアップル展示会が行われます。特産のリンゴの皮や枝を使用したリンゴ染めの作品、ぜひご覧ください。南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。以上今日の横手の動きご紹介しました。今日はね、青空も広がっていて気温もね、もうすごくこう暑くなる夏のような気温というわけではないので、お出かけしやすいかと思いますよ。ぜひ皆さんね、お出かけの際は横手の動きを参考にしてみてくださいね。

0: 送りしました曲は瞳で君にキスでした。
1: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内優希です。
2: 片思いの生徒会室。
1: センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4 メガヘルツ。
3: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
4: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時は

0: ラビチョイ。
1: ツッチーの語るべ横手の言葉っこ。
2: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
1: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
2: 口出たいなんす。

0: お送りしました曲はナルバリッチでキスユーバックでした。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

時刻11時41分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて東北中央自動車道、夜間通行止めのお知らせです。5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日、29日金曜日は上院内インターチェンジから須川インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施します。規制時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。続いて奥羽線についての情報です。奥羽線新庄から湯沢駅間は施設メンテナンスのため5月25日から28日の日中の時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いませんのでご注意ください。続いて北上線の情報です。北上線は施設メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いてバスの運行状況です。市内路線バス及び横手市循環バスは土曜日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。路線バスについてのお問い合わせは羽後交通横手営業所、電話 32-2265、 高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所、電話 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜、土曜、日曜及び祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイカンドポート号は全便運休しています。詳細及びご予約は羽後交通高速バス予約センター、電話 32-9500 までお願いいたします。以上、羽後交通からバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: お送りしました曲は平井堅でキスオブライフでした。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
2: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
4: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうナビ、毎週月曜日から金曜日

夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。

この時間の天気情報をお伝えいたします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。午前11時現在の気温は 18.6 度です。海峡です。東北地方は千島近海に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや雨の見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸今日の天気は東の風晴れでしょう。今日予想される降水確率はこの後夜まで 0% です。日中の最高気温は22度の見込みです。明日は東の風曇り、朝から夕方雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 10%、 午前が 60%、 午後が 50%、 夜が 30% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。向こう1週間のお天気見てみますと、ちょっとね雨が降る日も多くなってきました。まあここ何日間かね雨が降って気温ガクーンと下がってちょっと肌寒い日もありましたのでね、そういった日もありそうです。ご注意ください。明日雨が降りまして予想最高気温が20度ということでね、この間まで夏のようなお天気が続いていましたので、それに比べるとちょっと肌寒く感じるという方もいらっしゃるかと思います。あさって25日月曜日、そして26日火曜日は晴れマークが並んでいますが、水曜日からお天気下り坂で、27日水曜日が曇り、28日木曜日曇り一時雨、29日金曜日曇り一時雨ということでお天気続いていきそうです。ちょっとねすっきりしないお天気もあります。そして雨が降ると気温が下がったりなんていうことありますので、皆さんしっかりとね体温調節していただいて、脱ぎ着できるようなものを1枚持っていただくといいかと思います。以上天気情報をお伝えしました。

お送りしています曲はオリジナルラブで接吻です。メッセージいただきました、ご紹介しましょう、ラジオネーム、松風リツさん、ありがとうございます。先ほどからツイキャスもね見ていただいてますけれども、はじめまして。声優の松風雅也さんが好きすぎてついに声真似を始めてしまった男です。ラジオネームは松風リツです。新潟からツイキャスで楽しく拝聴しております。松風雅也さんはオーラン高校ホストクラブホスト部かなの大鳥京也や、ハンターハンターのイルミゾルリックなどを演じている男性声優さんで、実は特撮レンジ戦隊メガレンジャーでメガブルーとしても活躍されていたんです。名前は彼とブンデスリーガフランクフルトで活躍している安藤律選手から

いただきました。合わせてね、かっこいいですね。ちなみに好きな女性声優さんは早見沙織さんで、スパイファミリーのヨルフォージャーや、俺の妹がこんなに可愛いわけがないの新垣彩瀬などを演じている方です。早見さんは小学生の頃から声優を目指していて、すごく頑張り屋さんなイメージがあります。これからも楽しく聴かせていただきます。どうぞよろしくお願いします、ということでいただきました。リクエスト曲いただいたんですが、ごめんなさい、なくてですね、今日はね、ごめんしてくださいね。松風律さん、ありがとうございます。早見沙織さんはナレーションとかもやっていらっしゃる方じゃないかな、なんかあの方じゃないかなっていうのが今頭に浮かんでる方がいて、あれですよね、すごい可愛らしい方ですよね。そう、今ね本当にもう声優さんとかもいろいろこうたくさんいらっしゃって、でね、あのこの間コナンのね、あの蘭姉ちゃんの声をやってる方がこう亡くなりになったということでニュースで、拝見した方も多かったかと思うんですが、ずっともうなんかね声が変わらず若いから、なんとなく自分の中でもずっと当たり前にいるものだとこう思っちゃうんですよね。なんか声優さんってずっと若いような感じがしていて、そうか、ちょっと残念だね、あの蘭姉ちゃんの、ニュースにはなりましたけれども、でも本当に声優さんたくさんいらっしゃってね、で多分これからもこうあの世代交代で、あ、ここも変わってここも変わってっていうことになるかも知れないっていうのはあるんですけれどもね、私たちを本当に声で楽しませてくれるスペシャリストですから素晴らしいですよね。でこうアニメ見てて、で声優さんのこうお名前言われて、んー、ちょっとわからないなと思っても声を聞けば、あ、知ってるみたいなこともあったりしますよね、声優さんってね。いや声優さんは今本当にね、あのなりたい職業を目指してる子どもたちも多いですからね。ちょっと気になりますけれどもね、声真似を始めたということ、ぜひ機会がありましたら聞かせてくださいね。さあ、ということで、ラジオネーム、松風律さん、メッセージありがとうございました。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
2: 第1、第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
3: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
4: ぜひお聞きください。
5: 田崎徹先生の
6: 聞いて大事な歯の話。
7: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
5: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
8: お墓を建てても守る人がいなくて、
5: 最近墓じまいって聞くよね。西方寺に樹木葬があるらしいよ。
8: 樹木葬って緑に囲まれた素敵なお墓だよね。先祖がこういうところにいると思うといいよね。
9: 西方寺の樹木葬。
10: どうしてそんなに安心安全なの？
11: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
10: どうしてそんなに美味しいの？
11: それはね、横手黒毛和牛だからさ。
10: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
12: JOZZ TOBCFM 77.4MHz横手鎌倉 FM です。

0: ハッピーサタデ
1: ー。時刻12時を回りました。週末のにぎわいを横手に、横手を楽しむ情報系番組ハッピーサタデー、ハピサタ。12時台も引き続きお楽しみください。この時間お送りしていますのは佐藤みなみです。それでは、この時間はですね、横手市大森町で開催された芝桜フェスタの会場で収録した大森町出身の漫画家菊池翔太先生のインタビューをお届けします。菊池先生は芝桜フェスタキャラクター桜子姫を手掛けたほか、長年サイン会を開催し芝桜フェスタを盛り上げてくださっています。収録はイベントの開催日5月17日。この日は夏のような青空が広がりました。芝桜フェスタ会場の旧大森スキー場の斜面には丁寧に手入れされ、優しく咲いた鮮やかなピンク色など4種の芝桜が訪れる方を優しく出迎えました。主催している芝桜フェスタ実行委員会事務局の大森地域局堀江さんから芝桜フェスタの紹介、菊池翔太先生から芝桜フェスタへの思いやキャラクターの誕生秘話、グルメ漫画家となる素敵な視点とふるさとへの特別な思いをインタビュー。それではお聞きください。
2: 森地域局産業建設係堀江つくしさんに伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今年で21年目の開催となりますが、開催の歩みと今年の感想を教えてください。
3: はい、芝桜フェスタは2006年から元気で活力ある地域づくりの一環として、地域住民が実行委員会を立ち上げスタートさせました。今年は天候にも恵まれ、特に16日、17日の土曜日、日曜日は家族連れの方など幅広い年代の方にご来場いただいています。
2: はい、皆様の素敵な笑顔が印象的です。今回もですね、漫画家の菊池翔太先生のサイン会の開催もあるということで、早い時間帯からたくさんの方が見えられてますね。
3: そうですね、本当にスタッフよりも早く来てくださる方もいるくらい、毎年大人気のコーナーになっています。
2: こういった地域を盛り上げるたくさんの方々が集まっての開催となっておりますが、ぜひですね、堀江さんから放送機器の皆さんにお伝えしたいメッセージ教えてください。
3: はい、ここ数年地元の中学生の皆さんにボランティアとしてフェスタに参加していただき、実行委員をはじめ年代を超えた地域住民同士の交流が生まれています。大森リゾート村は芝桜フェスタ期間以外も自由にお越しいただくことができる場所です。春の桜やこれからの新緑の季節など四季を感じて楽しんでいただけたらと思います。
2: 大森地域局産業建設係の堀江つくしさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 漫画家の菊池翔太先生に芝桜フェスタの会場でお話をお伺いしてまいります。先生は皆様ご存知の通り大森町のご出身で、サイン会の開催など長年にわたり盛り上げてくださっているんです。菊池先生、今日はよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
2: どんな思いで毎年いらっしゃってますか？
4: 自分のところの地元でこういうお祭りが開催されるようです。で、これは別にキャラクターを描く前から自分も一言じゃないイベントっていう感じがして、それに毎年こうやって呼んでいただけるっていうのはね、大森町町民として非常に光栄に思ってます。
2: 菊池先生

0: 手がいらっしゃるということで、かなり早い時間帯から楽しみに、待ってご準備されているようです。
1: 光栄っていうのを通り越してね、本当に丁寧にサイン会ね、やっていかなくちゃいけないな、毎回毎回、本当に改めてそう思います。
0: キャラクター桜子姫の誕生秘話もぜひお聞かせください。
1: これは実行委員の方、その時には当時の町長さんなんかもいてね、今よりもとても人数も多くて、その会議中にほぼこんな感じかなっていうラフなイメージはできたような感じがします。身長とかね、そういうの考えるわけですよ。そうするとこれはぶっちゃけ人間ではないだろう。花の精というかね、漫画アニメっぽく言ったらこうフェアリーとかね、そんな言い方になるんでしょうが、大体ほんでね、身長が5センチぐらいでそこら辺で浮いてる、イメージですよね。今日なんか天気が良くて、非常に気持ちよくふわふわ浮いてんじゃないか
0: いっぱい見えてきました。
1: そんな感じでね、人見知りをする。どちらかというと、自分が自分が、私が私がではなく、引っ込み思案な方である。突然声をかけるとすぐ顔をあからめてしまうとかね、そんなふうに考えちゃう。好きな食べ物は何だろうとかね。そうするとやっぱり今3歳で、好きなのはきっと芋の子汁に納豆汁だろうなっていう。でもう言葉は思いっきり秋田弁で喋ってもらいたいな。そんな感じでね、もう今だったらかなり具体的になってきたんで、これはまだイラストが、ね、そんな数ないんだけれども、単純にスタンプ的なね、ものでいくつか簡単に書いちゃってもいいんだろうなっていう、そういうことを今考えてます。
0: 今お話をお聞きしたら、さらにこう愛おしく感じるようになって、今こう、のぼりがずらーっと会場周辺に、飾られてて、そこにいらっしゃるんですよ、この桜子姫が。これからの活躍を 楽しみにしてい
1: よろしく
0: ま
1: お願
0: す。
1: いします。
0: さあ、桜子姫の誕生秘話をお聞きしましたが、ふるさとにいらっしゃる機会も、年に何回かはありますね。そういった時に、必ず、ここが好きで行くよとか、いらした大切な方にお伝えしたいなとか、そんな場所はありますか？
1: もう自分も60過ぎて、半ばに差し掛かってますけれども、いいことでもあり悪いことでもあり、どんどん変わっていくわけですよ、田舎っていうのは。それに寂しい思いもあるし、そうなるとかえってその昔の思い出が強くなるっていうのかな。でも全部ほとんど過去形になっちゃうんですが、例えば自然の中だったら、必ず自分が帰省すると、昔はね、すぐ家の前の川に行くんですわ。とにかくね、川に行って、自分も魚釣りとか、好きなもので、そこでそんな立派な魚が泳いでるわけじゃないけれども、油早だとか、その今だったらどうあれば、なんだ正式及川とかいうのかな、それ釘雑魚とか、そういうのが泳いでるのを見ると、非常に嬉しく、それだけで幸せになる、嬉しくなる。そういう、だから川が好きでしたね。お店であるとか、昔芝桜の、そのお祭りの幸せ、あとは打ち上げ、その他反省会、理由をつけての飲み会、それはもう毎回決まって、大長は昔の備前酒造ですね、そこの前にあった食堂、市松食堂っていうのがあったんですけども、そこはまず帰省のたびに必ず、うちの兄貴が常連だったりしてね、で必ず連れていかれるみたいなね、もう食べ物もお酒も含めて、それが非常に懐かしくて、我が家に帰ったようなね、そんな感じでしたね。今じゃあどこってやれると、ちょっと考えるかな。それはちょっと悲しいことでもあるんですが、でも昔ね、確かにそこにそれがあったっていう、そういう懐かしさっていうのはね、やっぱり忘れずにいこうかなと思ってますが、
0: 今思い出しても幸せだなーってとっても伝わってきました。川の清らかさは変わらないですね。
1: 昔は、本当に昔ですよ、自分が子供の頃っていうのは、川というのは一種

0: の社交上でね、春から夏なんていうのは川行くと必ず誰かが、うん、いるんですよ、うん、そこで、お魚釣りかとか、うん、ここで釣れないともう川入っちゃってね、手づかみでやっちゃうとか、うん、ほんでそれをともう腹が減ったらその辺で焚き火して、うん、で振り出しのナイフと塩っていうのは持ってって、うん、その場で焼いて食ってたような気がしますね。食い物の漫画なんか描けるのはその時の、原体験、鍋っこ遠足なんかもそうだけれども、うん、やっぱり自分で接してたっていう、それが大きいんでしょうね、
1: うん、どうですか今何食べたいですか？
0: この時期に来ると、はい、もうこれしかないだろうっつって、山のような山菜が、昨日なんかもそうで、それでいつも思うのはこれ東京で食ったらいくらすんだよっていう、ほんでね、しかもこれお医者さん栄養士の方なんか見てケチのつけようがない、うん、健康な食事なわけですよ、うん、それでもちろん天然で、うん、体に本当悪いわけがなかろうっていう、うん、ほんで今だったらね、それをそのまんまもちろん生かして贅沢に行くんだったらね、タケノコってあるじゃないですか、はいはい、ね、あれと牛肉にタケノコすき焼き、うん、そこに山ほど山椒の葉っぱ入れてね、だしはカツオだしかなんかで、もうそうすると卵も何もいらない、うん、すき焼きでもね、それをやってみたいな思いますね。
1: もう最高にありがとうございます。元気をいただき、私も健康でありたいなと今日のお話も聞いてて思いました。
0: 自信がない そこだけはちょっとね、
1: 健康一番ですね、
0: うん、まあ、ずっとねこういうところに、地元の大森町、その中でも、ま、もうちょい偏僻なところですけどもね、うん、で、安上っていうところなんですけども、うん、そういうところに暮らしてたらもうちょっと健康でいられるんだろうな、やっぱり都会っていうのはね、人を蝕みますよ、精神も体もね、いずれだからこっちで生活するのも夢だったりします、うん
1: うんうん、先生がそういうふうに思ってくださるこの大森町、横手市、秋田県ですけども、ここで住みたいなって思ってもらえるように、こんな風になったらもっと嬉しいなと期待することをメッセージ、エールとして聞かせていただけますか？
0: 昔はそういう風に思ったこともあるんですよ、だんだんそういう期待とかね、そういうのは本当に違うんじゃないかと最近思ってます、自分が遠くにいて勝手に美化するのも勝手だし、でこうなってほしい理想を描くのも勝手、なんですが、いや本当ありますよ、その自然を守ってもらいたいとか、自然はそのままで、昔ながらの暮らしをそのままにとかね、世の中、文明だなんだ AI だなんだ、ありますから、ふるさと変わらずいてくださいっていうのは、それは英語であります。本当人口とかね、いるようなことばっかり言うんだけども、ここはちょっと頑張ってもらってかな、とにかく皆さんが笑顔で明るくいて、自分が年に数回立ち寄った時にその笑顔でこちらも接することができるように、逆にほら自分がパワーを与えるとかそういうんじゃなく、私が皆さんから温かいパワーをいただくっていう、そんな関係でいられたらと思います、
1: 最高ですね。それでは放送聞きの皆さんにぜひですね、これからの先生の漫画家としての活動の中で特に注目してほしいなという PR をお願いしたいです。
0: はい、なんだろう、今さら新しいことにチャレンジ、新しいジャンル、そんなのなんか書くたびに、チャレンジなわけですよ、ただ例えばね、今の、食い物関係とか食っていうよりも、その私は郷土食、郷土の食べ物ね、そういうのが一番だと思ってるんで、そういうのもほらだんだん、なんだろうな、いろんな進化なのか退化なのか分かりません、もう簡単にとか食べ物っていうのがちょっと自由になりすぎちゃってて、ネットの料理レシピ、そういうのを見ても、昔

0: だったらっていう、まあ、これは、本当に最も若い者に嫌われる言い方かもしれませんが、ね、ただやっぱりここという人間がいないとダメなんですよ。直接言うと、それはもう鬱陶しいだろうから、それを漫画でね上手にオブラートに包んで、いや包まなくてもいいんだけども違うことは違う、本当に、美味しい、人に喜んでいただくおもてなしか、そういうのはどういうものかっていうのを一つのね自分のもう道としてね根本にはテーマとしてあって、そういう物語を紡いでいくんじゃないかなと思います。温かい目でお願いします。
1: ではこの芝桜フェスタを運営している頑張っている皆さんにメッセージをお願いしていいですか。
0: 皆さんのお力があって、力っていうのかな、比べちゃいけないんだろうけども、かなり上位の方に胸を張れるぐらいの郷土愛っていうのはこのお祭りの中に漂っているというのかな、そう思います。郷土愛、それは誇りであるという胸を張れることだと思うんですよ、私は尊いことだと思うので、これからも本当によろしくお願いします。できればね私も呼んでいただければいつでも参りますんでよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ずっとずっと応援してくださっている菊池翔太先生にお話をお伺い、私も嬉しく思います。
0: FM も応援してますからね。
1: ありがとうございます、はい、これからもよろしくお願いします。菊池翔太先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
2: 特別なインタビューをお届けしました。先生の作品を通して郷土の食べ物や人に喜んでもらえる食文化を大切にし、これからも元気に笑顔で胸を張れる郷土愛を深めていきたいと思います。また今後は作家さんをはじめ異業種の方との対談も行ってみたいとお話しされていました。こちらも楽しみです。この時間は菊池翔太先生のインタビューをお届けしました。

0: 送りしました曲はコープラスでキスしてでした。
1: はい、うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウンとウです。ウウサギのウ、はい、最後がメアです。メメダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
2: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
3: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
4: 2011年4月。
3: 防災の取り組みは
5: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
3: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
4: 名前をタイムス
3: ですが、発行される月は
6: 4月、7月、10月、1月。
3: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
5: 地域情報
3: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
5: スポンサー？
3: 大正解。

刻12時24分を回っています。それではここからは井戸端オラサもおしゃれけれのコーナーお届けしていきましょう。はじめに秋田ふるさと村工芸展示館企画展メイドインユーは5人展のお知らせです。秋田ふるさと村の工芸展示館内にあります企画展示コーナーでは、秋田市ユーアのクラフトエリアで活躍する陶芸、和紙、絵画、貼絵の作家5名による企画展メイドインユーは5人展白の向こうを6月12日金曜日まで開催しています。陶芸作家は陶、癒やしろち、瑠璃用、和紙作品は井出葉和紙、絵画作品はアトリエ、トーマ、貼絵作品はサネミによる5人展、秋田ふるさと村では初開催となります。

口と髪、色と手が織りなす様々な作品たち。5人の各作家の自然のインスピレーションあふれる作品を合わせた形で展示しており、作品の魅力もさることながら絶妙な調和を楽しむことができます。秋田にちなんだポストカードや工芸作品も数多くご用意しています。お土産にもぴったり、普段使いできるものも取り揃えておりますので、ぜひお立ち寄りください。以上、秋田ふるさと村工芸展示館企画展、メイドインユーは5人展のお知らせでした。

続いて横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせです。5月25日月曜日午後1時30分からワイワイプラザフリースペースで開催いたします。入場は無料、どなたでもお気軽にご参加ください。指揮照井早紀江さん、ピアノ小野杏里さん、合唱横手女性コーラスでお届けします。今回は初夏から夏をイメージした曲をセレクトしました。若葉やおぼろ月夜などの昔懐かしい歌や、野に咲く花のように、青葉城恋歌、バラが咲いたなど、誰もが耳にしたり口ずさんだりしたことのある歌謡曲などを横手女性コーラスと一緒に思いっきり声に出して歌ってみませんか。指揮者の軽妙なトークと指揮に導かれ、心地よいピアノ伴奏の音色に合わせ好きな歌を歌えるのも私たち横手女性コーラスと一緒に歌おう会の醍醐味です。また会場の皆さんと団員とでハモって歌うコーナーもあり、ハーモニーの楽しさも味わってもらえると思っています。若葉香る爽やかな午後のひととき、会場が大きな歌声に包まれますように、たくさんの皆様のご参加お待ちしています。以上、横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせでした。続いて県民防災の日についてのお知らせです。5月20日から26日までは県民防災意識向上協調週間、また26日は県民防災の日です。昭和58年5月26日午前11時59分秋田県沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生しました。この地震で発生した津波により多くの人が犠牲になりました。時間が経つと防災意識も薄れやすくなりますが、甚大な被害をもたらしたこの地震から得た教訓を忘れてはいけません。地震が発生したら身をかがめ、丈夫な机やテーブルの下などに潜り、机の足などをしっかりと握る、頭を座布団やクッションなどで保護するなど、まずは自分の身の安全を確保し、揺れが収まるのを待ちましょう。また普段の準備として防災グッズ、非常持ち出し袋の用意、家具の転倒防止対策、避難場所ルートの確認などを行い、一人一人が防災意識を持って日々の生活を送るよう心がけましょう。以上、横手警察署からの防災に関するお知らせでした。続いてハグッドマルシェウィズ映画上映会開催のお知らせです。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース、横手イーストにぎわい広場および青菜ねまって鎌倉にてハグッドマルシェウィズ映画祭を開催します。時間は午前10時半から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子ども

から大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域

以上、ハグッドマルシェ with 映画上映会開催のお知らせでした。以上、この時間は井戸端わらさもおしれけれいのコーナーでした。

0: キスでした。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオつたったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: なんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
5: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
6: 田口義部です。
1: 佐藤美園です。
6: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
1: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。

それではここでお知らせです。横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお持ちください。お問い合わせはコールセンター 0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。続いて、株式会社ワタケーよりワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケー本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケーよりワタケービジネスフェア開催のお知らせでした。

時刻12時39分、今40分になったところです。この時間のニュースをお伝えします。横手鎌倉 FM ニュースです。横手市で新たな在宅医療の取り組みとして導入された在宅医療用車両スマモが4月から運用されています。スマモは地域医療連携推進法人在宅オンライン医療センターが導入した横手市版の医療マースです。車両には超音波診断装置、心電計、ポータブルレントゲン、眼底カメラ、警備内視鏡など様々な医療機器が搭載されており、医師や検査技師が患者の自宅を訪問し、その場で検査や診療を行うことができます。通院が難しい高齢者などのもとへスマモが向かうことで、

患者や家族の負担軽減につなげるほか、必要に応じて専門の病院などとも連携しながら、より迅速で正確な判断を目指します。また AED や携帯用酸素吸入器も備えており、災害時には避難所などで簡易的な診療所として活用することも想定されています。医療マースは医療とモビリティを組み合わせた取り組みで、全国でも導入が進められていますが、横手市版ではオンライン診療機器に加え、検査機器を幅広く搭載している点が特徴です。地域医療連携推進法人に参画している NPO 法人横田所属横手市地域おこし協力隊の戸松誠樹さんは、自宅にいながら医療を継続して受けられ、最後まで自分の暮らしたいところで安心しながら暮らし続けられるような支援ができる取り組みになっている、この取り組みをフル活用して市民の皆さんに貢献していきたいと話しました。スマモは今後地域の医療介護福祉の関係者と連携しながら、横手市全体の地域医療体制をアップデートし、在宅医療体制の充実を図っていくことを目指しています。続いてのニュースです。 AAB 秋田朝日放送からのニュースをお伝えいたします。日本海中部地震からもうすぐ43年を迎えます。5月26日の県民防災の日を前に、秋田県庁で昨日大きな地震や津波が起きたことを想定した訓練が行われました。訓練は午前9時に男鹿半島の北西およそ70キロを震源とするマグニチュード 7.9 の地震が起き、秋田県内で最大震度6弱を観測したという想定で行われました。秋田県のほか、自衛隊や秋田県警、消防など17の機関から合わせておよそ100人が参加しました。人工知能 AI で作られた訓練用動画も初めて使いながら、秋田県沿岸に大津波警報が出た想定で、災害対策本部の設置や関係機関との連絡、情報収集などの対応を確認しました。手書きで情報をまとめる一方、鈴木知事も出席して行われた災害対策本部会議の訓練では、モニターに映し出された地図も使い、各地の被害状況などを確認、道路が寸断している場所や孤立している集落などを把握するため、人の流れを示すデータ、人流データを活用することなども共有しました。県民防災の日は1983年5月26日秋田県沖を震源とする地震で、東北の日本海側を中心に津波が襲った日本海中部地震が起きたことを受けて定められています。鈴木知事は、万が一の事態に備え、水や食料などの備蓄をすることなどを呼びかけました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: 送りしました曲はゲスの極み乙女で猟奇的なキスを私にしてでした。
1: 北都銀行のフリーローン1000は使い道自由自在、趣味やインテリア、冠婚葬祭など急な出費もお任せください。お申し込みはウェブで完結、ご来店は不要です。簡単便利な北都銀行のフリーローン1000、詳しくはホームページで。北都銀行。
2: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
3: 阿部寛も聞いてます。
2: そんなわけないだろう。
3: アンパンマン、
2: ジャムおじさん、
4: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
2: みんな聞いてね。
5: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
6: 昔々あったんた話し子から今もあるんた話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。

刻12時50分です。さあ11時から生放送で放送、生放送でお送りしてきました。ハッピーサタデー、ハッピーサタですが、残すところお時間あとわずかとなってきました。ツイキャスね、ご覧になってくださってる皆さんも、今は13人見てくれてるかな？ありがとうございます。それではここでお知らせです。番組変更のお知らせをお届けいたします。ニョコテ鎌倉 FM では、6月市議会

を放送します。6月1日午後2時から市長所信説明、6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので、 J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。以上、番組変更のお知らせでした。

ではこの時間のお天気見ていきましょう。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。お昼12時現在の気温は 19.5 度となっています。海峡です。東北地方は千島近海に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや雨の見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸今日の天気は東の風晴れでしょう。今日予想される降水確率はこの後夜まで 0% です。日中の最高気温は22度の見込みです。明日は東の風曇り、朝から夕方雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 10%、 午前が 60%、 午後が 50%、 夜が 30% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。向こう1週間のお天気見てみますと、明日は雨ですが、明後日からはねまた晴れマークが並んでいます。火曜日は最高気温26度ということで、またね半袖でも過ごせるようなお天気になりそうですが、またね来週雨の日もありますので、気温の変化には十分ご注意ください。以上天気情報をお伝えしました。さてふるさと村ではですね、今日明日開催のイベント、おやつフェス春、そしてお祭り広場では緑の丘のマーケットが行われています。今お話ししたように明日ちょっと雨予報ですのでね、外でのイベントもありますので、お出かけするんであったら今日狙い目かと思います。ぜひお出かけくださいね。そしてですね、他にもですね、秋田県立近代美術館、ふるさと村のね中にある近代美術館では、親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われていますので、合わせてお楽しみください。また6階展示室では2026コレクション展第1期海外に息づく物語が行われています。そして増田漫画美術館では生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。いろんなイベントがありますので、ぜひねこの週末お出かけになってみてくださいね。

ラストナンバーをお送りしました曲はドリームズカムトゥルーで優しいキスをしてでした。さあということで今日も2時間の生放送お付き合いいただきありがとうございました。この時間お送りしましたのは佐藤みなみでした。それではまた。

0: 桜田誠です。
1: 音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティースポコン、
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: どのように過ごすかを決めるのはご利用者自身。自由に自分らしい選択と一人一人に満足いただける暮らしをご提供いたします。今日も明日もサラサでいがった、そう思っていただけるように、ご相談ご見学はお気軽にお申し込みください。
7: YMJ って何？
3: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
7: だから YMJ って何？
8: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時お知らせします。
9: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
10: 試したいっていうのはあると思うんですけども、じゃあそのリリックとかはやっぱりその「ソーソー」っていうワードから広げていたんですか？
11: そうですね、なんかこうまあまあだけどよくないみたいなことそのままですね、うん、結構。はい、
10: まあ、リリックの中で、まあ、ペッさんの中でよく使ってしまうワードとか好きなワードとかってありますか？
11: でもまあ騒ぎましょうとか、あ、まあ、そのそうそうとかでも何回、うん、3回ぐらいリリック書き直したりとか、
10: うん、
11: やっぱりこうワンマンライブみたいなことを一昨年ぐらいから

0: 再開してやりだしたんですけど、はい、そうすると2曲連続で騒ぎたいんだこいつみたいなとかあるじゃないですか、はい、またこの曲こと言ってるよみたいな、はい、まったりとかまた言ってるとかなるから、なんかそういうのは気をつけますけどね。せっかくね新しい曲作るんで、うん、あの手癖じゃなく、うんうん、割と被らないようにというか、はいはい、言葉ってたくさんあるから、うん、せっかくだったらたくさん使った方がいいんですけど、うん、はい、でも別にね、そうそうだったら騒ぎましょうでいっかみたいな、ここは、うん、変に考えたっぽいこと言うのもちょっと恥ずかしいなみたいな、これ難しいお年頃なんですよね。
1: はい、あ、でもね、ファンの皆さん多分それは聞きたいっていう方もあると思うんですけど、
0: ね、だとありがたいですけどね。
1: はい、ではここでその曲をお届けしたいと思います。
0: はい、
1: ではペスさん曲紹介お願いします。
0: はい、聞いてください。ペスでそうそう。

0: お送りしたのはペスさんでソーソーでした。だけどソーソーなムードにつられてこう体の力がグッと抜ける感じもあって、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、

0: のファーッとね、ファーッとした曲ですねファーッと流れていく曲ですね、はい、
1: 盛り上がりながら、はい、センスブルーム、今週はペッさんをゲストにお迎えしています。ペッさんは現在開催中のグリーンルームフェスティバルにこの後2時45分からブリックステージにご出演されます。
0: はい、
1: まあ、過去ソロとしても、はい、もちろんリップスライムとしても出演されてきましたけども、
0: はい、
1: あのグリーンルームのその他のフェスとの違いって感じるところありますか？
0: まあなんか設営とかしてたりとか、はいはい、みんななんかサーファーだったりとか、うん、プロサーファーの友達とか、はい、みんな最初手作りでも今も手作りな部分あるんで、うん、音楽エンターテインメントっていうのとちょっと違うイベントですよね。
1: そうですね、なんかやっぱりグリーンルームってさまざまなカルチャー、それこそサーフカルチャーから始まってたりとか、そうですね、
0: 主軸がちょっとその音楽というよりはそのカルチャーイベントに近いんだけど、ね、出れるってすごいいいことだなみたいな。去年もジェイコブコリアとか
1: 来てましたもんね。そうですね、ジェイコブコリア、
0: そう、僕らもなんか昔リップスライムで昔出た時は、はい、誰出てきたの、
1: ピータ
0: 誰か、なんかえご存命でみたいな、なんか
1: 大御所
0: がすごいみたいなえーってなる人を呼びますよね。
1: そうですね、
0: 加山さんとかも、はい、あのモンパチとかと一緒に出られたりとか、はいはい、海がベースにはあるんだけど、なんかこう、うん、その人やるんだみたいな人いたりしますよね。
1: わかります、うん、なんか毎年だからその、 あの出演アーティストの発表をいつも楽しみにしてるんですよね。
0: そうそう、面白いですよね、うん、
1: 結構こう幅広くもあるなっていうのも魅力だなと思うんですけども、はい、まあ、サーフィンもされるフェスさん、はい、そのサーフィンの魅力についてちょっと伺いたいんですけど。
0: サーフィンの魅力、はい、サーフィンの魅力はまあインチキできないんで、実力成果主義というか、はい、でやってない人にはそれなりにやっぱ自然なんで厳しいんで、
1: そうですよね、
0: はい、あのやってきた人にはそれなりにご褒美があったりするっていうのは、そのなんて言うでしょう、シンプルなところがいいかもしれないですね。本当去年も1年間リップも自分もあって、
1: はい、本
0: 当ほとんどサーフィンしなくて、
1: 取材、そうなんですか、
0: 取材以外はほとんどやってなくて、はい、今年もなかなかできてなくて、はい、ウエットスーツ作ったのに1回しか着てないとか、はい、そんな感じなんですけど、はい、でもまあそれなりにね、行った時にはこの間も取材でサーフィンした時にはやっぱり全然できなかったりとか、ちゃんとあるんで、やっぱね、海とのお付き合いをちゃんとしていかないといけないなと思ってますけど、
1: いやーちょっと挑戦してみないと
0: ね、え、ぜひぜひ、
1: はい、ありがとうございます。そろそろ時間になってしまったんですが、最後にペッさんが現在開催中のツアーの追加公演のお知らせです。
0: はい、
1: フェスツアー2026パート3エクスパンデッド、でスケジュールは7月7日火曜日、会場は恵比寿のリキッドルームです。そしてスペシャルゲストもこちら発表されています。シタダラッパーのボーズさん、ライムスターのマミーディさん、はい、ムクの朝倉さん、
0: はい、
1: もうかなり豪華な顔ぶれですけども、はい、さらにあともう2組も控えているということで、はい、ちょっとなんかヒントとか、
0: いや、あれですよ、はい、僕のライブ来てくれてる人だったら大体想像ついてるよくわかんないんですよ、スタッフがなんかそのちょっとずつ発表してこうよとか、あ、
1: ちょっとサプライズ感はね、
0: いや、そんな友達いないだろ、はい、俺っつって
1: そんなことないですよ、
0: そうそう、ね、でもまあ、先輩方も来てくれるっていうことで、はい、みんな忙しい中でその日集まってくれるんで、
1: いやー楽しそう
0: です、ね、あとまあツアー今や始まったばっかりですけど、うん、結構この日追加である1日なんで、7日は、はい、7月7日だから結構全然違うものなんですね、うん、一応ツアーのタイトル入ってるけど、
1: はい、
0: これ全然違くなっちゃうなって思ってるんですけど、
1: はい、じゃあかなりスペシャルな、
0: そうですね、
1: はい、日になりそうということで、
0: はい、
1: 現在チケット発売中です。ツアーの詳細はペスさんのオフィシャルホームページをぜひチェックしてください。まあ、この頃にはそうですね、その MC は敬語じゃなくてちょっとねタメ口というか、
0: でも先輩いるからなっちゃうから
1: 、はい、戻っちゃうかもしれない、
0: なっちゃうかもしれない、先輩にタメ口かもしれないです、
1: 逆に、すごい、
0: うん、
1: すごい強気な感じでまあ、ね、そんな姿が見られるかもしれません、
0: 飛ばされない、気をつけます、ね、
1: そして

0: 今日この後、午後2時45分からのグリーンルームフェスティバルブリックステージにも出演されます、
1: はい、
0: こちらのフリーエリアなので、はい、もう本当にチケットがない方もね、ペスさんのライブを楽しむことができます、
1: はい、
0: まだね間に合いますので、ぜひ皆さん横浜赤レンガ倉庫に足を運んでください。
1: お願いします。
0: ちなみにどんなセットリストなんでしょうか。
1: セットリスト言ったらダメじゃない。セットリスト言っちゃったらダメじゃないですか。
0: いや、うん、今日ねご紹介いただいた曲とか、
1: あでもワンマンのライブと、はい、あのフェスとかイベントは全然違うんで、うん、全然違うっていうか、うん、角度が違うんで、はい、まあみんなあの、ね、それこそフリーで来られてる方とかも、うん、初めての方とかも、うん、まあ楽しんでいただけるように、うん、自分の世界に入り込まないように頑張っていきたいと思っています。
0: いや、はい、本当にみんなでね盛り上がりそうですね。出演前にありがとうございます。ではもう一曲お届けしながらペスさんとはお別れです。曲紹介お願いします。
1: はい、ペスで千年。
0: センサブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはペスさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

この後ご出演のグリーンルームフェスティバルで新曲そうそうもやるんでしょうかね。行かれる方楽しんでくださいね。ここでグリーンルームフェスティバルで行う公開収録のお知らせです。今日この後夕方5時30分からジミ・ヘンドリックスの最も身近にいらっしゃったファミリーでありエクスペリエンス・ヘンドリックス LLC CEO のジェイニー・ L ・ヘンドリックスさんをお迎えします。そして明日24日日曜日こちらも午後5時30分からお迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんです。場所はいずれも横浜赤レンガ地区野外特設会場内入場無料エリアの J-WAVE ブースとなっています。いや毎年恒例のグリーンルームでの公開収録嬉しいですね。あの会場でね久々にリスナーの皆さんにお会いできるのすごく楽しみにしています。ぜひお越しください。お待ちしています。Sense of Room on 81.3 J-WAVE

0: play two songs in a row, Happy Music, Tom Misch and Super Shy. And before that was Jyoti Vanelli Project, Sweetest Day of May. ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が停戦の延長などを模索しているとアメリカメディアが報じました。限定的な合意でひとまず交渉期間を確保したい考えとみられます。国連本部で4週間にわたって開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、成果文書を採択できないまま閉幕しました。アメリカとロシア、イランとの対立が解けなかったためとみられ、3回連続の採択失敗となります。核拡散防止条約の再検討会議が成果文書を採択できずに閉幕したことを受け、被爆地からは落胆の声が上がっています。核なき世界を求めて演説した日本被団協の浜澄二郎さんはオンラインの記者会見で、非常に残念だと繰り返しました。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件の捜査に警視庁が加わることになりました。いわゆる特流が関与したとみられ、特流の捜査の経験が豊富な警視庁に情報を集約します。福島県沿岸部で1000年以上の歴史を誇る相馬の馬追が相馬市などで開幕しました。今日から3日間甲冑姿の騎馬武者たちが戦国絵巻さながらの光景を繰り広げます。以上、ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: まれる歌声ですね。キム・レイ太郎でオーシャンゼリゼでした。ここでジェイミー会の皆さんにスペシャルイベントご招待のお知らせです。でジェイミー会員限定の大人気企画 J-WEB バーの開催が決定しました。六本木ヒルズ33階 J-WEB 局内に開店するラウンジで夜景とお酒を楽しみながら人気アーティストのアコースティックライブを楽しめるプレミアイベント J-WEB バー。今回は4月22日にニューアルバム1976をリリース、7月3日に自身初史上最大規模となる日本武道館での単独公演を開催する奇妙麗太郎を迎えして開店します。スペシャルアコースティックライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるイベント J-WEB バーボリューム30奇妙麗太郎。こちらに J-WEB のリスナーズコミュニティジェイミー会員15名様を抽選でご招待します。スケジュールは6月14日、日曜日午後6時開店です。今回ご応募できるのは入会費無料のジェイミー会員または新規ご入会の方、今回ご応募にはジェイミーポイント200ポイントが必要となります。締め切りは5月24日日曜日明日まで、詳細は J-WEB のホームページでご確認ください。ご応募お待ちしています。さあこの後は藤原博さんの純ザカルチャー。The culture.
1: こんにちは、藤原博史です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。

0: Culture。
1: まず一曲聴いてください。マルコ・ベネベント&ドリームクリーズで I Can't Control This Bliss。

マルコ・ベネベント&ドリーム・クリーズで I can control this breath 聞いてもらいました。さて、先日ちょっと LA に行ってきたんですね。あのね、まあ、いくつか行く理由はあったんですけど、その一つとしてもう一度ラスベガスに行ってきたんですね。前にも話したと思うんですけど、あのスフィアっていう、あれ劇場といえばいいんですかね、大きいドーム状のあの丸いボールのシアターなんですが、そこで今回はノーダウトっていうバンド、まあ、知ってる人も多いかと思うんですけど、ノーダウトのライブがあるというので行ってきました。で、僕そんなにノーダウト詳しくないんですけど、そのデビュー当時すごいスカ、メローなスカな感じで、あの面白いなと思って聞いてたんですが、そのねノーダウトがなんか一応14年ぶりの再結成っぽかったんですね。でただこちらとかそういうところに出てたっぽいんですけど、ちゃんとしたメンバーでライブをやるのはあの14年ぶりなんか何かで、まあ、割とすごい話題になってたんですよ。なおかつそのスフィアで初めて女性のバンドということで、盛り上がってたんですけど、でねライブそのものもまあすごいいいバンドで演奏もすごくて、もうなんて言うんだろう、全曲大合唱みたいな、多分アメリカの来てる人みんなのそのノスタルジーっぽい感じで、同窓会的な感じのお客さんたちですごい盛り上がってたんですけど、なんかね僕が思ったのはスフィアの映像がそこまで本当にライブとしてなんだろう、ちゃんと機能してなかったんじゃないかなとちょっと思ってしまいました。というのは他のライブも僕は見たことないんですけど、みんなねすごいライブ良かった良かったって話を聞くんですね。でただ僕はその他のライブを見てないからジャッジはできないんですけれど、そのオズの魔法使いの映画とかのをコンバートされた方がすごいね、なんて言うんだろう、立体感とか臨場感があるなぁと思いました。なんでなんですかね、あのライブ見る前から僕はライブでそれほどちゃんとエフェクトができるのかなと思ってたところもあったので、あのねなんか想像通りといえば想像通りだし、あの期待外れといえば期待外れだった。

ジョニー・ミッチェルでビッグイエロータクシー聞いてもらいました。さて、さっきの続きなんですけれど、スフィアでのライブの話なんですが、映画だと主人公のサイズ感もすごい変わったりとか、立体感とかすごいあるんですね。臨場感もすごくあって、ただライブはやっぱり本人たちをフォーカスするから、そのライブそのものは全然変化がないんですよね。だからステージ上で彼らがパフォーマンスをしてて、その映像がアップになって全体的に出たりとか、あとまあそれに作られたアニメーションが出たりとかなんですけれど、割と最近例えば武道館や東京ドームとかでライブをやっても、みんなすごい大きいクオリティのいい LED を使って見せるから、なんかその辺がね、多分あんま差がないのかなとちょっと感じてしまいました。ただなんかバックストリートボーイズのライブがすごい良かったって聞くので、そのライブとかステージがちょっと上下したりとか、なんかそういうのもあるっぽいんですが、なんかね、 あとその僕らはちょっと上の方の席で見てたんですけど、アリーナ席がだからスタンディングで、普通の本当ライブみたいにみんな盛り上がってすごい人が入ってるんですね。でその人たちにとってはきっと天井とか横とか見てる暇がないというか、なんか全体的に本当にこの人たち楽しめてるかなというのがね、ちょっと不安な感じになりましたが、日本にもお台場にスフィアができるというニュースがねこの前流れてましたが、日本のミュージシャンとかがやるのかやれるのかというのは、その映像を作るのもすごいきっと手間暇かかると思うので、だいたいやったら多分ノーダウトとかも1ヶ月か2ヶ月ぐらいはやると思うんですよね。でその中のまあ10回なり20回なりの公演をやると思うんですけれど、そのぐらいだからちゃんと埋まる日本のアーティストがいるのかとかもね気になりましたが、ただ一度映像を作ってるので、そのまま海外の人たちが来てやるっていうのは十分考えられるかなとも思いますけど、まあでもどちらにせよそのスフィア自体はやっぱ素晴らしいので、日本でも来たらいいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。ジョン・ホルトで Never Never Never。 純ザカルチャー、藤原博史でした。

お送りしたのはオリビア・ディーンで Nice to each other、 そしてその前は Port of Notes You gave me a love。 今週のジューンザカルチャーはラスベガスにある球体型エンターテインメント施設スフィアで No Doubt のライブを見たというお話でした。ねえ、スフィアいつか行ってみたいですし、まあ、いろんなところにねできるっていうニュースをたまに見ますけども。

0: お台場にできたらいいですよね。そしてライブといえば、今日と明日横浜赤レンガ倉庫で開催中のグリーンルームフェスティバルね、もう公開収録も含めもう何回目なんでしょう。私も学生の頃から、まあ10年前くらいからですかね、好きで行っているフェスです。で、改めて、まあグリーンルームフェスティバルはセーブザオーシャンをコンセプトに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバルとなっていますね。今年も本当に楽しみですけども、やっぱり横浜赤レンガ倉庫っていうロケーションがまたいいんですよね。で、今年もですね、国内外から豪華アーティストが集結します。先ほどゲストで出演いただいたペスさんもおっしゃっていましたけども、本当にラインナップが最高です。今日23日の出演、まあ、ヘッドライナーとしてはエラン・メイ、イギリスの R&B シンガーで、もうグラミー賞受賞歴も持つ彼女なんですけども、やっぱりこう横浜の夜、その本当にこうムーディーな歌声にこう酔いしれながら、こう自由に音楽に浸るっていうのがもうね、想像できるような最高なシチュエーションなんじゃないでしょうか。まあ、他にも今日もね、もちろんペスさんもこの後ですね、出られますし、あと誰が見たいかなぁ。平井大さんとかもね、もうやられたんですかね。やっぱりこう、横浜ってその海のエッセンスを感じる会場ですから、なんかそのロケーション込みで完成するっていうラインナップが、毎年楽しみです。で、明日24日、日曜日は私も早い時間から行こうと思うんですけども、明日のヘッドライナーはジョン・バティステですよ。やっと見れる。日本に来日公演も何回かありましたけども、なかなか行けなくて、もうステージでどんなパフォーマンスを披露されるんでしょうか。やっぱり最近ニューアルバムを出してね、その結構クラシックのピアノアルバムだったんですけど、やっぱりね、明日もピアノの弾き語り見れるんでしょうか。楽しみです。そしてオレンジレンジもね、明日公開収録でひろきさんをお迎えします。そして会場にはですね、ファッションやビーチカルチャーを楽しめるマーケットエリアもあります。多彩なブランドやセレクトショップが並ぶアートコンテーナー&サーフマーケットでは、ライブだけではないグリーンルームならではのカルチャーも体感できます。ブラブラ散歩してワークショップに参加するっていうね、回り方もありますし、アートギャラリーでは今日のモーンカフェフェイブリッツタイム登場してくれた武志和田さん、そして先週ゲストにお迎えした田口悟さんなどもね、アーティストたちが在廊しているので、実際にぜひ皆さん作品見てみてください。で、会場エントランスや当日券も発売中で、明日もある。
1: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ワンバイワン、
3: エネオスフォアワーアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。これからの時期に美味しくなるスイカなどの野菜や果物、でもせっかく買ったのに食べきれなかったり、気づいたら傷んでしまったりすることもありますよね。そんな食べ頃のタイミングを逃さず、美味しく保存するためのコツがあるそうなんです。目標12、作る責任、使う責任をテーマに、旬の野菜や果物を長く楽しむ保存テクニックを伺います。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。5月

0: エネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave。
1: エネオス4 Hour Earth One by One、 堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどをお話ししていきます。ネットフリックスのストレンジャーシングスのアニメ見た方いらっしゃるでしょうか。もうストレンジャーシングスファンとしてはもうすごく楽しみにしていた待望の新作だったんですけど、ストレンジャーシングス1985年の冒険ということでシーズン2と3の間をアニメーションで描いてるんですよね。でもその絵のタッチがちょっとずつこう SNS で公開になった時からもうすごく楽しみにしていて、でもう今絶賛楽しく見させてもらってるんですけども最高です。絵のタッチも本当に素晴らしいですし音楽もすごいかっこいいですし、あとはそのやっぱ実写とどうしてもその比べてしまうところがそのキャラクターの個性とかそういうところだと思うんですけど、もうそれもなんかアニメーションならではの表情とかなんかセリフの言い回しとかもアニメも実写も素晴らしく楽しくて、もう本当に全く違った楽しみ方がこんなにできるんだっていう風に感動しました。もうストレンジャーシングスっていう作品でこうどこまで楽しませてくれるんだろうって思った作品で、もし続きがあるならすごく楽しみにしてますし、もうまだまだストレンジャーシングス楽しめるんだなっていうことですごくワクワクした作品です。ネットフリックスで配信になっているのでストレンジャーシングス1985年の冒険、ぜひまだ見てない方は見てみてください。

0: とあかねがナビゲートしているエネオスフォーアースワンバイワン。本日のゲストは食品ロスを減らすための方法を広く伝える食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 島本先生には毎回旬の食材を無駄なく食べるための保存テクニックやレシピを教えていただいて、本当にもう毎回助かってますし、家でも実践しているんですけれども、
1: はい、
0: 今回は食べ頃になっているキウイなど夏の果実類を美味しくいただくコツについて伺えるんですよね。
1: はい、はい、そうです。ちなみにあかねちゃんって果物とか好きですか？はい、
0: もう大好きで毎日食べてます。はい、特にキウイなんか、うん、今日も食べました。はい、大好きです。
1: はい、そうですよね。うん、なんかこれからの時期はキウイとかアボカドとかスイカとか、はい、あとはもうすぐサクランボとかも出てきますよね。
0: はい、
1: そう、美味しい果物や野菜が増えてくる時期なんですけど、うん、
0: 楽しみ。
1: ただ、はい、買ったものの食べきれなかったりとか、うんうんうん、気づいたら傷んでたとか
0: あります。
1: 保存にね迷うものも多いので、まあ、ちょっとしたコツで美味しく長持ちする保存方法とかを、はい、今日はねご紹介していきたいと思います。
0: はい、私キウイを最近よく買うんですけど、
1: はい、
0: キウイって結構、うん、なんか保存向きじゃないですか？
1: 保存向きですね。
0: 違います。なんかもうこのキウイダメかなって思って、はい、剥いても、うん、まだ全然元気じゃんみたいなことが多々あるんですよ。
1: はい、
0: だから、ね、保存に向いてる果物っていうことではないですか？
1: あ、でもね、うん、そうですよ。長期間保存できる果物でもあるんですけど、はい、じゃあキウイのお話からしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、まず長持ちさせるためには選び方も重要ですよね。
0: はい、
1: はい、皮に傷がなくて全体がふっくらとしていて、うん、ちょっと重みがあるものとか、
0: はい、
1: はい、まあ、産毛とかね、弾力とか、お店で押すのはちょっと難しいんですけど、うんうんうん、見極めてもらって、
0: ふっくら感、
1: はい、はい、すぐに食べる場合には、うん、程よい柔らかさのもの、
0: あ、はい、確かに。
1: ちょっとね鼻を近づけると、うん、うっすら匂ったりとかします。いい匂いがね、
0: 果実の甘い匂いの、
1: はい、してきます。はい、うんうんうん、でも日持ちをさせたいっていう場合には、うん、常温で置いてると気温が高くなるとどんどん実は追熟する果物なんですよ。どんどん熟していくので、うん、固いままをキープして10日後ぐらいに食べたいなっていう場合には、うん、まあ、キッチンペーパーで包んでから、うんうん、ポリ袋に入れて、はい、野菜室とかで保存するといいと思います。
0: 野菜室、
1: はい、はい、そうなんですよ。でも固いキウイを買って、うん、もうなんかすぐ明日の朝食べたいなっていう場合には、うんうんうん、リンゴとかバナナと一緒に袋に入れておくと、は
0: い、
1: リンゴとバナナってエチレンガスを出すんですよ。
0: はい、
1: 他の野菜とか果物が熟してくる、うんうん、
0: はい、
1: 言い方を変えると老化してくっていう感じなんですけど、うんうんうん、はい、それをね入れておくと次の日には柔らかく甘くなってたりとかするので、はい、
0: バナナって冷蔵庫に入れると黒くなりません？
1: うん、そうですね、すぐに食べたいっていう場合には、うん、袋に入れて常温で置いておくと次の日食べられます。
0: へ、
1: でもバナナってこれからの時期、うん、表面黒くなって、うんうん、常温に置いてても柔らかくなりやすいですよね。すよ、
0: はい、
1: うん、もうちょっと置いておきたいのにとか、うんうん、後で食べたいのにってありますよね。うんうん、
0: あります、あります。
1: それってエチレンガスっていうのが出てて、バナナ購入した時に、はい、バナナの房の上の部分、
0: はい、
1: ヘタの部分に、はい、ビニールが
0: 置いてある、
1: 巻いてあるんです
0: よ。薄い、
1: そうそう、
0: はい、
1: そこからガスが出るので、
0: そうなんだ、
1: 袋開けて1本でも取るとそこからガスが出ちゃうから、
0: はい、
1: 他がどんどん黒ずんできちゃう。
0: めっちゃ思い当たります。
1: 思い当たる。
0: 一昨日ぐらいに、あのなんか白いの巻いてあるなと思って、はい、これなんだろうと思ってペリって剥がして、
1: うん、
0: たら一気にそれまで、はい、

0: 真っ黄色だったのが、うん、次の日にはもうシュガースポットめちゃくちゃできてて、
1: はいはいはい、
0: なんでって思ってたんですよ。あれそうなんですね。
1: そうなの、エチレンガスが正体で、まあ、シュガースポットが出た方が甘くて美味しいよっていう合図でもあるんですけど、うんうん、はい、例えば 5,6 本買ってね、はい、そんなすぐシュガースポット出てもまだちょっと食べ頃じゃないとか食べたくないとかあると思うので、うんうん、はい、1本ずつ取ったらちょっと面倒なんですけど1本ずつラップで包むか、うん、そのエチレンガスが出てるところをラップでもぐるぐる巻きにして、
0: そうなんですね、
1: で野菜室に入れちゃえば、実は皮は黒くなるんだけど、身は変わらないの、
0: 裏技、
1: 裏技、
0: 面白いそうなんですね。
1: そうなんですよ、バナナもね結構いいので、はい、体にもいいしね、
0: はい、そうですね、はい、うん、じゃあリンゴとバナナとキウイはセットで、
1: はいはい、
0: ちょっと友達で覚えておきます。

0: ネがお送りしているエネオスフォアアースワンバイワン、ゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生。旬の果実類を美味しく保存するテクニックについて引き続きお話を伺っていきます。
1: アボカドもエチレンガスを出していて、うん、例えば購入した時結構食べ頃ですマークがついてるものと、うん、まだ硬いですっていうもの あ,、はい、あるよね。
0: あります。
1: そう、すぐに食べたかったら食べ頃の方を買えば甘くて美味しいと思うんですけど、うん、ちょっとなんかセールで安かった、
0: はい、
1: アボカドを何個か買いたいっていう場合には、うんうん、アボカドにもエチレンガスが出てるので、うん、それってヘタのところから出てるのね。
0: てっぺんの。
1: てっぺんの、はい、だからじゃあ硬いアボカドを2個買いました、はい、ってなったら、うん、袋に一緒に入れるんだけど、うんうん、ヘタをちょっと取ってあげるの。そうするとそこからガスが充満するので、
0: そうなん
1: か翌日にはトロトロなのね。
0: 面白い。
1: そうだからバナナとかリンゴとかがなくても全然大丈夫、
0: は
1: い、
0: へえ、
1: はい、
0: ヘタ取るだけでいいんだ。
1: そう、
0: 簡単。
1: ヘタ取るだけで大丈夫で、はい、まあアボカドもなんか皮にツヤとかハリとかがあって、うん、黒と緑の中間ぐらいの色がいいかな、
0: うん、はい、
1: はい、エチレンガスが出てるので、はい、長持ちさせたいっていう場合には、うん、1個ずつラップで包んでからポリ袋に入れておけばガスの影響を受けないので硬いままで野菜室とかで保存ができます、はい、でも早く食べたいっていう場合にはもう一緒にして、さらに早くしたいっていう場合にはヘタを取っちゃえば、
0: すごい、
1: トロトロ。
0: ヘタの部分がこうガス栓みたいになってるってことですね。
1: そう、ガス栓になってる。
0: ポンって取ったら、
1: まあ、わーっと袋の中に溢れるので、
0: 知らなかった。
1: どんどんどんどん熟して美味しくなります。
0: アボカドの食べ頃はすごく難しいなって毎回思うんですよ。なんか開けてみて、あ、こんな高かったとか、これも黒くなってるとか、ショックな気持ちになるので。
1: そうですよね。
0: すごいいいこと聞きました、
1: うん、あとはアボカド半分残ってちょっと表面が色変わっちゃうっていう場合には、うんうん、よく種を残しておくとかっていうの聞いたことある？
0: 初めてです。
1: あ、半分にした時に種がついてる方を残しておくと黒くなりにくいんだけど、そう、だけど私がよくやるのは、はい、保存容器の中に半分残ったアボカド入れといて、うんうん、玉ねぎのちょっと余ったのを少し入れておくと、玉ねぎからもね硫化アリル見えないものが出てるので、うん、それによって黒ずみを防ぐことができる。
0: 面白い
1: よね。やっぱり野菜とか果物ってまだ収穫してからも生きてるから、
0: そう、なんかガスとかそういう見えない気体が出てるって、はい、うん、あんまり想像したことなかったので
1: 、うん、
0: すごい面白いです。
1: 面白いよね。
0: いろんな相性があるんですね、
1: はい、
0: 果物にも、
1: うん、
0: あと

0: カはどうでしょう。
1: あ、スイカね、はい、丸ごとは縞模様がはっきりしていて、うんうん、まあ、重いものとかを選んでください、はい、でも丸ごと買うっていうことってほとんどないと思うので、うん、切れてるスイカを買う場合には赤くて種も黒くて、うん、ちょっと表面がしっかり身が締まってるものがいいかな。ちょっと柔らかいものとか押しつぶされちゃってるとか、はいはい、そういったものはどうしても傷みやすいので、そういったものを選んでください、うんうんうん、ちなみに、はい、種ってめんどくさいですよね。
0: なんかあのスイカの種が、うん、もうその漫画みたいに口からプププって出せればいいんですけど、どうしても気になっちゃって、
1: はい、
0: 切り方とかのコツってあるんですか。
1: 実はね、あるんですよ、うん、まず縞模様に沿ってスイカは種が入っているので、はい、縦に切るのではなく一回横に切ってください。
0: 横に切るんですね。
1: そうなんです。そうすると種の位置が確認できるので、はいはい、その見えた種に沿って下に切ってもらうと、実は一列に並ぶんですよ、種が。そしたら、はい、表面に種が並んでる状態で切れるので、うん、
0: なるほど、
1: スプーンとかで一斉に取っちゃえば楽。
0: 縦の縞模様を、はい、うん、確認して、
1: はい、
0: 横に切って、
1: はい、
0: で縞のところに種がいるってことなんですね。
1: そうそうそう。
0: へえ、そうなん
1: だ、はい、
0: やってみたい。
1: 見てみて。
0: これを見るためにスイカ丸ごと買いたいと思います。
1: でもね、4分の1とか6分の1で切られたのも、うんうん、あの縦に切られてる状態だから、はい、1回半分とかに切ると、
0: なるほどなるほど、
1: 覗くと見えるから
0: 、そうかそうかそうか、
1: そこに沿って1回切ってみて、並んでる。
0: やってみたいです、
1: うん、
0: 最後にさくらんぼも切っていいですか。
1: はいはい、
0: 大好きなんです、さくらんぼ。
1: さくらんぼね、美味しいよね、
0: はい、美味しいです。
1: あの軸が太くて鮮やかな色、
0: はい、
1: そしてプリッとしたものかな、
0: うんうんうん、
1: 表面がツヤがあって、
0: うん、
1: はい、そういったものを選んでください、
0: はい、
1: ね、新聞紙で包むといいのね、
0: うんうん、
1: へ、さくらんぼってどうしても傷みやすいので、
0: はい、
1: 新聞紙でくるんでから、うん、野菜室とか冷蔵室とかに入れてもらうと、うんうん、まあ、さくらんぼ枝があるので、
0: うん、
1: その根元に雑菌が繁殖しやすいので、
0: うん
1: うん、そういったのも抑えてくれたりとか、あと冷蔵庫の中の空気乾燥からもね守ってくれるので、うん、新聞紙でね優しく包んで保存してあげると長持ちします。
0: わかりました、
1: はい。
0: なかなか新聞を取ってないんですけど、こうたまにポストに入ってるそういうのを集めてたりするので、はい、
1: うんうん、
0: さくらんぼ用にちょっと夏は取っておこうって思いました、はい、
1: そうですね、はい、チラシとかでもね、うんうん、大丈夫です。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でも本当ちょっとした一手間で長く楽しめるんだなって思いましたし、
1: はい、
0: その野菜同士の相性さえ覚えておけば、
1: はい、
0: 一緒に買った時に一緒に保存したら、
1: うん、はい、
0: 長く楽しめるっていうことなんですね、
1: はい、
0: いや今回もすごい勉強になりました。そして来週は蒸し暑くなる時期に嬉しい火を使わない時短レシピについて教えていただきたいと思います。島本先生、来週もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生でした。
2: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 81.3 J-Wave

0: エネオスフォアワーアースワンバイワン、エンディングのお時間です。今日夜8時から放送の池上彰のニュースそうだったのかに出演します。今回はニューストリビアっていうものがたくさん出てくるんですけど、この池上先生のこの番組よく出させていただくんですが、このニューストリビアの回には初めて出て、なんかすごく分かりやすくいろんな幅のトリビアがこの番組を見ると分かるので、私も家に帰ったらすぐ家族にこれってこうらしいよみたいな、その言いたくなるようなものがたくさん出てきますので、そして分かりやすく池上先生が全て解説していますので、楽しく学べる番組になっていると思います。放送は今夜です。ぜひこちらご覧いただけたら嬉しいです。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs の取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 This program was brought to you by エネオス。

堀田茜さん、ありがとうございました。ここからはカイマリカがナビゲートブルーイングリーン。まずはね、堀田さんがご紹介してましたけども、ストレンジャーシングスのアニメ出てたんですね。私はシーズンフィナーレを迎えてからチェックしてなかったんですけども、これは見ないとです。まあでもネットフリックスの新作で言うと、私はあのカイリー・ミノーグのドキュメンタリーが公開になったので、それを見始めましたね。カイリーというドキュメンタリーなんですけど、あの3エピソード構成で、まあ、まだ1話しか見られてないんですけども、いや結構良かったですよ。あの私は昨年のカイリーテンションツアーにも行きましたし、まあ、カイリーってそもそも子役からキャリアをスタートしてるんですけど、もうその最初の頃から振り返るんですね。そこからティーンエイジャーでポップスターになって、その時のロマンスとか、まあ、結構赤裸々にあの本人が振り返ってるので面白かったです。ぜひね、皆さんも見てみてください。そして今週のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀さんでした。いや今回も本当にためになるお話ばかりでしたね。

ですね、確かにフルーツってこうせっかく買ったものでもなんかちょうどいいタイミングで食べたいっていう気持ちと、なんか待てない気持ちと、フルーツって特にありますよね、その葛藤が。まあでもバナナの保管のコツ初めて聞くことばかりでした。まあ私は結構バナナなんかシュガースポットが

レンジでちょっとチンすると硬いものも柔らかくなるっていうのを聞いたことがあって、まだやったことないのでちょっと検証しなきゃいけないんですけども、なんかそんなね簡単なコツとかもありますよね。でも本当にフルーツの選び方のコツから保存方法までたくさん勉強に今回もなりました。来週も楽しみにしています。Back to music. エラメイは今日のグリーンルームフェスティバルのヘッドライナー、夜7時40分にグッドウェブステージに登場します。 Little Things

0: 届けしたのは夜な夜なウィークエンダーズの新曲夜半の月でした。夜な夜なウィークエンダーズは明日のグリーンルームフェスティバルレッドブリックステージのトップを飾ります。続いてはジープファインディングフリーダム、月替わりの出演者がフィールドアクティビティをジープと共に自由に選んで体験していきます。今月はプロサーファーの金尾レオさんがラングラーに乗って茅ヶ崎トリップ中ですが、今週は小さい頃から親しんでいるお店に向かいました。 G Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの金尾レオです。さてさて、今週もねジープラングラーに乗って僕の地元茅ヶ崎を巡っておりますということで、まあ僕の本当の地元、実家の近くにねある10歳から通ってるアールサーフにやってきました。ちょっとね交通量も多くて音が拾いにくいので、もう早速中入っちゃいましょう。はい、アールサーフさんです。行きまーす。こんにちは。声のもね、はい、
2: 久しぶり。
1: アールサーフの和田大君でございます。
2: 和田大です、よろしくお願いします。レオがあれじゃない、もう最初に来た時のあれですよね、小学校5年生、4年生ぐらいだ
3: った、ね、4年生ぐらいで
2: ね、
1: お世話にしてもらってるサーフショップになります。
2: お世話してるっていうか、僕も若かったんで、あの一緒に共にね、やってきた感じだよね。
1: 一緒に、そうですね、一緒にサーフにして、こちらねアールサーフなんですけど、まあただのサーフショップじゃなくて、スケートボードもねみんな結構やる、昔からあるカルチャーのあるショップだと僕は思ってますけど、いかがですか。
2: いや、そうじゃん、レオも小学校来た時はもうスケボーもやってたし、周りにもたくさんいたしね。あとここの湘南のあの全域、やっぱスケボーしてる子もすごい多いから、うん、ね、そういうエリアですよね、この辺ね、うん、サーフィンもやってたんですけど、やっぱりスケートの方もすごい頑張ってやってて、うん、でどんどん頭角を現してってって感じ で、まあ、両方できるあのライダーというかね、高次元で操るあのライダーって言われてるんですけど、サーフィンとスケボーを高次元で操ってるっていうね、両方上手で、
1: ありがとうございます。
2: お前がプロになってるっていう、
1: うん、うん、そう、ここアールサーフは、まあ、僕にとって言ったら僕の同級生とかの仲間とかも来るし、言ったらね、じゃあ例えばちょっとワックス取りに行くとか、まあ普通に買い物したりとか、あとはまあ仲間とサーフィン終わりこうたまって、ああじゃないこうじゃないとか言ったりもあったし、まあ、スケートボードもね、こっからだとクグルマスケートパークが帰り道とかになるんで、こう寄ってああじゃないこうじゃないっていう、いつもねふざけた話をして大君とねやったよね。
2: そういうのが楽しいんだよね、うん、今日あれ決めたよとか、この技できたよとか、これ失敗したからとか、あいつ何々決めてたよとか、そういう会話も面白くて、スケートの後とかね、サーフィンの後もね、そうやってみんな溜まってましたね、よくね、うん、
1: そう、最近のアールサーフ、まあ本当に実は改装しまして、なん今改装してどんぐらいになった？
2: 3年か4年か。
1: そう、その前のね姿もすごく味があって良かったんですけど、
2: その木造の古い建物で、

0: そうそうそう、ザ・サーフショップみたいな、本当にカリフォルニア・ハワイみたいな感じのショップ で、最近ももちろんね、例えば僕海外が多いので、海外行った帰りとかにこういうのやってきたよとかっていうのを大君とし
1: てくれますね。
0: それを話したりとか、最近どうなんとか、ここら辺の地形どうなのとか、いや、やってねえから分かんないとかって言うんですけど、この人は。まあなんかそういうね、たわいもない話だったり。
2: いや、ザーブやってるから
1: 全然やってるよ。
2: やってる、うん、
1: まあ、やってるやってる。昨日なんかサーフィンやって、そのままスケボー行ったからね、うん、もうそれ午前中だけでやってるから。やってます。
0: まあそんな俺よりもわりかし過激なオーナーのいるショップであります。はい。
1: スカミスクールもやってるんで、ぜひ、うん、スケボーのスクールもやってるから、ぜひね。
0: まあ、サーフカルチャーでいうと、まあ、どういう風に感じてます？逆に和田さん的に。
1: サーフカルチャー、はい、あのサーフィンやらない人もこの湘南地域ってこう根付いてますよね、サーフィンっていうもの。だからすごい関心があって。だから普段このその辺で歩いてるおじいちゃんおじさんとかも、今日の雨どうだったみたいな、そういう話しかけてくれるような、そんな地域ですね、この辺は、うん、
0: そうね。それでまあそのカルチャー、むしろ本当サーフィンしない人とも仲良くなれる街っていうのが、まあ、逆にこの湘南っていうのはあるかな。やっぱサーファーと、うん、このしない、あの普通の一般市民の方との距離が近いというか、まあ、湘南ならではのその理解があるというか、そういうのはあるのかなって思うかな。うん。

の活躍、うん、やっぱりそれなりに来るかっていう。小さい頃からやっぱああいう大人の中でいろいろ一緒になってやってきたんで、今になっても変わらないスタイルでやってますね。頼もしいです、頼もしいです、うん、そうだね。やっぱプロサーファーとしてもたくさん茅ヶ崎って輩出してるんですけど、プロサーファーもね。でレオもその先輩のちょっともう中堅クラスになってるんで、ね、まあ、レオの動きもすごいみんな気になってるだろうし、まあこうやって海外とかね、いろんなとこ行ってるんでね、まあ、グローバルに活躍、うん、してってくれたらなって思ってます。

0: それこそ CD の時代だったからめちゃくちゃいっぱいあって、それを俺もパソコンに入れて iPod で聴いてっていう時代があったんで、その時はねよく大君にちょっと CD 貸してこれ貸してお前絶対持ってこいよって怒られながら
1: レオだけじゃないです
0: か、はいやってましたね。
1: でも音楽とねサーフィンつながったもんね。やっぱサーフィンの後音楽聴いてね、友達のライブ行ったりとかそういうことを一緒にレオとやってましたね。
0: そんな R サーフで僕が幼い頃に感じてた一曲を紹介したいと思います。サブライムでサンテリアです。はい、ということで今日は僕が幼い頃から通ってる R サーフにやってきました。オーナーのダイさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやちょっとねおもろい話というか僕も思い出に浸りながら話をさせていただいたんですけど、そうですね、みんなにやってほしいし、そう夏がやってくるので、まあ、皆さんアルサーフでスクールもあのスケボーの方もやってるので皆さんよかったら遊びに来てください。
1: 来てね
0: はい、ということでジープ

0: アングラーと一緒に僕の地元茅ヶ崎を自由に巡っているんですが、来週もちょっと海に行ってみましょうということで、カナオレオでした。皆さんありがとうございました。バイバーイ。
1: 今回は神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさんがサーフィンを始めた頃から通っているサーフショップ R サーフに伺いました。まさに地元の兄貴といった感じのオーナー和田大さんが、カナオさんをはじめ茅ヶ崎地域のライダーたちを温かく見守っているっていうのが伝わってきましたね。今回のカナオさんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで写真そしてリール動画見ることができます。ぜひチェックしてみてください。さて来週もプロサーファーのカナオレオさんにご案内いただき、また海に向かいます。

0: Finding Freedom Brought to you by Jeep J-Wave Traffic Information Brought to you by Yupiter
1: 中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターで乗用車の事故のため4キロ渋滞しています。高井戸インターから八王子ジャンクションまでは1時間かかっています。この他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。代わって一般道路の状況です。東京都内では東八道路の下りが小金井市ぬくい南町1丁目でダンプカーなど車3台の事故のため1キロ渋滞しています。環八通りの大田区方面に向かう内回りは世田谷区千歳台で1キロと世田谷区上野毛で1キロ、環七通りの中野区方面に向かう外回りは世田谷区大原で2キロ渋滞しています。玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ半、下りは世田谷区駒沢で1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションで2キロ、下りは三軒茶屋で2キロ渋滞しています。4号線の上りは三宅坂ジャンクションを先頭に2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ジャティックの桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

今日のラストソングはジンジャーサムが今週リリースしたファースト EP 名前から風をつかんででした。JWEB ブルーイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。グリーンルームフェスティバル開催中ということで、センスブルームにはペスさんをお迎えしました。ちょうどね、昨年のグリーンルームフェスティバルの直後にリップスライムとしてお迎え

0: 売してからの、まあ、ご無沙汰だったんですけども、まあ、新曲の曹操についてだったり、あの AI を活用してみたお話、あとサーファーでもねペスさんあるのでサーフィンのお話といろいろ伺えて楽しかったです。もう会場でちょうど今ね見てるよって方もいるんでしょうか。でこちら聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて来週のブルイングリーンセンサブルームは今日この後夕方5時30分からジミ・ヘンドリックスの最も身近にいらっしゃったファミリーでありエクスペリエンスヘンドリックス LLCCEO のジェイニー・ L ・ヘンドリックスさんをお迎えして行う公開収録の模様をお届けします。そうなんです、私この後ねグリーンルームの会場に向かいます。ぜひ皆さんもね来てください。そして明日もですね会場で公開収録を行います。こちらも夕方午後5時30分から。お迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんですね。オレンジレンジをグリーンルームで聞くって最高なんですよ。もう青春サウンド満載で、であのひろきさんはそうですね明日のステージ5にお話を伺います。で場所はいずれも横浜赤レンガ地区野外特設会場内入場無料エリアの J-WAVE ブースです。まだまだ皆さん間に合いますのでねぜひ今日この後そして明日もお越しください。グリーンルーム、そうですね、あの自由な空気感がとにかく最高なんです。グリーンルームにこう行かないと夏が始まらない感っていうのはあるんですけども、今年はね少し肌寒そうですね。明日何を着ていこうかなって悩んでるところなんですけどね。フェスファッションのあの先週のお話ではメッシュとかレイヤーが着てるってお話をしたんですけど、それだとちょっと寒いかもしれませんね。あと J-WAVE ブースもあのさっき写真で見たんですけど、もう真っ黄色な遠くからも多分あの分かるような、はい、存在感を放っておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ブルイングリーンナビゲーターは甲斐真理香です。
1: 小腹空いてきたな。
2: 細川さん、おやつにしましょう。
3: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
5: ご案内します。お待たせしました、開館のお時間です。
6: Open on Saturday 3pm NTT Group Vivoi Osaka The Weekend Library。
7: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
8: 図書館社の中濱ねるです。
7: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
8: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
7: はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。なんかね最近ね、
8: はい、
7: 昔読んだ本とか昔見た映画をもう一回見返すっていうことをやってて、
8: わかります。
7: 僕ねなんというかねちょっとカッコつけて、はい、すごい難解な映画を若い時に見ちゃって、
8: はい、
7: やっぱり結局わからなくて、うん、終わってしまってるケースがよくあってですね、そういったものも年取ってみるとちょっとまた違って見えてくれるな、くるなっていうのがあって、でこの間ねゴッドファーザー改めて見たんですけど、はい、やっぱりすごいよくって、なんかそういうことって最近ありました。
8: 私も最近改めていろんな映画見返したりもあるんですけど、うん、映画を見るときにこうセリフをメモすることがあるんですけど、うん、はい、あの私好きなの言葉があって、ウィル・スミスの主演のドリームプランっていうテニスの映画があるんですけど、はい、そこに沈黙と同意を混同しないでっていうセリフがあるんですよ。私それすごい好きで、こう写真撮って、
7: 映画の画面の写真、
8: 画面の写真撮るんです。ちょっとそれこそ飛行機の中で見てたんですけど、
7: あ、なるほどね、
8: ほんとこんな感じで
7: なるほど
8: セリフだけ

0: 写真撮って、たまに見返すと、うん、映画を思い出せないけど、あ、このセリフいいなって思ったりとか、あとはそれこそ久しぶりに見た映画で、あ、当時は全然ピンときてなかったけど、わ、なんかいいなって思えたりとか、小説とかでもよくあるんですけど、
1: ありますよね、うん、そういうことね。だから、うん、まあタイミングっていうかね、なんか人生のどこのタイミングで出会うかで、うんうん、不幸な出会い方しちゃうと結構味わえないねケースもありますけれども、またタイミング変えて見てみると違う味わいがね、うん、ありますよね。この間かな、あのデミアンっていうね、はい、役が変わっても結構変わりますよね、海外の文学だとね。
0: 確かに、
1: うん、そんなこんなで今日もよろしくお願いします。それでは1曲目聴いてください。スムース、サンタナフューチャリングロブ・トーマス。

0: ここからは Key to Tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の総称総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何でしょうか。
1: 今日はですね、リジェネラティブということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのはグリーンズ編著リジェネラティブデザインになります。
0: はい、
1: まあ、これ聞いたことありますよね。
0: ないです。
1: 本当に、まあ、リジェネラティブっていうのは、ジェネラティブってジェネレートするってことですから、まあ、何かが生まれ出たりするということで、まあ、リということでこれ再生とか回復させるっていう意味でですね。まあ、最近ビジネスとかデザインとか農業の世界なんかでリジェネラティブデザインとかリジェネラティブ農業とかってね、ことが言われるようになってますけれども、まあ、これ何と対比する言葉なのかっていうと、サステナブルっていうことなんですね。でサステナブルって、まあ、持続させるってことですよね。サステインできるっていうことで、サステインアビリティなんで、持続できるっていうことで、何かをやると悪いことが起こる、
0: はい、
1: そうすると続けられないので、その悪いことをまあ小さくすることで、持続できるようにするっていうのがサステナブルっていうことなんですけれども、考え方としては悪いものをまあニュートラルにする、そういう考え方ですよね、
0: うんうんうんうん、
1: ですからプラスは生まれない、
0: はい、
1: 一方でリジェネラティブは何かをすることでもっといい状態になる。ですからサステナブルが、まあ、マイナスからゼロを目指すんだとすると、リジェネラティブっていうのはマイナスからゼロを飛び越えてさらにプラスのものを、まあ、生み出すっていうことですね。で CO2 の、排出量を減らなるべく少なくしようよっていうことはサステナビリティとして捉えられますけれども、森や土壌がより豊かになるような仕組みを作りましょうっていうことで言うと、これはリジェネラティブ、まあ連続性あるわけですけどね、
0: なるほど、
1: というのが、まあ、リジェネラティブの考え方になるということですね。
0: 今はもうそれで言うと環境問題においては現状維持イコールもう悪化ってなってしまってるってことですよね。
1: そうですね。
0: 人の手を入れてでもよりよく回復させていかないと、持続可能だけでは悪化してしまうってことなんですかね。
1: そうですね。だから問題が深刻化するっていうのはある意味で後送りしてるだけっていうふうにもね、やっぱりなってしまう可能性があるので、そのマイナスのものをできるだけ小さくするっていう発想の先には、
0: うんうん、
1: 本当に未来があるのかっていうことで、むしろ何か取り組むことでプラスのものがどんどん増えていくっていう、考え方をしようよっていうのが、まあ、リジェネラティブで、まあ、もともとこれ日本の里山なんてそうなんですよね、
0: うんうんうん、
1: 里山って自然じゃないわけですよ、はい、人間が人工的に作ったものなわけですけれども、その自然のサイクルの中に人間の、まあ文化的な生活っていうのがある意味組み込まれた形で、自然の豊かさと人間の消費活動っていうものがこうある種バランスの取れたシステムになってて、まあ、自然はずっと維持される、むしろ人間が生活をすることで里山って維持されてるんで、そこから人が離れちゃうとどんどんどんどん、まあ廃れてっちゃうんですよね、里山っていうのは。だから人間の暮らしがそこに入り込むことで豊かな、まあ、自然というか、まあ、生態系っていうものがバランスの取れた形で維持されてるっていうことでいうと、里山っていうのはリジェネラティブな存在だっていうふうには言えるかもしれないですよね。で企業でこれは先鋭的にやっぱ取り組んでるのっていうのはやっぱパタゴニアになっちゃうんですよね。パタゴニアは他の企業や研究機関と連携して リジェネラティブオーガニックアライアンスっていうものをまあ設立して、うん、ROC ってリジェネラティブオーガニックっていう認証制度まで作っちゃったんですね。で、この ROC っていう認証を取るためには土壌の回復、
0: うん、
1: 動物福祉、
0: うん、
1: 労働社会の公正っていう、まあ、3つの条件を満たす必要が、まあ、あるということで、これもまあ一つのその何て言うのかな、ビジネスの外側にね、本来そのリジェネラティブとか環境への負荷ってのはあったわけですけども、それを認証をビジネスの世界に入れることで、多少なりともそういう問題意識のある人であればこの認証を持ってる企業から物を買おうよっていうことで、うんうんうん、まあ、その企業価値が上がったりブランドの価値が上がるっていう、まあ、そういうことですよね。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館主の長濱ねるがお届けしています。

0: ネルさんは割とこういうの問題意識高い方じゃないですか。
1: そうですね。でもかといって自分自身が何かこの回復のためにとか、より良い世の中にするために何かアクションを起こせているかっていうと、ちょっとどうなんだろうと思うんですけど、難しいなぁ。そうですね、
0: なんかネルさんがやればやるほどどんどんもう葉っぱが出てくるとか、そういうことですかね、つまりっていうのは。
1: 全然例えが関係ないんですけど、私これ聞いて思ったのが、あのダイエットするときに、例えば低カロリーなものを食べるって、まあ摂取するエネルギーを減らして、摂取カロリーを減らすことで自分の基礎代謝が上回れば、まあちょっと体重が減っていくって言うじゃないですか。その中で自分が一個魔法の食材として持ってるのがブロッコリーで、ブロッコリーって食べて、そのブロッコリー自体のカロリーよりもブロッコリーを消費するために使うカロリーの方が高いんですね。
0: 本当か、おい。
1: なのでブロッコリーは
0: すごい、俺ブロッコリー好きなんだけど。
1: あ、そうですか。食べれば食べるほど燃焼してくれるっていう、ほぼ唯一の食材らしいんですよ。
0: なんとまた、
1: それって今ちょっとリジェネラティブ、
0: まさにリジェネラティブですね。
1: なんかやった方がより良い、食べた方がより良いっていうのは、なんか自分にとってはブロッコリーだなって思いながらちょっと聞いてたんです。
0: 僕ね、あのブロッコリー、うちでお気に入りの

0: レシピは、ブロッコリー買ってきて、まあ、房をちょっと切って、耐熱トレイに入れて、カマンベールチーズ上にボコンって乗っけて、オーブン入れちゃうんですね。で塩とコショウを振ってオリーブオイルかけて食べると、すっげえ美味しいんですよ。で食いまくってんですけど、それを割とリジェネラティブなメニューだったわけですね。
1: それはそうなんですよ。だからそういうので考えるとちょっと分かりやすいなと思って、やればやるほどいい活動、よりプラスに持っていく活動ってことですよね。
0: そうですね。だからまあ話をね、さっきのパタゴニアに戻すと、お店に行くと分かりますけど、今、食品とかね、かなり売ってますよね、パタゴニアの店舗で。で、まあ、原材料を作る農業そのものから変えようとして、いろいろと取り組んでるってことで、まあ、本の中で紹介されてるのは、カバークロップ、作物の合間で別の植物を育てるんですとか、堆肥、農場から出た廃棄物で天然の肥料や殺虫剤を、まあ、作ると。あるいは輪作、まあこれは分かりますよね、作物をローテーションするとか、不耕期低耕期で土をなるべく掘り返さないようにするということで、まあ、土壌の微生物が増えるとか水分の保持力が上がるということで、環境になるべくダメージを与えない製品を作るっていう発想ではなくて、作れば作るほど自然が回復する、お客さんが買ってくれれば買ってくれるほど自然が回復するっていうことをまあ目指してるっていうことで、まあなかなか発想が全然違いますよね、これね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲。 I can see clearly now、ジョニー・ナッシュ。

0: か今ちょっとパッと思い出したのが、あのアフリカで活動されてる大山教授っていう方、
1: はいはい、
0: 知ってますか？なんかニジェールとかで都市のゴミ問題と農村地の砂漠化の問題を一気に解決して、うん、都市のゴミを農地に捨てたらそこでシロアリとかが繁殖して土壌が良くなって草が生えたっていう方をちょっと思い出して、なんか一気に全てを解決して、それによって都市と農村の間

0: アで行われてた紛争も収まったっていうのを聞いて、なんかそういうどの目線をとってもより良いっていうのって、まあ旧ではあると思うんですけど、なんかそういうのがちょっとずつ増えていくといいのかな、
1: ね。まあ、連立方程式をね解くようなその思考っていうのかな、非常にあのビジネスで儲ける時って、はい、利益の考える範囲が自分の会社の中だけっていう風になりがちで、非常にその方程式が単純化しやすいわけですけど、それをもっと広く取って、お客さんとか、あとは仕入れ先とか関係者とか、だからまあ三方よしじゃ済まないわけですけれども、いろいろなその関わりの連鎖を考えた時に、そのある連立方程式の組み方をしてみると、みんなにとって利益が出て、回せば回すほど全体としての、 あの豊かさが増えるっていうようなね仕組みっていうのは、まあ考えられるっていうことで、例えばこの本の中で紹介されてるのはコモリスっていうのが、はい、アーバンシェアフォレストっていうふうにあの言われてますけれども、はい、都市の空き地とか未利用地に小さな森を作っていっちゃうと、ただ木を植えるんじゃなくて、その土地本来の植生をもとに森を再生していくっていうことですね。食事をするっていうのじゃなくて土壌から作っていく、ということだとか、あとは、僕が知ってる限りで言うと、全くあのパタゴニアとは違うような、これもアパレルブランドですけれども、ブルネロキチネリっていうイタリアのカシミヤニットのブランドですけれどもね、はいはい、このブルネロキチネリさんがやってるのは、単に高級ニットを売るっていうことじゃなくて、ニットを育てるためにはやっぱ羊育てないといけないので、その羊を育てるってことを考えると、今度は豊かな牧草地、草原がいるわけですよね、ですからステークホルダーに動物も入ってきたり、土地も入ってくるわけです。あとそのニットのクオリティの高いニット製品作るのって、やっぱ職人アルティザンの育成が欠かせないので、その学校まで作ったんですね。ですからブルネロキチネリの製品が売れれば売れるほど、職人の数が増えて、羊の数が増えて、羊を育てるためのフィールドも守ることができるっていうことで、これもまあ、あのリジェネラティブの、ね、ビジネスのあり方っていうことで、まあ、僕があの、経営をしばらくお手伝いしてた中川正七商店さんもそういった取り組みをね、あのやられようとしてますけれども、ぜひこう自分のビジネスの中でもやればやるほど社会全体に豊かさが還元されるっていうのはね、このリジェネラティブなコンセプトっていうのは、いろいろと考えポイントがあるんじゃないかなというふうに思います。
0: 今日のキーワードリージェネラティブについてもっと知りたい方は、リージェネラティブデザインをぜひ読んでみてください。聞いてトゥモロー、次回もお楽しみに。

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリー、館長の山口修斗、
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイターアーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はラッパーの学 MC さんです。ヒップホップユニットイーストエンドのメンバーとしてデビューの後、ミスターチルドレン桜井和俊さんとのユニットウカスカジーを結成。ソロ活動ではギターを弾きながらラップする独自のスタイルで活動されています。初のビジネス書、人生で後悔しないために読んでおきたい88の言葉を上司し、音楽だけではなく言葉の人としても新たな一歩を踏み出しています。どんな本をお勧めしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。ラッパーの学 MC です。僕にとっての本、読書とは、読書とは、まあ、心のチューニング、想像力の筋トレ、そして作詞のヒントになるインプット、まあ、そんなイメージを持ちながら日々、本を楽しんでおります。旅先などでは、まあ、持ち運びやすい Kindle で楽しんでおりますし、運転並びに、まあ、ランニングよくするんですけれども、ランニング中はオーディブルで、そして自宅では紙ベースで、毎日欠かさず何か読んでいるという状況ですかね。本日は気持ちが前向きになるおすすめの本を紹介したいと思います。最近のヒットですけれども、まあ本当にたくさん、本好きで読んでるんですが、早見一馬さんの店長がバカすぎてという、小説ですかね。この本はうかすかじ相棒、桜井和俊に教えてもらった早見一馬さんのアルプス席の母という小説が、まあ、これ最高だったので、そのまま彼の作品をバッと読んだんですね。ザ・ロイヤルファミリー、イノセント・デイズ、問題以下の文章を読んで家族の幸せの形を答えなさいなどなど、とにかく彼の作品をバーッと読んで、ああ俺この人好きかもと思った中にあった店長はバカすぎてシリーズ、

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けしています。さて今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですね、スプリットエンズというバンドを紹介したいと思います。スプリットエンズが1975年にリリースしたファーストアルバムメンタルノーツの50周年を記念したボックスセットエンザイクロペディアボリューム1、2が出ましたので、まあ、これを紹介したいと思います。1972年にニュージーランドのオークランドで結成されたのがスプリットエンズで、その後も長きにわたって、大きな人気を誇った、アートロックモダンポップバンドですね。中心になったメンバーはティム・フィン、これボーカルとピアノ、あとフィル・ジャッド、これボーカルとギターの2人で、このアルバムにジャケットにメンバーが、まあ、映ってるんですけども、7人かな、このアルバムの、時点で言うと。メンバー知事はまあいろいろあったようですけども、2009年まで活動して、ニュージーランド、オーストラリアのみならず、イギリス、ヨーロッパ、アメリカ、日本でも作品がリリースされて、まあ世界各国で活躍したということですね。で、ティムの弟のニール・フィンっていうのはまたいるんですけども、これスプリットエンズに途中から参加して、その後独立して、で以前にこのコーナーで紹介したクラウデッドハウスの中心人物になったということですね。で、ファーストアルバムのこのメンタルノーツは最初はニュージーランドのみでリリースされた、そうですが、曲目や曲順を変えてセカンドソーツというタイトルで再リリースされたと。で、さらにはイギリスのバンドの

オキシミュージックのギタリスト、フィルマンザネラのプロデュースによって再録音をして英国オリジナルバージョンが76年にリリースされたっていうのは、なんかややこしい数奇な運命をたどったアルバムですね。で、アルバムのジャケットもですね、このメンバー、中心メンバーみんなアートスクールの出身らしいんですけれども、非常に奇抜でカルト的な、まあ、ビジュアルですね、まあ、ただ世界的には、まあ、エンズマニアっていう人たちが出てきたぐらいで、まあ、人気あったんでしょうね当時はね。最近リリースされたこの50周年記念ボックスセット、エンザイクロペディアボリューム1、2は、ニュージーランドでのオリジナルアルバムから英国再録音バージョンも含めて、ファーストアルバムリリース前の初期のレアな楽曲、当時のライブバージョンなど、まあ、が最新リマスターあるいは最新リミックスが施されて CD5 枚組のボックスになっているということですね。それではエンザイクロペディアボリューム1、2からお聴きください。 Time for a Change Live in Melbourne 1975 Split Ends。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームダヴィンチさん、修さん、ねるさん、こんにちは。毎週楽しく拝聴しております。自分は映画館で映画を見る際、エンドロール後にサプライズがある作品もあるのと、エンディングテーマの曲をじっくり楽しみたいということもあり、最後まで見ることが多いです。お二人は映画館で見る際は、映画はエンドロールまで見ますか、とのことなんです
0: けど。僕見ますね、割と。
1: 私も見ますね、
0: うん、余韻を楽しむっていうのと、あと音楽がね、大体流れるんで、それを最後まで楽しむっていうのをやってますけれどもね。
1: 最近配信だと、もうエンドロール5秒ぐらいしたら次のおすすめってもう切れちゃうんですよ。それめっちゃ悲しくて。
0: それ冒涜だよね。
1: はってちょっと現実に引き戻されちゃいます。
0: エンドロールが出る時のその音楽のね、うん、はいはい、映画の音楽で印象に残ってるのってあります？僕ね、 E.T. がそうなんですよ。E.T. ってジョン・ウィリアムスのね、はい、有名な、いかにもジョン・ウィリアムスっぽい、タタタタタタタタっていうのがね、メインの劇中で流れますけれども、はい、エンドロールで流れる音楽ってものすごく神秘的な感じなんです、ピアノのね、イントロで入るんですけども、ですからエンドロールが始まって時に全く映画の世界観と違う世界観の、なんていうのかな、終わりが始まりにつながってるような感じの不思議なエンドロールなんですよ。なのでそのエンドロールの作り方、あと僕が好きなのは蒲田行進曲かな。あれって NG 集をずっとね、はい、エンドロールで出してるんで、うん、なんとなくこの映画の中ではライバル関係だった2人も本当は仲良しなんだみたいな、なんかすごい救われる感じがして、好きですね。なのでエンドロール結構ちゃんと見ます。

0: 書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
1: 図書館社の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということで今日はリジェネラティブっていうことがテーマだったんですけれども、なんかねこれって結構その人生の達人っていうものにもね、
1: はい、
0: 通じるなと思っていて、
1: うんうん、
0: やればやるほど良くなっちゃうっていうものって人生の中でもあるじゃないですか、
1: はい、
0: でも通常はやればやるほどダメになったり、うんうん、やればやるほど健康を害したりとか、うん、なりますよね、
1: はい、
0: だお酒はあの飲みすぎちゃうと体に毒だし、うんまあ、仕事もやりすぎると健康を害する可能性があるわけですけれども、ある種のことっていうのはやればやるほど周りも自分もハッピーになるっていうそういうものがあるので、それを人生の中のルーチンに取り込めると結構いいなと思うんですよね。例えばね、うちの父ってね、
1: はい、
0: 献血マニアなんです。
1: 私の母と一緒だ。
0: 献血すごい好きで、で献血するとなんかすっきりするって、
1: うんうん、
0: 昔あの射血っていうあの治療法があって、あの血とにかくビューってたくさん出して病気治るって、悪い血出すあの治るって信じられてて、それでたくさん死んでんですけど実際はね、献血好きで、でも献血ってすると本人も気持ちよくいいし、誰かが助かってっていうことで、やればやるほど良くなるってことは結構リージェネラティブですよね。であと植物育てたりとか、うん、農場作ったりとか、最近僕ワイン作るのって人生の最後に結構いいんじゃねえかなと思ってて、上手にそのやればやるほど自分も周りも豊かになるっていう、うん、まあ魚釣りとかね、そうなのかもわかんないですけども、うん、走るとか、まあどう越すとこれもね困っちゃう、まあ何でも過ぎたるは及ばざるがごとしっていうことで、うん、まあ個人にもこのリジネラティブっていうコンセプトはね当てはめられるかなというふうに思います。はい、
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、みんなとシェアしたい本の話など番組ホームページからお寄せください。 JWEB のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。

0: メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオ社が特製しおりをプレゼントします。
1: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
0: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibli Othica The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: まず小田原厚木道路上り小田原料金所で工事のため1キロ、伊勢原インター付近では乗用車が故障して止まっているため1キロです。東名高速上り大和トンネルで2キロ、中央道上り小仏トンネルで3キロ、千葉の京葉道路上りは穴川インターで5キロです。続いて首都高速道路です。まず中央環状線内回り大橋ジャンクションで軽自動車の事故の処理終わりましたが、西新宿ジャンクションまで4キロ、都心環状線内回り竹橋ジャンクション付近を先頭に江戸橋ジャンクション過ぎて6号線両国ジャンクションまで渋滞しています。3号線上りは駒沢で乗用車が止まっているため2キロです。また4号線上りは幡ヶ谷を先頭に高井戸まで6キロ、三郷線は加平を先頭に上りが八潮南まで3キロ半、下りは小菅ジャンクションまで2キロの渋滞です。最後に都内の一般道路です。玉川通り下り世田谷区駒沢で1キロ半の渋滞となっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 中国とロシアがキューバを拠点としてフロリダ州のアメリカ軍施設に対する通信傍受や情報収集活動を拡大しているとアメリカメディアが報じました。トランプ政権はこうした情報を正当化の材料にするとみられます。国連本部で4週間にわたって開かれた核拡散防止条約の再検討会議は成果文書を採択できないまま閉幕しました。アメリカとロシア、イランとの対立が解けなかったためとみられ、3回連続の採択失敗です。エボラ出血熱の感染が広がっているアフリカ・コンゴのイトリ州政府は、住民が通夜を執り行うことを禁止すると発表しました。遺体を一般車両で移送することも禁止し、埋葬は専門家チームが実施するとしています。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件の捜査に警視庁が加わることになりました。いわゆる特流が関与したとみられ、特流の捜査の経験が豊富な警視庁に情報を集約します。生成 AI を使って自身の声を無断で真似した動画が公開されているとして、声優の津田健次郎さんが TikTok の運営会社に対し動画の削除を求めて裁判を起こしました。アップされた動画は188本に上ります。秋篠宮家の次女佳子さまと長男悠仁さまが東京渋谷で行われている特別展、日本ベルギー修好160周年記念美と知の交流の軌跡を鑑賞されました。秋篠宮ご夫妻もおととい訪問されています。以上、河野がお伝えしました。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: KDDI
2: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
3: 田中俊です。
2: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの JBEM のスタジオからお届けしていきます。
3: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。
2: その中で見えてくる人が何かに夢中になっている瞬間にも注目しながら様々なヒントを探っていきます。今日はゲストに竹原ピストルさんをお迎えいたします。
3: よっ。さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に私田中俊がデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組楽しんでてください。
2: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
3: オープニングナンバーはポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ホーム・トゥ・アス。

0: テンダーと
1: 田中シェンがお届けしています KDDI リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストを迎えして、つながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、そして今回お迎えしているのは竹原ピストルさんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 田中シェンさんが大興奮でございます。
2: いやー、そうなんです。
1: 嬉しいです。
2: めちゃくちゃ嬉しいです。
1: 遠足の前の日みたいな感じで寝れなかったです。
2: いやー、あら、すごい、ありがとう。
0: 起きれてよかったですね。
1: はい、
0: 改めましてよろしくお願いします。
2: こちらこそお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: はい、ピストル

0: さんはですね、来週の5月27日水曜日にニューアルバムファーストクライをリリースされます、はい、ということで、はい、ちょっと先駆けてですが、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いやー、本当ここ最近はおそらくね、プロモーションもきっと多いかと思うんですけれども、はい、やはりライブも毎月定期的にされてる印象がすごくありますが、
1: そうですね。
0: そしてさらには7月からは全国ツアーもあるということですよね、はい、
1: そうですね、
0: はい、こちら全国ツアー2026ファーストクライバンド編と弾き語り編ということで、はいはい、5ヶ月をかけて計58公演、
1: はい、そうですね。
0: いや、すごい、はい、これ計算したところは多分3日に1回ライブっていうことですね。
1: そうですね。
0: いや、すごい、ほんの58本っていうのは今までもありました。
1: あ、一応47都道府県は絶対に回ろうなので、まず47箇所はもう決定しますよね。
0: そうですね。
1: で、あと、まあ、例えば分かりやすく言えば北海道とか大きいじゃないですか。だから、まあ、複数箇所回るので、まあ、その本数になるという感じで、
0: はい、各地にピストルさんがいらっしゃってるわけですけど、
1: いきます、いきます、
2: はい、嬉しい。
0: これからね、お忙しいところですけど、今日は来ていただきありがとうございます。
1: 本当にありがとうございます。
2: はい、はい、そんなピストルさんに伺いたいのですが、はい、出会いやつながりのお話を伺っていきたいです。
1: はい、
2: これまでの活動の中で印象的な出会いっていうと、はい、一番印象的なものはどんなものがありますか。
1: もう印象的どころか、もう人生決めたぐらいの出会いなんですけれども、うん、はい、少年時代から将来はプロの歌手になりたいなっていうぐらい、人前で歌うことがすごく好きだったんですよね。
0: なるほど。
1: そのぼんやりとした夢は抱きながらも、うん、まあ、部活動として野球やったり、はい、ボクシングやったりとかして、そんなこんなで時が過ぎて、大学卒業した後、うん、なんつうか、ぼんやりとした夢は持ってたけど、全然行動はできてなかったので、うん、もうそこにはもうただ部活だけ頑張った何もない青年しかいなかったんですよ。うん、で、どうしようって、これ将来というかこれから、一応ミュージシャンになりたいという夢かすかにあるけど、何もできてないしな、つって、大学卒業から、具体的には10ヶ月ぐらい、もう生涯の中で一番ダメダメで、ぐったぐだな、何もやらないうじうじした日々を送って、ていた頃に、ただ大学で一友人だった、まあ少なくとも卒業後に電話かかってくるような関係性ではなかった友達から、ある日ポコンと電話かかってきて、で、なんか、なんだろうな、意外だなと思って出てみたら、タケって呼ばれてましたが、タケ何やってるって言われて、いや、何もやってないんだよねっつって、まあ音楽やりたいなって気持ちはあるんだけど、何も行動に移せなくてね、グダグダ過ごしてたよとかっていう話したら、いや、俺も大体同じようなもんなんだって言って、じゃあ何もやってないんだったら、ちょっとなんかやってみようよっていうふうに言ってくれるという一本の電話があったんですが、その電話の主が僕が前にやっていたヤコゼンというユニットの相棒だったんですね、はい、浜野くんというんですけど、まあその一本の電話がなかったら、まあ遡ればその浜野との出会いがなかったら、まあ少なくとも歌うたいにはなってないし、そのグズグズとした日々がもうちょっと長引いてたかなとか、ちょっとあの電話なかったら、あいつがいなかったらと思うと、ちょっと未だにゾッとするぐらいの、
2: ゾッとしますね。
0: ヤコゼンの時で、北海道でのライブ活動が、はい、まあ、メインだったということですね。
1: そうです、そうです。私自身は千葉県千葉市出身なんですけど、
2: 千葉、
1: 千葉なんですか。
2: 違います。
1: 違うんかい。
0: 違うんかい。
1: そこはそこは千葉かと思って、
2: 今の乗り方ね、みたいな出てきちゃった。
0: 確かに、まあまあね、ありますから。千葉の方が、これまたどうして北海道に。
1: 大学の進学で、高校時代に部活でボクシング始めて、
0: はいはい、
1: で体育推薦で北海道のとある大学に進学するんですよ。
0: なるほど、なるほど。
1: それでその一緒にヤコゼンというのをやっていた浜野くんも同じ大学に行って、うんうん、一応友達だったぐらいの感じになって、
0: はい、
1: 卒業後も北海道ちょっと残って活動して、デビュー決まって東京出てっていう感じでした。
0: そういうことだったんだ。
2: すごい運命的な。でこれってなんかその節々に思い出したりとかあったりするんですか。
1: します、します。
2: するんですね。
1: 結構な数思い出しますね。なんかこう、こんなに念願かなって、いわゆるプロの歌手になって、本当に自分で好きなように歌書いて、好きなように活動させてもらってるくせに、しんどくなる時ってあるじゃないですか。
0: ありますよね。
1: なんでこんな恵まれた贅沢な目標通りの人生を歩んでるのに、ああしんどってなった時に、なんかこうやっぱりその一本の出会いを思い出して、いや、あれがなかったら、ない状況だぞ今って思うと、なんか頑張れるんですよ。これすごい。

0: ありがたい状況なんだからやんなきゃって思うんです。
1: う
0: ん、
1: そうですよね。まあ、全ての始まりだからこそ、やっぱその時の記憶を、やっぱ今の糧にもしてってことですもんね。
0: そうですね。はい。
1: いや、素晴らしい。そうですよね。まあ、そんな中、できた、来週5月27日にリリースされるニューアルバム、ファーストクライですね。はい。こちらは、産声ということですか。産
0: 声という意味ですね。
1: なるほど、はい。このタイトルに込めた思いというのはどういうものがありますか。
0: レコーディングが終わってからさあアルバムのタイトル何にしようかなで考えたんですけど、うん、一つシンプルに我ながら、うん、なんかとんでもない自分自身すごい好きだなっていうアルバムになりそうだったので、うんうんうん、もうこっからこの1枚からリスナーの皆さんが聴いてほしいなって、うん、そんぐらいのものができたんじゃないかなという意味合いにおいて、うん、なんかもう一回ファーストアルバムを出すみたいなことが一つ、うん、あとは年齢的に、40代最後のアルバムで、うん、50代走り出しの、
1: はいはいはい、ま
0: あ、ちょっと区切りが良かったんですよ。
1: なるほど。
0: だからなんかファーストなんとかっていう言葉ないかなと思ってインターネットで調べてたら、うん、産声ファーストくらいって言ったんで、うん、
1: なるほど。僕ちょっとセンスながら聞かせていただきまして、素晴らしいアルバムでした。
0: ありがとうございました。
1: なんか僕すごい聞いた印象だと、やっぱそのサウンド作りがすごい多様だなというか、はい、結構打ち込みもすごい多い印象が、
0: ね、多いですよね。
1: あとパーカッションもすごい多かったりとか、
0: はいはいはい、
1: なんか曲の僕やっぱピストさんの弾き語りの印象がすごい強かったんで、はいはい、バンドサウンドのこのドカーンっていう気持ちよさもめちゃくちゃあったんですけど、うん、はい、当たり前の歌がちょっと暗いすぎて、
0: あですか最後、
1: いや、はい、ちょっとすごかったです。
0: ありがとうございます。
1: 本当言葉もそうですけど、はい、音作りに関してもやっぱすごいピストルさんのいろんなこだわりがすごく詰まったんだろうなというような非常に印象がありまして、ぜひちょっと紐解いていきたいなと思うんですけども、やっぱ普段ってこのアルバムの曲もそうですけど、はい、どういうスパンでこの曲を生み出していくんですか。常に作られてるっていう。
0: 常に作ってってますね、
1: そうですよね。
0: サウンドからちょっと離れちゃうのかもしれないですけども、はい、うん、作詞作曲面においては常にずっとなんか一句ひねるというか、うん、ワンフレーズひねろう、なんか面白いことをおっしゃったなとかいうのをなんとなく覚えておいて、うん、ワンフレーズひねって、うん、それがそのままいわゆるサビのフレーズに持ってきても恥じないちょっと強い力を持ってるなと思ったら、それをサビに置きまして、なんでまたこれに至ったのかというのをいわゆる A メロ B メロの歌詞の辻褄で、
1: そういうことなんですね、
0: 合わせていく作業がすごい好きで、
1: 素晴らしい、そういうこと
0: だから最初一個だけポコって言葉が浮かんでる時はそれがまあラブソングになるのかわからないし、ひょっとしたら平和を重んじよう、すごいです。作り方として多い。
1: そういうことなんですね。
0: はい、多いです。はい、
1: この産声を出す上で一番ピストルさんがチャレンジしたことって何ですか。
0: いや、
1: ね、
0: いやもうなんか逆に何のチャレンジもなくなって、それはなんかイコール何の気負い力みもなくなったと言っていいかもしれないです。なんか昔の方がもっともっと僕は竹原ピストルなんだからこういうような内容の歌をこういうような音でお届けするのがきっと喜んでもらえるに違いない、こういうことを歌ったりこういうサウンドは僕らしくないとかを自分で勝手に決めちゃって自分で自分を縛っちゃってるところってすごい今思えばあったような気がします。だからそれがどんどんどんどん年々こう解放されていって自由になっていって、どんな歌だって歌いてえなら歌えばいいし、どんな音だって入れたらいいしっていうことで、もう本当に悪い意味じゃなくて、ただ作ってただ録音してただリリースするっていうスタンスになってきたので、もうすごく自然な形で何のチャレンジなしでやっってますね。
1: あ、そうか、もう一番純粋な形で、うん、
0: と思います。
1: 作れたもの
0: です、はい、
1: 素晴らしい、ですね、
0: 思っております、
1: ね、せっかくですからね、うん、ここで一曲お届けしたいと思いますので、はい、ピストルさん曲紹介をぜひお願いいたします、
0: はい、うん、じゃあ聞いてください。竹原ピストルファーストクラインの中から話す

0: お届けしたのは竹原ピストルさん。来週5月27日にリリースされるニューアルバム、ファーストクライから、話すでした。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: すごい、なんかメロディーの柔らかさがすごい印象的というか、うん、はい、ちょっとなんかピストルさんの力強さからまたちょっと一変して、うん、はい、すごいこの柔らかいメロディーと言葉の話すという、このなんか、すごくシンプルな言葉に詰められた思いっていうのがあるんでしょうけど、うん、はい、これはどういった思いで作られた曲ですか？い
2: や、それがですね、うん、やっぱ私はなんか気を抜くとというか、普段書く曲たちって結構身も蓋もなく描写してしまう、まあ想像余韻の余地が、まあ悪くは言いたくないけど余地がない曲歌詞が多いんですよ。もう誰かと誰かがおりまして、どこどこでこうなってこうなりましたを細かく書く詩が僕多いんですけど、この話すに関しましては、なんかまあシチュエーションは海なんですけど、聞く人によってここにいる登場する2人はどんな関係性かな、男性と女性かな、女性と女性かな、男性と男性かなとか、会社の上司と部下かなとか、なんかそういういろいろ聞く人によって解釈が変えられる、僕としては結構突然変異的な、珍しい曲なので、どのような思いでというご質問については、なんか言いたくないっていうのが

0: 正直なことですから、
1: いや、そういう、
0: うん、答え言っちゃうと聞く人がこうなっちゃうかなっていう、
1: そういうことです、
0: ね、はい、なんかちょっと珍しい曲なのでちょっとアピールさせていただきたくて、
1: あ、すごい、
0: かけさせてもらったんですけど、
1: 僕なんかすごい帰り道をすごい思い出してるんですけど、あ、まあ、海がすごい近いわけじゃないですけど、うんうん、なんとなく夕暮れ時に一人で帰りながらこの曲を思い出してるみたいな、はい、そういうイメージがなんか確かにおっしゃる通りで、なんか多分本当に聞く人によって情景が変わってくるというんですか、
0: ね、
1: やっぱそういう想像の余地がすごくたくさんある曲なんです、
0: はい、
1: 素晴らしい曲でございます。
0: ありがとうございました。
1: KDDI リンクスケープ、今日は竹原ピストルさんをお迎えしております。
0: ありがとうございます。
1: さあ、この番組ではですね、夢中という言葉にも注目してるんですけど、はいはいはい、今夢中になってることって何かありますか、うん、
0: 今更といえば今更、はい、野球観戦ですね、うん、プロ野球観戦が、はい、
1: うんうんうん、
0: に夢中になっていますね、
1: は
0: い、
1: なるほどなるほど、はい、これは試合を実際に見に行くってことが多いですか。
0: あの基本的にはあのテレビだったりラジオだったりするんですけど、うん、まあ、時間がうまいことをタイミングが合えば球場にも行って見ていますね。
2: なるほど。
0: 球場に見に行って、はい、まあ、生で選手たちの姿を見てると、うん、もうどこファンとかなくなるんですよね。どの選手もね、これちょっと伝わるか分かんないですけど、あの試合前とかに皆さん、選手の皆さん準備運動で、じゃあ例えば皆さんキャッチボールしてたとしますよね、うんうん、プロ野球の NPB の一軍のスタメンに選ばれてる皆さんのあの超一握りの選手たちのキャッチボールなわけですよね、
1: はいはい、
0: この選手たち今まで生涯で何千何万何億球この動作を繰り返してきたんだろう、ボールを投げたんだろう、キャッチしたんだろうっていうのを想像すると、
1: いやー、そうですね、
0: 勝ち上がって超一握りの9対9の試合してるんですよ。もうそれだけでグッときちゃって、何気ないキャッチボールが泣けてくるんですよ。また
2: あーやばい、
0: うん、
2: 似た者同士かもしれない。
1: いやー、そういうことだ。そうですよね。
0: そうなんですよ。だからもうギュッと集中して応援しちゃうし、もうみんな頑張るになっちゃって、結局
2: わかります、は
1: い。いやでもまあミュージシャンである我々が何回 G コードを弾いたかみたいなこと
0: も、はい、そういうことですよね。いや、
1: そうですよね。
0: その
1: 積み重ねで今があって、は
0: い、
1: そこにしかないドラマがあるっていうのがやっぱ、
0: いや
1: そこはもうやっぱスポーツも音楽も本当一緒な部分ありますもんね。
0: そうです
1: ね。
0: でもやっぱもうこうしちゃいらねえ、俺も頑張るぞって気持ちになるし。
1: いや、間違いない。
2: そうですね。もう元気もらえますよ、
0: はい、
2: ね。
0: もらえます、もらえます。
2: このね、ファーストくらいのジャケットも、
0: はい、
2: 野球をしてるんですかね、これはね。
1: そうですよね、確かに。
0: うん、本当言うのも恥ずかしいんですけど、うん、あの、ファーストクライトを引っ掛けて、ファーストフライっていう。
2: あ、そういうこと。
1: そういうこと
2: だよ。あの、
0: ここ数年で一番恥ずかしいです、今。
1: はい、いや、すごい。わしわい。わしわい。今の俺が悪いです。すいませんでした。そうい
0: う。
2: 今、絶対
1: ね。今、言ってた。これは、見ます、本当に。いや、そう。
2: ファーストクライアント
0: 、違う話しましょうって。
1: そうです、本当に。
2: かっこいい。
1: どうですか、ご自身普段からプレーするんですか。
0: うん、野球とかやって
1: ない。そうなんです。やっぱ見る専門ってことですね。
0: そうですね。
1: いや、そうですね、
2: あれしたい、キャッチボールしたい、ピストルさんとか。
1: ピストルさんとか。
0: ぜひぜひやりたいですね。
2: やりたいです。
1: はいはいはい、
2: 確かに。今度 JWEB 内で。
1: いや危ない、六本木でやることじゃないじゃん。
0: 絶対怒られます。
2: ダメか。
1: でももうやってるじゃん。
2: やってる？
1: 言葉のキャッチボール。
2: おい、
0: うわー。
1: 遅い遅い、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、うまい。いや、すごい、多分一番この今までの中で一番熱いですね、
2: うん、
1: スタジオの熱気が多分
2: 熱
1: い、すごい、ちょっと今手を合わせ
0: て、多分照れくささも作用してると思う。
1: あ、まあ、間違いない、それは。いや、すばらしい、
0: 面白い。
1: あの、チャレンジしてみたいこと、はい、今後ちょっとあれば教えてもらってもいいですか。
0: 動画ですね、動画配信がしてみたい、まずは。
1: なるほどなるほど。
0: で、私昆虫が好きなので、
1: はい、
0: うん、まあ景色の綺麗なというか、イコール自然豊かなだだっ広いシチュエーションのところに、うんうん、あのカメラを置いて、まあ、スマホでもいいんですが、それで動画撮影のポチって押して、うん、そして僕はもうあっちこっち縦横無尽に虫を探して、
2: いい、ね、
0: 見つけたら走ってきて、こう虫見つけたよっていうカメラの前に見せに来るっていうのを何時間もや
2: る、いいですね、
1: 最高ですね。
2: でこれ見せてきた時にみんなで、これはなんとか虫だみたいな、いや違うみたいな、
0: コメントがファファファって、
2: そういうことです
0: ね。なんか私は疎いんですけど、
2: はい、
0: 自分が普段普

0: 普通にご飯を食べている様子だったりとか、うんうん、生活している様子をあの配信してらっしゃる方もいらっしゃるって、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: でそれを見ることがなんか楽しかったり、あ癒されるとか、うん、そういう風なご感想をいただかれるようなライブ配信をしてらっしゃる方がいるっていう、うん、そのカテゴリーに行きたいんです。
2: なるほどなるほど。
0: なんかひげのおじさんが綺麗な景色の中で虫を探してこうやって
1: る、はいはい、いやーすごい
0: をやりたいんですよ。
2: でもずっとつながってるわけですよね、それがライブ配信で、
0: はいは
2: い、いや
0: そ
2: うです、めっちゃいい、なんか一人じゃないんだなって気持ちになれる。
0: あーなんかそういうのがいいですね。一人じゃないんだなってなってくれたらいいですね。
2: いやもうぜひ早く始めてください
1: いやちょっとこれはマジで絶対その虫を見せてくれるピストルさんの顔が絶対少年のような、う
0: ん、本当好きなんですよね。
1: そうですよ、もう昔からずっと好きで、
0: うん、昆虫ですか、
1: はい、
0: でも僕大人になってからだと、
1: あそうなんですか、
0: 思います。
1: へえ、
0: 不思議、なんて言ったんだろう、こう我々、
2: うんうんうんうん、哺乳類、
0: 我々人間、私のように、うん、ああだこうだ悩んだりうじうじ考えたりせず、はい、ただ生まれただ生き、うん、ただ死にゆく、怪我しようともそこでじっとしていて、うん、みたいな姿が、うん、なんかすごいなっていうようなところからですね、
1: は
0: い、
1: ああなるほど、はい、そういうこと
0: で、なんか見るのが好きになって、
2: なるほど、
1: うん、いやすごい、なんか教えられることが確かにたくさんありそうな気が
2: しますよ。
0: いや面白いんですよね。
1: すさあ最後となりましたが、
0: はい、
1: ピストルさん、今後の予定をぜひ教えてください。
0: はい、そうですね、5月27日に散々アピールさせていただきましたが、はい、新しいアルバムファーストクライがリリースされます、うん、そしてそれを受けての全国ツアーが7月から始まりつつも、はい、ですね、ちょっと遡っちゃうんですが、うんうん、リリースの前日5月26日火曜日、うん、東京タワーレコード新宿店にて、
1: お、
0: そして5月30日ララポート豊洲にて、うん、リリースイベントということでライブをさせていただきますので、ぜひ遊びに来てください。
1: ありがとうございます。こちらはぜひウェブサイトをね、皆さんご覧いただければ
0: いいですかね、うんうん、ご参照ください。
1: はい、
2: コネクターズアベニュー、本日のゲストは竹原ピストルさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Connectors Avenue.

0: い風を感じながら走るのがとても楽しみですね、うん、新緑の季節ということ で、いいですね。お二人は日常で運動などされているでしょうか、はい、
1: なるほど、
0: うん、どうです、
1: 私はしてないです。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: まあ、自転車乗ったりとかそういうのはねあるかもしれないけど、
1: それ運動とカウントして大丈夫ですか。
0: まあギリギリ
1: ギリギリ
0: まあ、まあ、そっか、ギリギリ、いやいいと思います。確かに
1: そうですね、
0: なかなか僕もこれ自発的に運動ってあんまやっぱできないじゃないですか、はい、まあ、できないというか意外とこの例えば友達バスケやってるとか、うんうん、ちょっとそういう趣味っていうのはまだなかなかなかったんですけど、
1: はい、
0: 僕はでもなんか、まあ、運動というか寝る前になんか一応簡単な
1: トレーニング、腕立て伏せとか、
0: もともとなんかずっとプランクといろいろこまごまとやってたんですけど、でも最近なんかそのブレストレーニングみたいなの
1: を
0: 一応やって、はい、インナーマッスルを鍛えるじゃないですけど、
1: うん、
0: 僕一回骨折したんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: もう2年前ぐらいかな、
1: あら
0: に、そのなんかプランクっていう、要はこの肘を立ててやるじゃないですか、うんうん、でそれ当然できないから、
1: うん、
0: その時にお医者さんになんかできるトレーニングないですかねって言って、寝る前にやるだけの本当トレーニングなんですけど、腹筋にこの力をまあ入れて、このゆっくり腹式呼吸っていうんですけど、
1: まあ、
0: このスーってこうね、
1: はい、
0: 息をゆっくり吐き出すみたいなトレーニングが、まあ実は一番筋肉のなんかすごい結構腹筋周りには効くんですよ。
1: そうなんだ。
0: まあ、シックスパックができるとかじゃないですけど、
1: うん、
0: 要は横側の腹筋を鍛えられるみたいなのがあって、
1: うん、
0: それを、まあ、たっぷりと息を吸って、このまあ30秒だと長いけど、結構それぐらいかけて、スーってずっと吐いていくみたいな。まあ、これを運動というかわかんないんですけど、一応そういうなんか簡単なトレーニングみたいなのをちょっとやってるみたいな。まあ、あとなんかたまに腕立てとかやったり。うんうん、やってるぐらいですかね。
1: あ、すごい、ちゃんとトレーニングしてるな。
0: まあ一応ね、でもなんか確かにその外に出てやる運動ってのはなかなかできてないから、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ね、このポニオさんがやっぱランニングしてる気持ちよさっていうのはちょっと憧れはやっぱありますね。
1: あります。私もランニングね、うん、してみたいですね。
0: そうですよ、あ、うん、なんか番組のじゃ企画で高輪ゲートウェイの周りをランニングするみたいな。
1: いいじゃないですか。
0: はい、
1: メッセージありがとうございました。ご紹介したポニオさんには、私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
0: リングスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていること、ぜひぜひ教えてください。趣味だったり仕事だったり、どんなことでも大丈夫でございます。そして私たち二人へのメッセージもぜひぜひお待ちしております。メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
1: お知らせの後は私田中シェーンの高輪ゲートウェイシティの取材レポートをお届けします。

リンクスケープ、今回は私田中シェンによる取材会です。私は今高輪ゲートウェイ駅直結ニューマン高輪ノース5階にある高輪サウナスに来ています。こちらは漫画茶道の原作者としても知られる田中克樹さんが総合プロデュースするウェルネス施設。コンセプトは都市での休息と回復、サウナだけではなくラウンジやアロマラボ、ワークスペースなども備えた都市型リトリート施設として注目を集めています。今日は実際に館内を巡りながら高輪という街とのつながりも含めてこの空間体験していきます。行くぞ。はい、まずは男性浴室エリアに来ました。目の前に広がるこの高輪の景色、まずはこれに感動しましたね。もう都会に来たっていう感じがしますけども、浴室には男性5室女性3室のサウナ室をはじめ、男女ともに2種類の水風呂と湯船を完備、またウィスキングやグループでの貸し切りなどに対応したプライベートサウナも備えています。私が今いるのはサウンドというサウナ室です。こちら多分この5つある中でも一番広いと思うんですけども、こだわりがすごいですね。これはロウリュですよね。ロウリュのこのスペースも水をかけた時の音をさっき聞きましたけど、めちゃめちゃすごい。そして体感してほしいこの匂い、この香りですね。全てのサウナ室に香りがついてるということなんですけど、これがまた季節だったりいろんな行事によって変わるということで、いろんな楽しみ方がある新しいサウナ室にお伺いしました。

そしてラウンジスペースにやってきました。こちらは入り口を入ってすぐ左手にありますね。そういう開放的な、本当たくさん机もあって、ソファーもふかふかで、このラボも隣にあるんですけど、こちらのラウンジでは世界的に権威のあるグルメガイドで星を獲得している精進料理第54代目野村祐介さん監修のプラントベースメニューを楽しむことができます。精進料理っていうこともあって、サウナの後に体を整えていくような感覚で、この施設が掲げる回復というテーマにもつながっていますね。このラウンジスペースのソファーにはきちんと充電スペースもついてるんですよ。スマホも回復できます。はい、続いてやってきました高輪サウナスの特徴的な設備の一つ、アロマラボです。この施設全体のこの素敵な匂い、全てここで作られているということなんですが、ここではサウナで使用するエッセンシャルオイルを実際に抽出していて、ハーブなどの植物を蒸留しながら香りを抽出しているそうです。しかもその木のチップだったり、いろんなその材料を日本各地から取り寄せて、その香りを楽しむことができるということで、これまた日本を旅してる気持ちになりますね。またここで抽出されたオイルはロウリュにも使用されているそうです。全ての香りがここで作り出されている。さらに間伐材なども活用しながら持続可能な資源環境を目指しているのも特徴の一つです。このアロマラボなんですけど、一面ガラス張りになっておりまして、本当にラボトリー、実験音が施されているような、そんな気持ちになります。

0: は高輪サウナスご担当者の熊谷さんと佐々木さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずこの高輪サウナスですが、どのようなコンセプトで作られた施設なのか教えてください。
1: はい、高輪サウナスはですね、コンセプトとして都市での休息と回復というのをテーマになっています。日々都市で過ごす人々にとってなんか本当にの意味でのなんか休息とか回復って何なんだろうっていうことをなんか追求できるような施設を目指してます。でそのためにサウナとか水風呂に入って、休憩っていう、いわゆる基本的な体験もあるんですけれども、そこからさらに進んでリトリートって言ってサウナプログラムを、いろいろ用意してまして、それによってまた心身をリラックスしてもらって、なんか明日への活力が養えるような場所を目指していますね。
0: 本当に休息と回復に特化したような、もうたくさんのリラクゼーションをいただけるような、もうまず入った時の香りもすごかったんですけど、先ほどお話に出てましたそのリトリート体験、そもそもそのリトリートとはどういう意味なんでしょうか。またどのようなリトリート体験ができますか。
1: そうですね、リトリートっていうのがなんか今スパ文化のなんて本場 の、欧州とかだと、そういったサウナプログラムで、心身の回復できる体験を、リトリートっていう言い方をしていて、でそれをやっぱりここの今サウナ文化も今ブームがあって、成熟していたところもあって、なんかそういった言葉を使ってサウナ室の体験、豊かな体験がなんかより深く広く浸透できればと思って、ちょっとそういった言い方をさせてもらってます。
0: なるほど。高輪サウナスにはアロマラボやワークスペースなども併設されていますが、こうした空間はどんな考えから作られたのでしょうか。またニューマン高輪内の高層階エリア、ルフトバームとの連携についてもぜひ教えてください。
2: はい、まずアロマラボについては、サウナス自体がその五感というものを大切にしていて、あらゆる香りとか、植物とか音とか、いろんなその要素から心身の休息と回復をしてほしいというところから、こだわっていて、その今お話ししたリトリートというものに自分たちで作った香り、もう天然のどこから来たのか、どんな植物なのかっていうのを分かる状態で、お客様にお届けしたい、香りにより特化してこだわっていきたいっていうところから作っています。それがもう来ていただくお客様誰にでも見ていただける場所っていうのも一つ特徴かなと思います。
0: 確かにオープンでしたもんね。
2: はい、もうパブリックのスペースなので、実際にやってるところ、アロマを調合してるところとか、植物を束ねてるところとか、スクラブを作ってるところも実際に見ながら楽しんでいただけるといいかなと思います。
0: 見たかった
2: ワークスペースは渋谷サウナス、サウナスの1号店からも引き続きなんですけども、よりもうちょっと拡充していて、サウナに入った後にもうちょっとやる気をとか元気を英気を養ってもう一回仕事頑張るぞみたいな、そういうリフレッシュした後により日常に戻っていく、仕事にフォーカスしていくっていう、そういうリフレッシュ、切り替えっていう意味も含めてよりちょっと充実して、コワーキングスペースだったりとか、Wi-Fi があったりとか、チャージャーがあったりとかっていうところで充実させています。
0: 大事ですよね。
2: で今はこのニューマンと結構連携させていただいてて、28階と9階にルフトバームっていう庭園の、植物がもりもりの空間があるんですけど、そこでもう育ってきてもう切られてしまった植物とかを、捨てられる前にサウナスが一度いただいて、それを今はコンポスト、土に戻して堆肥に戻して、それをもう一回そこから

0: ハーブを育てる用の土に使って植物のその循環っていうのをできるようにルミネさんと連携しながらその取り組みを今目指しているところです。
1: 知らなかった、当たり前なんですけどすごい取り組みですね。なんか本当に森で本当になんか高層階にいるとは思えないような数の植物があって、それがさらにこうやって循環されていく、なんか本当に地球のシステムと同じように人が使ったものを人が返していくっていう、こういうサイクル、とても素晴らしいです。
2: はい、今日高輪サウナスを取材して感じたのは、整うって本当にサウナだけの話じゃないんだなっていうことでした。香りや光、音や食、サウナに入る時間だけじゃなくて、その前後の過ごし方まで含めて体を休めていくこと、高輪ゲートウェイシティみたいな新しい街だからこそ生まれた新しい休息の形なのかもしれません。 KDDI リンクスケープ、今日は田中志遠が高輪サウナスを取材しました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: KDDI リンクスケープ 81.3

0: テンダーと
1: 田中シェンのナビゲートでお届けしてきました KDDI Linkscape
0: コネクターズアベニューのゲストは竹原ピストルさんでございました。
1: ピストルさん、
0: いやもうエネルギー体でございましたね。
1: 本当に熱がまだ残ってますよ。
0: そうですね。本当に、いやすごい、なんか今までの中でかなり特殊な熱気を、
1: はい、
0: やっぱこのスタジオで感じましたけれども、はい、新作も本当にね、なんかやっぱ音楽としてもめちゃくちゃ面白くて、ね、すごいなんか打ち込みだったりパーカッションだったり、すごいいろんなバンドサウンドもあったりとか、
1: うん、
0: すっごい聞き応えのあるアルバムだと思いますので、
1: ね、
0: 皆さんもぜひそちらを楽しみにしていただきたいと思います。
1: あと夢中になってる昆虫採集のね動画配信もいつ始めるのか、
0: これね、そうですよ。すごいなんかちょっと絵面自体はすごい想像できてしまうからすっごい楽しみっていうのが、
1: そうね、なんか麦わら帽子かぶってね朝5時ぐらいにこ
0: う、
1: こうライトをつけて探しに行ってるんじゃないかなと
0: 思うんですが、ですよね、ぜひタンクトップはね必需というか来ていただきたいという少年のような竹原さんが見れるんじゃないかなと思いますので、
1: はい、
0: 楽しみに待ちましょう。
1: はい、待ってます、はい。
0: さあ、この番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 Same place same time next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 高速道路などの状況です。東名上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に4キロ、大和トンネルを先頭に2キロの渋滞です。小田原厚木道路上りは小田原料金所で工事のため1キロ、伊勢原インター付近で乗用車が故障して止まっているため1キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで5キロ、国立府中で2キロ、さらに首都高4号線の初
2: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、田代さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、田代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
2: 届いてますよ。田代さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
3: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
2: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
3: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
2: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
3: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
2: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
3: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところを堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
2: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ。
3: は
2: い、
3: ね
2: え、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
3: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
2: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
3: わ、は
2: い、
3: かりました。はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
2: これはお安いですね。
3: でも
2: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
3: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
2: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
3: そう、でも名代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
2: これはすぐにお電話ですね。
3: お待ちしてます、
2: はい、
3: 国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: デザイナーの佐藤大樹です。
3: クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE ヘーベルハウスクリーンエディオ、今週もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: はい、今何とおっしゃいました？デザイナーの
2: 佐藤大樹です。
3: はぁ、
2: 何ですか何ですか、なんでホーンってなるんですか。
3: そうでしたっけ、
2: はい、
3: ちょっとメッセージが
2: そうでしたっけ。
3: メッセージが1枚来ております。
2: はいはいはい、
3: ハロハロカメコさんからです。ちょっと質問があると。
2: はい、
3: 佐藤大樹さんがご自分の名前を紹介する時のイントネーション、うん、番組の最初と最後で違うのはなぜかなと思っています。
2: 本当ですか？
3: 番組の冒頭では大樹の発音がフラットで、要するに豆腐という時と同じ。
2: 佐藤大樹、
3: 佐藤大樹です。
2: はい、
3: うん、番組の最後は大樹の先頭にアクセントが来て、朝日太陽という時と同じ。勝手ながら、う
2: ん、大きい
3: 大きい、
2: ああ、
3: どっちがしっくりきますか？
2: あれそんな自分の名前正しく言えてなかったってことですか、ひょっとして。
3: いや、でも最初が朝日でしたね。
2: 最初じゃもう一回やってみますね。
3: お願いします。
2: デザイナーの佐藤大樹です。
3: 大樹です。あ、やっぱ朝日じゃないですか、
2: うん、じゃあエンディングの振りお願いします。
3: あ、J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、ここまでのお相手は
2: デザイナーの佐藤大樹と。
3: あ、今でも意識したでしょ。
2: いや、分かった。
3: え、何に？
2: とがつくんですよ。
3: あ、
2: とがつくと、
3: なるほど、
2: デザイナー佐藤大樹とっていうと、なんかクリスさんがなんかこう、うん、こう一体感が出ないですね。佐藤大樹とクリスの方が、佐藤大樹とって、
3: 大樹と、
2: ね、とも上がってないですけど、
3: 後半がじゃあ豆腐っていうことで、
2: 後半
3: 佐藤大樹と
2: やってみますか。
3: はい、J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、ここまでのお相手は
2: デザイナーの佐藤大樹と言えない自分の名前大樹とって震えちゃいましたね。
3: 難しい、
2: 変な力入りました
3: ね。
2: うん、
3: ハロハロカメコさんが勝手ながら番組の最後はやった、1時間終わったぞという達成感と喜びに満ち満ちているような印象を受けています。
2: そんなに嫌だったんですか。いやってるんですか僕。いや
3: 大樹さんご自身はどんな風に思ってらっしゃるのかなと想像しています。だって、
2: は
3: あ、面白いな。
2: 絶対これとがつくからですね、きっと。オープニングでも、
3: はい、
2: デザイナーの佐藤大樹とってだってつくと多分、うん、ちょっと違う。クリストですって、はい、多分違うと思いますけど、うん、い
3: や、ね、
2: 意外と意識してないことって多いですね。
3: そして意外と意識されていました。
2: 確かに。
3: 今日は何度どういう風に出てくるか、
2: いやこれ緊張しますね逆に。
3: でも私大樹さんのこと、はい、佐藤大樹さんって言ってます。
2: 確かに。
3: ごめんなさい、
2: 佐藤大樹っていう人と佐藤大樹っていう人で分かれますね。
3: 私は豆腐派だと思います。佐藤大樹さん、
2: 僕太陽派なんですかね。佐藤大樹
3: 太陽か豆腐か朝日かこんな感じで、
2: はい、
3: じゃあ J-WAVE ヘーベルハウスクリエディオ、ここからのお相手は
2: デザイナーの佐藤大樹と
3: クリス智子です。

0: ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、デザイナーの佐藤大樹さんとクリス・モカがお届けしています。
1: 正解ですかね。
2: 正解ですね。
0: 今緊張するわ。さて、先日、はいはい、ラジオネームまきまきさんっていう方から、うん、ジャケットにしゃもじがついてる人を見たことがあるっていうメッセージがありましたよね。
1: 地下鉄の駅でしたっけ、ね、
0: うんうん、あるっていうね。
2: びっくりですよね。
0: びっくり、まあ、ご飯粒がついていたのか否か。
2: そうなんですね。
0: 5月16日先週の放送でしたけども、うん、まあ、その時に私がね、しゃもじうちにも6個ぐらいあるっていう話をしたら、大木さんが、ええー、みたいな。
2: 6個ってなかなかですよ ね。
0: どんなしゃもじがあるのかっていうことで、
2: はいはい、
0: 持ってきてほしいって言われたんで。
2: 本当ですか。
0: こんなことあるんでしょうか。嬉しい。
2: 嬉しい。うん。
0: 本当？
2: なかなかしゃもじって6個も見ることないですよね。
0: そうですよね。じゃじゃん。じゃじゃじゃじゃんじゃじゃん。おお。もっとあった。
2: 全然ですね。
0: 1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、10個ですね。
2: これ一番僕から見て右のやつ、これしゃもじですか。
0: これね、ちょっとズルなの。
2: しゃもじ風のスプーン、
0: しゃもじとして使うんですけど、
2: あ、本来はしゃもじではないけど、はい、しゃもじ使いをしてる。
0: そうです、そうです。
2: あ、なんかそれはしゃもじでしょうね、
0: うん、ありがとうございます、うん、
2: 10本、
0: はい、
2: 10本持ってますね、
0: うん、どうですかこの、
2: あ、乾いた音が、
0: ね、
2: へ、ね、10本のうち8本は木製ですか、
0: はい、そうですね。これはまあ、うん、ちょっと違いますか。
2: それは何ですかね。
0: ちょっとプラスチックっぽいですよね。
2: あ、木目調のプラスチックなんですか、うん、
0: はい、基本は木製のは買ってますね。
2: え、買わないでしゃもじって
0: 炊飯器についてくるじゃないですか。最初
2: ついてきますね。
0: それはプラスチックなんですよ。
2: なるほど。じゃあこの分かりやすいプラスチックの2本はついてきたやつですね、
0: うん、はい、そうですね。
2: でもそれは大事に取ってあるんですね、やっぱり。
0: うん、一応ね、
2: ちゃんと、
0: はい、そうです
2: ね、凹凸がついてますよね。
0: あ、そうです。
2: 前回
0: ここ突起がね、
2: 名もなき火事で出てきた、
0: はい、
2: そこについちゃったお米をちゃんとブラシ、うん、歯ブラシで落とさないと食洗機に入れれないってやつですね。うん、
0: ね、ですから、まあ、うん、確かに食洗機に入れるようじゃないですけどね。
2: 確かに。いや、でもこれ木のものも全部あれですね、うん、プロポーション、はい、この柄の長さとか、はい、この先端の広さとか、うん、
0: はい、
2: 木の色もだいぶ違いますね、
0: はい、
2: ちょっとグレーッシュな
0: もの、うん、はい、もうあの素地のままのものだったり、これは左利き用なんです。
2: あ、本当
0: だ。ちょっとだけ片方が斜め
2: 正面から見ると右肩下がりですね、ちょっとこう右が下がってて、
0: ね、へー、これも使いやすいですね。
2: あ、その斜めのラインが使いやすいんですね、
0: はいはい、ちょうどあのオフィスとかにこう、で炊飯器じゃなくてお鍋で炊いてるんですけど、こう、まあ、でも炊飯器も同じですね。
2: 確かに。
0: こう入れるときに取りやすい。でこの柄の長いのとかは、うん、
2: ひときわ長いですね。
0: はい、ひときわ長かったりするのは
2: 20センチくらいありますか、はい、したら、
0: うん、絵がね、
2: 絵だけで、
0: うん、これはあの楕円形の、うん、例えばちらし寿司をしたりとか、
2: あ、
0: なんかこう混ぜご飯をするときに
2: 使える。おけっぽい時、
0: はいはい、
2: はあ、
0: そういうことですね。
2: なるほど、深い時に使いやすいですね、
0: はい、あとどうしてこんなにあるのかっていうのは、好きだからっていうのもありますけどもも
2: ともこも
0: なんか良くないですか。チャーミングじゃない。
2: いや、こうやって見るとなんかいいですね、う
0: ん、はい、これなんか一番いいですよ。
2: 一番、これ一番おすすめですか。
0: あ、
2: なんかでもすごい柔らかい形で、持ち手もなんかすごい気持ちいいですね、うん、持ってて
0: 気持ちいいでしょう。
2: 滑らか。
0: ちょっとあの、おそらくうっすら塗装したのかな、どうですかね。
2: なんでしょうね。なんか川底の小石のような、なんか滑らかな気持ち、柔らかいですね。
0: いい、なんかいい話なの、うん、
2: いや、
0: これはおすすめですね。
2: 面白い。
0: あとね、みんなそれぞれほらご飯をよそったり、あの、ま、例えば
2: 手巻き寿司、
0: 手巻き寿司とかの時
2: 一人一本で
0: それぞれ、
2: うわ、いいですね
0: あるよなんて言って、
2: へ
0: え、しゃもじ
2: これだけあったらかなり、そうですね、
0: なんか楽器としても使えますよね。
2: いやいや
0: なんだかね、
2: へえ、あ、しかも横から見るとあれですね、スプーン状にこう3次元にこう湾曲しているものもあれば、こうやって2次元に曲がっているものとかもあるんですね。
0: そうですね、2次元
2: こうくにってこっちに曲がってるだけ、ヘラっぽいというか、
0: うんうんうん、確かにね。
2: 面白いな。
0: 皆さんどんなしゃもじを持ってるんでしょうか ね。
2: でも木だとそれこそお米がくっついちゃったりしないんですか、
0: はい、やっぱり水にくぐらすんです最初はね。
2: あ、そっか、う
0: ん、
2: そっか。
0: あとね、しゃもじだけじゃないんですけど、だいたい道具って私が聞いたところでは、はい、あのフライ返しとか他の木も水に濡らすと、うん、
2: はい、
0: その道具の方に匂いとか香りがいかないので、まず一回くぐらす。
2: あ、なるほど、はい、それで中に色とかついちゃったり、うん、匂いがついちゃったりっていうのを防ぐってことなんですね、
0: はい、その

0: 通りです。まあご飯はねあまり匂いないですけど、他の炒め物とかもそうすると良い。
1: あでもこの子よく見たら親指の居場所がいますね。なんか親指をスッと乗せたくなるカーブがそこにいません？
0: お
1: いや親指の
0: あそこはいかん、
1: 居場所いましたよ。
0: 自然にいざなれて
1: た、やられましたね。これは職人の方、いいはい僕いいと思います、ね、
0: いいですね。
1: いやでもこうやってやっぱりちゃんと使ってるなっていう道具は見てて気持ちいいですよね、うん、あの職人さんの道具もそうですけど、うんすね、完成品じゃなくてやっぱり工房行った時のこの道具ってやっぱ魅力的ですよね、
0: うん、木もねこれは竹でしょうね。
1: あ竹ですね、
0: うん、竹も軽いからね、
1: うん
0: 楽しくなりますね。
1: こういやーなんでしょう、なんか
0: こんな並べてみたことない
1: 本当ですね。
0: ちょっと一度お見せしようというのがあって、写真も撮りますので

0: 思い出したんですけど、はい、クリスさんといえば、はい、シーズン2だったかな、コロナ期間中に、はい、あのリモートで収録してた時期ありましたよね。
1: ありましたね。
0: あの時に何か台所の音みたいなのを送っていただいて、う
1: ん、そのことねくださってた方 いらしたんだよ。
0: 本当ですか。え、たまたま、
1: 珍しくたまたま、あ、ともちんさんが以前の放送でクリスさんが猟奇的な音を奥さんに聞かせてその音当て問題にしたのが楽しかったな。
0: ああ、クイズ形式だったんですかね、うん、
1: 何叩いてたか覚えてらっしゃいますか。
0: いや、それがちょっと思い出せなんかでも不思議な音だったのは、うん、なんか怖って言ったのだけはなんとなく覚えてるんですけどね。
1: なんか変な音でしたよね。音がある、
0: 本当ですか。
1: すごいな、スタッフ。本当ですか。
0: J-WAVE すごいな。
1: じゃあちょっと聞いてみましょう。
0: はい。

0: もさ、あのリモートとかの収録だともうやること困っちゃってこんなことやりだすんですね。
1: 怖
0: っ。本当怖いわ。
1: 数年ぶりに聞いても怖い。こんな音でしたね。
0: しかもこれ結構ね、
1: パチンパチンって
0: 12時回ってやってた。
1: 深夜にこの音出てたら怖いですよね。
0: キュイーンって言ってましたね。
1: え、これ何してたんでしたっけ。
0: これはともちんは覚えてくれます。また聞きたいな。こんにゃく叩きの音っていうの
1: が。ああ。なんか、こんにゃくを叩いてたんですか。はい、
0: こんにゃくを綿棒で一生懸命叩いて。
1: 綿棒ってあの、麺を伸ばす方の綿棒ですよね。
0: はい、はい、はい。他に飛んだら耳の綿棒ですか。叩けるかい。

0: 白い。そうですよね。
1: あ、麺棒ね。
0: 小麦粉を伸ばすやつですよね。それ でしかもその麺棒が、はい、ミラノで大木さんとミラノに行った時に買ったものなんですよ。サローネでではなくてミラノのデパートで地下1階にデザイン
1: があって、ありますね、リナシェンテですね。
0: あ、リナシェンテ、
1: 僕、はい、リナシェンテの4階か5階の内装をデザインさせていただいてて、そうですよね、はい、
0: そうです。私も未だにリナシェンテからの今25パンオフだよとか連絡が来ますけどそんな気軽に行けないしってでもお断りしてないんですみたいから。でもそのリナシェンテで、はい、の地下で大理石かなんか石の綿棒なんでちょっと重たいんですね。
1: へ
0: ー。こんにゃく叩きで結構デビューしたぐらいの。
1: あ、あれがデビューだったんですか。
0: う
1: ん、
0: そうでした。
1: へー。え、こんにゃくってなんで叩くんですか。
0: なんか味が染み込みやすいように。
1: あ、断面がこう、はい、綺麗じゃない方が表面積が増えて染み込む、はいはい、
0: 普通の煮物の時もこう手でちぎったりガラスの縁で取ったりするんですけど、私があの時作ってたのは、はい、なんだかな、こんにゃくのこう細くして炒めにするものだったので、
1: はい、
0: またやりましょうか。
1: 料理における叩きって僕の中でモヤモヤポイントの一つなんですけど、
0: う
1: ん、
0: どうして？
1: え、こんにゃく今本当に物理的に叩いちゃってたじゃないですか。
0: はいはい。あとはね、タコとかです。
1: あ、それも叩く系
0: です。タコもこれただ1時間ぐらい叩くので、はい、5人ぐらいで前やってちょうどよかったです。
1: でもカツオの叩きっていう時って叩いてないですよね。あれ炙ってますよね。
0: そっちか。
1: あ、なんか表面炙ってあれを叩きと呼んでますよね。
0: あ、本当ですね。
1: でもアジのたたきとかマグロのたたきはインチ状にこう細かくなっているんで、うんうん、あれはあれで、あ、なめろうって何ですかね。なめろうとアジのたたきって何が
0: 余計なこと言っちゃう。
1: 確かに気になる。たたきも牛肉のたたきとかもありますよね。あれはどっちなんですか。
0: あります、ね、タルタル風に炙る方、カツオのたたきです
1: わ、ね、炙る系ですか。ローストビーフ的なやつですか、
0: うんうんうんうん、
1: 難しいな。
0: 本当ですね。たたき叩く行為のことかと思ったんですけど、そうですね、言葉でもね。
1: なんでしょうね、ちょっとモヤモヤしますね。
0: なんかあのこうやってしゃもじをたくさん、うん、そういえばあるなと思って、
1: はい、
0: いろんなものがたくさんあるなと自分のキッチンを見て思っていました。
1: 他にもあるんですか。
0: まあでもそれは皆さんもあるかっていうところで言うと、あの、うん、豆腐すくい、
1: 豆腐すくい、
0: お鍋とかの時の、はいはい、時の網状
1: 網状の
0: あれも6個ぐらいあったかな、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 6個、
0: うん、大小様々、ね、
1: あ、豆腐に合わせるんですか。
0: ご覧になります。
1: 見たいです、見たいです。
0: なんか参考までに。
1: すごい。
0: モミジの
1: すぐに写真が出てくるの。すごい。
0: 穴がモミジだったりとか。
1: ああ、なるほど。編んであるやつもあったり、
0: はいはい、
1: 金属のこの板のところにこう穴を開けて加工してあったり、う
0: ん、職人さんそれぞれ違ったりとか、まあ、こんないらないですけどね。
1: いやいやいやいや、まあまあ、
0: 金魚すくいにも使う、うん、
1: 金魚すくい、すくいまくれますね、それ。
0: あと茶筒とか、
1: へ、
0: どうですか。
1: 茶筒、
0: うんうん、
1: すごいな。
0: あと大木さんが持ってなさそうで、はい、キッチンにありそうなもの。
1: 僕一個も持ってないですね。あ、まあしゃもじぐらいはありますけどね。
0: これでもこれ前も話題にしたんで目新しくないです。久々に持ってきました。じゃじゃーん。
1: あ、何でしたっけこれ。
0: これシュークリームだけを入れるためのケース。
1: へー、シュークリーム、かわいい。ガラスで、透明ガラスですね、はい、でなんかドーム状なんだけど上だけちょっとツンとこう
0: ホイップされた
1: ような、ホイップされたような形をしていて、うん、要はこれカポッとこうコップをひっくり返したようにしてシュークリームをほぐ、は
0: い、めでる
1: めでる
0: 一旦めでる。
1: ガラスのドームの中のシュークリームをめでて、
0: うん、ケーキドームってありますよね。お菓子とかクッキーを入れておく、はいはいはい、ガラスの蓋をするような、
1: ね、あれの本当にちっちゃいやつですね、はい、直径でいうと10センチぐらい、高さも5、6センチぐらいですかね、
0: う
1: ん、
0: もうちょっとあるかな、
1: もうちょっと、うんうん、一番高いとかと、はい、そうですね、7、8センチありそうですね、
0: はい、
1: かわいい。使ってます。
0: たまに。
1: じゃあこれ何個かあるってことですよね。
0: いや1個です、私を。だって私くらいしか食べない
1: です。お客さん来たり、ご家族皆さんで食べるときに、
0: そんなフレンチレストランじゃないから
1: 一人だけカバーで。
0: そっか、うん、でも実はシュークリームもこれ買った後に気づいたんですけど、
1: はい、
0: うん、買ったらすぐ食べますから入れる瞬間がないんですよ。
1: めでずに食べる、うん、
0: 本当にわずか10秒の話ですけどね。 あと大木さんがないもので、
1: あ、なんですか。僕のないもの、
0: う
1: ん、
0: ないものの感じで言うと、
1: 確かにシュークリームケースは絶対ない。
0: ベル、テルリリン、
1: ベル、
0: はい、あの
1: 金属製の
0: ご飯ですよみたいな。
1: ああ、ご飯ですよ。
0: 3つぐらいありましたキッチンに。
1: へ、
0: だけれど使わずご飯ですよって言ってます。

0: あんまりあれって感じですね。
1: 金属製ですか、ガラス製、
0: 金属製、まあ、基本は金属と銅と箱根の木のもありますね。
1: 金
0: カランカランって感じ。
1: へえ、面白い。
0: 一個カウベルですね。
1: カランカランみ
0: たいな。はい。
1: へえ、気になる。
0: うん、すいません、どうしようもない話を。
1: ベル買ったことないですね。
0: ベル買ったことないですよね。
1: いろいろありますね、ま、
0: でも大木さんデザインされてるのでは、はい、我が家でも大木さんデザインの、 あのスケルトンというカトラリ ー、
1: カトラリーで、はい、確かに
0: あれは特に子供も大好きで愛用してます。
1: あ、本当ですか、うん、ベルギーのブランドでバレリーオブジェクツっていうブランドなんですけど、はい、もう極限まで削ぎ落として本当に化石のような、
0: う
1: ん、骨のようなレントゲン写真を撮った時のような、
0: そうそう、
1: そんな感じのカトラリーで、くぼみがあるので、うん、ちょっとしたコップの縁とか、はい、フックがあったらそこにこう引っ掛けれますよっていう、そういうデザインですね。
0: でしたね、はい、そうなんです。そうそう、それもあるし、お箸なんかもありましたもんね。上から見るとお花の色が、
1: あ、確かに、
0: 一緒に
1: 花束でした。
0: 花束、あ、いい
1: じゃん。お箸に入れてるとこう花がこう束のようになるし、うん、こう滑り止めになるっていうことでね、うんうん、ありましたね。
0: ありました、ありました。
1: で、確かにキッチン用品とかカトラリーとかいろいろありますね。そう言われ、
0: あの箸こそ20本ぐらい欲しいですよね。
1: いやいやいや、そんなにいらないと思いますけどね。

0: J-WAVE ヘイベルハウスクリーンエディオ、デザイナーの佐藤大樹さんとクリスともこでお届けしています。
1: クリスさん、最近ちょっと前ですかね、はい、ニュースになってて気になってたんですけど、うん、カルビーのポテトチップスが白黒にこうパッケージが変わる、
0: うん、そうなん
1: です。何か中東情勢の影響でナフサが足りなくて、でインキをこう少しでもこう節約するためにカラーを使わない。なんでまあこれデザインニュースというかあれではないんですけれど、
0: ああいう影響出てますよね。ガソリンのみならずですよね、本当に。じゃ白黒になるっていうことなんですね。
1: はい、なんかこれは面白いなと思ってまして、普通に考えたら白黒でその中に入っている食べ物の味わい、美味しさとか、あるいは他の商品とどう違うか、その差別化生み出すのって相当難しいと思うんですけど、
0: 難しい。
1: むしろ白黒の世界の中でどうやってそういう魅力を伝えるかっていう、むしろこれってデザイナーにとってはすごくチャンスなんじゃないのかなって思ったんですよね。
0: なるほど。
1: 何か新たな技術とか、新たな見せ方で白黒なんだけどすごくこうヒット商品になるとか、そういう可能性がありそうだなと思ってて、まあ若干不気味

0: しながらちょっとワクワクしたんですよね、
1: うん、なるほど、うん、基本的に今って、まあ、ポテトチップスでしたらイメージするのジャガイモがあったりちょっとキャラクターがいて、まあ、黄色だったりオレンジだったり、
0: うん、そうですね、カッパエビションだったら赤いとかピンクの色とかですよね、
1: はいはいはい、いやそこ欲しいですけどね。
0: そう、味感は急になくなりますよね。
1: なんか白黒でエビのと

0: グラノーラ的に
1: 量り売り的な感じ、
0: 量り売り量り売り、
1: ああそういうのもいいですよね、うん、もう逆に透明な袋に入ってる方が中身が見えて美味しそうに見える可能性もありますし、うん、でも白黒、漫画家の方って白黒だけであれだけの表現力というか、はい、人々にこういろいろ伝えたりしてますし、うんうんうん、言葉っていうのはもう色関係ないので、うん、なんかこういろんなクリエイティブをこう集結したら、うん、案外面白いかなとか思いますけどね。
0: 今大木さんの話を聞いていてワクワクし始めましたあ確かにみたいな。
1: いやでもデザインそれ大事なんですよ。どんな状況でもワクワクするかしないかみたいなのってすごい大事だなと思ってて、
0: は
1: い、それで言うと、はい、白黒っていうからなんかその2色って思いがち、うんうん、まあ、当然その間のグレーというグラデーションありますけど、もともと素地はシルバーなんですよね、ポテチとかって。
0: あアルミっていう
1: ことですね。アルミなんですよ、
0: はい、
1: でアルミも白を薄く印刷のせたりするとマットシルバーになったりするので、うん、ツヤ感も変えれたりするので、シルバー白黒って考えたら絵の具が3色あるんで、
0: そうですよね、どうなるんだろうな、うん、こういう影響がでも本当に生活のところにね、うん、出てきていて、そのデザインがパッケージが変わるっていう理由がね、このそのナフサが不足しているっていうところっていうのがちょっとまあ、はいはい、なんともですけどね。
1: まあそうですね、きっかけとしてはちょっとネガティブな要因ではありますけれども、うん、変化を楽しむっていうのが大事だと思いますよね、う
0: ん、まあなんか見直すきっかけかもしれませんしね、うん、過剰にパッケージがっていう、はあ、面白い、ありがとうございます。ちょっと注目ですね。
1: ですね。 A small bowl rest on the coffee table. Plastic crinkles softly when touched.

0: さあ、じゃあ続いてはメッセージいきましょうか。
1: いいですね。
0: はい、勘違いのようなねお話からいきたいと思います今日。あっこさんからです。勘違いの話で思い出したことがあります。私は肩甲骨、この羽のところね、
1: 背中のところですよね、
0: はい、背中、うん、はい、をあのヘルシーの肩甲骨だと40歳頃まで思っていました。現在60歳、はあ、しかも肩甲骨の場所もよく理解していなかったですただどうやって肩甲骨を知ったのかちょっと思い出せないですが、最近 SNS などで肩甲骨をほぐし体の巡りをよく健康を維持しましょうとかよく見かけます、うん、ならば健康のヘルシーのね

0: 肩甲骨でも良いのではと思うようになりました。巡ってね、
1: 確かに
0: 肩甲骨、まあ本当は肩の甲羅の甲に骨ですもんね、うん、
1: ですね。あでも確かにヘルシーな方の肩甲骨でもいいですよね。
0: でもそしたら他のところも肩甲骨にしたいですよね
1: 確かに不健康なわけじゃないですからね、
0: 全部肩甲骨にヘルシーにしたい、
1: うん、あまあ確かに
0: そうですね。というところで言うと難しいけど、
1: でもこの方名前も分かってなくて、はい、場所も分かってなかったんですよね。
0: 特にね気にしない
1: すごいですね。どっかに健康な骨があるんだなぐらいの感じで40年過ごされてたんですよね
0: ざっくりとね。
1: いやなるほど
0: もう、うん、耳だけで聞くと、あとは肩を蹴ってあまり肩甲骨って何で知ったんでしょうかね、う私たちは。
1: でもそう言われたらそうだなって気しますね。
0: だいたいマッサージの時とかに、はい、あ肩甲骨のあたりがって言われて、
1: あそれで
0: 知るっていうことだったかな。はい、どっちもいいですね。
1: いいですね。
0: なんか分かるって感じ、うん、ありがとうございます。続いてあやじさん、ちょっとモヤモヤしてること、うん、言葉で、はい、ジェイブをよく聞いてるんですが、そのよく出てくる表現でどうしてもモヤモヤしてしまう言葉が2つあります。
1: ジェイウェブでってことですね。
0: そうですね、うん、まあ、ラジオになってるんですかね、はい、事故の調べ、これ交通情報を聞いているとかなりの頻度で出てくる言葉です。事故の状況を調査しているが正しい意味だとは分かっているんですが、事故を調べたってことですよね、うん、前後のクールな語り口の中に唐突ともいえる詩的な表現、そのなんとかの調べ、音楽とかの調べに、
1: なるほどなるほど、うん、ポエティックな感じですね。
0: ポエティックな表現につい違う妄想が生まれます、うん事故で壊れた車の脇で縦笛や横笛、鼓を叩く雅楽隊の風景が見えてくるのは私だけでしょうか
1: この方だけかもしれません
0: これはなんかちょっとい
1: や想像力が、
0: うん、この調べがあれば事故は起きなかったと思いたいですもんね
1: 確かに
0: 周りで響いてたらね、そうですね。
1: なるほど、事故の調べ、
0: もう一つあって、
1: はい、
0: アルバムを引っ提げて言いますね、企画し言いますね、新譜のプロモーションでゲスト出演されるアーティストとのトークの終盤、その後の全国ツアーの紹介の枕言葉としてほぼ確実に登場するフレーズです。新譜に収録された楽曲のお披露目を兼ねて生で発表されるというのが正しい意味だと思いますが、引っ提げるという日常ではあまり使わない動詞なだけに、アナログ版の LP ジャケットの2隅かな、うん、にパンチ穴を開けてやや太めの綿の紐、あの昔ナップザックリュックの紐、あのなんか太めの紐、ね、バッグの
1: ありました、ね、
0: キュッと締める巾着袋なんかを、はい、を通してたすき掛けにした上でギターを背負って旅するアーティストを想像するのは私だけでしょうか。
1: 引っ下げてますね、それは確かに
0: 引っ下げ感、ね、
1: アルバムを引っ下げましたね。
0: そのアルバムが配信のみのリリースの時はさらにモヤモヤします引っ下げるもんないじゃんみたいな形がないじゃんってこと
1: なるほどね、
0: 面白いですね、あやじさんの
1: 面白い
0: 感性が。
1: 確かに
0: 引っ下げるってね言いますよ、なんかこう潔い感じも、
1: あ
0: 引っ下げるって
1: なんか、ね、なんか勢いが、
0: アルバムリリースをした後にツアーですね、うん、まあ事実ですよね、はい、事実ですけど、
1: はい、
0: 引っ下げてツアーですね、引っ下げたツアーですねって言うと行ってらっしゃいみたいな、
1: あなんか勢いがつく感じですね、行ってらっしゃい、
0: 行ってらっしゃい、
1: 携えてだとちょっといまいちですもんね、
0: 携えて
1: アルバムを携えて、
0: ちょっとなんかくのいちっぽいですね
1: 携え
0: それも早いけど、なんか引っ下げてってなんかほら大道芸人ではないですけど、こう道をこう
1: 練り歩く感じが、
0: ワッとこう胸を張って、
1: はいはいはい、
0: 引っ下げて歩くっていう、
1: あ確かに、
0: うん、こんな妄想私だけでしょうかわかりませんけど、そうなの、面白い、
1: 面白い、
0: まあ、確かこういう引っ下げて、
1: うん、
0: そうですね、今度言うとき気になりますね、逆にアーティストにね引っ下げるんですかなんて
1: 次は何を引っ下げるんですか、
0: 何を引っ下げるこれでえって
1: なりますよね、
0: うん、なっちゃう、
1: 確かに日常で使わないですね引っ下げるって、
0: うん、
1: ネギを引っ下げてとかって言わないですよね、
0: ネギ引っ下げてもいいですけどね、
1: 別に悪くはないんでしょうけど、ね、
0: サイズ感的には、
1: うん、引っ下げる、
0: 大きさはでもデザインを引っ下げてって
1: ミラノサローネに行ったって言わないですね
0: なんか船で行く感じが
1: ありますねありますね、
0: 3ヶ月ぐらいかけて
1: なんでしょうね、
0: あ
1: へえ面白い、ちょっと気になっちゃいます、
0: ちょっと気になる、ありがとうございます、もう一枚、これは気になるんですが、
1: はい、
0: 落とし物語、
1: はい、

0: で写真付きで LINE の方からいただいてますね、うん、夏目電球さんからです。私の住む北海道では春になり雪解けが進むとともにいろいろな落とし物が出現してきます。
1: はい、
0: なるほど。この前大学構内を散歩していたらすだまじい落とし物を見つけたので送ります。
1: あ、これですか。
0: この写真なんですがどうしよう、先に言った方がいいかな。
1: これすごいですね。
0: で、憶測としてまず可能性としては

ここからは横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。このコーナーでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けします。まずはじめに横手市経営企画課から、横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせです。市では4月1日以降に契約を行う、共に29歳以下の夫婦の新築住宅取得費用について最大300万円、中古住宅の取得、増改築やリフォーム費用について最大100万円の補助をします。事前相談が必要となりますので、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、横手市総務企画部経営企画課電話 0182-35-2164 0182-35-2164 へお問い合わせください。詳しい要件や手続き方法については市ホームページでご確認いただけます。横手市経営企画課から、横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせでした。続いて横手市建設部建築住宅課より、住宅改修の補助金についてお知らせです。横手市では安全で快適な住宅の普及を促進するため、一定の要件を満たす工事を行う方を対象に補助をしています。令和7年度以前に申請された方でも再度申請することができます。対象となる工事は、雪対策のための改修工事、バリアフリー化改修工事、省エネ断熱化改修工事、防災減災のための改修工事です。なお、今年度より補助金算定方法等の見直しを行いましたので、詳しい内容については市ホームページでご確認いただくか、横手市建設部建築住宅課電話 0182-35-2224 0182-35-2224 までお気軽にご相談ください。横手市建設部建築住宅課より、住宅改修の補助金についてのお知らせでした。横手タウンメッセージのコーナー、続いては横手市職能推進課から、第10期発行の学校受講生募集のお知らせです。発行の町横手で今年も発行の学校が開催されます。発行の学校は、発行食品の魅力や正しい知識に加え、歴史や文化を学ぶことができる全14回の講座です。発行学の

第一人者である小泉武夫校長をはじめとした発行会のスペシャリストを講師に迎え、専門的データに基づいた講座や身近な発酵食品を用いた実用的な講座を行います。すべての講座を受講した方には発酵食品ソムリエとして認定証が授与されます。受講のお申し込みは5月12日から。電話番号 03-6434-0359 03-6434-0359 株式会社フード&パートナーズ内発酵文化推進機構発酵の学校申し込み受付係まで。その他のお問い合わせは横手市食農推進課、電話番号0182-35-2267 0182-35-2267 までお願いします。以上、横手市食農推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせでした。続いて伝統文化課から、では金沢城跡指定報告会開催のお知らせです。6月6日土曜日の午前10時から正午まで、では金沢城跡指定報告会を横手市生涯学習館青菜1階スタジオねまって鎌倉で開催します。令和8年2月17日付で国史跡に指定されたでは金沢城跡について、平成19年から令和5年度までに実施した学術調査成果についてと、では金沢城跡の全国的な視野からの評価や重要性について、文化庁調査官と有識者及び市の担当から報告を行います。入場は無料ですが、事前の申し込みが必要ですので、市のホームページや公式 SNS にあります専用フォームからお申し込みください。定員は100名で先着順となっております。定員となった際は申し込みを締め切らせていただきますので、その際はご容赦願います。詳しくは横手市教育委員会教育総務部伝統文化課、電話 32-2403 32-2403 までお問い合わせください。横手市伝統文化課から、では金沢城跡指定報告会開催のお知らせでした。横手タウンメッセージのコーナー、最後に献血のお知らせです。明日5月24日の献血はイオンスーパーセンター横手南店で行われます。受付時間は午前10時から11時30分まで、午後は午後1時から午後4時までとなっております。原則全血 400ml の受付となっています。皆様のご協力よろしくお願いいたします。以上、献血のお知らせでした。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: 地域の防災ステーション、横手鎌倉 FM。 お
3: 防災ラジオ持っていますか？
4: おらえさはあるよ。
5: うちにはねえな。
4: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
5: ほら、それいいこと。
4: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
5: ん？なして？
4: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるのだべ。
5: うん。俺も嫁も働きさて出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
4: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
5: ほんとな。聞いてみるかな。

0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
1: おかげさまで設立80周年、社会に貢献し夢を形作る総合建設業伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
2: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: みくにです。
1: 小沢です。説明しよう。女子チャンネルとは、この番組は迷える女子2人が織りなす女子力向上バラエティである。女と子供と書いて好きと呼んだり女子と呼んだりする。
0: 今宵もスタートです。
1: 無視すんなよ
2: やってきた。
3: こんばんは、小松子です。
4: さとみなです。
3: 女子チャンネル女子力向上バラエティですよ。本番も女子チャンネルを聞いて女子力を
4: ガンガン
3: スタップしていきましょう。
4: はい、
3: ということでですね、女子チャンネル、うん、先週大盛り上がりの姑、うん、化した女子の話したんですけど、
4: はい、
3: あまりにも性格が悪かったなと小松子反省しました。
4: 反省が多いよ、女子ちゃんはね。
3: 女子ちゃんは、うん、反省に次ぐ反省ですけど女子力上がったのか、あの1時間でと、胸がすく思いしかしなかった
4: ね。
3: 気持ちよかったなって言われて、
4: そうだね、スカッとしたね。
3: スカッとした、
4: うん、そう。
3: 周りのみんなはもしかしたら上がったかもしれないけど、ちょっと当人あんまり上がってないなと思ったんで、今回のお題はね、あの女子力本当に上がりそうな気配り。
4: はい、あー、上がりそう、
3: 上がりそうでしょ、心も綺麗になりそうじゃない、否定しないで済みそうと思って。
4: 大丈夫かな、怖いよ、自分が怖い
3: 大丈夫よ、
4: 何でもさ、つっつきそうじゃん。
3: いや、わかるわ、わかる気持ちは、でも大丈夫、私たち先週を踏まえて、
4: はい、
3: 新たにクリーンに行く予定だからね、気配りということでね、今日1時間話していく予定なんだけど、自分ができる気配りってさ、ちょっとあんまなくてさ、あのお腹減ってそうだなって人に、カロリーメイト渡すっていう気配りを
4: いい気配りじゃないですか。
3: いい気配りかな。
4: 私はもう食べる前にみんなにウェットティッシュ渡したりする。
3: そう、いる、やってくれる人いるん、それ。
4: それ私です。
3: 私は手汚くても割と外だといけちゃう人だけど
4: 私はウェットティッシュで拭いた上に、手にジェルまで乗せてあげるタイプです。
3: 優しい、
4: 私は、
3: そういうエージェント必要、
4: はい、私です、それは。
3: いや、もう小松子みたいな人がいるんですよ、世の中に、そういう人に除菌を与えてくれる人ですね、
4: 私です、それは。
3: そんな気配りをお話ししてきます。
4: はい、

0: はい、ということで女子チャンネル始まりました、
1: はい、
0: 今日のテーマは気配り術ということでね、お届けしていこうかなと、
1: はい、
0: いうことですね、うん、自分ができる気配りはカロリーメイト、うん、はい、お腹減ってそうな人はすぐわかるマジでなんかわかんないけど、いや
1: でも大事じゃないですか、やっぱお腹空いた時にパッと出してくれるっていう気配りは、う
0: ん、ね、
1: う
0: ん、お前いつも食べ物持ってんなって言われます。何も持ってないけど食べ物は持ってんなって言われますね
1: いいことじゃない、生き延びるためには大事なことですよ
0: 確かにそうなんですけど、うん、よくポケットからあの、うん、スナックのチーズ出てきます
1: ポッケに入れてんのね、しかもね、
0: なんかで多分歌う、うん、あ、食べようと思ったらこう歌う番来たんでしょうね、うん、とりあえずポッケに入れたんでしょうね、よく出てくるんですよ私、パーカーのポケットから
1: 記憶ないままね、
0: 三角チーズね、
1: うんうん、記憶ないけどチーズ入ってる、
0: そうなの、たまにちょっと洗濯されて潰れかけのやつ、
1: やめて、
0: でも食べれるかなと思って、
1: やめてって綺麗に洗ってから
0: そうそうそう、
1: 洗濯で綺麗に洗ってから、
0: ちゃんと密封されてるし大丈夫かなと思って、
1: やめて試すのやめて
0: そんなやつが気配りしてます、
1: やめて
0: 大丈夫です、渡すのはしっかりしたやつなんで、
1: そうだよね、怖かった今、うん、
0: 渡すのはしっかりしてます、人に渡すのはね、
1: うん、まあ、私はその前にウェットティッシュを渡す担当やってます、
0: 大事だよ、
1: やらせていただいてます、
0: もう世の病気、うん、体調不良を全て管理してもらってますから、う
1: ん、私がやってます、
0: いやいいな、
1: あの私やっぱりね子供がいるっていうのがあるので、
0: うん、
1: もう大人ならねそうでもないと思うんですけど、
0: うん、
1: 子供って急になんか店の中四つん這いで歩いたりし始めるんですよ
0: 確かにいるかも、
1: はい、でなんかペタペタとかって言って、うん、二足歩行が急に四足歩行になってみたりするので、
0: うんうん、
1: だから、まあ、私はやっぱりもうウェットティッシュ持ってますし、うんうん、しっかりあのジェルタイプの消毒液も、
0: うん、ジェルタイプまで来たらもう本物よ、
1: もうそれだとなんか胃腸炎も大丈夫みたいなジェルタイプがあって、ウェットティッシュで拭いてからジェルをみんなの手に順番乗せて、はい、やってって言ってから食べるように、
0: ね、ちゃんと消毒しましょうねってね、大事よ、その気配り大事、
1: そうしないと、
0: うん、
1: 娘から私がもらって具合悪くなる可能性大なんですよ、
0: いやもうある子供はそういうもんだしね、
1: だからもう私はねもうそれは絶対持ち歩こうという決めてます、
0: 気配りだよ、うん、それ気配りだよ、一緒の人のためにやってあげようという気配りも、
1: と
0: 気配りですね、
1: それだけ、それだけ私は、
0: うん、皆さんもねきっと気配りあるのよ、
1: うん、
0: そんな気配り術を今日は紹介していくんですけど、
1: はい、うん、
0: あのちなみに女子同士だけじゃなくて、
1: うん、
0: この気配りができると、
1: うん、
0: 男子からもモテる気がするわけよ、
1: いやまあそうですよね、
0: 小松子の経験上そう、うん、なんて言ったって小松子持って歩かないんだから、
1: そうよね、
0: うん、持って歩く女子が周りにいるってことでしょ、
1: うん、
0: モテてるもんモテてるマジで、
1: 今の時代でもお互いだよね、男の人でも持ってる、うん、くれてる人いるし、エージェントが ね小松子ちゃんの知ってるエージェントもそうでしょ、
0: なかなかいないよ、あんな全て持って歩いてるエージェントはね、
1: なんかお互い女子でも男子でも、うん、やっぱりこう持っていたりすれば、
0: うん、
1: 気配りできるなってなるわけですよね、
0: うん、そうですね、うちのエージェントの気配りの一つあるんですけど、あの小松子にはですね、
1: うん、
0: あの食べ物を持たせます
1: うんうん、
0: それ以外をエージェントが持つんですけど、
1: うん、
0: 食べ物は喜んで持ち運びます、
1: うん、
0: だからそれ

0: 一つの気配りだ
1: あなた担当食べ物ねみたいな、ね、
0: そうそうそう、うん、嫌な思いしないで運ぶでしょみたいな、
1: うん、
0: 食べ物は大量でもちゃんと運びますね
1: 大事だから食べ物ね、そうそう
0: そう、酒と食べ物はすぐ渡されます、
1: うんうん、
0: はい、ちゃんと袋分けてくれますねあとこう身につけておけるものね、
1: うん、
0: 小松子ちゃんは、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: スマホとかも、うん、あの首からかけるスタイルになってるんで、
0: そうだよね、うん、カードとかもね、
1: そうです、
0: そう、基本的に体から離れないようにして
1: 修学旅行前の子供
0: もうそろそろ体にさ、うん、なんか IC チップとか埋め込まれて、体でピッてできるようにな、
1: そうなのよ、
0: ならされるかもしれない、
1: その話してたら右手にする左手にするって
0: 利き手の方がいいかなとか、
1: うん、そうね、うん、
0: その話してたわ、そういえば、
1: ね、
0: うん、ほらそろそろそうなるよ、ね、
1: 怖いわ、
0: 怖いね、
1: まだ早いな
0: 、ね、そんな気配りですけどね、
1: うんうん、
0: まあ、どんな気配りがあるかっていうのを紹介していくと、
1: うん、
0: やっぱ出てきたのが、
1: うん、
0: ハンカチ、
1: うん、
0: ティッシュ、ウェットティッシュとか、
1: うん、
0: そういったこう拭いたり除菌したりするものは常に持ち歩きましょうと。
1: これ私やってます
0: ね。すごくない？なんでやるようになったの？やっぱさっき言ったこう子供のこともあるけど、その前から持ってない？だって
1: 私はハンカチティッシュはもう年がら年中鼻水垂らしてる人なんで、
0: うん、
1: 絶対に欲しいんですよ。
0: でも小松くんも垂らしてるけど もらっていつも。
1: そうそうそう、まあ、私はやっぱり怖いから、自分を信じていないから、
0: はいはいはい、はい、
1: 大事な時に鼻水やっぱり垂らしてるから、
0: わかるよ、
1: だから常にティッシュは持って歩いてて、
0: うん、
1: ハンカチは最近はあの、うん、なんていうの、使い捨てできるペーパーハンカチを
0: あると
1: 、あと子供用のハンカチ、
0: うんうん、
1: それはもうキャラクターもの持ってちょっとグズった時に、ほらアンパンマンだよとかやれば、
0: うん、
1: なんか それで落ち着いたりするから、
0: いいね。
1: 自分はペーパー用ペーパーハンカチを、
0: うん、使い捨てしちゃうっていうね。
1: で子供いる時は子供用のハンカチ持ってみたいに、
0: いいな、
1: してます。
0: やっぱ常に、
1: 常にだね、
0: うん、
1: もうやっぱり自分の鼻水を信じていないから、私
0: 鼻水事情、
1: そう、鼻水事情があるから、やっぱりティッシュは絶対に、
0: うん、
1: 持って歩きたい。
0: 小松子さん、うん、同じ状況なのにどこに行くにも持ってないんですよどうかと思うでしょ、
1: 自分信じてないのに持ってないんですよ、
0: あ、うん、あれじゃない、でも服は着てるから服にこするスタイルなんで
1: 昔のコ
0: ミュテラテラなるやつでしょ、袖
1: 昔の
0: いやですよ、周りのエージェントに助けられながら生きてるんですけど、
1: うん、どこか行けばティッシュはあるけどね、
0: そう、
1: うん、ティッシュと食べ物をブツブツ交換してるのかもしれない、
0: そういうことね。
1: 現代に生きてないかも。
0: 引き換えにね。食べ物と引き換えにティッシュをね。
1: どうかと思うわ。持って歩かなきゃいけないわね。
0: いや、ティッシュはね、私は本当に鼻水垂らしてるから、うん、もう必需品ですね。
1: わざとじゃないけど忘れるんだよな。
0: なんなのあれ。
1: 毎回もう思うんですよ。ここ収録来るとき、
0: うん、
1: まあ、今回は持っていこう。毎回忘れるんですよ、ね。
0: 本当に持ってきたことないよ。
1: そう。
0: びっくりでしょ。
1: びっくりなの。
0: 私でもいつもあるでしょ。私、
1: そうそうなのよ、必ず
0: 必ずあるや
1: つ。私たちの収録の時必ずお互いの相手に間にティッシュ置かれてるんです。
0: そうなの、
1: 毎回共有財産にしてくれてる優しさこれ気遣いだから、
0: これ気遣い
1: よ、ほんと私はティッシュ大事ですから、
0: これね、こういうの気遣いって言うんですよね、
1: うん、
0: そういうのに甘えてるのが私みたいなんでねこれ一つ目の気遣い、うん、確かにいろんな場面でね、
1: うん、
0: 相手に恩恵を与えてくれるというか、
1: うん、
0: ありがたいって思ってもらえるポイントですよね、ここね。
1: うん、
0: で2つ目があって、
1: うん、
0: 盛り上がりについていけない人に声をかける、
1: うん、
0: これも気遣いですね、
1: うん、はあ、持ち物だけじゃないってことですね、
0: うん、そうです、
1: いけるじゃん小松子ちゃん、ここからいけるぞ、
0: やっとよ、
1: うん、
0: やっと今もう劣勢も劣勢だった今10-0 だったもん今
1: いけるぞ、ここから追い上げよう、
0: うん、これね、
1: うん、
0: まあ、例えば職場のみんなとか知り合い同士でに集まったりすると、うん、まあ、その中で集団で行動するのが得意じゃない人も いるじゃない、
1: うん、
0: お酒が入るとついこう周囲の空気を読まずに楽しく盛り上がったりとかしちゃうけど、
1: うん、
0: どんな状況でも全員が楽しめる雰囲気作りを意識できる人がいると、
1: うん、
0: いうことですね、うん、まあ、みんなのテンションがハイになっても周り見て面白くなさそうな人に寄り添ってあげられる人、
1: うん、
0: 小松くんかろうじてここランクインできるわ
1: ね、
0: いけるわこれ、
1: これならいけそうですよね、
0: これいけるわ、
1: 気を使ってね、
0: うん、
1: 気を使ってるはず、
0: うん、
1: うん、
0: そう、やっぱなんか気になりますよね、
1: そうだよね、
0: うん、なんか一人でこう、お、別にその子も変な存在のタイトル取ってるわけじゃなく、居づらいなみたいな、
1: うん、
0: ちょっと居づらいなとか、誰知ってる人いなくてお話入っていけないなみたいな雰囲気出してる人とかいるから、うん、こう隣に行って挨拶してみるとか、

0: そうだね。
1: そうするとね、意外とこう新しい出会いがあって楽しかったりする。
0: そうそう、新しい発見もあったりするから ね、
1: うんね、うん、いいなと思う。こういう気遣いできる人は、うん、やっぱいればいるほどいい環境ができるからね、うん、みんなでチームワークみたいな感じでね、うん、いいのかなと思いますね、 うん、
0: ちょっと自分がやる方の立場だから何がいいのかあんまりよくわかんないわこれ当たり前だよね、なんかの、そうだよね、声かけるとかね。
1: そうだね、うん、なんか当たり前になっちゃうから何がいいかわかんないけど、きっといいはず
0: ね、そのやっぱりこう、うん、ちょっとこうどうしようかなと思ってた人にとっては救いの手ですから、
1: で会ってくれと思う。
0: そう、うん、救いの手をね差し伸べてくれた小松子ちゃんっていうことですから、うん、逆も助けられた経験あるからね、うんうん、初めての場所行って、
1: それね、
0: そう声かけてもらって、
1: うん、
0: 一緒にお話ししてくれて助かったなと思う経験があるから、
1: うん、
0: やっぱ人にはやっていきたいなと思いますよね、
1: うん、
0: まだまだ気配りありますのでお楽しみ。はい、

0: はい、ということで女子チャンネル後半始まりました、
1: はい、
0: 今日のテーマは気配りということでね、お伝えしておりますが、まあ、いろんな気配りあってね、持ち物でハンカチ、ティッシュ、ウェットティッシュとか、除菌シートとか、持ち歩きますよとか、盛り上がってない人には声をかけますよなんていう話をいたしましたが、他にもできる気配り、まあ、中にはね、物を持つのも忘れやすいし、ちょっとあんまり人に声かけるのも苦手だよっていう人もいるわけよ、そういう人ができる気配り、配り方っていうのがありまして、これが悪口、
1: はい、
0: を言われたら固定も否定もしない、これが気配りになります、学校とか職場ではね、女性同士トラブルにつながること多々あります。こういうことで、やっぱり人数集まってくると

0: 派閥っていうのがね
1: できてしまいがち、
0: うん、
1: ただどんなに悪口を吹っかけられてもそれを肯定もせず否定もしない、
0: うん、
1: 中立な立場を取りましょうと、
0: うんうん、
1: 女性社員ゴタゴタしている姿見ていないようで男性社員分かってる、
0: うん、
1: なんで一緒になって悪口言ってると男性に限らずやっぱ周りから信用されなくなってしまうと、
0: うん、
1: 決して悪い風潮に同調しないよう気を引き締めていこうと、うん、いうことですね。これ分かりますね、
0: うんうんうんうん、
1: 大人になっていけばなっていくほどできるようになるしね、
0: うんうん、
1: そうだね、
0: うんうん、
1: あとこうやっぱり大人になると分かるけど、
0: うん、
1: 絶対にこう悪口で仲間を増やそうとしてる人って出てくるから。
0: そうなんだよね、
1: いるね、あの人ってこうこうこうで、
0: わかるわかる、
1: でしかもこう、うん、多分その人も言ってもないようなことあなたのこと悪口言ってたわよぐらいの感じで、
0: そうそうそう、
1: 仲間を増やしてこようとしたりするけど、
0: うん、
1: なんかその人おたどっちからも話聞いてないからやっぱりどっちの味方つくのはちょっとおかしいかなってやっぱり思い始めてくるし、
0: そうなのよ、
1: うんうん、あれって思うことがその人に対して多くなっていくんですよね、うん、自分の事柄だけじゃなくても、うん、そんなにこの人文句言わない人だけどなみたいなね、
0: そうそうそうそう、
1: ね、うん、そういうので気づいたりとかもするけど、やっぱ基本的にはよほどじゃない限り中立がベスト、
0: うん
1: うんうん、そうね、
0: そう、
1: あの仲間内女子会で言うのがいいのよ、
0: うん、
1: そういうのは
0: そう
1: そうよ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 実際にこう私だって文句言いたい時あるし、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: あるのよそういうの
1: ね、そういう時は本当仲間内で、
0: そう
1: 言えば、
0: うん、
1: そういうこと、あのちょっとこうオープンな場っていうんですか、うん、そういうとこでは、まあ、避けた方がいいのかなっていうのは気配りですよね、
0: う
1: ん、これね、
0: そうだよね、そういうことだよね、
1: うん、やっぱ言う人にも気配りだし、うん、言われてる方の人にもこれ以上広めないっていう気配りというかね、
0: うんうん、
1: なんとなくさそこでさ、うん、自分がそれを言ったら、
0: うん、
1: これ燃えるなっていうの分かるじゃん、
0: 分かる分かる、
1: だから、うん、言わないでおこうっていうのもね、
0: うん
1: うん、それをねやっぱり燃やしたがる人もいるわけで、ね、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: いるね、
1: だからこう、あ、余計な波風立てない方がいいぞとこう気配りしながら、
0: うん、そうなのよね
1: 、うん、悪口な、でもさ、
0: うん、
1: これを断ると自分が標的にされちゃうかもって心配するのもやっぱ気持ちもわかるから、
0: うん、 そうだね、
1: まあ、そこはね自分を守りつつでもいいのかなとは思うけど、うん、まあ慣れてくると別に学校には勉強しに行ってるんだからとか、うん、仕事には別に遊びに行ってるわけじゃないんだからっていう気持ちになって、おのずと似た感性を持ってる人と仲良くなれるから、
0: うん、
1: こう思ってもいない悪口に同調しなくていいというか、
0: そうだね、
1: うん、結構楽になってくるんだよねそういうのも自分でね、うんうんうん、そういう気配りあるかなって思うな、
0: うんうんうん、
1: 会社で言えばだけど、
0: うん、
1: 小松子あれちょっとたまに思うんだけどさ、お休みとかいただいてお菓子買ってきましたよっていうのあるじゃないですか、うん、あれも気配りですよね、
0: あ、そうだね、
1: うんうんうん、で産休に入るので例えば、産休用の特別なこう柄がついたクッキーとか、
0: うん、
1: あれも気配りですよね、
0: うん、
1: すごい素敵だなと思うんだけど負担にならんのかなと思って、その気配り、
0: あー、はいはい、
1: どこまでやるのが正解なんだろうなって思っちゃう時あるかも、うん、
0: 確かに日本人ってさ、
1: うん、
0: 気配りの国みたいな、
1: そうそうそう、
0: 感じだから
1: 最低限レベル高くない、標準
0: 高い、私はねちょっとでもそれなくしてもいいなって思う、う
1: ん、同じく
0: ところがあって、それはこう出産終わってからとか、
1: うんうんうんうん、
0: 出産祝いをこっちを渡したくて渡してるのよ、
1: そうだねそうだね、
0: そう、うんうん、それをね返さなく、お返しっていうのがやっぱり日本のなんか決まりみたいなのであって、
1: そうなのよ、
0: 私そのお返しね、うん、本当に私はもう渡したくて渡してるから本当に私いらないと思うのよ、
1: 同じくよ、
0: お返しをね、でも、うん、お母さんたちはさまだ産後間もないその完璧に治ってない体で返しに来るわけよ、
1: そうなのよ、
0: お返しですみたいな、私本当にそのね、
1: うん、
0: ちょっとそのルールはね、
1: そうなの、誰のためなんだろうって思っちゃう、う
0: ん、なくし、お返しって何、しかもさ、うん、なんか何で3分の2がルールですみたいな、なんかあるじゃん、
1: あるある、
0: お返しの
1: 半返しですとか、なんかなんちゃらかんちゃらですみたいなね、
0: こっちを渡したくてさ、おめでとうの気持ちで渡してるから、ほん本当にもうそれこそもう返し気使わないでほしいの、
1: そうなのよ、だからもし返してくれる気持ちがあるなら、
0: うん、
1: 例えばこう小松子が窮地に陥った

0: 時に、うん、同じじゃなくていいのよ、ちょっとでもいいから助けてくれる気持ちが、うん、助けなくてもいいのよ、気持ちがあるだけでいいよみたいな、
1: 本当本当
0: くらいなんだよな、うん、あれちょっとねいつも思うのよ、うん、なんかしかもクッキーとかも、うん、本当にもし買ってくるとしたらもうドンキとかで投げ売りされてるワゴンのとかでいいのよ、
1: わかるよ、うん、
0: なのにあのサンキューいただきますみたいな文字って入ったクッキーとか、うんうん、アイシングクッキーとか買ってきて一人一人に配ったりするでしょ、うんうん、そのお金は子供に使いなさいって、
1: いやーそうなのよね、
0: こんなもうあのどうにでもなる人に使わないで、うん、もう何にも思わないから子供に使いなさいって、うん、思って もらえる世の中になったらいいな、
1: いやそれこそだからやっぱり出産祝いとかも、うん、子供に全額使って
0: そう
1: 半分返したらさ、うん、結局半分しか手元に残らないわけじゃんか、
0: そうなのよ、ほんとそう、
1: 何よね、
0: う
1: ん、
0: もうこっち自分で欲しいもの買えるから、うん、いいのよっていう、
1: そうなのよ、ねうん、私たちみたいな人が増えてくれればあれなんだけど、そう全然お返しのやつ書いてこなくてって人もやっぱりさ、
0: いるかよね、
1: 本当にだろうからさ、
0: なんかカードとかにお返し必要か必要じゃないか丸したいぐらい、ま、
1: 結婚式の出席出席欠席みたいな、
0: そうさあれにここ丸して、う
1: ん、本当にこっちはね本当にお返しいらないよってね、
0: そうなのよ、うん、気遣いも、うん、やっぱ受け取る方も受け取る方っていうかねする方もやっぱちょっとそこら辺考えたいよねって思う、うん、するのが全部いいみたいなのは違うよなとか、
1: うんそうだね、
0: ちょっと思いながら過ごしてますね、うん、まだまだ続きます、うん

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
2: 田口義部です。
3: 佐藤美園です。
2: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
3: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
4: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
5: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
4: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
5: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
4: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

0: はい、ということで女子チャンネル今日のテーマは気配りということでお伝えしております。
1: はい、
0: で後半入ってきたんですけども、気配り、いろんな気配りありますけどね、皆さんなりの気配りとかっていうのも、きっと紹介されてない中にもあったと思います。でいろいろ他にも気配りないかなって調べてきたんですけど、まあ、あのメールで、気遣いメールで光る優しさっていうのが見つけてきて、私
1: 今仕事とかね、あとこう、まあ、メールじゃないけど LINE とかも喋、るよりもそういった方が多いかもしれないよ ね
0: 文章でのやり取りというかね、そういったこう気遣いができる文というのをね、紹介していこうと思うんですけど、まあ、体験してる人たちからの声があるので、ご紹介していきたいと思います。まあ、体験者は20代の男性、ある時、インフルエンザにかかってしまったシーオ君、風邪の時は欠かさずお見舞いに来てくれる彼女も、さすがにインフルエンザでは呼ぶわけにもいかず、心細い思いをしていたそう。するとそこに彼女のディーコちゃんから渾身の一通が届きます。
1: はい、
0: インフルエンザでも言ってあげたいけど、もし移しちゃったらシーオ君が責任感感じちゃうからやっぱり行かないね。でもドアノブにゼリーとスポーツドリンクかけておいたから、取れるときに取ってね。保冷剤入れてあるから慌てなくても大丈夫だよ。お大事にね。
1: 素晴らしい。
0: え、何重にも素晴らしい。
1: いや、わかるわかる。
0: え、
1: たださ、ドアノブにかけてくれただけでも、素晴らしいことなのに。
0: いや本当よ、
1: 保冷剤入れてあるから慌てなくても大丈夫だよ。
0: なんてすごい。
1: もうやっぱりこれはね、私自分との違いちょっと感じた。私この中にね、クーリッシュ入れたから早く冷凍庫入れて、
0: わかる
1: って言っちゃう私だった。
0: わかるわ、わかる。
1: 溶ける前にみたいな、
0: 小松くんなんて何も考えず部屋入るわ多分
1: あ、大丈夫大丈夫みたいな感じで、ね、
0: 何も、私大丈夫、先週だったから大丈夫とか言って入る
1: 気配りゼロ
0: ゼロよ。
1: 二人とも気配り、はい、ゼロ出ました。
0: いや、まだあったから、小松くんの方ゼロだから入っちゃってるから何にも配慮しない
1: いや、すごいね、
0: これはすごいわ。確かに惚れる、女同士でも惚れるもん。
1: そうだよね。
0: ね、
1: これすごいわ。
0: なんかさ、その具合悪い時って、スマホも見れないじゃん。
1: はい、
0: 見てるとなんか気持ち悪くなるというか、画面をね、あのちょっと良くなるまで、スマホすら見ずにひたすら寝るっていう時間が続くわけでしょ。
1: はい、
0: でパッて見て、最初の文面見てさ、ドアノブにかかってるんだ、あ、やばい、来てるの10時間前だみたいなこともあるわけでしょ。でも保冷剤入ってるわけですよ。
1: そう、慌てなくていいからね、
0: 安心。もうなんかもう心からありがとうって思う。
1: 本当だよね。
0: ね、
1: いや、そんな気配りができる人に私はなりたい。
0: なりたいな、
1: なりたい。
0: これ真似すればいいわけでしょ。
1: チャンスがあるかな。
0: もうね、もう今の状態でね、そうなのよ。
1: わかるな。SM のドアノブにでもかけておこうかな。
0: なんか不審物にならない？それ。なんか不審物かけてあるみたいになっちゃうじゃん。
1: そうだね。
0: いや、すごいね、この気配り。
1: あ、すごいわ。
0: なんか私たちできてたと思ってたけど、なんかまだまだひよこですな。
1: そうですな。ここまで考えてあげられるのは素敵な、いい、こうね、例をもらったなと思う。
0: ね。ちなみにこの男性は、まあ、あの、女性の気配りに脱帽するとともに優しさを再確認したと。
1: 本当だよ、
0: 自己満じゃないもんね、これ。女性の自己満でやってやったよみたいなの

0: いまだにそれ言ってるやつ。
1: 温めてる。
0: 言ってる。あの時のこと忘れた？いまだに私言ってるやつある。
1: わかる。でも温めるのわかるわ。
0: うん。
1: やっぱこっちもさ体調悪いから、うん、ちょっとこう求めちゃうんだよね、うん、少しやっぱり、
0: うん、私はこうやったよねっていうのをね、
1: うん、わかる。おかゆ買ってきてよみたいな
0: あん時私みたいな、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、
1: おかゆ買ってきて作れないなら買ってきてよみたいな普通の食えるのに
0: そうそうそうなのよ、ね、
1: 普通の食べれるんだよ、
0: うん、
1: マックでも食べれるんだからどの口がみたいになるんだけど
0: そうだよね、
1: うん、でもね確かにこの気遣いいいなって思いますね、
0: うんうん、
1: まあ、じゃあ逆にだよ、
0: うん、
1: 彼女から送られてきて、
0: うん、
1: うわーないわーって、
0: はい、
1: 引いてしまうメールっていうの
0: もそっちもあんのね。
1: そうやっぱ、うん、あるみたいで、
0: うん、
1: そういうのはどういうのがあるのかなっていうのをね、
0: うん、
1: 紹介していきます、
0: はい、
1: 体験したのはこれまた20代の男性ですね、
0: はい、
1: 数時間おきに、
0: うん、
1: 彼女から送られてくる自撮りの写メ、
0: うん、
1: でも女子って自撮り好きじゃん。俺だってそのくらい分かってるから、最初は可愛いねとかいいじゃんとか褒めてた、
0: うん、
1: でもさすがに同コスト疲れるよねと語ると、
0: はい、
1: 彼の、うん、ルーティーン聞きました。
0: はい、
1: 朝9時、
0: うん、
1: おはよう今日は休みだから朝寝坊しちゃった、かっこ寝起き半顔加工済み
0: 写真。あー想像できますよ。
1: できますね。10時半、90分後ですね。今髪の毛切ってるよ、かっこ鏡越しショット。
0: 想像できます。
1: できますね。12時半、あ12時、ヘアサロン終わって一人ランチ中、〇〇くんは何してるのかな。ランチプレートと共に撮影したセルフィー。
0: はい、
1: はい、うん、夕方7時、5時、ただいま、うちの愛犬が飛びついてきて離れないよ、かっこ愛犬とのツーショット、
0: うんうんうん、
1: 0時おやすみなさい、寝顔風セルフィ
0: ー。はあ、まだね付き合いたてなんじゃないでしょうか。
1: 付き合いたてでもじゃない、
0: 送りなんかさ
1: 付き合いたてでもだよ。だってこれ
0: 逆パターンも、やっぱ男の人が送ってくるパターンも今まで、
1: いやまあね、
0: よく紹介してたから、うん、いやでも、
1: うんうん、
0: でも男の人はさ、
1: ねうん、
0: 男の人はさ、例えばだよ、うん、朝のおはようではつける、多分。
1: うんうん、
0: で髪の毛切ってるようはつけない。
1: あー、写真をってこと？
0: 写真はつけない。
1: うん、
0: 多分自分のその鏡越しのあんまりつけないと思う。
1: うん、
0: だから手元とかは撮るかもしれないけど。
1: そうなんだ、
0: ね。あられもない姿見せれない系男子多いと思うんだよね。
1: 意外とね。
0: うん、あの、嫌な人もいるんだけど、
1: うん、
0: 逆に、
1: うん、
0: あの、その写真載せて大丈夫みたいな人もいるよ、ね、
1: いるいるいるいるいる。
0: えみたいなね。
1: そうそう、う
0: ん、いるね、
1: うん。いやでも確かにこれ気遣いあるかって言われたらだよ、
0: うん。そうだね。
1: いいか悪いか置いといて、相手への気遣いありますかって言われたら、うん、自分の欲求送りつけてますじゃん。
0: そうだね。
1: これね。
0: う
1: ん、かわい、その写真に対しての反応を求めてますよねっていう話だから。
0: うん。
1: うん、確かにね、
0: うん。
1: ちなみにこれあの、タイトルついてて、芸能ニュースかな、着信音とともに届く彼女の顔面アップ、
0: うん、
1: キメ顔バージョンっていうタイトルがついて
0: ます確かにさ、
1: うん、
0: そっか、男の人がさ、よくさ、なんかおはようとかさ、
1: うん、
0: なんか写真付きでとかって、
1: うん、
0: 前話したことあったけど、
1: うん、
0: 女の人からも嫌なんだね、男の人ね。
1: 嫌だよ、だってこんな、なんか、だって自分が答える立場になったらなんて言ったらいいんっていう。
0: そうだよね。
1: ね、
0: うん、一言間違えたら拗ねるんだよ。
1: うん、めんどくさいよね。
0: ちょっとね、
1: うん、
0: はないなって思っちゃうのかもしれないね、
1: うん、
0: 別にセルフィーがダメなわけじゃないの。
1: いやでも朝一発目からこれね、
0: うん、
1: 今日休みだから朝寝坊しちゃった、寝起きなのに版画を加工済みここがね、
0: うん、
1: 寝起きではないということを物語っているわけですよ。
0: そうなんですよ、
1: 寝起きでそんな
0: 寝起きできちゃう
1: ね。本当の寝起きの顔見せたろかっていうね。
0: 本当。ガチの寝顔見せたろかっていうね。う
1: ん、ね、本当に。ありますけど。
0: うん、
1: まあ男性はこういうのちょっと、おーってなるし、気遣いもやっぱり感じられにくいと。
0: うん、
1: 二つ目、まだあるんです。はい、体験したのは、
0: うん、
1: 30代の男性です、
0: はい。
1: 夜中に何かを訴えてくる内容のメール。
0: うん、
1: それを送ってこられても寝ていると対応ができない。それはそうだよね、
0: うんうん。
1: せめて朝とか夕方とかにしてくれないかな。
0: うん、
1: 夜なんだからちゃんと寝ればいいのにって思うんだけどねと話す。うん。

0: まあ内容、まあね、内容にもよるじゃない、夜中でもね。
1: そうね、
0: 内容いきます、うん、私なんかすぐに落ち込むから嫌いでしょ、
1: うんうん、
0: ねえ何も否定しないの、全然構ってくれないじゃん。こんな内容が10分間の間に数十件溜まったことがある。
1: うん、
0: その時はたまたま起きたからよかったけど、
1: はい、
0: ということですね。
1: この人はですね、もう、はい、彼から連絡が返ってきていないので、
0: はい、
1: インスタのストーリーに、
0: はいはいはい、
1: ちょっと黒バッグに白文字で、はいはいはい、長文を書いてます。
0: いる、しかもちっちゃい文字に、
1: ちっちゃい文字で、
0: ね、
1: 長文で、
0: うん、
1: なんか私なんてなんか誰にも相手にされないしとか、
0: うん、一人しかいないの、
1: ネガティブ発言をこの後にインスタで投稿してます、この人。
0: そうですね、誰かに反応してもらいたい、
1: そう
0: ね、
1: かまってちゃうんだからね、うん、
0: じゃあこれ皆さん考えてください、うん、これがいいか悪いかではありません、
1: うん、
0: 気遣いができるかできないかの話です、
1: うん、
0: 気遣いができる人はこの感情がたまったらどうするでしょう。
1: 今だと、
0: はい、
1: チャッピーに話す。
0: あー素晴らしい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 私もその答え満点だと思います。そういう感情は全部チャッピーに流してしまいましょう、うん、
0: ほんとね、多分彼とかよりもいい答え出してくれます、うん、チャッピー。
1: そうなのよ、本当に、
0: うん、そうなのよね、
1: へ、
0: うん、本当にチャッピーってすごいよね。
1: こっちの味方についてくれるから、
0: 全部肯定してくれる、
1: うん、
0: 否定は絶対しない、
1: そう、
0: うん、
1: いやでも本当そうなんだよね、うん、チャッピーに。
0: でやっぱ男性からしたら、もしこういう話して、
1: うん、
0: するならもっと簡潔にちゃんと、これこの人も言ってる、朝とか、
1: うん、
0: 夕方初回で送ってきてくれれば、これ否定してない、こんなこと言うの嫌だななんて一言も言ってないのよこの人、うん、
1: 優しい、
0: そうね、対応できる時間にしてくれと、
1: うん、
0: 優しくない、
1: 優しいよ、
0: ね、
1: 対応できる時間だったら俺対応するよって言ってんだから。
0: そうなのよ、
1: うん、
0: ね、あるよねこれね、
1: チャッピーか、
0: うん、
1: チャッピーって育てるとすごいからな。チャッピーって育つんだよ、みんな知ってる？
0: うん、
1: なんか前に入れた情報とかでさ、
0: そう、
1: どんどんどんどん勉強しててさ、
0: うん、
1: もう、そう、この ただこの単品で、
0: うん、
1: さあこれどういうことって言ったのに、それとプラスこれで考えてみようかとかさ、
0: そうそう提案してくれるんだね、
1: うん、
0: あとチャッピーさ、なんか面白い育て方してる人いてさ、
1: うん、
0: チャッピーをオカマバーの、
1: うん、
0: おかまにしましたみたいな人いたんです。
1: そういうこともできるんだ。
0: そう。
1: だ
0: からもうママが、
1: うん、
0: ミシバシとこう返答してくれるらしいです。
1: それも気持ちよさそうだな。
0: あんたそれはダメよみたいな感じで、
1: うん、それもいいね。
0: そうやってくれるらしいよ、
1: うん、
0: そういうのもあるから、自分好みにチャピ育てて、
1: うん、
0: そっちに聞いてもらう、
1: うん、
0: いいな、スッキリしそう。
1: そうだね、
0: もしくはチャッピーはもう仕事の相棒みたいな使い方してるからさ。
1: 私もそうです、
0: ね、
1: し、あと子育てでわからないこと聞いたりとか、
0: いいねいいね、
1: したりしてますから、
0: 素敵素敵、うん、いろんな AI あるから、別にねチャッピーあれだなと思う人は別に聞いてもね、ジェミニーとか、
1: うん、そうだね、
0: いろいろあるからね、
1: うん、
0: まあ、でもチャッピー結構一番寄り添ってくれる感があるというか、
1: うんうんうん、
0: ジェミニーはなんかすぐ解決しようとしてくるから、
1: ああはいはい、そうなんだね、うん、
0: すぐにあのここに相談してくださいみたいなのとか提示してくるから、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そうじゃないのよみたいな、
1: 話し相手になってもらいたい時がね、
0: そう、そういう時は大体チャッピーがおすすめかなと思いますけどね、
1: うんうん、そうだね、
0: だからね、皆さんこう心の闇を抱えたらチャッピーに行き、いや周りには気遣いをこうできる女性になると、
1: うん、
0: とっても素敵じゃないかなということでお送りしました。
1: はい。

0: 女子チャンネル、さとみなインフォメーション。はい、ここからはさとみなインフォメーションのコーナーです。今日はですね、気が利くね、気配り術についてちょっとお話をしてるんですけど、仕事とかでも使えるさりげない気遣い、
1: さりげない、
0: ちょっとね気が利くねとかって言われるさりげない気遣い、
1: いいの、
0: 私もちょっと探してみました。ご紹介したいと思います。
1: はい、
0: まず一つ目、会話中に相槌プラス要約を入れるんだって。
1: お、どういうことどういうこと。
0: ただね、うーんと聞くだけじゃなくて、相手の話を軽く要約して返すことで、あ、つまりこういうことだよねとかっていうと、ちゃんと聞いてくれてるという安心感を与えることができます。
1: わかるかも、
0: あ、ちゃんと聞いてくれてるんだねみたいな、ね、例えばこういうことですよねと軽くまとめるだけで相手の気持ちがぐっと楽になります。
1: じゃあわかるな、わかるな。
0: でここで大事なのが、自分の話をするのではなく、あくまで要約、ね、そこからこうね、会話泥棒してしまうんじゃなくて、要約ね、
1: ストップ会話泥棒、
0: そうそうそう、それで会話のテンポも良くなり信頼感が増しますよと、あとね、二つ目がメモやペンを余分に持っておく。
1: お、
0: 会議や打ち合わせとかで、ペン貸してと言われた時すぐありますよとさっと渡せる人は、地味なんだけど大きな印象を残しますと。
1: え、わかる、借りる方だから。
0: なあ、借りる私はね結構ペンコマツコツに貸す方じゃない。
1: そうなのよ、思ったでしょ、借りる方なのよ。
0: そうだよね私余分に、ほんなんか余分にペン持ちたがる人だから
1: スタジオの予約する時とか
0: 私ペンは一応ほら仕事からやっぱり持ってるから、そうなんですよね、だからその小さな気配りができる人だと思わせ、周りからも信頼されます。
1: めちゃくちゃ助かってます、
0: で持っておくとおすすめなのが、他にも絆創膏とか、ティッシュ、ウェットティッシュ、ペン、付箋、お菓子の飴、
1: 全部持ってるじゃんいつも。
0: 私さっき龍角散タブレット渡したよね
1: 喉へらへらして、
0: ティッシュも渡してるし、
1: すごい、
0: 私結構割とあるじゃん。
1: あるよ、
0: ペンも付箋も私結構持ってる、
1: 毎回もらってるもん
0: なんか自分がやっぱり困った時があるから、なんか持とっかなみたいになってるのはあるかも
1: なんでこマスク持たない
0: よく、あれあればよかったっていうのが、年にほんと数回なんだけどあったりするのよ。
1: わかるわかる、
0: 付箋だってそんなに使わないのに、年に何回かあればよかったって思ったりするから、
1: わかる、
0: なんか持ってたりするんだけど、
1: 大事だよ
0: ね、で、あとですね、持つ人はヘアアイロンとか整髪剤とか保湿スプレーを持ってて感謝されることがありました。
1: あ、旅行とか行くと完璧に持ってきてる人いるよね。
0: あるよね、
1: あ
0: と私が、ちょっと感謝されたことがあるのが、私今持ってないんだけどポチ袋を持ってた時が、財布とかに入れてて、でそれを、あの子にあれ渡すのどうしたらいいんだろうみたいな時に、あ、ポチ袋ありますよってその人に渡して、こうポチ袋で渡したみたいなのがあって、それは感謝

0: されたことある。
1: ティッシュで包む派です。
2: 何もないとね。
1: 何もないとティッシュで包む派です。
2: いや、なんか、あ、その時はあったんだけど、今はね、ないんだけどね。
1: いや、すごいね。
2: なんかだから、持ってる人、保湿スプレーとかも持ってるんだって。
1: うん、なんか、さ、温泉とか行くと、うん、パック渡してくれる友達いるもんね。
2: 私も持ってます、パックは。
1: 渡す派の人だじゃん。
2: 渡す派です。
1: 私の周りの友達にいます。
2: あとね、感謝や謝罪に一言添えるの。
1: お
2: う
1: お
2: う
1: お
2: う、ありがとうございますとか申し訳ありませんなどのフレーズにほんの少しだけ言葉を添えるとぐっと丁寧な印象になります。例えば、ありがとうございます、小松子さんのお心遣いに助けられました。
1: わ、ちょっとなんか気持ちいいな。
2: いいでしょ、ありがとうございますだけじゃなくていいね、
1: 気持ちいいな。
2: あと申し訳ありませんにも私の確認不足でしたとか一言添えると、
1: え、確かにできる女子言ってるイメージあるかも
2: ね。
1: うん、
2: 特にメールとかだと申し訳ありません、うん、みたいに伝わってしまうかもしれない。
1: そうだよね、
2: それが、うん、申し訳ありません私の確認不足でした、
1: うん、
2: でちょっとこうね、あの、あ、反省してますよも出せるし、
1: 和らぐというかね、
2: ね、
1: うんうん、
2: 品よく信頼感のある印象に変わりますよと、
1: うん、
2: あとゴミや乱れをさっと整えることができると、
1: うん、
2: 使った後のゴミや乱れを見かけた時何気なく整えることができる人は、
1: うん、
2: さりげなく周りを気遣ってくれると
1: 思われます。あー、素敵、
2: うん、仕事がねあまりできなかった新人時代、
1: うん、
2: 積極的にシュレッダーのゴミ袋を交換していましたと、その人はね。
1: あー、素敵だね、うん、
2: 大きなゴミ袋を抱えることになり人に気づいてもらいやすいのでおすすめですよと。
1: ポイントまでポイントまで重くないしね、
2: ね、
1: うん、
2: ちょっとしたことでも積極的にさっと手を差し伸べることで、
1: うん、
2: 相手は自然と感謝の気持ちを抱きます。
1: いや、そうだね、でも本当そうだと思う、う
2: ん、ね、気配りができる人としての品を作りますよ、
1: うん、あ、ね、ファックスとかも、
2: うん、
1: ファックスとかコピーしたデータとかも、うん、渡してくれる人いるじゃん。
2: そうだね、
1: あれすごい素敵だなと思わない？
2: 自然とね、
1: ね、
2: うん、私本当に大昔に見た、私が小学校とかの時ぐらいにやってたテレビでなんか覚えてるのが、
1: うん、
2: 何かのオーディション番組だったんだけど、
1: うん、
2: その時に、まあ、その個々の歌とか、
1: うん、
2: ダンスとかはもちろんなんだけど、うん、プラスして隠しカメラを、
1: うん、
2: やっててね、
1: 楽屋とかそういうとこに、そうそう、
2: で、うん、ゴミとか、
1: うん、
2: あと誰か持ってきて手袋とかが、うんうん、わざと床に落としてあるのね、
1: はいはいはいはい、
2: それを取るかちゃんとゴミ箱に捨てるかとか、手袋落ちてるのを取ってその人のところに戻すかとか、うん、見て見ぬふりをするかみたいな、
1: うん、
2: それで人間性を見るみたいなのがあって、
1: すごいね、
2: うんうん、その時にそのゴミをちゃんとゴミ箱に捨てたりとか、
1: うん、
2: その手袋落ちてたのをちゃんと元の場所に戻したとか、
1: うん、
2: そういう人が最終的にこう残るみたいなのやってて、
1: いや、そう、いいね、
2: それを未だに覚えてて、なんとなくその落ちてたらこう何かその元の場所に戻そうとかを、
1: うん、
2: なんとなくこう自分の中でこう気を使ってるところがあるのよ。
1: いや、わかる、なんかそこはちゃんと、なぜか小松子もわかるわ、
2: なんか人間性が出るっていうかね、うん、だからそのゴミとか乱れを、ね、さっと整えるっていうのは、
1: うん、
2: やっぱりこう人間性がちょっと出るのかもしれない。
1: そうだよ、本当に、うん、いや、素敵だと思うし、
2: うん、
1: 例えばそれを打算的にやってたとしても、
2: うん、
1: やってないやつよりすごいんだよっていう、うん、
2: そうなんだよね、
1: 結局行動に起こしてちゃんと捨ててるから、
2: うん、大谷くんはほらもうなゴミを拾うって有名ですから、
1: そうだね、
2: うん、自分のポケットにゴミ入れてとか、
1: うん、
2: 大谷くんがやってるのに私がやらないわけにはいかないよ。
1: そうなのよ、あんなに大変ですごい人がやってんだから。
2: そうよね、
1: 自分の日常でできないわけがないよね、
2: うん、ちょっとこれはね、やっぱりちょっとしたことでもやるということ大事になってきますからね、
1: うん、はい、
2: うん、うんうん、さということで、さとみなインフォメーションはですね、
1: はい、
2: 気が利くねと、
1: はい、
2: さりげない気遣いができることについてご紹介しました。ぜひ試してみてください、
1: はい。

0: 女子チャンネルエンディングの時間になりました、はい、ということでね、今日は1時間ずっとこう気配りについてお話ししてきましたけど、うんうん、なかなかね女子力上がった気するわ
1: ね。
0: うん、
1: でも最初のさ、なんかその、うん、ほら最初に病気した時にさ、私たちはまだまだ気遣いできていなかったなってことも学んだね。
0: 学んだよ、
1: ね、できると思ってたもんだって。
0: 思ってたよね。
1: だってさ見てて、
0: はいはい、あドアノブにね、はいはい、ドアノブ分かる分かる、
1: そこまではね
0: 分かる分かる、
1: 保冷剤保冷剤みたいな。しかもさ、あとあとさ、私やってあげたよね感を出さないでしょ。
0: 出さない、
1: 出しちゃう、
0: 一生出さないんだろうな、
1: は
0: い、
1: 私出しちゃう、
0: 言うよすぐ言う、
1: 小松子は
0: 私もずっと言っちゃう、うん、
1: 大事だな、
0: うん、
1: 大事だな、
0: うん、噛み締めちゃうわ本当。
1: そうね、できる女はね違うっていうことを学ばせていただきましたよ。
0: いや本当そう、でも真似できることだから、
1: うん、
0: 真似していこうかなと思う、うん、
1: そうだね
0: 思うね、
1: うん、
0: そうだな。まあでも気遣いって結局こうできる人のを見て吸収して自分のできることを増やしていくイメージだから、
1: うんうん、
0: それをやっていってるともしかしたら自分たちの後輩もそれを見て真似してくれるかもしれない。
1: そうだね、
0: いい女なりたいな、
1: なりたい、
0: そこはなりたいな。酒癖は直せないけど
1: 気を使える人にね、
0: ね、うん、それはできるかなと思うからね、うん、ぜひ皆さんもちょっと意識してみてください、
1: はい、
0: ということでお相手は小松子と
1: 里美奈です。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。

0: 聞いてね。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 5月5日、火曜日、時刻は午後8時を回りました。ラジオ成田スーパーチューズデー始まりでございます。本日もよろしくお願いいたします。この放送は成田市と話題にありますラジオ成田のスタジオから今日は特別収録放送でお届けしております。どうぞよろしくお願いいたします。そして秋田県横手市の横手鎌倉 FM さんと2局ネットでお届けしております。横手市の皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。元気ですか。よろしくお願いいたしますね今夜も。ということで、今日実際収録しているのは5月の3日の日曜日なんですが、5月の3日の日曜日と言いますと我が地元千葉県成田市、そよら成田ニュータウンにてですね、立川慎二さんをお招きして、モノマネライブパフォーマンスを披露していただいた日なんですね。はい、ということでちょっとね、なんだろう、そのショーの方でも少し、言葉がありましたけども、なんと今日はですねその立川慎二さんをゲストにお招きしての放送ということでよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、すいません、念願叶いました。
1: ありがとうございます。
0: 僭越ながらですね、はい、私と立川さんの出会いを勝手にちょっとご紹介させていただいてよろしいでしょうか。
1: どうぞ。
0: あれは確か2000年だったと思います。
1: はい、2000年、
0: 3月のダイヤ改正で、はい、スーパーエクスプレスレインボーと、はい、江戸号がラストランを同日に迎えた日。
1: そうですね、
0: はい、立川さんがイベント車掌として、はい、ご乗務されておりました。
1: 乗務しました。
0: その乗務列車に私は旅客として乗っていたわけなんですが、はい、その時にですね江戸号の中で、はい、ちょうど私が見たのは坂川を渡ったあたりでしょうか。
1: そうです。
0: パフォーマンスされた時ですね、
1: はい、
0: えらく感銘を受けまして、
1: しかし
0: こう、いやもうかっこいいと思って、はい、もういつか私はこの人と一緒に仕事がしたいというのをずっと目標にですね、
1: はい、
0: 生きてきたんです。42年間。
1: ありがたいですね。
0: いやいや本当に、いやでも本当にもうなんかこう高嶺の花というか、もう尊敬すべき存在であった方とですねこうやって、はい、縁あって一緒にちょっとこの舞台をね盛り上げることができたというのはですね、私本日本当に夢が叶って嬉しい限りでございます。
1: もう最初からスーパードリームでね、
0: はい、
1: もう今回のこの番組の打ち合わせもね、はい、もうほとんどなしでですね、
0: 全くしておりません。
1: ぶっつけ本番で、私ぶっつけ本番が大好きですんで。
0: ありがとうございます。
1: もう鉄道会社のようにですね、はい、きめ細かいダイヤは一切必要ございません。
0: 素晴らしい。
1: はい、もう全部アドリブでいきます、はい。しかしいろんなモノマネ仲間の後輩からはですね、うん、遅延芸人と言われておりまして、時間が延びる芸人、だいたい20分なら30分、30分なら40分。
0: はい、
1: はい、キサラというモノマネショーパブ出てるんですけど、まあ、全国的に、ね、結構有名なお店なんですけど、 そこでも取り勤めておりまして、はい、遅延芸人もいつも満喫しております。
0: いやー素晴らしいです。じゃあ今日は48分構成でいきましょう。
1: はい、了解いたしました。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、ダイヤお任せします。
0: はい、ありがとうございます。まあ、こんな形でですね、もう、26年の時を経てやっとこうやってご一緒することができているわけなんですけども、私本当にちょっとこう背筋がピンとする思いでございます。
1: はい、
0: ショーの方もですね、途中 その最初の打ち合わせの段階で私いなくて途中から入らせてもらったんですけども、はい、ちょっと実は私なりにですね、
1: はい、
0: BGM というか曲を流すとき、音源を流すときにですね、はい、実はちょっとこだわりを入れたんですよ。
1: こだわってましたね。
0: はい、交通情報のときとかなんですけど、はい、最初に、モノマネをされて振りがありますよね。
1: 振りあります。
0: で女性の方に振ります。振った時にですね、実はちょっと音下げるとか。
1: ああ、なるほど。実は本当そこまで僕も要求したかったんですけど、はい、もう生のライブ会場ですから、
0: はい、
1: もう音響さんのですね、ミスはもう事前にね、私予測しておりますんで、あまり難しいこと言っちゃいけないなと思ってですね、無事ですね、ミスもなくてですね、非常に音響操作が良くて、
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: あなた様の音響操作が良くてですね、はい、ステージは大変よく盛り上がりました。
0: いやいやいや、
1: 表彰ものでございます。
0: 何をおっしゃいますか。
1: 表彰ものでございます。
0: なんかやばい、どうしよう、嬉しすぎる。いやでも本当に何よりやっぱお客様の笑顔が良かったですね。
1: すごかったですね。
0: うん、
1: 鉄道のモノマネ、まあ、電車のモノマネですよね。はい、まあ、これはやっぱり身近なモノマネなんで、うん、私のモノマネ の後輩の若い人いっぱいいるんですけど、はい、歌のモノマネ、人のモノマネ、顔のモノマネ、ね、うん、歌手のモノマネ、大体モノマネって

0: あ、まあ、日テレさんとかですね、フジテレビでも、まあ、そういう放送が多いんですけども、うん、私のような特殊なモノマネはですね、ちょっとやっぱりちょっとジャンルがちょっと違うんで、しかし見てもらうとですね、地域密着、今日成田編をやりましたもんね。
1: そうなんですよ、成田編、あの本当にまさに成田特化してましたね、今回のは。
0: 来ましたね。
1: ねえ、
0: これ思ったんですけども、やっぱりこう駅のモノマネですね、はい、要は成田駅を発車する、まあ、駅メロもご当地成田駅のモノマネを使用して、うん、これで発車する駅員さんじゃなくて自動放送、まあ、英語放送一部交えて、あと駅員さんとのこの声のね、
1: はい、
0: この、まあ、イントネーションですけど、喋りのこのトークのその落差っていうんですか、はい、これがいかにも違うんで、
1: そうなんですよ、
0: それをこうもうバカ真面目にこうやってしまうっていうねそれもやっぱオーバーリアクションですよね。
1: はい、大事です、はい、
0: お客様巻き込み型、お客様巻き込み一体型ステージというんですか、うんうん、お客様をどんどんどんどん暴風半径がどんどん台風が勢力強めていくように、暴風の半径をどんどん広げながらお客さんを巻き込んでいって、お客さんが私のこの芸、次のどんなものをやってくるんだろう、して仕掛けてくるんだろうという、なんかお客さんにこう期待を持たせるんですか、うんうんうんうん、まあ、今日も完全にそういうステージになったんですけども、
1: そうですね、
0: はい、特に女性の方が駅の放送するとあのリアクションはすごかったですね
1: いやー、ほんとちょっと驚いちゃいましたね、あんなにリアクションするもんなんですね。
0: いやー、これあのどこに行っても、これ横手ですよね。
1: はい、横手も流れてます、
0: はい、横手の皆さんこんばんは。横手祭り、はい、2年ぐらい前まで出まして、去年はあの近くのねまたイベント出たんですけども、はい、はい、横手を発車する普通列車湯沢行きですね、北上線のですね、北上行きの普通列車1両編成のディーゼルカーのモノマネもやりましたよ、横手の皆さん、はい、秋田方面に向かう普通列車ですね。そして、はい、秋田新幹線小町のモノマネも得意としておりますんでね、横手に行ったらそちらのご当地モノマネお任せください、そちらのある駅のね、駅長さんと仲良しです
1: そうなんですね、
0: はい、
1: でももうね、立川さんといえば小町号の車掌さんですから、
0: はい、
1: ね、元、
0: あ、そうです、もうそう言ってもらってもいいと思います、
1: ね、本当にあの大曲がりで座席の転換をしてくださいの放送何度聞いたことか、
0: もうネタで相当やってますんで、はい、ただし私言いたいんですけども、ちょっと逸脱しますけども、はい、新幹線のですね、うん、横手の皆さんお分かりだと思うんですけども、秋田とですね大曲がり、
1: うん、
0: あの進行方向逆向きね、これも仕方ないんですけどね、距離短いんですけど、なんとかですね進行方向に向けられないかなっていつも思うんですよね、
1: うんうん、
0: だからもうあれ全部自動にしてね、スイッチオンで車掌のスイッチ一つで進行方向に強制的に回転させるっていいね
1: なるほど、確かにね、はい、
0: これちょっと無理ですけど、
1: ね、そうですね、なかなか難しいですけどね、
0: 一言ですね、これ、はい、問題になってるのは西武鉄道の飯能西武秩父間、
1: はいはいはい、
0: 逆なんですよ、
1: あそこも逆でしたっけ、
0: 逆なんですよ、
1: そっか、
0: 池袋と飯能に合わせてるんで、
1: そっか、結構長い距離逆ですね、です、
0: は
1: い、
0: ちょうど、あ、距離はね半分ずつ、
1: 半分ずつ、あ、
0: そっちの方が旅客が多いんでそっちに合わせて、
1: あー、なるほどなるほど、
0: ちょっとこれね、言わせて、はい、西武鉄道さん頼むよ、いや冗談ですよ、冗談ですよ、
1: 頼まれましたよ、
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: ね、本当に、あ、はい、でもそうなんですね、そっかそっか、意外だったんですよ、飯能は確かにドンズキの駅ですもんね、
0: じゃあネクステーションです、飯能、
1: ね、はい、いいですね、
0: じゃあチェンジングドレクション、あと飯能ですね、
1: そっか、
0: ザストップ、ハンスタストップ、アフター飯能、ビルビー横瀬、ご案内いたします、まもなく飯能です、
1: ありがとうございます、これ贅沢ですよ皆さん、今日は本当にすごいですね、
0: 次横手に止まります、次横手です、折口は左側です、北上線は折り返です、いいですね、ディーゼルカーの音、
1: そう、
0: 機動車の音がいいんだよね、
1: いいですよね、
0: こんな音この音がいいんですよ ね、 いいですね、ディーゼルがあの煙が出てね、駅長さん元気ですか、
1: どうします、今ハイブリッドですよ、
0: ハイブリッド
1: ちょっと困っちゃいますね、
0: ハイブリッド音がしないから、
1: そうですよ、
0: 僕はねちょっとこのラジオを借りて言います、
1: はいはい、
0: JR さんね、やっぱ音は音で残せなきゃダメだよ
1: ね、
0: ね、
1: そう、
0: でも僕 JR 東日本からイベントが来たらこんなこと言わないもう本当素晴らしいですねハイブリッド車の音、ディーゼルなんかいらないから、もう全然いらない、いつもお世話になってます、またお仕事お願いします
1: いやでも本当に私もいつも聞いてて思うんですけど、やっぱハイブリッド車は本当音がしない分、まあ、確かにパワフルであったりとかね、省エネルギーだったりとかするんでしょうけど、ちょっと旅情が ね、
0: ないね、
1: 足りないですよね、やっぱりね、
0: これね列車のこと言いたいんですけど、はい、秋田のね横手の皆さんもそうなんですけど、うんうん、静かすぎる車両はダメ、
1: そうですね、
0: なぜかというとホワイトノイズって言うんですか、
1: はいはい、
0: やっぱある程度ノイズがないとですね、うん、列車に乗ってるとき、まあ、新幹線もそうなん、新幹線高速なればゴーッと落としますけども、はい、まあ、普通の電車速度

0: 上がって、まあ、騒音がいろいろしてくるんですけども、うん、騒音に対するその、まあね、あの施策っていうんですか、それが完璧すぎると、うん、お客様同士の会話が聞こえすぎる。
1: 確かに
0: これはもう本当に嫌。
1: そうですね。
0: だから電車は鉄道はある程度ノイズがあった方がいいと思います、
1: うん、おっしゃる通り。あの昔の武蔵野線の103系ほどはいらないですけどね。
0: あれはもう会話ができないからね。
1: 隣の人の言ってること聞こえないですもんね。
0: 昔言ってもあの武蔵野線の103系いかにしろって話できねえじゃねえかって、もう窓を開けてたら最悪ね。
1: いや本当ですよね。あれね、
0: 特に西浦和からあの辺乗って橋梁を渡るとき、
1: はいはい、
0: 最悪だね。
1: いや本当聞こえないですもんね。
0: でもあの僕武蔵野線の知り合いにあのね、ラインを通じてお友達いるんですけど、うん、JR 東日本ね、
1: はい、
0: つい3日前は東所沢でなんか泊まったらしいですね。宿泊して、
1: はいはいはい、
0: 言ってました。もうめちゃくちゃね音が未だにすごいと言ってました。
1: そうなんだ。
0: あのお風呂が来たんですけども、はい、車両がまだねやっぱどんどんお風呂が回ってくるんで、うんうんうん、最初から山手線に使うような新型車両いるよって。
1: 確かにね。
0: JR 東に何やってんだ君たちは。そんなことで俺は立川新人は許すよ。
1: 許す
0: から仕事ちょうだいよ。本当
1: そこ大事。いやでも本当それですよね。武蔵野線ずっと昔からねお風呂の車両ばっかりで。
0: そうですよ ね。
1: 結局205系も結構ね爆音響かせてました、最初の頃なんか特に。
0: 特にね、待ってましたね、
1: はい、
0: 僕地元所沢、
1: はいはいはい、
0: 所沢から成田まで、うん、昨日ここに来たわけ、
1: はい、
0: 僕一般道できちゃったのよ、
1: はい、
0: もうめちゃくちゃ後悔しました。一泊したんですよ、
1: はい、
0: 僕前乗り芸人ですから
1: 、はい、
0: 成田に来たら成田駅を周辺とした鉄道や飛行機のモノマネ、成田空港、成田駅、京成電鉄、
1: はい、
0: で横手に行った時にはやっぱり前乗りして駅前のホテルに泊まって駅長さんとかに挨拶行って、うん、ちょっと菓子折り持ってってね、うんうん、こんにちはということでね、駅長さん元気ですか。そしてまあそのことがあってですね、前乗り芸人、なぜかというとその土地土地の列車の音の特性を全部事前に確認チェック、
1: うん、
0: で街の様子、横断歩道、この街の横断歩道はどんな音かな、ちょっとこんな感じで、これマスクしながら歩いてるんでね誰もわかんない。
1: なるほど。
0: めちゃめちゃ小さ、もちろんあの安全確認します、
1: はいはい、もちろん
0: 赤でやっちゃ大変なんで、うんうんうん、こういう場合はねもし何かあった場合音響法違反かなんかなんのかなと思ってね。
1: どうなんですかね、
0: これやっぱり怪我する人
1: 出る、まあ、そうです確かにね、
0: でも絶対気をつけてるんですけどね、うんうんうん、あのめちゃめちゃ小さな交差点、
1: うん、
0: その辺のね裏道のそこでも鳴らすんですよ。最高。
1: いいですね。
0: 僕ねもうとにかくそういうのが大好き。話戻しますね、
1: はいはい、大丈夫ですよ。
0: 西武鉄道に今走ってる西武レッドアローって、
1: はい、
0: 本川越から、狭山市、所沢、うん、東村山、高田の馬場、西武新宿、
1: うん、
0: いつも木更津の帰りは西武新宿発23時ちょうどの特急小江戸47号または23時30分の特急小江戸49号乗るんですよ、
1: はい、
0: レッドアロ
1: ー、
0: うん、昔の爆音もあの音ね、
1: はい、
0: もう最高。
1: いやあれ改めて立川さんの X で拝見したんですけど、やっぱりあの音いいですね。
0: あの音がね、
1: うん、
0: あの音鳴ってるとみんな寝てるの。帰り話ができないから寝るしかない。ほんでね、あの音の周波数ガーッてじゃないですか、
1: はい、
0: 昔のね、
1: うん、
0: 昔のあの
1: モーターが回ってる、う
0: ん、
1: はい、
0: あの音でみんな寝てる、
1: うん、
0: で6号車なんですね、
1: はい、
0: あれ7両編成で、
1: うん、
0: 真ん中のあ最後部の1号車と7号車、
1: うん、
0: 前と後ろ真ん中の4号車モーターついてないですよ。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 静かすぎる。
1: あ、
0: で僕自分で録画してアクションカメラでね、
1: はいはいはい、
0: 撮ってるじゃないですか。で歩きなマスクの内側にピンマイクを装着したりするんですよ。で皆さんこんにちは、ちっちゃな声大きな声で喋ると聞こえるから、
1: うん、
0: 鉄道モノマネ立川新ですが、今私は特急小江戸47号本川越駅6号車に乗っています。すごいでしょうこの音、すごいでしょう。しかしね、7号車に移ると急に音が静かになるんですよ。デッキに行ってすごいでしょう、7号座入っておいたシーンとして、
1: あーそうなんだ、
0: だから息が詰まる。
1: へえ。
0: だから僕は西武鉄道に言いたい、今度なんかあのエストレインみたいなね、
1: はい、
0: 時色ですか、
1: うん、
0: あの新型のね、あのなんかあの座席指定制の列車ができるんだけど、僕思うんですよ、西武鉄道さん、西武鉄道さんね、車両を上からかぶすの得意じゃない。
1: 確かに、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 車体の本体は、ね、4万系でいいんですよ、あの 今してるやつね、
1: はい、
0: あの上特急車両かぶせればいいじゃないポーンと。
1: そう
0: 思いません。
1: 確かに、いやだって現レッドアローがあニューレッドアローが昔のレッドアローじゃないですか、
0: うん、そうですよ
1: 元々のね、だからまんま利用してますもんね、
0: 上からかぶせ
1: て、ね、かぶせ
0: るだけ。あの VVVF は新しいの
1: もあるんですけどね、だけ
0: ど基本的に上にかぶせるのは西武鉄道さん得意なんですよ。
1: そうだそうだ、
0: 西武鉄道さん得意でしょ。これこういう機会ないからあなたに言いたい、あなたの社には

0: 言いたい。また何かあったらお願いします。そういうことしか言えないですね。
1: いやいや、でもやっぱりこう愛があるからこそですもんね。
0: そうですね、
1: 本当にね、
0: ヘビーユーザーっていうんですかね、うんうんうん、かなり使ってますんで。
1: そうですよね。
0: またね、東村山から乗るんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: メロディーがまたいいんですわ。
1: お
0: タタンタタンタタンタタンタンタタンタン、東村山。
1: そうですね、本当ですね。
0: それでね、うん、東村山から乗るんですけども、はい、特急で今ねスマホで買えますから。
1: ああ、そっか、便利ですね。
0: で空いてる席、夕方ですね、うん、夜西武新宿上りはガラガラなんですよ。
1: ほう。
0: で西武新宿から帰ってくる下りは満席なんですね。
1: へ、
0: 上はもう回送みたいなもんで、
1: うん、
0: この間僕の乗った車両はね2人だけ。
1: あ、そんな少ないですか。
0: 最高ですよ。ただし車両によってはねバランスが違うんですよ。3号車は結構いるのに2号車がガラガラだったんでね。
1: ほう。
0: でも結構バラ、でもその2号車で乗ってる時ですね、1人で、はい、まあ、YouTube っていうか自分で好きな動画撮ってたんですよ、
1: うんうん、
0: 1人でね、
1: はい、
0: なんか誰もいないから、うん、ちょっと調子、もちろんマスクの内側にピンマイクを装着してるひそひそ声で大丈夫なんですけどね、うん、1人で、皆さんこんにちは。東京ペド40、小江戸36号西武新宿行きです。次は高田の馬場、高田の馬場、折口は左側です。 Thank you for using the same line. This is a 小江戸 Limited Express Band for 西武新宿。The next station is 高田の馬場。どこに喋ってんですよ。All seat on the train are reserved. Please check your ticket which you will collect the seat. Rest, こう喋ってんの。Rest and bear of his cars 1 and 7とか言ってたんですよ、一人で、
1: はい。
0: ちょっと調子乗って動画撮りながら。
1: はいはい、
0: 次は高田の馬場。今実際放送流れてる。はい、高田の馬場、今車掌さんが放送していますね。次は高田の馬場。高田の馬場。って言ったらね。後ろ確認したんですよ。
1: はい、
0: ずっと前ね。
1: はい、
0: たまたまですよ、四角になって、はい、僕の後ろでおばさんがいたんですよ。びっくりしたね、
1: まさかの、
0: 驚いたね、
1: これ
0: で僕ねさすがに恥ずかしくて、
1: うん、
0: 年配のちょっと女性の方だったんです、はい、一言声かけて、
1: はい、
0: すいません、僕ちょっとこういうしゃべりの仕事をしてるんで、うん、これからちょっと仕事行くんでちょっとしゃべりの練習をさせてもらいました。すいません、ただね、その年配の、
1: はい、
0: いいですよって
1: 聞かれてた全部。
0: いやもうああいう時は恥ずかしいね。
1: まあそうですよね、さすがにね。
0: いや、やっぱり周りをそれ以降、まあそうやってマスクの内側でね、
1: はい、
0: マスクの内側にピンマイクをさ入れて、
1: うん、
0: 列車の実況中継は面白いですよ。
1: なかなかちょっと想像ができないですけどね、自分は。
0: これ、ね、皆さんやってみたらいいと思う、
1: はい、
0: 家に帰ってナレーション入れるよりも、うん、その場でナレーション入れた方がいい。ただし周りのお客様に対してご迷惑にならないようにするっていうのはこれも大前提。
1: まあもちろんそうですね、
0: はい、はいはい、本当楽しい。
1: へえ、
0: 本当ね、どこでもね、新幹線乗ってる、東海道新幹線乗ってる時もね、 S ワーク車両なんですよ。
1: はいはい、ありますね。
0: 7号車 PC と、は
1: い、
0: B がない、
1: はい、
0: 僕あそこ座って窓側座ってる時前後お客様割と空いてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそこ座って新幹線のこうね、新幹線のカメラこう向けてピンマイクで、はい、私は光647号新大阪駅に乗って今ただ今、小田原駅を時刻通り通過しました。前三河安城通過するときね、
1: うん、
0: ご案内いたします、いらっしゃった今三河安城駅を時刻通り通過しましたって言ったらね、なんか自分の音声感覚ちょっと狂ってて、
1: うん、
0: 近所に聞こえてたみたいな。あれ参ったね、参ったね。
1: でやっぱ恥ずかしい、
0: 恥ずかしいね、
1: ですね。
0: だから有名 YouTuber さんのように、はい、スーパー YouTuber さんってさ、
1: うん、
0: なんであの外でできるの、一人で、
1: なんでですかね。
0: できます、
1: まあ結構や実はやってますけど、
0: 一人でできます
1: よ、やってますね。
0: 僕ダメ、
1: はい、
0: やっぱ僕は逆に逆に芸人だから、
1: うん、
0: カメラのスタッフとかね、
1: うんうん、
0: フルがいたらでかい声で喋りますけど、
1: か確かに
0: 一人じゃやっぱね、一人でこう、
1: うん、
0: マジでできます、できます
1: よ、できますね。
0: やっぱそれやっぱり新しい世代なん
1: で、ね、隠れてるから
0: Z 世代、
1: いやそうでもないんですけど、でもなんかやらないとダメって思っちゃって、や
0: るじゃないですか。防ぐためにはマスクインマイク、
1: マスクインマイク、それ俺やったことなかったんでちょっとやってみようと思います。 今度
0: アクションカメラ、まあ、製品名ちょっと言いませんけど、はい、新しいアクションカメラで、
1: うん、
0: 直接そのアクションカメラ本体とですね、
1: はい、
0: ワイヤレスが直接つながるんですよ。
1: そうですね、
0: コードも何もいない、
1: 多分ね同じやつ持ってます俺。
0: なんとか、
1: はい、
0: いやいや、なんとか僕なんとか5 Pro とかいうやつね。
1: ああはい、5じゃなかった、俺4だった。
0: 4ですね、
1: はい、
0: あれもできるんですよ、
1: できますね。
0: ただし4の方はマイク 1個しかできない。
1: そうそうそうそう、
0: で僕5 Pro なんで2個できるんで、ただし実はね、私ね、ごめんなさい、宣伝じゃないですよ。
1: いいですよ、
0: 新しいマイク買ったんですよ、
1: はい、
0: 出たばっかり、
1: はい、
0: マイクなんとかミニミニ、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃいいね。
1: マジっすか、
0: 音質がアップしてるね。もう楽しくてい
1: いな。
0: 今日も出演の控室でずっと撮ってたんですよ、
1: はい、実は
0: でやってみながらですね、YouTube で Amazon プライム

0: はい、遠山の金さんみたいな。おこの桜吹雪がいいね。もうそういうね、もうね、もうざっくばらんっていうかね、うんうんうん、もう何でもかんでもこう、まあ、その場で楽しむっていうんですかね、うん、いやでもね、やっぱね、さ、話は まとめるのはまだ早いんですけどね、はい、やっぱ鉄道はいいな。
1: そうですね、確かに。なんか結構自分も最近いろいろこういわゆるガジェット好きというか、はい、こうまあまあなんかその撮影機材を物色したりするんですけど、なんかその楽しみって前鉄道でも感じたことあるなって思ってて、
0: わかるわかる、
1: そうですね、そういろんな機関車とか、私機関車すごい好きなんで、この形式のこの部分がいいとか、この場所がいいとか、あので何系のこの場所、ね、バージョンがいいとかって全部こうザッピングしていくわけじゃないですか、うん、で模型をやる人間なんで結構模型にこう、
0: 模型
1: そう作ったりするんですよ。今の音使わせていただきます、はい、そうなんですよ。
0: まもなく2番線に上り列車が通過します、ご注意ください。この感じ
1: ですね、いいですね、ありがとうございます。今の BGM カットして使いますね。
0: 今その上り列車通過いたしますってね、いいですね、
1: 最高ですよね。なんかもう今ってみんな機関車がなくなっちゃったんで、うん、この JR 東日本の考えだと、
0: そう
1: ね、だからもう模型の世界でしか会えないんですよ、
0: そうですね、
1: 機関車と、ね、だからそのなんかこうオマージュというか思いを込めていろんなこう整備とかをするんですけど、やっぱりねこのお気に入りの機関車をザッピングしてるとこすっごい好きなんですよね。
0: もう結論って JR 貨物に頑張ってほしいね。
1: いやそうですね、機関車に関しては
0: 本当に東日本貨物ないんですか。
1: ないです。
0: ない、
1: はい、昔貨物の仕事自宅であの東日本の機関車が貨物列車を引っ張ったこともあったんですよ。
0: そうですよね、
1: そう、新潟とかもありましたけど、それもだいぶ前になくなっちゃって、だからもう全く今ないんですよ。EF65 の501号機が高崎に今いるだけで、
0: うんうんうん、なるほど。
1: でも実際走らないんで、もう基本的には
0: もうディーゼルも同じよね。
1: ディーゼルもないです、ディーゼルもないです。
0: あのデーデー51がいたわな、
1: 最高ですよね。
0: あのとんがり棒のね、凹凸のね、あれがまたオレンジ色が、あれね、僕鉄道会社に言いたいんだけど、はい、あんまり変な塗装しないでくれる。
1: そう、
0: あのオレンジのさ、もう基本色一番
1: わかる。そう、
0: 車両も思わない。
1: そう、
0: 車両もいろんなものね、あのラッピングというかね、色塗りすぎ。
1: いやそうですね、実際ね、本当に、
0: もうね、国鉄色でいいじゃない。
1: そう、あれが一番わかりやすい。
0: そう、新型車両もね、新型車両も昔のカラーで出せばいいじゃん、
1: う
0: ん、
1: そう、私ねこれね、
0: なんであんな難しい色出すの、
1: めっちゃ本当そう思ってるんですよ、
0: ね、
1: そうで、あの銀色やめてほしいんですよ。
0: やめてほしいね。
1: そうだから、あの昔は黄色い電車乗ってくださいとかオレンジ色電車乗ってくださいって言ったじゃないですか。今銀色の帯、あの黄色の帯とか、いやいや黄色でいいじゃんって。
0: だからもうとにかく昔のデザインもね、
1: そう、
0: 車両のデザインも、うん、あの僕ごめんなさい、これね鉄道会社僕言いますよ、はい、JR 東日本とか各鉄道会社ね、うん、いつもお疲れ様です。ありがとうございます。いやいや、でもね、まあ、デザイナーさん頼むじゃないですか、はい、もうそれもいいんですけども、うん、あまりこだわりすぎるとダメだと思う。
1: そうなんですよね、
0: やっぱりね、あの一般のお客様の視点に立つと列車というのはやっぱり魅力があって、これぞ、まあ、快速列車とか普通列車とは違う、いかにも特急列車の威厳を保つような、ね、
1: はい、
0: そういうデザインじゃなきゃダメ。あまりにもね、デザイナーさんの主観が入りすぎると、うん、一体これなんじゃっていう感じがしますね。
1: そうなんです。だから最初にまずあの絵でスケッチで出てくるじゃないですか、虫っていつも思うんですよ。
0: あ、分かる分かる、
1: 大体
0: で
1: 実際出てくると、まあ、それなりの形にはなってるんですけど、
0: 少し修正してね、
1: そう、ただやっぱりちょっと違和感があるなってやっぱ思っちゃうんですよ、
0: はい、これね、ある鉄道会社、はい、鉄道会社の名前伏せますけども、はい、あのやっぱりね、そのデザイナーとですね、うん、鉄道会社現場でね、結構やっぱ軋轢があるみたいな、
1: あ、
0: 車両を作っていく時にね、
1: はいはいはい、
0: そういう時にはやっぱりその仲裁役としてね、芸歴39年のね、立川新次を呼んでくれれば所沢市からすぐ駆けつけますよ、特急小江戸号かね、ラビューに乗って、はい、どこでも行きますんでね、呼んでくれればいいと思うんですよね。もうあの私が仲裁します。もうデザインは私にお任せください。で、ね、なるべくならあのディーゼル特急ね、もう一回あの猫ひげのようなね、あのキハ82とかね、181系かな、ああいうの走らせて、ああいう列車が出たらね、みんな乗るよ、
1: 乗る
0: って、これ鉄道会社の人なんでわかんないの、
1: こんな単純なことが。
0: いや、まあ、高齢者多いでしょ、
1: はい、
0: 高齢者の人口比率がどんどん増えてきてるんで、うんうん、そういう列車を本当に懐かしんでね、うん、乗りたいという、ね、人結構いるんですよ。
1: あ、なるほど。
0: でそういうのでプッシュしていけばね、うん、まあ、観光っぽくね、まあ、観光特急もいいんだけど、うん、やっぱり定期列車でそれ作んなきゃ。
1: そうですね、
0: 観光観光観光もいいけどさ、たまにしか走らんじゃん。
1: そう、実際ね。
0: だけど僕一言言いまして、鉄道会社、はい、はっきり言うけど、
1: はい、
0: よろしくお願いします、ね、
1: いいな。でも私本当に思うんです。

0: 国鉄時代の車両たちって、うん、デザインにしても何にしても秀逸。
1: そうだね。
0: とにかく、なんか汎用性があり、うん、かつ、こう、親しみやすくて。
1: 親しみやすくて。
0: で、なんかその、なんだろう、誰が見てもわかる。デザイン。
1: 誰が見ても急行列車というイメージが、キハ58系とかね、うん、あのディーゼル急行。で、例えば6両編成で、一部指定席があって、真ん中にグリーン車があって、ね、あのグリーンのね、
0: はい、
1: このクローバーのね、
0: はい、マークが入って、
1: 昔はこの
0: 帯も入って
1: ましたね。帯も入っててね、
0: はい、
1: いかにもって感じしそうじゃない。
0: そうです。
1: 憧れがあったんだよね。
0: ですよね。
1: 指定席に乗りたい、グリーン車に乗りたい、うん、ユフ特急、まあ、九州では急行ユフとかね、
0: はい、
1: 日の山とかね、はい、いろいろあったんですけども、今特急で、あ、世界ね、何でもかんでも特急列車に格上げはいかんよ。
0: あれ、それもそうですね。
1: 停車駅ね、常磐線のあの特急日立とさ、
0: 時は
1: どうなってんだあれ。急行時はだろ
0: う、
1: あれは。
0: そう
1: でもちょっと言わせたよ、JR 東山、はい、よろしくお願いします。
0: あれね、列車ごとの停車駅が違うのもやめてほしいんですよ。
1: 本当だよね。
0: 揃えた方がいい。
1: あれ運転手さんも大変だよね。
0: 大変ですよね。気使いますよ。
1: 僕 YouTube 見ましたよ。
0: はい。
1: あのどっかの駅、
0: はい、
1: すごい高速で
0: ありましたよね。
1: 通過した急停車して、
0: そうそうそう、
1: でちょっとバックしたよね。
0: ありますね。ありますね。
1: あれすごかったね。
0: すごい。
1: あれ僕家で見たんですけど吹いちゃった。
0: あれでも本気の勘違いですもんね。
1: あれ、
0: ね、
1: 駅員がお待ちどさまでした。なんとかなんか到着いたします。指定席はって言ったらダダッと目の前通過してたんだよね。で途中で非常ブレーキ入ってさ、あのブレーキの性能もすごいね。
0: すごいですよ。止まるんですもん。
1: 止まったよね。
0: 止まったんですよね。
1: で途中でさ、なんかあの駅員がいない、なんか他のとこ行ってて、なんか連絡がなんか言っててさ、車掌とか困ってんだよね。でそのやりくりがやっとできて、列車がホームに戻ってきて、うん、お客さん乗ってたんだけど、いやもう本当これね、乗務する人もこれ大変
0: だ。大変ですよね。まあやっぱ人間がやってるもんですから、まあ、もちろんもともとミスがあるものなんじゃないですか。
1: まあヒューマンエラーはね、誰だって起こすんでね。
0: だけどそれをさらに誘発しちゃいそうな気がするんですよね、やっぱね。だからやっぱできるだけ統一した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、統一すると停車駅増えちゃうじゃないですか。
1: 増えちゃいます、
0: ね。やっぱそうすると急行ですね。
1: だからもう僕は逆にあの特急列車と快速列車、うん、普通列車あるじゃないですか、うん、今のこの令和のこの時代だからこそですね、急行列車という、まあ、その種別をね、
0: はい、
1: 作ったが僕盛り上がると思うんだよね。
0: いや確かに
1: いいじゃない。
0: そう
1: で特急料金でも少しリーズナブルにして、うん、まあ、座席はまあリクライニングにしてもですね、まあ、ちょっと簡易的なリクライニングにして、うん、まあ、あのカチャンって戻るのダメですよ。ヘンテコリクライニングね、
0: そう
1: も
0: う
1: とっとにな
0: っちゃって
1: カチャンって戻るんだよ。ふざけんなと思うよ。うるせえんだあれな。あんなリクライニング作った設計者ここに出てこいって。しかし言わせてね、よろしくお願いします、ね。本当だよね。
0: とね、ありましたね。あのガタン一段リクライニングとかありましたもんね。
1: そうですよ、
0: 昔ね。
1: でもね、急行列車というものはなんか東海さんが、うん、急行なんかね、
0: はい、
1: 臨時で走らせたりしてなんか注目浴びてるようですけども、はいはい、そうじゃなくて、うん、割と新幹線の沿線走ってるその、まあ、在来線ですか、
0: はい、
1: 停車駅を今の特急並みではなくて、うん、急行並みに停車してね、少し停車駅増やして急行料金取っていいんだよね。
0: そうですね。
1: もうちょっとこの地域に根ざしたですね、うん、新幹線を補完する意味での急行列車、東海で言えば僕急行東海いいと思います。
0: いや本当にそれです、ね、まさにそうです。
1: そう思いますね。
0: そうです。で急行料金も昔って結構急行料金ざっくりでちょっと行ったらもうなんかマックスの値になるじゃないですか。
1: なります、ね、
0: 距離が、
1: ね、
0: あれちゃんと特急みたいにずっと距離線していいと思うんですよ。
1: いいと思います、ね、
0: もっともっとあっていいと思うんですよ。
1: いいと思います、ね、
0: でそれで特急と急行の本当格差をつけて、で急行は停車駅多いよ、特急は早いよ、とにかく止まんないよ、
1: 止まんない
0: にしてあげてやれば別にいいと思うんですよ。
1: それでね、需要僕あると思うんだよね。
0: いや私もあると思いますね。
1: やっぱ実験的にね、
0: はい、
1: やってみる価値はあると思うんだよね、
0: うん、
1: だから JR や各ね鉄道事業者の皆さんね、もうあの会議開くときには俺ズーム大賛成だから、もうすぐ参加するから。本当
0: 富山の銀さん、
1: いや本当ね、特急ばっかり足出して、あもっとあの停車駅増やして、思いっきりそれ急行にしたらどうなんだ。え、でも仕事で呼ばれた時にはそんなこと言わないよ。僕は立川新司ね、元セメント会社技術部の社員だったんだからね。本当こんな人間が今電車モノマネやってますからね、皆さんね。
0: いやー熱い、素晴らしいですね。
1: でね、まだ言ったこといっぱいあるんだ
0: けど、はいはい、いいですよ。
1: あのね、新幹線、
0: はい、
1: 窓がちっちゃい。
0: 確かにそれは言えてますね。
1: 常磐線ね、
0: はい、
1: まあ、成田エクセルもそうなんですけど、うん、まあ、在来線窓でっかいじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、確かに速度が上がればね、
0: うん、
1: 窓は小さくなるような傾向にあるんだけど、東海道新幹線で言えば、まあ、昔のゼロ系のようにね、
0: はい、
1: 2つの座席に1つの窓は無理だとしても、
0: うん、
1: せめて、700系の初期、
0: はい、
1: 窓大きかったですよ。

0: 出す。
1: 700系になって N700 ってちっちゃくなるんだよね。
0: はい。
1: ほんで今なんかさ、その窓と窓の間隔がちょうど1対0対1対1対1なんですよ、うん、例えば窓と隣の窓までの距離が窓の幅と同じなんですよ。
0: ああ、そうなんだ。
1: だから外からのデザイン的に綺麗なんです。
0: はいはい、揃ってますね。
1: 1対1対1対でずっと並んでるから、
0: はい、
1: 窓の幅が10なら窓の隣の窓までの距離が10なんですよ、
0: はい、
1: だから10、10、10が連続で並んでるんで外から見たデザインは綺麗なんですよ、
0: うんうん、
1: だからここは鉄道を制作するそのデザイナーの力量。
0: はい、そうですね。
1: あまりにもちっちゃい。
0: うん、確かに。もう今飛行機ぐらいちっちゃいですもんね。い
1: や、だからこう新幹線で進行方向向くとね、
0: はい、
1: 普通車窓を見るとね、首からだいたい12、3、10度ぐらい、
0: うんうん、
1: ちょっと首少し右、左に前巻けこう動かしてみる、
0: はい、
1: 今ね、30度ぐらい回すか見れない。こうしないと疲れる。それリクライニング倒したら見えるんだけど、後ろ倒すとあんまり倒すと後ろ迷惑ですね。
0: まあそうですね。
1: そういうことか。でもね、これ東日本の窓の方がね、ちょっと親切だと。10対8対18かな。
0: ああ、なるほど。
1: ちょっとね、東日本の方が横幅がちょっと広いと。だから、あの、隣までが8、窓の幅が10、隣まで、うん、窓の幅が8、18、18ぐらいで並んでるんで、ちょっと新鮮。
0: なるほど、なるほど。
1: で、東海はね、ちょっとさ、もうとにかく、まあ、スピードにこだわるのはいいんだけど、やっぱり、鉄道ですから、
0: うん、
1: 飛行機じゃないん
0: で、そうですね。
1: 航空機じゃないんでね、
0: うん、
1: 飛行機と、まあ、あのライバル的にね、これからも争っていくんであれば、車窓にね、それインバウンドとか言ってるじゃない、
0: はい、
1: 車掌さんがね、ご案内いたします。お客様にご案内いたします。ただいま列車の進行方向右側、本日富士山が大変綺麗に見えております。英語言ってるじゃん、
0: はい、
1: ちょっと不思議なところ
0: で英語見えんだ。
1: 言ってましたよ、言ってましたよ。でそれはいいんだけど、
0: はい、
1: 窓側の人しか見れんじゃん。
0: そうですね。
1: で普通車の BC、
0: はい、
1: ね、C でですね、
0: うん、
1: 通路側ですね。
0: そうですね。
1: とにかくね、通路側の人は一切見れない。
0: そっか、
1: もうこれダメ、
0: 寂しいですね。
1: だからあのどんな考え方なんかね、いろいろ聞くとですね、
0: はい、
1: 高速になるから、これね、ネット見てる人、皆さんの意見もね、
0: うん、
1: なんか鉄道事業者側の意見に立つ人多いんだよね。なんかお利口さんになりすぎて
0: る。なるほど、なるほど。
1: まあ、それはそれでいいんですけども、はい、やっぱり窓はある程度大きくして、でも日本の鉄道会社、鉄道技術トップじゃない、世界的に、はい、
0: そうですね。
1: そんな技術ありますよ、
0: うん、
1: ちょっと速度上がってもね、窓少し戻せばいいじゃん。
0: 確かに。
1: 多分これ窓が割れるとお金かかるから、
0: あ、
1: 補修的な面もか
0: かる。なるほどね。
1: でもいっぺんに20万30
0: 万あることないです ね,
1: ね、窓の強化とかで少しそれを考えてもらう、窓の幅を少しね広げてもらうと、
0: うん、
1: そうするだけでもね、新幹線の車窓風景で結構変わると思いますよ。
0: うん、確かに。
1: N700S 見るとね、一つの座席に一つのユニットみたいになってるの、こうして。
0: あ、そうなんですね。
1: 今これまでの N700 は一直線上でこうなってるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 見てみるとね、こういう枠みたいに囲んで、一つの座席が一つの枠みたいな。
0: じゃあもうパネルで作ってるんですね。
1: あれは、個室化みたいな感じではいいんだけど、なんかすっきりしない。
0: まあそうですね。
1: もう一つ言いたい。洗面所が浅い。
0: お、あの、シンクが？
1: ああ、浅いね。
0: へえ。
1: もうこれ僕みんな言ってる。
0: うん、
1: N700 は、ごめんなさい、東海さんね。あの、よろしくお願いします。あの、新幹線もっと良くなってほしいんでね、立川新司あえて言ってるんでね、
0: はい、
1: はい、僕今言わされてるんですよ。いやいや、それなんですけど、
0: はい、
1: あのシンクね、
0: うん、
1: 洗面台が浅い。
0: そうなんですね。
1: 東日本のはやぶさとか小町乗った方がね、少し深い。
0: あ、
1: だから上から見るとやたら面積でっかいんですよ。
0: お
1: で M700 ね、
0: はいはいはい、新幹線
1: 東海だけど浅いんですよ。
0: へ、
1: みんな言ってますよ。僕の友達も言ってますよ。モノマネの後輩も手入れて洗うじゃないですか、
0: うん、
1: すぐそこにつく。
0: へ、
1: もうこれ、
0: はい、
1: これが出るとこね、
0: はい、
1: でもここ
0: いや、そんな近いですか。だからね、
1: ちょっと下げたらそこにつくのよ。
0: あら、やだ、
1: 汚いのよ。
0: いやですね。
1: で今度上げたら今度蛇口につくのよ。
0: そうですね。それ次の人が困っちゃいますね。
1: 僕車掌に行ったことあるの、
0: はい、
1: 近くにいたから、車掌さんこれ浅いでって、
0: うん、
1: 本当ですか。本当に車掌さん、多分僕から切符のこと言われると思ったらね、洗面台の浅さに言われたから車掌さん、車掌さん、
0: びっ
1: くり。僕東海さんの車掌さんと仲良しになって、うん、今のキサラとかね、
0: はいはい、
1: この話を見に来てくれて、
0: あ、ありがたい。
1: これでもちょっとお茶したんですけども、うん、その車掌さんも言ってました、浅いって。
0: やっぱそうなんですね。
1: これはね、東海さんね、あの洗面台ね、
0: はい、
1: 手洗うとこね、洗面器ですね、洗面器のデザインは非常にいいと思うんです、
0: うん、
1: しかし機能的に見たらこれはダメ。
0: あの
1: 衛生的に良くない。
0: そうですね、確かに、ね、
1: 僕の手って普通のやつですよ、
0: はい、
1: 男
0: それでもついちゃうんですよ、
1: ついちゃうんですよ。
0: いや
1: あれだからね、結構時間かかるんですよ。
0: はいはいはい、
1: 水の出がね、ちょろちょろすぎる。
0: ああ、そういうのもあるんだ。
1: もう少しね、まあそのタンクの容量はある
0: けど、ね、まあまあそうですね、
1: せめてもう少し出してくれない。

0: 後ろで待ってる人もいるし、
1: まあまあ確かに
0: 昔の洗面台があの 2個あった、
1: はい、しかそうです、確かに2個ありましたね。
0: やれ使われるとあといけないのね。
1: そっか、
0: もうその点ねちょっとねお願いしたいね。
1: なるほど。なんかよくあのサービスエリアとか行くと上に水栓があって、はいはい、それを手洗ってそのまま下流してくれるやつあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: ああいうのいいですよね。
0: そうですそうです

0: あるね。で札幌のホテル泊まったんですよ、うん、ほら行ってんのかな JR 系のホテル、
1: はいはい大丈夫ですよ、うん、
0: そしたらね同じデザインが
1: ある。あそうなんですか。お
0: びっくりした。
1: ほら
0: やったら手つくのよ。
1: やっぱついちゃうんだ。
0: おいあのホテルにいようと思ったね。これダメだってこれ。で皆さんお客さん同じことを感じてると思う。
1: まあそうですよねきっとね。
0: だからあ JR 東海のお客様相談室ね、今度その私の知人のね仲良しのその車掌さんにはねちょっともう一回一言ね、うん、社を通して言ってもらおうかな。
1: そうですね。
0: で旅客のお客さんの意見ってやっぱり大切な、そのわがままなね、うん、意見とかの、ま、わがままなどうでもないな要望ってよくないんですけど、はい、やっぱ当たり前のね、うん、ことなんで。
1: 確かに
0: その点はねもう東海さんね本当よろしくお願いしたいと思います。はい、真面目なこと時々喋るんでね、はい、でも東海さん本当いつもねご苦労様です。
1: いやそこですねやっぱね。いやそうなんですね。でもねそっか、私の結構私あんまり特急乗んなくなっちゃって、いまだに特急の記憶がひねる推薦なんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: 古いやつ。それこそ国鉄時代にありますけど、あれいまだに思うと手よく洗えないなって思うんですよ、ね。
0: まあそうですね。
1: 右やって左やって右やって左やってってって。
0: でね僕もう一つお願いがあるんですけど、はい、八高線。
1: うん、
0: 八王子から高崎まで来てますよね、はい、ディーゼル特急、
1: はい、
0: で駒川で川越さんと分かれますよね、
1: はい、
0: 僕はねこれ前から持ってるんだけど、はい、なぜ八高線に特急列車がないの
1: って。あ特急か、私車両のこと言うのかと思った。
0: いや八王子からですね高崎まで、まあ、2両編成でもいいんでね、はい、1両指定席1両自由席でいいんでね、
1: はい、
0: やっぱり特急列車僕は必要だと思いますね。
1: 確かに。
0: いや例えばです高崎からですよ、
1: はい、
0: 八王子行くのにで高崎線通って、うん、新幹線乗って大宮行ってぐるっと回って、まあ、武蔵野線でもいいじゃないですか、うん、最強線、うん、それ通って新宿とか西国分寺大回りしなきゃいけないんですよ。
1: そうですね。
0: だったら八王子からね
1: 確かに、
0: まあ、ディーゼル特急、まあ、ハイブリッドディーゼルでもいいですよ、はい、そういう特急列車を設定して1日3往復でもいいんでね、はい、走らせるとね僕はね僕前橋の人に聞いたことあるんですよ。あったらいいなと言ってましたよ。
1: いや本当そうですね。
0: これなんでやんないのかなと思って。
1: 確かにいわゆるほらメガループって構想結構あったじゃないですか。
0: そうですね。
1: メガメガループみたいな感じ で、さらに外を通してね高崎両毛みたいな感じで水戸線通してみたいなやると結構それ需要あるかもしれないですよ、ね、特急として走らせてね。
0: でも列車の名前僕も八高線特急のモノマネはですね先行開業してる。
1: あら
0: もう列車の名前も決まっています。
1: これ聞いていいんですか。
0: はい、いいですよ。駒川号にしようと思ったんですけども、
1: はいはいはいはい、
0: しかし八王子とですね、はい、高崎の中間地点、
1: はい、
0: 時川町なんですよね。
1: あ
0: だから真ん中の名前を取って時川号にしました。
1: な
0: るほど。八高線特急時川1号から6号まであって1日3往復
1: いいですね。
0: ディーゼル特急、まあ、ハイブリッドディーゼル特急で2両編成、はい、まあ、線路短いんで
1: ね、
0: はい、ホームが、
1: はい、そうですね。
0: で1両が指定席で1両が自由席、うん、それで停車駅は八王子を出ると拝島駒川に泊まってずっとずっと行って、まあ、いろいろ停車駅があって、まあ、寄りがあって、
1: うん、
0: それでその先小玉があって群馬藤岡があって、ね、そして高崎、
1: はい、
0: それ列車は前橋まで伸ばして新前橋泊まってそして前橋まで行ってと、
1: はい、
0: まあ、県庁所在地から群馬県の県庁所在地から八王子方面、
1: うん、
0: 東京西部の地区を結ぶ。
1: そうですね。
0: これはやってると思うんだけどね。
1: これ普通に本当にありですよね。
0: ありよね。
1: ありありです。結局私も結構旅行で八高線乗るときに結構覚悟決めないと乗れないんですよ。
0: 一個一個止まってね。
1: そう。で八王子駒川間であれ駅数見てるとそんなのないですけど、
0: 少ないですよ。
1: 乗ると1時間ぐらいかかるんですよね。
0: かかるんですよ。
1: そうなんですよ。えこんなかかると思って。
0: だから車窓風景を通過する特急で、はい、それもねデザインをね、
1: はい、
0: 性能は最新型、うん、デザインを国鉄色でやっちゃうんですよ。
1: いいですね。
0: もうデザインもキハ82をコンセプトにね、
1: うん、
0: 車体のか、まあ、もちろん座席の間隔とかね、
1: うん、
0: 車内設備は現在の水準にきちんと合わせて作って、はい、外見はキハ181系みたいな、
1: はい、
0: 80でもいいんですけど、うん、そういう列車でね統一すると乗るよ。
1: 乗りますね。乗りますね。
0: なんでこれ分かんないですか。
1: ほ
0: んと一個してください。これだけはしてくれね。
1: はい、
0: いつもお世話になってます。本当これしか言
1: えない。こんな単純なことなのにっていつも思う。私も本当にそれはマジで大賛成で、うん、本当八高線は時間がかかるんですよ。やっぱ特急なりの速達性があるやつは欲しいと思いますし、最後におっしゃったその既存の車両の新しい性能は維持したまま、
0: そのまま
1: 上物だけを要はそのグルメ化しいデザインって言ったら変ですけど国鉄時代の車両にするっていうのは私すごい理想的で。
0: これはね全国からお客さん来ますよ。
1: いや来ますよ。
0: それも臨時列車ダメなんですよ、
1: はい、
0: ちょっと上塗ったぐらいでね、うん、だから もうコンセプト

0: 最初からのコンセプトは、まあ、工業デザイナーさんに頼んでもいいんですけど、うん、昔の国鉄の OB ね、もう少なくなったと思うんですけど、お年柄からね。
1: そうですね。
0: だけど昔のことをよく知ってるそういうデザイナーさんをね、選んで来てもらって、うん、でそういう昔の技術人のデザイナーを参考にして、国鉄時代の懐かしい特急列車をね、基本に新しい特急列車を作る。僕は乗り行くな。
1: 最高ですね。私も乗りに行きます。
0: 撮影もするし乗るね。
1: うん、だってもう一回485系見たいっすもん。
0: 見たいね。
1: あのなんとも、まあ、なんか炊飯釜とかって言われたことありますけど、あれ本当美しいですよね。
0: いや、このデザインを作った人はやっぱ天才だね。
1: うん、天才ですよね。
0: 未だにそう思う。
1: うん、あのボンネット車にしてもそうですけど、あとはやっぱり私は馴染みがあるんで113系115系とかもそうですけど、
0: あ、そうですね、
1: 231系233系も確かにいいんですよ。
0: いいんだけどね。
1: だけど113系の形をした上物でもいいじゃないかと。
0: そうそうそう。だから昔のなんかね、最近はですね、うん、昨今はですね、なんか自分の主張をこうなんか上乗りすぎるっていうのかな。
1: いやまあね、
0: そこでまあ鉄道がそれぞれまあ支社ごととかじゃないですか、分かれてるじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、仕方がないんだけど、うん、やっぱりさっき言ったね、人口の構成が高齢者が増えてるっていうことを考えてね、若い人、はい、まあどんどん増えてほしいんだけど、
1: うん、もちろん
0: そういうことを考えると、鉄道デザインの考え方のコンセプトはね、やっぱね、そろそろじゃなく、もうねちょっと遅いかもしれないけども、デザインをもともと原点に返すべきだね。
1: そうですね。
0: 真面目なこと言うね。
1: いや教養番組です。
0: 真面目だね。なんかイテネみたいだね。
1: 結構この番組ね、実はね、真面目なことも言うんですよ、バラエティの方に。
0: 本当に。
1: そうなんです。私も毎回小ネタ出していろいろ言うんですけど、今回いいラインです。
0: いや、だけどなんかね、僕たち台本も何もないもんね。
1: 何もないですね。そしてしかももう今42分も喋って
0: て何もないね。よく喋るよね。いや、
1: そうなんですよ。この番組もその趣旨はその通りなんですけど、いや最高ですね。
0: 本当何にも台本ないもんね。
1: ありがとうございます。
0: 目の前に今日のあのモノマネのステージの進行を、ちょっと上から読んでみようか。
1: はい、
0: 立川新次トーク中の BGM、 立川新次入場、東北新幹線線路は続くよ、立川新次入場、望みのメロディー、軽快な音楽、望みのメロディー、雄大な音楽、次 JR 成田駅接近メロディー、 JR 成田駅接近メロディー、うなりくんなう、 JR 成田線接近メロディー、花の窓の花飾り、
1: はい、
0: 一般的な JR 東の接近メロディー、あと新宿飯田橋、地下鉄大手町メロディー、踏切警戒音、新幹線、これ東海道新幹線
1: です ね、
0: タンタタタンタンタンタン、
1: はい、
0: これ西日本ですよね、
1: はい、
0: これね余談ですけど、うん、兵庫県の姫路っていうところからよく呼ばれるんですよ、はいはいはい、なんかそこで盛り上がりまして、パーティー企業、それが口コミで広がって、
1: はい、
0: 姫路結構呼ばれるんですよ。姫路でステージやるときですね、うん、パーティーとかやるとき、企業この音楽かけてね、西日本の放送やるじゃないですか、
1: はい、
0: メーテルさんの声ですよね、うん、新幹線のご利益を受けるんですわ、これが、まあ、地元の人がキャーって言うんでね。で新快速電車もね、やっぱ地域密着型、
1: はい、
0: タンタンタンタンタンタンタンタンタン、まもなく2番乗り場、6番乗り場に15時57分発新快速京都方面安雪が中2両で参ります。足元白色三角印1番から12番でお待ちください。6番乗り場に電車が参ります。音楽かけてタンタンタンタンタンタン、メロディーで、
1: はい、
0: タンタン、お待ち様でしたら、これで受けるのね、で女性の皆さんがキヤーって、ね、なんだって僕言うんですよ。この会場は姫路駅何々ホテルではなく、ここは姫路駅のホームなんだよってみんなキャッとくんだよね。あ、すみません、そのこと
1: は、いやいやいや、
0: せのぞみ新メロディー、
1: はい、
0: 西日本の途中駅メロディー、うんうん、のぞみの西日本の終点メロディー、うん、東北新幹線、東北新幹線もね、はい、まあこの間ね、どっかのね、もうね、行政のね、あの方々が本当、東海道新幹線はね、
1: はい、
0: 収益的にどうなんだということで、うん、いっちゃもんつけたね。気持ちは分かるけどさ、
1: ね、そうですね、
0: 今まで予算使ってたのにさ、いきなりそらねえよなと思うね。
1: はい、そうですね。
0: これ以上言いませんけど、私ね、そういうね、観光庁から仕事が来たらそんなこと言いませんよ。いつもご苦労さんです
1: 。なんなりと。
0: で、それだってこの上越新幹線。ま、はい、
1: うん、
0: もなく越後湯沢です。北北線はお乗り換えです。まもなく燕三条です。弥彦線はお乗り換えです。燕三条を出ますと次は終点新潟で、で車掌さんの声がね、
1: はい、
0: 西日本と、
1: うん、
0: あ、JR 東海とね、 JR 東日本、これこうネタで受けるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 車掌の声の喋り方全然違う。
1: あ、どんな感じだろう。
0: あのね、これ東日本東海の皆さんの前でやるとめ

0: ちゃめちゃ受けます。お客さんもすごい反響あります。
1: はい、
0: 東海さんは新幹線のみ乗務するんですね。
1: はい、
0: 分かれてます、
1: うんうんうん。
0: 東日本は、まあ、あの乗務 の, あの形態によっては、
1: 在来線も。
0: 在来線。
1: はい、
0: 例えば、東北新幹線、上越新幹線に乗務してても、次の日、ちょっとその後は、京葉線に乗ったり、
1: はい、
0: 新幹線乗ったりするんで、
1: はい、
0: やっぱりそっちの癖が残ってるんでしょうね。だから、東海道新幹線はかしこまったような、
1: うん、
0: まあ、セントラルです、
1: はい、
0: 俺たちは東海道新幹線。
1: うん、
0: 東海道新幹線。俺たちは東海道新幹線。日本のこの動脈を司っている車掌なんだよ。うん、ちょっと違うよって感じで、声がちょっと、はい、ご案内いたします。この列車は、のぞみ223号新大阪行きです。で、三河安城を通過するとき、
1: はい、
0: ご案内いたします。列車先ほど、三河安城行きの時刻通り通過しました。あと9分で名古屋に着きます。到着ホーム右側、17番線に到着いたします。これにお客様、お支度してお待ちください。名古屋まであと9分です。ご案内でした。あの東日本に行くとね、
1: はい、
0: ハスキーなんだ、みんな。
1: あ、ハスキーか。俺ちょっと困った感じかなと思ったんですけど、ハスキーか。
0: ご案内いたします。まもなく仙台に着きます。降り口は右左側です。仙台を出ますと次の停車駅は盛岡に停まり、
1: 時々間違う車掌いるんだよね。
0: あの山彦と、
1: はい、
0: あの早草さん間違う車掌いるんだよ。間違うぞと思ったら間違うんだよね。ご案内いたします。まもなく仙台に着きます。仙台を出ますと次の停車駅は失礼しました、次は盛岡に、古川と言いかけるんだよね。しっかりしろって、お前常務何やってんだとか言ってね、俺怒ってんだ俺。でもそういう車掌好き。前もあの越後湯沢から始発の16両編成のマックス、
1: はい、あ、はい、懐かしいです。マックス
0: の16両編成、
1: はい、
0: で僕あの事務所の関係者の人と、うん、今僕フリーで動いてます、
1: はいはいはい、
0: 事務所の関係者の人とすが席を仕掛けてね、
1: はい、
0: 平屋のとこ席を仕掛けて言ったのね、うん、何々さん、この車掌さマックス時で絶対言うと思ったんですよ。マックス谷川なんだよね。
1: お
0: ズバリご案内いたします。この列車はマックスと、失礼しました、マックス谷川言い直してるんだよね。でその事務所すごいね、よくわかるねって。やっぱ16両編成というのもやっぱり念頭にある。
1: そうですね、しかもマックス谷川ってちょっとレアですもんね。
0: あ、そうい
1: うなんだかんだ言って
0: 飛行機ね、
1: はい、
0: ジェットストリームね、
1: うん、
0: そして飛行機のテーマはスチュワーデス
1: ね。よかったこれ、
0: はい、でグッドラック、
1: はい、
0: で交通情報ですね、
1: はい、よかった。
0: これ交通情報のモノマネすると本当あの聞いてる人と間違う、
1: ね、あ、そうです、5人しちゃいます。
0: これ5人
1: すごいリアルですからね。
0: あのステージでも言ったんですけどね、はい、昔 NHK さんの、
1: うん、
0: まあ、放送全国ネットですよね、
1: うん、
0: 夜の8時から131スタジオなんかニュースの後全国ニュースの後番組出してもら
1: って、はいはいはい、
0: あ、結構あの言っていいのかな、結構あの自由なんだね。
1: いや、そうなんですか。
0: めちゃくちゃ自由。
1: へえ、意外。
0: 途中からサンドイッチとかこうやって出てんだよ。いや、めちゃくちゃフレンドリー。
1: そんななんですか。
0: いやいや、だから、まあ、全国じゃないですか。
1: はいはいはい、
0: めちゃめちゃ硬いかなと思ったら、全然そんなことない。途中でサンドイッチが出てきて、あの、曲のかかってるサンドイッチ食って、ね、で、途中でアナウンサー出てきて、ニュース読んでるじゃないですか。はい、横でニュース来ての、おぉ。で、僕、なんか嬉しくなってて、あの、モノマネですから、はい、交通情報のモノマネしたので。
1: うんうん、
0: それではこれ交通情報のものをします。 NHK のマネージャーの、
1: はい、
0: 時刻は6時58分になりました。違う、時刻も間違ってない、
1: はい、
0: 時刻は何時58分になりました。これシミュレーションです。それではここで関東地方の皆様には交通情報です。日本道路交通情報センター立川さん、お願いします。はい、お伝えいたします。ちょっとこれ首都高速道路の状況です。都心環状線を先頭にした上りの渋滞は3号線は三軒茶屋付近まで、なお東京料金所で1キロ、
1: いや、こじろいだったらね、
0: あと、うんうん、で確か後でね、
1: うん、
0: アナウンサーが走ってきて、まあちょっとですぐ終わったんだけどね、
1: はいはい、
0: ただ今の放送は実際の交通情報でありませんってね、
1: 訂正して
0: た、
1: すごい、
0: いやいや参ったね。いやいや、本当、
1: すごいですね。
0: 交通情報、
1: はいはいはい、
0: そして銀河鉄道3
1: の、よかったこれ、
0: あのね、あの山下
1: 達
0: 郎さんでした、
1: はい、はい、そうですね、はい、
0: 山下達郎
1: です。達郎です。はい、はい、
0: 例のクリスマスのね、
1: よかった、
0: クリスマスイブ。これもあの、東海さんの CM のね、
1: うん、
0: ナレーションということで、もう勝手にね、先行会議を私モノマネしています。じゃあリニア新幹線も乗ってます。
1: はい、あの見ました、
0: はい、
1: YouTube。
0: はい、実験車両もあの、はい、当選で
1: 乗って乗られてましたね。
0: 音も確認済みで、
1: うん、
0: あのモーターのうなるような音ね、
1: はい、
0: 浮上走行を切り替える時の放送も全部やってますんで、
1: うんうん、
0: もう完璧にです、
1: ね。すごいですよね、あれもね。
0: はい、これも2030何年何月何日に開業するという、
1: は
0: い、
1: 予測。
0: 予測 CM 流してるんで、これね、結構多くの人が本気にするんでね、これ本気にしちゃ困るんですね。あくまでもモノマネの中のシミュレーション、
1: そうですね、ネタですから一つの、
0: はい、
1: でもあの相性名はすごく良かったと思います。
0: 僕は多分そうなると思う。
1: いや、多分なるかもしれないですね、はい、あれ本当に
0: ここで言いませんけど、
1: はい、
0: み、最初みですね、
1: みですね、
0: ひらがな3文字、
1: はい、
0: み、なんとかなんとか、
1: そうですね、
0: はい、ヒントは将来ですね。
1: あ、そうですね、あと車でもありますね。
0: ありますね。
1: はい。
0: あの電気自動車。
1: あ、そうですね。燃料電池の車かな。
0: もうそれ以上言いません
1: けど、ね。いませんけど。はい。だいぶ答えです。

0: や、でも本当あれはね、マジでありそうな名前ですよ。
1: 各駅停車タイプも決まっています。
0: あ、そうなんですか。
1: 将来はリニアは大阪まで伸びますから、はい、私の予測では東京大阪間を走っていた夜行急行の名前になると思います。
0: なるほど。
1: 最初に儀、はい、木に濁点儀丸丸、わかりますね、は
0: い、そうですね、
1: という方です。
0: ちょっと変わった栄新台がついてた車両ですね。
1: そうですね、
0: はい、懐かしいです。いや、いいです、いい時代ですね。
1: 本
0: 当に、いや、でもやっぱ思い出すと気になるんですけど、東海道線をブルートレインがガンガン走った時代が本当に良すぎて、今でもこう頭の中に焼き付いてるっていうか、
1: はい、
0: やっぱ桜、富士、まあ、ちょっと立川さんの世代とちょっと私違いますけど、まあ、はやぶさ、みずほ、朝風、出雲で銀河。
1: ピンポンピンポンピンポンピンピンポンピンポンピンチャン、あの放送のご案内いたします。この列車は寝台特急はやぶさ、富士号、熊本、大分行きです。東京駅18時3分に発車いたします。これから横浜、熱海、沼津、富士、静岡の順に止まってまいります。前6両1号車から6号車はやぶさ号熊本行き、7号車から12号車後ろ6両富士号大分行きです。九州入りまして、文字でそれぞれ切り離して運転いたします。発車までしばらくお待ちください。お見送りのお客様はホームでのお見送りをお願いいたします。こんな感じでいいね。
0: 最高です。私ね、これもまた思い出しちゃったんですけど、電車で GO のプロフェッショナルバージョンのやつ、
1: はいはい、ありましたね。あの
0: 九州からはやぶさがありましたね。
1: ありましたね。
0: ちょっとの区間だけですけど運転できたの、あれがちょっと立川さんがこう各駅の停車駅行っていくわけですよ。
1: そこで電車で GO の、ね、はい、声やりましたんで、
0: そこで熱海、横浜って時にこうほぼ我が地元なわけですよ、元神奈川県の民間 で、もう嬉しくて、それがうわー、こんなところの放送までしてるって思いながら、こうなんかこう勝手にペアを組んでる気持ちになって運転しましたね。
1: わかりますね。
0: 懐かしい。
1: あ、実はあのラストラン乗りました。
0: うん、あ、そうなんですね。はやぶさ。から
1: 富士乗りました。
0: あ、いいですね。
1: たまたまはやぶさのね、熊本が遅れたんで、はい、あの文字駅のね、連結がまあ2時間ぐらい遅れたんですけども、次の日ですね、これだけね、言わせていただきたいんですけど、
0: はい、
1: 静岡発車した時、うん、横にのぞみか光が走ってました。光でしょうね、はい。静岡駅を発車したばかりの昔の300系の頃かな。車掌さんと乗客が富士号、まあ、ニュースで聞いたんでしょうね、はい、情報で、あの富士が最初、
0: はい、
1: みんな手振ってましたね。
0: うわ、熱い。
1: これはね、それね、車掌、乗務員室の新幹線の車掌、手振ってましたね。
0: うわ、
1: これは結構感動しましたね。
0: 熱だ。
1: いい思い出を作らせていただきました。
0: 素晴らしいですね。
1: でも一言、やっぱり夜行寝台列車、私はどういうね、都合があるかもしれませんけど、私は夜行列車というのは、やっぱ夜行バスの問題もね、いろいろ乗務員の確保で大変だと思うんですけども、はい、ね、やっぱり必要だと思います。
0: 私もそう思います。なんだろう、まあ、ただの旅情じゃなくて、うん、なんか日本がつながってる感じがするんですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり交通移動のですね、まあ、地方から首都圏、まあ、人口の多いとこから地方まで確実に結ぶという、うん、その、まあ、地域格差をなくす意味でもですね、夜行寝台列車というのは僕は継続して、まあ、鉄道ね、JR さんいろいろ都合あると事情あると思うんですけど、うん、僕はやるべきだと思いますね。
0: だから昔の銀河なんかがそのね、新幹線の最終よりも遅く出て、で始発よりも早く、
1: そうなんですよ。
0: あれがまさに理想パターンですよね。
1: お客さん多かったしね。
0: そうなんですよ。がなくなっちゃったんですけど、
1: でサンライズ朝風もね、
0: はい、
1: 西日本のせめて最西端の西の端のね、はい、下関まで運転してほしい。
0: そうですね、
1: これは絶対必要。
0: いや本当ですよね。
1: で下関のホームで九州行きの博多行きのね、
0: うん、
1: そのまあ関門ライナーでも何でもいいですよ、
0: はいはいはい、
1: あの輝きでも、うん、博多行きの接続特急1本でも用意したらね、完璧じゃないですか。
0: 確かに。
1: なんでできないのかな、
0: ね、でも実際サンライズは電源車をつけて九州間で入ったことありますからね。
1: ありますね。
0: 試運転では実際営業してなかったけど、
1: 昔はさ関門であれだけ機関車つけ替えてたんじゃん。
0: いや本当ですよね。
1: またそれやったらみんなの客見に来ますよ。
0: 確かに。今 EH500 ですからね。暑いですよ。
1: 暑いですね。
0: いやでもやっぱそういうなんかこのつながりがね、ちょっと薄いじゃないですか今、ね、全体的に。
1: だから令和の時代だからこそ、はい、全て昭和に戻すとは僕言わないんですけど、うん、こういう時代でネット時代全盛期の時代だからこそ、まあ、年配者が増えてるこの時代だからこそ、昔の良きものは全てをカムバックする必要はないんだけど、ある程度時計をマットに戻すんですかね、うん、感覚、そういうのは僕は必要だと思います。
0: ですね。なんかこう古きを改めじゃないですけど、あの参考になるところはね、
1: そうです、
0: 絶対あるはずなので、
1: そうなんです、
0: そう、うまく利用してまた今の形にこうなぞらえて少しね訂正させたり、こう修正していくのが大事だと思うんで、
1: そうですね、
0: だからやっぱりこう基本コンセプトは変わってほしくないなって思いますね。
1: はい、
0: はい、
1: あ、僕ね最後ね、僕、はい、あのホームページ見てくださいね、
0: はい、
1: 立川社長のホームページね、

0: 結構本格的に作ってますんで、はい、自分で作ってるんですよ。
1: すごいですね。
0: もうホームページ作ったら右手が痛くてね。あの僕の名前いいですか、
1: はい、はい。
0: 芸名本名は立川慎二です。ひらがなでも結構ですね、立川慎二で検索をしてみてください。すぐに公式ホームページ出てきます。僕のホームページね、今日ステージでも行ったんですけど、電話番号載ってるんでね。
1: すごいですね。
0: いたずら電話が多くてね、はい、めちゃくちゃいいですよ。
1: さすがに住所載ってなかったです。
0: 住所はね、さすがに住所載せるとね、やっぱりまあそこはね、
1: いろいろありますからね。
0: まあ依頼が来た場合にね、
1: はい、まあそこはね、あれですけど、
0: してるんですけど、
1: はい、でも、あ、もう間もなく終了なんですよ。
0: 早いですね。
1: はい、なんでちょっとラストソング流していきたいと思うんですけども、はい、私のちょっと勝手な思い出の曲、
0: はいはい、
1: 流してもいいでしょうか、
0: はい、
1: これはですね、先ほどお伝えしました立川さんと初めてお会いした時の、スーパーエクスプレスレインボーの、
0: はい、
1: まさに最後上野に着く手前、
0: うん、
1: 奥駅付近から流れ始めた曲でございます。
0: わかりました。
1: こちらを聞きながら本日はお別れしたいと思います、はい、いや本当に丸一日ありがとうございました。
0: いやいや、もう本当ね、本当これぞ丸一日でしたね。もう あなたの顔が夜出てきそうですね。
1: ありがとうございます、はい、いや私もちょっと今日は立川さんの夢見ながら寝たいと思います。
0: ありがとうございます、はい、
1: またぜひあのこういう機会設けさせていただきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ということで今日のゲスト立川慎二さんでした。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: あ、幸せだった。ありがとうございます。
0: 出発進行。
1: はい、ということで最後聞いていただく曲こちら C です。どうぞ。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。
1: ねえ、冬はこたつでみかんだから、夏は縁側でお茶にしよう。
2: 渋すぎないですか？
1: じゃあ縁側でスイカ。
2: 縁側好きですね。
1: 縁側で昼寝。
2: なんで寝るんですか？
1: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
3: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
4: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: Let's get started。
2: 土曜日夜8時になりました。 J-WAVE ロジシティのトゥモローラボラトリー、略してトモラボ、こんばんは、井桁ひろえです。皆さんは最近本を読んだりしましたか？私はですね、この前休みがあったので、海を見ながら波の音を聞きながらずっと2、3時間ぐらい本を

0: 読むということをしました。あのそしたらね、途中から雨降ってきてあやばいやばいやばい、濡れる濡れると思って、あの慌てて本をしまって室内の中に戻って読んだんですけど、なかなかこうがっつり時間をこう使って本当にこう携帯を置いて本に没頭するっていう時間がなかなか取れてなかったので、やっぱ隙間時間に読むとかはありましたけど、本のための時間っていうのを作ってなかったので、すごく新鮮で、なんかすごくすっきりしたんですよね、脳内が。ただその本の中に没頭しすぎて、今ここはどこなんだってこうなんか錯覚してしまうぐらいの没入体験をしまして、あ、たまにはこういう時間も大事だなって改めて思ったタイミングでの今回は本屋というイシューってことでね、何かすごくあタイミングがすごいなっていうのをね感じてますが、皆さんはいかがでしょうか。まあ今はね携帯でも見れる時代にはなってきましたが、本屋っていうところに関してどういう未来が待っているのか、現状はどうなのか、ぜひ楽しんで聞いていただけたらと思います。今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁ひろえです。 J-WAVE ロジスティードトモラボは毎週一つの一周を決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ269、今夜の一周は本屋。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
2: ブックジャーナリストの内田武史です。
0: 内田武史ブックジャーナリスト。およそ30年間の書店勤務を経て2020年よりフリーランスに。現在は文藝賞メインに各種媒体でブックレビューを行うほか、書店に飾るポップの魅力を伝えるべく全国の学校や図書館で講演、ポップのワークショップを行っている。 NPO 本屋大賞実行委員会理事で設立メンバーの一人、現在も本屋大賞の運営に関わっている。著書にポップ王の本、全国学校図書館ポップコンテスト公式本、おすすめ本ポップの作り方がある。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: トモラボではですね、4月以降小説の方だったり辞書の編纂者だったり、こう言葉に関わるお仕事をされている方をこうフェローにお迎えすることが多かったので、なんかすごくこうタイミングが、バッチリだなというか、
2: そうですね、ありがたいです。本屋を話題にしてくださるっていうことがね、
1: こういう本屋っていうのを一周にしてほしいっていうメールも以前あったりなんかもしたので、今回はすごくだから、今本屋少なくなってるとか、
2: もうそれ話題になってますから ね、
1: いろんな話が
2: 話題が多いので、
1: なので、いろんなお話を、いろんな角度から内田さんに伺っていけたらと思いますが、
2: よろしくお願いします。
1: 内田さんはでも、ちなみに小さい頃から本はお好きだったんですか？
2: 母がすごい本が好きだったんで、母親 の自転車に乗せられて、あの近所の図書館に連れられて、あともう放し飼いですね。
1: 放し飼い、
2: そんな記憶ですね。気がついたら、なんか結構図鑑とか学習漫画とか、ドラえもんがすごい好きで、一番最初の方は

0: 9巻で9、10、11とかって、うん、あと1巻から戻って、12巻からは初版で持ってたっていう時代。もうね、店頭もしコミックスはなんだろう、あの自分の体の何割かはドラえもんで出てます。
1: すごい。
0: できてますね。はい。
1: じゃあもう昔から本当に子供の頃から好きで、
0: うん、そうですね。

0: 本と出会える本屋さんがまあ今夜のイシューってことですが、まあこんなデータがありまして、出版業界のインフラ整備運営を目的とする一般社団法人日本出版インフラセンターが発表した今年1月時点での全国の本屋の数は1万98店、それが2014年の調査では1万5602店だったということで、まあ5000店以上が減ってしまっているっていう、
1: 街の方がなくなってますよね。
0: その本屋自体は減っているけど、読まれている数っていうのも減ってるんですか？
1: 僕は逆に増えてるんじゃないかなと思いますけどね。本屋で本買ってる人たちが本屋で本買わないけれども、別なところから情報を仕入れてるっていうことなんで、そこはそんなに僕は減ってはいるけれども、そんなに悲観することじゃなくって、
0: そうですか。
1: でも本屋がなくなるニュースって、それがあると人集まるんですよ。
0: なるほど。
1: そうで、なんかインタビューで、子供の頃から親子3代で使ってたのがなくなって、みんなね、この悲しがってね、今日がみんなで来ましたっていう方、普段から行ってよねと思いますよね。
0: 確かに
1: そう。
0: でもやっぱりこの、本屋さん自体がなくなってしまう、減ってしまうっていうのは、じゃあそこまで危惧はしていない？
1: 読書離れ、活字離れとか本屋離れってよく言われるじゃないですか。それをどうしたら止められるかっていう質問されるんですよ、僕もいろんな方から。で、作家さんにもいろいろ聞きました。で、いろんな方の答えを総合すると2つ答えがあって、1つは、子どもたちが本に親しめる場所があるということが1つ、場所っていろいろありますね、家に本があるって幸せですね、学校に本があるとか、あと地域のなんか公民館だりとかあったりとか、そのカフェとかいろんな駅でもいいんですけど、いろんなとこに本があるっていう場を作るのが1つ、場を作るだけじゃダメなんですよね。もう1つ大事なのは、本の楽しさとか読書に親しんでる大人たちが普段いかに楽しそうに本の話をしてるかっていうところが大事なんで、よく先生方から聞かれるんですよ、子どもたち、小学生は朝読で本を親しんでるんですけど、中学高校で一番本に親しんでもらいたい思春期の方、子どもたちが、部活で忙しい、塾で忙しいとか、試験で忙しい、全然時間取れない、どうしたらいいですかって聞かれるんですけど、で、先生たちに、じゃあ先生たちが普段先生たち同士で本の話してますか、聞いたら、そういえば私たち全然、子供たちには本読めって言うけれども、全然図書館とか学校の国語の授業とか、先生たち同士でも本の話題って全然してないよ、そこからじゃないですかっていうことなんですよね。
0: じゃあその本屋さんがなくなるとかっていうよりかは、そこのいかに周りに触れる環境があるか、
1: そうですね、環境があって本の話をみんなで普通にできるかっていうところが大事なんで、そこをなんかやっていくことっていうのがね、だからこういうラジオもすごく、本に親しむきっかけ作りっていうことにはすごく大事なきっかけになると思うんですよね。
0: 確かに、でもなんかこう、いきなりと商店街とかに、馴染みの本屋さんとかでこう、用もないけどとりあえず行くみたいな場所があるのも、

0: やっぱり本屋のなんかこう、
1: そう
0: 本屋って買わなくてもいいじゃないですか。う
1: ん、おっしゃる通りなんですけど、最近の子ってなんか本屋に対する敷居が高いみたいなんですよね。
0: あ、
1: 本屋どうも入りにくいっていう声、学生さんが結構聞くんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: それよりも大変なのは、あの TikTok とかで本の紹介があって、はい、この本読みたいけど、本ってどこに行ったら手に入るんですかって知らない子もいるっていうのは、愕然としません？
0: 確かに、
1: ですよね。そういえば本をどこで買ったらいいかとか探し方、うん、選び方って誰も教えてくれないんですよ。
0: 教えてくれないですね。
1: ですよね。だからそこは知っている人たちが本っていうのはこういうところで図書館の使い方、本への使い方、教えてあげるってことが大事なんで。
0: そういうの、
1: うん、
0: なんで今の子は知らないの？
1: 行き帰りないんですよ、本屋が。
0: そっか。
1: そう、普段の本屋がなくなっていて、今お近くの書店でってのが死語になってるんで。ないんですもん、お近くの書店が。
0: うわ。
1: でね、あ、じゃあこの本面白そう、じゃあお近くの書店でお買い求めください、うんうん、冗談じゃない、お近くの書店が50キロ先だとか100キロ先だ。自治体によっては一個も本屋がないっていうところは今全国でたくさんあるっていうのが今の状況ですよね。

0: 今やっぱり本離れ活字離れって言われますけど、うんはいうんやっぱりその実感ってありますか、うん、世の中に対して
1: やっぱありますねそういうふうに本をどこで買ったらいいかわからないっていう子どもたちがいたりとか、うん、本屋の楽しみ方を知らないとかね、うんうん、いう、うん、方たちから見るとやっぱりね、うん、読んでないんだろうなあの読書って今推し活になってるんで
0: へ
1: ね、だからそこの作家さんが好きとか あの私はホラーが好きとかいろんなものに対してあの学校行ってもおすすめ本って言わないですよね推し本
0: へ
1: 推し本って言い方しますけど完全に推し活になっていていろんな楽しみがある中で読書があるっていうことだと思うんですけど、うん、エンタメのごく一部なんですよね、うん、だから本屋がなくなるってのは別に不思議なことじゃなくって、うん健全だって言い方もする方もいるかもしれない、
0: そうです
1: 本は本当にそのいろんな楽しみ方のただ一つなんですね僕がでも言いたいのはいろんな仕事に就くにしても、うん、最終的には人って言葉で生かされてると思いますよ、ね、
0: うんそうですね
1: 野球選手になろうが、はい、やっぱり
0: 根本にあるのは
1: 言葉そう
0: あとなんか最近やっぱ本のもう、うん、あの全部がなんか要約されて
1: うんそうですねもう AI で全部答えてくれちゃうっていうね
0: のもありますよね、はい、だから読んでなくても内容は知った気になっちゃって、
1: うんはい、そうなんですよ、はい、
0: もういいや
1: そうですね
0: まあ読まなくてもいいかも
1: う深みを知らないまんまに大人になっちゃうっていうのかな僕買う喜びとか本を読む楽しさよりも、うん、選ぶ探す喜び楽しさって大きいと思うんですけどそれ知らないまま大人になっちゃう方が多いですよねそれすごく残念だなと思うんですよね
0: 確かにそこっていうのは実際に体験して経験しないと得られない、
1: うんうん、そうですそうなんですよ今本当に極度にコスパタイパの時代なんで、うん

0: いかに効率よく映画も2倍速3倍速で見る時代だから、はい、読書もあの速読ですよね。
1: うん、
0: 昔書店30年いてあの一番気づいたことっていうのは、はい、昔はこういう聞かれ方しなかったけど最近こういう聞かれ方するってことがあって、うん、それは効能買いをされるんですよ。
1: 効能買い、
0: はい、泣ける本ありませんかって聞いてくるんです。
1: あー、なるほど、
0: わかります。
1: あー、いやでもそれの気持ちわかる、
0: わかるんですよね。そう、はい、なんか泣きたいのそれわかる。でも
1: あとその膨大な、うん、ま、本の中から失敗したくないっていう気持ちが
0: あるんです。そう、おっしゃる通りなんですよ。うん、今まっさ
1: く
0: 失敗したくないですよ。
1: 時間もそれこそかかるし労力もかかるってなった時に、
0: うん、
1: ある程度誰かのお墨付きとか、
0: うん、
1: こうなるよ、
0: そう、
1: こういう結末だよってなんとなく分かった上で
0: 分かって買いたい、
1: はい、
0: うん、
1: っていうのがあります。
0: そうですよね、うん、だから泣ける本、泣き方もいろいろね、
1: うん、は
0: い、何回泣けますとかね、
1: どんでん返しありますとか、
0: おっしゃる通りどんでん返し知らないから読むといいんだけど、ラスト1行でひっくり返るみたいなね。
1: いやでもねそれはね
0: それは本が好きな人がであればあるほど、
1: うん、
0: その楽しみって読書の一番の楽しみ、この本読んで、うん、笑おうが泣けようがどうしようかっていうことこそ本来の本の楽しみなんですけど、
1: うん、
0: 今はそうじゃなくって、もう読む前から大体ジャケットでストーリーがわかる。
1: いや私そっちです。
0: わかります、うん、そういう人たちがあの書店出版業界を下支えしてるんですよ
1: そうか、でもだからそこがもっと量を読めるようになったり、
0: うん、そうですね、
1: こう、はい、いろんな本を経験していくと、うんうんうんうん、きっと多分、うん、その選ぶ楽しみっていうのも、
0: そう、選ぶ探す喜び楽しみをぜひ知ってほしい。
1: まだね、うん、その、うん、失敗したくない それこそちょっと違うなって思った時に読み切れなかった悔しさとかが、
0: はい、読み切れなくて全然いいんですよ。あ、これダメだなと思ったら、でもね、つまらない本はこの世に一冊もないと僕思ってるんですよ、
1: うん、
0: でも合わない本はいっぱいあると思うんですよね。
1: ね、そうです
0: ね、本も人と同じなんで、
1: うん、
0: この世に本がこの本が出てきたらその出てきた出版される意味って必ずあるんで、
1: うん、
0: いつかこの本が分かるかもしれない、はい、だからつまらない本じゃないんですよね、
1: うん、
0: 自分に合わなかっただけっていう、
1: 確かに、
0: いうところがあるんで、
1: そうですね、はい、うん。

J-WAVE ロジシティのトモラボフェローとしてブックジャーナリストの内田武さんをお迎えしています。さあ先ほどからまあ本屋さん少なくなっているっていう話していますが、うん、はい、まあ、では今本屋ではどういった方法でお客さんを呼ぼうとして、うん

0: ているのか、うん、まあ、この時代に本屋はどんなことができるのか、うん、ここからはまあそんなお話ししていきたいと思いますが、はい、まあ、この三省堂書店、うん、神田神保町本店、うん、はい、今年の3月にリニューアルオープンされたんですよね。
1: そうなんですよね。実は僕30年書店生活してたって言ったんですけど、うん、はい、ここの三省堂書店の出身なんです。
0: 実際にリニューアルオープンされたところも行かれましたか？
1: そうですね、はい、うん、オープニングの日にお手伝いで中から見てたんですけど、もう開店前からもう外に行列ができていて、入場規制が入るぐらいやっぱりあのニュースになってましたね。もう145年の歴史がある。あと住所が神田神保町1-1なんですよ。本の町の世界に冠たる本の町のど真ん中なんですよね。だから読者の期待がもうひしひしと感じて、
0: はいはい、でもそこではこう新しくお客さんを呼ぶためのこう工夫とかっていうのもされてるんですか？
1: うん、そうですね、やっぱりまずはでもあのかつては1階から6階までが本のフロアだったんですけど、はい、うん、新しい店のそこがギュッと圧縮されていて、うん、1階から3階まで、
0: ほう、
1: ただね、まあ、今風で言うとね、あの映える、
0: うん、
1: はい、やっぱり写メ撮りたくなるっていうお店ですね、
0: は
1: い、
0: へー、はい、その見せ方も変わって、
1: もう店完全にその、うん、見栄えがいいんですよ。
0: はー、はい、
1: もう1階は入ったらなんかこのステージ上になってるかな、こう、
0: へ
1: ー、呼び方なんか地の渓谷っていう風に呼んでたんですけど、
0: はい、
1: なんか両サイドが階段に登れるようになっていて、うん、そこ上がると1階のフロアが全部俯瞰できるようになってるんですよね。はい、
0: おしゃれ
1: なんですよ。で2階3階に行くと今度は俯瞰じゃなくて逆にあの棚の奥へ分け入るような、そう、探検ができるような、探求心をこうねくすぐるようなお店 で、はい、で4階はもうジャンプショップでちょっとショップがあって、1階から3階までが本屋になっていて、いろいろこう見せ場がそれぞれ各フロアにあって、うん、もう全然僕が勤めていた時代とはガラッと変わって、まあ、かっこいい店ですよね。
0: じゃあ結構こう入りやすい、
1: は
0: い、う
1: ん、おっしゃる通り、はい、さっきね若い方は本屋ってなかなか入りにくい、敷居が高いなっていう声が、そういうのもやっぱりあそこ行くとちょっとなんか何やってるんだと入りやすいようなガラス張りになってるんで、なんか覗けるようになってますし、なんかそれが敷居をいかにこう低くするかっていうところの店作りをしてますよね。
0: 他に何かこう気になる、うん、本屋さんってあったりしますか？
1: 今あのやっぱり本屋が減ってるとは言いながらも、やっぱりあの独立経営書店って言われてるんですけど、
0: はい、
1: 個人店主が自分のこう、うん、好みで本屋を作るっていう店が結構増えていて、うん、各地で話題になってるっていうのがありますよね、はい、そこはやっぱ昔はマスの時代、大衆の時代だ、
0: うん、
1: やっぱり総合書店っていうのは、うん、コミックがあって雑誌があって学習参考書があって、はい、そういう児童書があってて、独立系っていうのは、うん、自分の趣味だから、この店は人文系歴史に強いけれどもこっちは小説、この店は全然違うお店とか、
0: うん、
1: もう行ったお店お店で店主の個性がそのまま出る、ちっちゃいけれども癖のあるお店っていうのが非常に増えましたよね、うん、
0: セレクトショップみたいな、
1: まさにそうです。
0: はあ、
1: そして遠方からでもその店主の品揃えを目当てに来るとかいうお店がやっぱ全国に増えてますよね。
0: 誰が選ぶかが勝ちになってる。
1: そうなんですよ、うん、この人のセレクトだから行くっていう。
0: あ、
1: うん、
0: でも確かに、うん、あのそういうカフェ本屋さんみたいなやりたいっていう人の話も聞きます、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、おっしゃる、そういうのね、20代30代の若い方たちが本屋に参入して、
0: うんうん、
1: いろいろ面白いことをイベントやって、作家さん呼んで、うん、こうね、あの読書会やったりとか、うん、あの朗読会やったりとか、アメリカとかじゃ朗読会って当たり前に文化してあるんですけど、はい、日本はあんまりその朗読会っていう文化自体ないんですけど、うん、そういう独立系のところはもう普通にやってますよね、うん、とんがってるけど深くなってます、うん、あとはシェア型本屋っていう本屋もあって、
0: はいはい、
1: なんかコインロッカーぐらいの大きさのがずらーっと並んでて、うんうん、で私の本屋がもう20個も30個も並んでると、結構神保町も何書店もあるんですけど、
0: 面白い、
1: 面白いんですよ。それもね、
0: うん、
1: このたったのコインロッカー一つぐらいのボックスの中に、うんうん、それこそ宇宙ですよね。
0: いやー、その人の宇宙を見せ、
1: そうなんですよ、
0: 垣間見えるというか、うん、
1: それ見ながら自分だったらここに何を置いてみようかなとかね、うんうん、井桁さんだったら何を置くとかね、そういうの、
0: はい、
1: うん、そういうの月替わりでやってみたりとか、
0: 面白い
1: ですね。
0: だから私前取材で行ったのは、うん、あの韓国の作品、うん、作家さんの作品を日本語訳されたのが置いてある、
1: うんうんうん、

0: さんっていうのも
1: あります。神保町に専門店ありますよ。有名な店、
0: はい、行きました、はい、
1: まさに今ブームですかね、韓流ブームで、うん、そこは本当目当てで、うん、遠方からもそのお店目当てで行きますもんね、うん。

0: 新宿紀ノ国屋書店でオールナイトイベントもあって、
1: 木のへすっていうのはね今年の1月にあって大変ですよ、はい、ですあの閉店後の書店を、はい、もうなんかあの紀ノ国屋だからもう丸々一棟本屋のところなんですけど、はい、もう本好きが集まって、はい、ライブですよね、各フロアで作家さん呼んで、読み聞かせやったりとか本のプレゼンやったりとか、
0: すごい、
1: あとミステリーイベントとか本屋を送ってこう謎解きイベントをやったりとか、チケットが600枚以上あっという間に完売したっていう、実は僕もそこ参加して、はい、3階のアカデミックラウンジで夜中の12時15分から朝6時まで本の話をずっとしてたんですけど、
0: すごい、
1: でもね朝までできちゃうんですよ。
0: もう余裕でした。
1: 余裕でしたね。
0: で聞いてる人たちも余裕で。
1: もう10人20人も入れ替わり立ち替わりだったんですけど、はい、もう朝までネタ尽きなくって。
0: うわすごい、
1: はい。何がすごいって本がすごいですね。
0: それだけ喋れるってことですよね。
1: 本の話があればもう一晩じゃ足りないぐらいなんで。
0: うわ、
1: はい、本屋という場をいろいろ活かせるっていう、うん、ところはまだまだね使い切れてないっていうのかな。
0: そうですね、はい、だから本当にもうただ本を売るだけじゃない、
1: ないんですよ、
0: もう新しく、はい、そうどんどんアップデートされてる、
1: アップデートされていいと思いますよね、
0: うんうん、は
1: い、
0: って感じですよね、はい、すごい、い
1: や無限の力が本屋にまだまだあって、はい、みんなで本屋ってもっとこんな楽しみ方ができるんじゃないかっていうことを、うんうん、もう一緒になってね、考えていきたいと思うしね、
0: は
1: い、
0: 私も結構なんか本屋さんは、うん、なんかあるとふらっとつい
1: 吸い寄せられるみたいなね、
0: はい、はい、ああいう最近どんなのが流行ってんだろうみたいな、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 本屋の一番いい使い方はそれです、うん、なんとなく入って、うん、なんとなくふらふらっと惹かれたものになんか出会いがあるじゃないですか、
0: そうなんですよ、うん、なんかついあれ買っちゃったみたいな、そう
1: 決め打ちはなかなかしにくくってね、
0: そうですね、はい、うん、でもその偶然の出会い、
1: そうおっしゃる通り偶然出会いできるのが本屋の一番のいいところです、
0: うん、はい、あとそんなにこうじゃお洋服をさーっと見て急にパッて買うかってなかなか、
1: うんうん、ハードル高い
0: ですね、なんかやっぱでもちょっと違う迷うかなとか思うけど、うん、やっぱ本って、まあ、買ってみよう、
1: そうね、
0: なんか損はないって思っちゃう、
1: そうなんですよ、
0: なんかそんなに
1: 本は買っといて損はないんです、それ名言ですよ、
0: うん、
1: 迷ったら買っといた方がいいです、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: その出会いを大事にして、はい、で今じゃなくてもどこかでその本っていうものが何かまたいろんなことを出会わせてくれると思うんで、
0: うわ、
1: はい、とにかく本屋に行くと何かが起こるぞ、うんうん、
0: いくらでも喋れますねこれ、
1: 本屋何倍でもご飯食べられるんですけど、
0: なんかこれ本屋で収録したいですね、
1: うん、本見ながらやると楽しいですよ、
0: ですよね、
1: はい、本に囲まれてやったりするとね、
0: いやありがとうございます、
1: 尽きないですよ、
0: 尽きないですが、はい、はい、J-WAVE ロジスティのトモラボ、内田武さんとお知らせを挟んでお話を続けます。

0: Tips for solution. Hope for tomorrow. ロジスティード友ラボ on 81.3 J-Wave。
1: 毎回一つのイシューを決めて様々な角度からお話ししていく J-Wave ロジスティード友ラボ、チーフの井桁弘恵です。今夜のイシューは本屋、本のレビューをはじめ本にまつわる様々な魅力を発信されているブックジャーナリストの内田武さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、後半は毎年ニュースでも大きく取り上げられるこちらの話題からお話を伺っていきます。
0: 本屋大賞、年々縮小していく出版業界を現場から盛り上げようという思いで発案され、2004年から始まった全国の書店員が今自分の店で一番売りたい小説を選ぶ賞。対象となる作品は原則として前の年の12月1日からその年の11月30日までに刊行された日本のオリジナル小説。全国の新刊を扱う書店で働く書店員の投票のみで大賞を決定する。これまでに大賞を受賞した作品は23作品、そのうち4作品を除き映画、テレビドラマ、アニメなどに映像化されている。
1: この本屋大賞、まあ皆さんはね、一度は耳にしたことあると思いますし、
2: ま
1: あ、私ももうこの大賞のインザメガチャージ、はい、もう
2: 読まれました、
1: 読みました。
2: すごい、いや、ね、浅井亮さんの、
1: はい、
2: 渾身作ですよ。作家生活15周年記念作品なんですって、
1: はい、これはもうでも私大賞出る前に読みました、
2: はい、あ、素晴らしいもうかなり話題にはなってましたよね、
1: うん、なってましたね。
2: それはどういうきっかけですか？
1: それは、でもあの本当に友人が、うん、持っていて、
2: うん、あ、そうなんですね。
1: で、まあ、私も気になっていて。
2: 気になりますよね。
1: で、うん、読んだら貸してって言って、はい、借りました、ね、で、うん、やっぱり、ま、その、うん、この業界っていうのも、まあ、
2: うん、そうですね、
1: 内容的にもちょっと気になるところもあったので、うん、読んでみたいなと思って、はいはい、読んだらもう
2: とんでもない、
1: とんでもなく
2: ですよね。
1: なんかちょっといろんなことを考えさせられ
2: る、考えさ、いい作品って、
1: うん、
2: ただ面白いじゃないですよね、
1: うん、
2: 考えさせられますよね。
1: そう、なんか読後感がなんか、うん、なんとも言えない、
2: なんとも言えないですよね、
1: うん、
2: だこれ一言で効能言えないんですよ。
1: 言えなかった、
2: 効能、はい、が言えないっていうのが効能ですっていうかね。
1: そう、うん、なんかそれがきっと読む人によってもこの受け取り方変わるんだろうなとか、うん、
2: そこが深いですよね、
1: うん、それがすごく面白くて、
2: 企みっていうかね、いろんな推し活の話とかね、あったりとかね、
1: はい、うん、
2: は
1: い、で、はい、そこにも少しはね関わってる、
2: うん、そうでしょうね、芸能の、ね、うん、世界だとより
1: いろんな人に
2: 一言じゃないっていう、
1: そうリンクして読めるところもたくさんあって、
2: ありますでしょう、はい、
1: でも、あ、これが大賞を取ったんだっていうのはなんかもう、うんうん、まあ、他を私は全部は読めてないのであれですけど、なんか納得な、
2: 納得ですよね。
1: わあ、そうなんだっていうことで、
2: もうね、今50万部ですって、
1: すごい
2: 大変ですよね、この本が売れない時代にね、
1: うん、は
2: い、あの本屋大賞は今日本で一番売れる賞っていうか、はい、芥川賞、直木賞を超える、
1: うん、
2: ノミネートの段階で直木賞の重版と同じぐらいだって言いましたから、
1: すごい影響力なんですね。
2: すごい影響力なん
1: です。でもこの本屋大賞の設立に宇田さんも関わってる、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: たまたまね、そう、そこにいただけっていうのはね、はい、
1: どういう経緯でこれ

0: も、それでアメリカにはそういう書店たちがやる賞とかもあるし、
1: うん、
0: ちょっと日本でもできないかっていうのが一つ、あとは既存の文学賞、特にアンチ直木賞で始まったって言われ方は面白おかしく言われるんですけども、はい、直木賞の一番有名な権威のある日本で賞なんですけど、うん、やっぱり違和感があったっていうのは、この作家のこの作品なんで取れないのっていう、
1: こんなに面白いのに、
0: 面白いのに自分だったらこれ入れたのね、売りたくてうずうずしてるのに、
1: なるほど、
0: そう、でそれは作家が作家を選ぶってやっぱりね、ブレがあるって分かりません？
1: あ、分かります、
0: 同じライバルだから、はい、
1: はい、うん、
0: ね、直木賞に対する違和感の最大なのは、うん、該当作なしって何よっていう、
1: はー、
0: 2月8月あの1月と7月に発表で、はい、売りは2月8月なんですけども、うん、そこの売り上げが抜けるわけですね、書店からしたら。
1: そっか、
0: これはひどくないってね、
1: そこでね、うん、何かをおすすめすれば、
0: 一冊でも、うん、受賞してくれれば本屋の真ん中が潤ったのに、うん、ないなんてどういうことみたいな感じでね。
1: そっか、そこはもどかしいですよね。
0: そう、もどかしいですね、うん、だからまあ該当作なしってもそれは評価されてるところでもあるんですけど、はい、無理に出す必要があるのかっていうのがある、うん、でも投票に対する選考にちょっと違和感もあったから、
1: そっか、ピュアに売りたいものを、
0: 売りたいものを、そうですね、
1: っていう気持ちから生まれた賞、
0: うん、あともう一つは、はい、発表したその日に芥川賞直木賞って本がないんですよ。
1: はい、本がない、
0: まず芥川賞は掲載誌って文芸誌、なんか文学会とか群像とか、はい、はい、美術に本になってないんですよね。で直木賞も本にはなってるけど、今スリーブ数が少ないから、
1: うん、
0: 5冊あればいい方で、つまり直木賞、芥川賞発表になりましたって、うん、ニュースになりますよね、はい、じゃあ本屋に行きました、うん、ないんですよ、
1: すぐに手に入らない、
0: そう、
1: イコール売り上げにもつながらない、
0: なつながる、そうなんですよ。それって本屋にとって、
1: うん、
0: もうこんなもったいない話ないじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、で本屋大賞は該当作なしはないです、
1: うん
0: うん、もう一つは発表の瞬間に北は北海道から南は九州沖縄まで大賞本、
1: うん、
0: 全部たっぷりあるんですよ。
1: もうちゃんと準備した上での発表、
0: そうなんです。
1: うわすごい、
0: 鳥肌立ちません？
1: うん、ちゃんとなんか
0: あるんです。売りたいものが売りたい時にちゃんと本屋の一番目立つところにあるんです。
1: ある、
0: その仕組みを作り上げたんですよ。
1: 行ってやっぱもう一番目立つところにある、
0: あるんですよ。
1: だから取らざるを得ない、
0: 買わざるを得ない、
1: そう、
0: 読もうが読まないが買わざるを得ないんですよ、うん、
1: はー、
0: その仕組みを作り出したのが本屋大賞。

0: 届いておりまして、はい、ゆきさんっていう方からですね、はい、文章を書くのが苦手です、うん、文章を書くための教科書となるような読むための小説などはありますか、うん、あったらぜひご紹介お願いします。いいです
1: ね、文章苦手なってね、皆さん結構ね、うん、悩まれてると思うんですけど、ね、
0: それの教科書になるような小説、
1: 僕も得意かてね苦手な本なんですけど、うん、一つ浮かんだのが、はい、三浦紫耀さんって作家さんいらっしゃって、はい、本屋大賞作家なんですけど、うん、船ワームでね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: その方が文庫などですごく読みやすいと思うんですけど、うんうん、三浦紫耀さんでマナーはいらない小説の書き方講座っていう本が、うん、あって、これは SF なんですけどすっごく読みやすいです。

0: ですね、はい、こう集英社のオレンジ文庫っていうところで出てるんで、はい、はい、で三浦さんのこう普段どういう思いで小説を書かれてるかっていう、う
1: ん、そんな手の内を
0: 手の内も明かされながら、やっぱり文章の書き方っていうところも、うん、人気作家の方がこういうふうに文章を紡がれてるってことは非常によくわかる本なんで、うん、おすすめですね。ぜひ読んでいただきたいですね。
1: ちょっとゆきさん、はい、ぜひ読んでみてください、はい、でもそうなるともう内田さんのおすすめいっぱい聞きたくなりますけど、最近どういう本を読まれたんですか？うん、もうやっ
0: と小説が多いからね、はい、僕個人賞、さっきね、いろいろ個人の書店って、はい、僕もアルパカ書店ってね、仕事させてもらってて、うん、ビビロジャー式バトルが苦手なアルパカ書店で仕事してて、はいはい、もうあのアルパカ文学賞っていうのを作って、
1: ご自身の個人賞
0: 作って、はい、去年はあの新川ホタテさんのひまわりっていう本を紹介させてもらったんで、うん、これがしびれる本ですよ。
1: 絶対読むひまわり、
0: はい、で第2回を、うん、もうあのつい先日発表したんですけど、はい、あの砂村かえりさんの蛇使い座の見えない夜っていう本です、うん、
1: へ
0: めちゃめちゃ面白いですよ。
1: ちょっとメモ
0: してください。
1: メモ、
0: はい、砂村かえりさんっていう女性作家で、
1: は
0: い、
1: 砂村かえりさん、
0: かえりさんはひらがなですね、
1: はい、
0: 蛇使い座の見えない夜、
1: 全然想像できない。
0: 想像して、5編の短編集なんですよ。すごく切れ味が鋭いですよ。5つの物語はキーになるのがそれぞれコレクションなんですよ。
1: コレクション、
0: はい、はい、ある人は髪の毛を集めてる、ある人は、トカゲの抜け殻を集めてる、ある人は切符を集めてる、ある人はアルパカのちょっとマスコットを集めてる、いろんな5つのパターンで、それぞれ、男女だったり、上司部下だったり、夫婦だったり、友達同士だったり、いろんな人間関係の裏表がそのあるコレクションっていうのをテーマに後編編まれてるんですけど、まあすごい作家がいるもんだって。しびれてください。
1: うわー、絶対読もう。
0: 絶対読んでください。
1: じゃあこれは、はい、ノミネートというかその、うん、内田さんが読んだのは何冊ぐらいの中での対象なんですか？
0: そうですね、もう、小説はだって 400、500 冊は読んでますからね。
1: うわ
0: ー、分の1ですから、もう最初の1編目からもう稲妻が走りましたから。
1: うわー、気になる、
0: はい、これすごいと思って。
1: でもこのまあ本屋さんって本との出会いの場所でもあり、まあ今から本ね、小説読みたいけどなかなかこう難しいって方も
0: いっぱいいると思います。
1: いらっしゃると思いますが、まあ最初の内田さん原点はまあドラえもんが好きだったっていうところもありますけど、その小説というかそこにこだわらなくても、うん、
0: 全然いいですよ、
1: うんうん、
0: 僕実は小説読み出したのは30になってからですからね。
1: あ、そうですか。
0: 嘘って言われるんですけど、
1: それまでは
0: ノンフィクションだから歴史好き、
1: そっか、
0: そう、学習漫画とか、
1: はい、
0: うん、ノンフィクションばっかり読んでましたから、野球の本とか、お城の本とか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうの大好きで、ずっと30まで、うん、本屋入ってからもずっとそれで、書店に入って文芸書担当するようになってからですよ。
1: そうなんですね、
0: なんでこれ売れてるのを読み出したらこんな世界あったんだって、もうそこから1日1冊読んで 1枚ポップを書くっていうのが始まりました。
1: じゃあ本当に
0: 井桁さんぐらいの時に初めて、
1: うんうん、
0: 小説の
1: 物語、現地で勝ってるじゃないですか。
0: 全然上ですよ、小説の面白さ知ったって、30からですよ。
1: じゃあ本当にこうなんかこういうのってなんか子供の時の読書体験経験がっていう話もあるけど、全然大人になってからでも
0: 全然遅くないっていうか、僕はそれに出会えただけで幸せだなと思って、
1: もう
0: 砂に水を垂らすように全部恋愛小説から時代物からな、もうミステリーとかも全部引っかかりますからね。だから僕の一番長所っていうのは後からそういう風に小説の面白さを知ったんで、一番読者に近いかもしれない。
1: あ、そうかもしれないですね、
0: はい、うん、それはあの今思えば強みなのかなっていうのを思って、
1: 確かに怖すぎないというか、
0: そうですね、そうですね、はい、評論家じゃなくってやっぱり応援団なんで、
1: すごくフラットな
0: 感じで見る、みんなから面白いんですよ。
1: うわー、でもそんな内田さんのおすすめの本、
0: あ、そうなんです、あるんですよ、
1: 蛇使い座の見えない夜、
0: 12星座に入れる、13星座には入るんですよ、その絶妙な、
1: うわー、気になる。
0: でそれが見えない

0: 夜ですからね、
1: はい
0: はい、
1: そこのタイトルにも
0: 秘密があ
1: るんですよね、
0: 企みというかね、あってね、
1: うわー、だから本当に、うん、なんかこれをきっかけに、うん、私もそうですし、うん、ね、聞いてるリスナーの皆さんもなんか、うん、あ、ちょっと、うん、本屋さんあったら行ってみようって、
0: そうですね、
1: ちょっと思える、
0: それが、うん、本屋はやっぱり、うん、すごくこのなんていうのかな、パワースポットでもあり、うん、テーマパークでもあるんですよね、うん、なんか気軽な感じでぜひ立ち寄っていただいて、うんうん、なんかと足を止めてほしい、目を止めてほしい、うん、何かしらの発見が必ずあると思います、
1: うん、いやでも本当にそう思える時間になりました、
0: はい、こちらこそです、はい、
1: ありがとうございました。 J-WAVE ロジスティードトモラボ、今夜お迎えしたのはブックジャーナリストの内田武さんでした。ありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。内田武さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップしますので、ぜひご覧ください。いや本当に改めて本屋行きたくなりました。やっぱり本屋って本を売ってるお店っていうイメージっていうか、そういう感覚でしたけど、今本当に面白い取り組みだったり、そこで働くね、店員さんの思いだったり、そういうのも個性もすごく出てるんだっていうのは今回お話伺ってすごく感じたので、なんか同じ本を売ってる店でもそれ店ごとの違いだったりとか、なんかどういう思いで売ってるのかとかを知ることで新しい本との出会いっていうの待ってるんだなと思って、それはなかなかこうネットで買うっていうところじゃ体験できないことだと思うので、なんか改めてね、そういういろんな視点でも本屋さん楽しみたいなっていうふうに思いましたね。また面白い本ぜひあったらね、おすすめの本を教えてもらいたいなと思いましたし、そういう情報交換するのも楽しいなって改めて思いました。皆さんからの一周になるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。最後にお知らせです。前回の放送、立上達彦さんとお話ししたジャーナリングのディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁弘恵でした。
0: ロジスティード、トモラボ。This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は雲の広がりやすい天気で、都心の最高気温は 18.9 度と風に冷たさを感じました。8時半現在の都心の気温は 14.8 度となっています。今夜は場所によってにわか雨がありそうです。明日日曜日の関東南部は湿った空気の影響を受けて引き続き雲に覆われ雨の降るところがあるでしょう。東京地方の予報は曇り、ところにより朝晩雨、降水確率は午前 10%、 午後は 20% です。また都心の最低気温は15度の予想で少し寒さを感じるでしょう。最高気温は21度で今日よりやや高くなりますが、この時期としては低い予想です。あさって月曜日は晴れて都心の最高気温は28度と暑さが戻る見込みです。

0: YMJ って何？
1: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
0: だから YMJ って何？
2: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
3: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
4: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: サムスン SS3 クリエイターズノートナビゲーターの水野よしきです。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。さあ今日は5月23日ということで、我々生き物係はですね、先月から始まった超全国アンギャー47都道府県ツアーの岡山公演の当日になります。ということで今日はですね、ライブを終えてすぐに JF にやってきて超速移動でやってまいりました。よろしくお願いいたします。じゃあこのツアーがね、47都道府県を回るんで、まあ、約多分50本ぐらいになると思うんですけど、来年の秋ぐらいまで続くんですよ。っていうのは16年ぶりの全都道府県ツアーで、16年前は半年ぐらいで駆け抜けたんですけど、さすがに辛いだろうって

0: っとずつの旅にしようってなって、あの47都道府県もあるんですけど、これ何が起こるかっていうと、あのライブとライブの間にめっちゃ空くっていう。だから岡山公演の前もう3週間ぐらい空いてるの、ね、大変なのよ。毎回スイッチ入れなきゃいけないから、もうツアー中だとこの同じテンポで行けるだけど、まあね、これ 2,3 週間空くとやっぱ体がね、もう JF モードになっちゃうんだ。僕もう JF で喋るモードになっちゃう、そのライブステージのモードじゃないんでこれがね変化が大変なんですけど、だからこその一本一本を、ね、だからこそ毎回初めてのような気持ちでライブをやろうと思ってます。ぜひ全国ツアーお越しください。ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さん。世界中のダンボールを使って財布やカードケースなどオリジナルの作品を作り上げるクリエイターです。島津さんがダンボールで表現し続ける理由とは、その原点から島津さんならではの制作活動について伺っていきたいと思います。
1: Creator's Note. This program is brought to you by Samsung SSD.

0: Listener's note. 81.3 FM. J-Wave. 水野由紀がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。ダンボールアーティストの島津冬樹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめまして。
1: はじめまして。
0: ちょうど今目の前にはい、ダンボールの段ボールで作ったこれペンケースですか。
1: ペンケースなんですね。
0: すごいおしゃれな。何でも作っちゃうんですかね。
1: そうですね。使ってこれもうね3年以上経つのかな。
0: そうですか。いやたくさんの段ボールを素材にしたものづくりをされているというところなんですけれども、はい、今日はちょっといろんなところお話を伺えればと思っています、はい、でこの番組まず最初にゲストの皆さんのルーツを伺うんですけど、はい、ものづくりはちっちゃな頃から好きだったんですか。
1: そうですね、結構好きで、はい、物心ついた時に、まあ、ものづくりもそうなんですけど、物集めが本当に好きだったんですよ、はい、で、僕神奈川県の藤沢市出身で、はいはいはい、近くに、まあ、鵠沼海岸という海があったんですけど、はい、そこで最初の思い出っていうのはやっぱ母親と一緒に貝を拾いに行ったり、はいはいはい、海に落ちてるものを拾っては家に帰ってきて、はい、それを標本にして、並べて、まあ、遊ぶというかそれを集めるのはすごく好きで、はい、っていうのは多分最初の原体験にあるのかなと思うんですよね。
0: これ集めるのは、はい、集まってるってことが快感なんですか、それともこう造形がいいとか。
1: そうですね、なんかまあ今の段ボール集めからも逆算していくと、はい、そのまあただ集めるだ

0: けではなくて、それを見つける瞬間も含めて、なんかやっぱその鵠沼海岸に行くといろんな貝が、ただ例えば台風の後だとまた違う貝があるとか、はいはい、今日は桜貝の種類がたくさん落ちてるとか、はい、なんかそういう探して、探すっていうときめきも含めて、なんか集めるのが好きなんじゃないかなと思うんですよね。
1: それ例えばちっちゃな男の子とかだったらよくあるのが、はい、車のプラモデルを集めるのが好きとか、はいはいはい、ミニカーを集めるのが好きとか、なんか恐竜のこうぬいぐるみみたいなの集めるのが好きとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、あの、なんか作るみたいな、レゴを作るとか、うん、なんかそういうのには興味持たなかった
0: んです。いや、もちろん全部今おっしゃったことに、はい、あってます。もうレゴももう大好きでしたし、ミニカーとかね、はい、あのプラモデルもちろん大好きで、はい、まあ、やっぱりその全般、まあ、男の子は誰もがハマるようなそういう集めるものに、はい、関してはこの一通り通ってはいるんですけど、はい、まあ、最初の集めるっていう動機というかきっかけが一つやっぱ貝拾いに原体験があるのかなって気はします。
1: それがどっからその集めるだけじゃなくて、うん、これをこう合わせたら面白いとか、はいはい、そのなんか物を作るとか、はいはいはい、なんか自分で組み立てるみたいな方向になったのは どこら辺から変わっていくんですか？
0: そうですね、まあ、まず標本にするっていうこと、例えばそう、はいはい、集めるだけじゃなくて標本っていうのもやっぱりその貝を集めてきたら、はい、そのまず木箱を作らなきゃいけなくて、まずそれが何ていう貝か調べて、はいはい、でそれをあの何がいいかこうまずちっちゃいシールとかに書いて、はいはい、標本にしてやっていくので、なんかその時にやっぱ集めるって同時に、あ、集めると同時にやっぱこうこれをこう、まあ、ある種ちょっと作ってる、集めたものを何か作ってるっていう、なんかそれをできたものを、まあ、先生なりあの母親とかに見てもらうのが好きだったんで、まあ、常にやっぱ集めるのと作るのっていうのはセットだったかなと思います、
1: ね、全部つながってたんですね。 それ
0: そうですね。あ、
1: これあのいただいた資料の中に、はい、中学生高校生思春期の頃にマジックにハマってたんですけど、はいはい、これはまたちょっと集めるとまた違った方。
0: そうですね、はい、はい、まあそういう小学生だったの、はい、まあ、あの幼稚園から小学生だったんで、はい、本当に結構内気だったんですよね、はい、で家帰っても結構黙々と物作るとかが好きで、こう人と接するっていうことが結構、まあ、得意ではなかったんですけど、はいはい、まあ、ある時その小学6年生の時に、まあ、同級生が持ってきたマジックの仕掛けに結構びっくりして、あとこれはなんかこう自分でやってみたいというか、うんうん、その仕掛けをまず自分でまず作ってみて、はい、であの披露してみたいっていう気持ちが生まれて、でそっからね、なんかあの、まあ、家の近くに、まあ、藤沢なんですけど、あのハンズがあったんですよ、はい、東京ハンズが、はい、ありますよね、はい、今はないんですけど、はい、そこに行くと結構なマジック道具が売ってて、はいはい、それを買ってはあの学校でマジックを披露するのがだんだんこう好きに、まあ、それをきっかけに、何でしょう、はい、こうマジックをきっかけになんか人と接することがすごく楽しくなってきて、はいはいはい、でまあそのうちだんだんこうマジックを披露していくうちに、例えば4月とかはみんな驚いてくれるんですけど、はい、5月6月ぐらいになるとみんなもう飽きてきて、もうちょっとマジックはいいやって感じになっちゃうんですけど、はい、まあ、それぐらいなんかもう没頭しちゃって、はい、まあ、高校ぐらいまでもうマジシャンになりたいと思って、
1: そこまで行ったんですね。
0: そうですね、なんかマジシャンズクラブっていうのにも入って、はい、なんか鎌倉にあったんですけど当時、はい、あのミスターマリックを教えてる師匠がいて、その人がクラブのリーダーだったんですけども、はい、その人を中心としたそのマジッククラブがあって、はい、まあ、いろんな人と集まってマジックをこう見せ合いながら、はい、なんかこうどこが改善点かみたいな、
1: 完全な訓練生じゃないですか。
0: そうなんですよねもう完全にそれでマジックにどっぷりハマったっていうのがありましたね。
1: そこから例えばその美大に進学するとか、はい、このご自身のこうもうちょっとものづくりがある種仕事になっていくような方向性の道に進んでいくのはどういうきっかけで、
0: は
1: い、
0: そうですね、やっぱまあ並行してもちろんものづくりは好きだったんで、はい、やっぱりその高校3年生の時に最後で自分は何の職業に就きたいのかっていう中で、ちょっと現実的に考えると、はい、マジックは難しいかもっていうのはなんか若いなりにちょっと、はい、気づいたところがあって、で昔から好きだった、まあ、その絵を描くとか、はい、あのデザインをするとか、はい、まあ、そういった仕事に就きたいなと思って、美術大学を目指すようになったっていうところです、ね、
1: そこら辺はなんか自分の中では自然だったんですか？もう
0: 自然でしたね、はい、なんかそのマジックも確かに、まあ、もちろんすごくどっぷりやってたんですけど、やっぱりこのどっかではなんかやっぱり物を作るのが好きで、ただまあそのマジックによってやっぱそうやって人と話すとか、はい、今でもすごくそれが役立って、まあ、大学社会人とやっぱ、はい、 マジックを武器にまたそのコミュニケーションの幅も広がりましたし、まあ、そういうところ

0: すごくいい経験だったなと思いますけどね。
1: この人を驚かすみたいなことは快感だったんですか？
0: そうなんですね。やっぱりそのこれって、まあ、そのこの後出てくるマジダンボール財布ともちょっと近いところはあるんですけど、はい、やっぱそのねダンボール財布もやっぱ見せるとみんなこうびっくりしてくれるんですけど、はいはい、なんかそのレスポンスがある感じがちょっとマジックの時にこうハマったその感動とちょっと似てて、はいはい、それもあるのかなと思いますね、
1: うん、なんかすごくじゃあ貴重な原体験としてそのマジックでの人とのつながりというか、うんうんうん、反応というか、はい、が終わりなんですね。やっぱ
0: そうですね。それはすごく遠いようで意外と
1: そうですね、
0: うん、つながってるのかなと思います。

0: 美大を出て、広告の会社に就職されたって伺ってるんですけど、
1: はい。
0: そこから段ボールっていう素材に出会うまでは、どういった経緯が。
1: ああ、そうですね。僕が段ボールをはまったきっかけは、まあ、自分で財布を作り始めたのがきっかけなんですけど、大学2年生の時で。
0: もう先に出会ってるんです
1: か？そうなんです。はい。で、当時僕も、まあ、非常に金欠な学生だったんですけど、事故を起こしたか何かで、バイクでね、はい、バイクで事故を起こして、で、バイクを直すお金が、で、こう、お金がなくなっちゃって、欲しかった財布が買えなかったんですよ。で、たまたま家に段ボールがあったんで、一旦それを間に合わせで、まあ、お金が貯まるまで、ね、間に合わせで使おうと思って、家にあったたまたまちょっとおしゃれな段ボールがあったんで、それで一旦作ってみようと思って生まれたのが段ボール財布だったんですけど、それがね、まあ、1、2ヶ月持てばいいかなと思ったら、気がついたら1年ぐらい使えて、
0: 丈夫だったんです。
1: そうなんです。思いのほか丈夫で、それに自分でもびっくりして、あ、これは面白いから、ちょっとこの活動としてやってみようっていうのが最初のこう、まあ、段ボール財布との出会いというか、きっかけだったんですよね。で、それで段ボールを、じゃあ今度は多摩美術大学に進学したんですけど、その財布を作るためには結構段ボールを集めなきゃいけなくて、で、藤沢に、またちょっと藤沢の話題になっちゃうんですけど、オーケーがあるんですよ。そこで、めちゃくちゃ、たくさんお酒の段ボールが落ちてて、これいいじゃんと思っていっぱいそれを集めてきて、財布にしていくうちに、あ、段ボールってこんなにいろんな種類があるんだっていう。あ

0: 違う驚きがあって、はい、でそこから徐々にこう段ボールにも興味を持つようになったし、はい、それで財布の作りっていうのを本格的にスタートしたっていうのが、
1: これ段ボールがある種作品として物になるって確信を持ったのはいつぐらいなんですか？
0: その段ボールで作った財布を、その玉美術大学の芸術祭があるんですけど、はいはい、そこのフリーマーケットで売ろうと思って、はい、で、まあ、そうやって集めた段ボールの財布を500円で当時、まあ、フリーマーケットで売り出したらすごく好評だったんですよ、はいはい、で、まあ、これはなんかもしかしたら販売しても面白いのかもなと思って、はいはい、そこから徐々にこうそういう本格的に段ボールで財布をいろんなところで広げていこうかなっていう風になっていったっていう流れですね。
1: これもともと収集することが好きだった島津さんが、はい、段ボールにめちゃくちゃ種類がある、しかもいろんなカラーがあっていろんな形があって、でいろんな、まあ、言語もあって、はい、これはすごい多様なものだって気づいた時の興奮度を考えるとすごいすごかったじゃないか。
0: だからまあそうなんです。意外とその時は、はい、まあグラフィックが好きで集めてるんだろうと思ったんですけど、はい、ふとした時にやっぱその昔貝拾い好きだったってことを思い出して、はいはい、やっぱこう拾ってなんか物を作るの確かに好きだったっていうふうに徐々になんか気づいてきたところがあって、だからなんか導かれたような感じです、はい、ダンボールにね、その道に
1: でこれダンボールを集めてくる場所って、うんうん、まあ、なんなら美大生が行かないところが多いじゃないですか。例えばじゃあ料理屋さんの裏側だったり、はいはい、そのスーパーマーケットの裏側だったり、もしくは家電量販店の裏側だったり、はい、ここだったら新しいダンボールを見つけられるだろうって、このスポットはどうやってた
0: そう、これもなんかこうちょっと頭を使って、まあ、自分なりに知恵を絞っていって、はい、導き出したんですけど、やっぱその逆算すると置いてある商品と関連して段ボールが大体、はい、捨てられるので、はい、例えば商品で、まあ、こういう、まあ、例えばタイの料理屋さんだとしたら、はい、やっぱタイの段ボールがたくさん落ちてたりするし、はい、まあ、そういうところで逆算していくと結構、例えばその新大久保の方行くと、まあ、いろんなエスニックな、はい、まあ、韓国料理もそうですし、それも含めて違うアジアの料理を扱ったり食材を扱うお店も結構あるんで、はい、まあ、そうするとそういうところに行くとそういう段ボールがあるっていうふうに、まあ、逆算していくと当然こう見つけられるっていうところがあるんですよね、うん
1: 何が、あ、これは見たことない段ボールだってなるのはどういう段ボールなんですか？まずどこを見てるんですか？
0: まあでも見たことないというと、まあ結構なんだろう、いろいろあるんですけど、やっぱ世界今47カ国を巡ってるんですよ。だからまあ当然見たことある段ボールもたくさんあれば、はい、初めて見る段ボールもあるっていう中で、やっぱりそのいかにこの日本では拾えない段ボールを海外で見つけられるかっていうところも、やっぱ常に千里眼をというか、なんて言うんでしょうね、まあその常に目を鍛えておかないと、はい、日本で見てる段ボールをやっぱ海外で拾ってもあんまりこう意味がないなっていうところもあって、はい、いかにそのご当地性のある段ボールかどうかとか、はい、そういう視点で海外に段ボールを拾うっていう感じですね。
1: それ海外の人はどういう反応してるんですか？お前何持ってくんだみたいな感じなんですか？
0: そうですね、結構驚かれるケースでいうと、やっぱ日本人がそういった段ボールの置いてあるようなゴミ捨て場を漁ってるっていうのが、はい、なんかちょっとこう違和感があるっていうふうに見られることも結構ありますね、はいはいはい、ただまあヒゲも生えてるんで、なんかまあ現地人かなと思われるような、なんかこうなんだろう、なんかこうまあヒゲもあってちょっと怪しい人だなっていうふうな延長なんで、まあ段ボール拾いもやってそうだなとも見られるところあるかもしれないですけどね。
1: なんか僕ちょっと思ったのは、47カ国っておっしゃいました、
0: はい、
1: そうですね、それだけ すごいたくさんの国々に行って、うん、ってことは全然違う文化圏にいっぱい行ってらっしゃるってことじゃないですか、はい、でも段ボールというフォーマットはあるんだと思って。
0: そうですね、
1: それはそういうもんなんですか？
0: それも僕も結構最初の驚きがあって、はい、まあ、その段ボールの財布を作り始めた大学2年生の時に、はい、まあ、その翌年のまあ3月とかに初めての海外旅行がニューヨークだったんですけど、はい、まあ、当初は別に初めての海外旅行だし、まあ、観光したいっていう気持ちで、うん、自由の女神とかああいうのを見ようと思って行ったんですけど、はいはい、そこに、まあ、ニューヨークの街にやっぱたくさんの段ボールが落ちてたんですよ、はい、でその時に、あ、海外にも段ボールってあるんだって気づいたのと同時に、もう観光どころじゃないというか、あ、もうこれは
1: スイッチが入っちゃ
0: った。そうなんです、これ段ボール日本以外にもある、これはもう拾わないといけないし、

0: 他の国の段ボールも見てみたいっていう強い衝動がそこの時に生まれて、
1: 収集、
0: これは僕のもうこれ人生をかけて世界中の段ボールを拾わなきゃいけないんだっていう、そういう大きなきっかけになったのがそのニューヨークの旅行だったんで、それがあの2008年とか9年なんですけど、10年経った2019年にニューヨーク行った時に、やっぱりそれまでにまあ大体30カ国ぐらい旅してるんですけど、やっぱニューヨークに行くと相変わらずやっぱすごいたくさん段ボールが落ちてて、いろんな国を見ててもやっぱニューヨークっていうのは結構段ボールの、僕にとってはやっぱ天国っていうか、僕にとっても段ボールのこうなんでしょうね、デパートみたいな感じですかね。全然
1: これちょうど今あの番組始まる前に渡していただいたんですけど、はい、カートンボックス for you は
0: インスピレーション、
1: はい、2010から2019ということで、多分あの実際に行かれて段ボールをこう写して行かれた写真が、
0: そうですね、写真集になってますね。
1: 写真集になっていて、これがまた、はい、改めて思ったんですけど、段ボールがあるところって生活してるところだからその国々の雰囲気というか空気が収められてるような気もするんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やっぱり文化って段ボールに現れるもんなんですか。
0: そうですね、僕がなんかこう、まあ、このね広い世界とはいえ、やっぱその段ボールを世界中から集めようと思えば、はい、まあ、ネットワークを駆使して何かしら集まりそう、僕は日本にいても、はい、あの集められるかもしれないんですけど、はい、やっぱり僕は現地に行く理由っていうのはその段ボールの、空気感というか落ちてる雰囲気もそうだし、その国に行って、まあ、その段ボールがどういうふうにこう、生活の中で使われてるのかみたいな、まあ、やっぱそれは見たいっていう気持ちもあって、あえてこう現地に行ってるんですけど、例えばタイとかに行くと、はい、あのナンプラーですね、魚醤の段ボールがすごくいろんな種類のナンプラーの段ボールが落ちてるんですけど、まあ、それだけナンプラーをね、日頃使うんだっていうのもすごくこう気づかされたりもするし、やっぱ食品に関わる段ボールが、まあ、全体の段ボールの中でも6割近くは食品に関わるものですし、僕たちが触れる段ボールでいうと本当に8割近くが食品関係なんで、まあ、やっぱりその国に行くと、まあ、その国ならではの食文化とかとも結構紐づいてて、で結構面白いので言うと、例えばトルコに行った時に、はいはい、トルコアイスのコーンの段ボールがたくさん落ちてたんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、あの露店にたくさん確かにトルコアイス屋さんはあるんですけど、はい、コーンって意外とそういう段ボールで運ばれてたりするし、まあ、それがこう、あ、現地っぽいなっていう気づきになったりするんで、はい、そこら辺はすごく、うん、面白いですよね。なんか
1: そもそもトルコアイスでコーンの方を見てない
0: そうですね、
1: そこに視点が行くのも、その段ボールっていうなんかものがないと。
0: そうですね、
1: あ、なるほど。
0: そうそうそう、だけど、まあ、そうやって盛んな、そういう盛んな食品に関して言うと、やっぱりそれだけこうライバルが多いので、やっぱその競争率が高い分デザインがこう差別化を図ってたりする、なるほど、なんかそこら辺がすごく面白いかもしれないですね。

0: 水野しきがナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート、ダンボールアーティストの島津冬樹さんをゲストに迎えしてお届けしています。さあ、この時間はちょっと島津さんにもお付き合いいただいて、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトのコーナーをお届けしたいと思います。このソングプロジェクトは毎週いろいろなクリエイターの方、アーティストの方にゲストに来ていただいて、ものづくりのお話を伺っているので、番組でもリスナーの皆さんと一緒に何かものを作れないかねというところから始まりました。で、私水野がナビゲートをしているので、じゃあまあ楽曲かな、曲を作ることにしようかってなったんですけども、まずですね、リスナーの皆さんから318文字のショートショート、短い物語を募集しました。318文字というのは JAVE が 81.3 なので、それをもじっています。一応条件があって、ラジオ、出会い、それからこの3つのキーワードを必ず入れてください。このキーワードを入れさえすればあとは自由ですよっていうような条件で、ショートショートを募集しました。で、その決まったショートショートに対して、私水野が歌詞の叩き台を書きました。この段階で今止まっております。私の詩をもとにリスナーの皆さんからさまざまなアイデアをいただいて、歌詞や楽曲をブラッシュアップしていこうというところで、今皆さんにメッセージを募集しているんですね。で、今回のテーマは皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただいておりました。じゃあいつ紹介したいと思います。ラジオネームパティシエおのりさん、好きな音についてですが、昨日パートさんに褒められたある音があります。ショートケーキに生クリームを塗る際、ヘラをボールにカンカンカンとしてヘラをきれいにするのですが、そのリズムが一定でかっこよくて好きだと言われました。なるほど。昔当時のシェフもその姿がかっこよかったことを思い出し、無意識に私も同じように作っていたのだなと懐かしくなりました。なるほどね。シェフの皆さんであったり、職人の皆さんがこう食器だったり、その料理を作る時の道具をリズムよく鳴らす瞬間って確かにかっこよかったりしますよね。そういうのはあるのかもしれないですけど、あの島津さんはこう音とか、なんかそういうものに興味を持つ瞬間ってあります？なんか段ボールがあるところってすごい やかましそうな気もするけど。
1: そうですね、なんかそうかもしれないですね。あのやっぱりその段ボールが捨ててあるところに行くっていうのは、結構やっぱりその市場だったりするので、なんですけど、あの声が行き交って、この間3月もです、今年3月も台湾に行ってきたんですけど、やっぱりその段ボール拾おうってなっていくと、あの大体そういう食品が扱ってるような市場で、いろんな言語が飛び、言語というかあの言葉が飛び交ってて、なんかそういう中を合間を縫いながらこう段ボール拾っているので、なんかその拾って持って帰った時に、なんかその喧騒も少しこう残

0: 掘るような感じはすごくありますね。
1: そう、なんか段ボールに物語がある感じっていうのはやっぱ惹かれる要因になるものなんですか。
0: そうですね、
1: 一つの素材っていうよりは、
0: はい、
1: なんかその、はい、ちょっと後ろと前に伸びてる時間さえもこうちょっと包んでるような感じがする。
0: おっしゃる通りで、本当段ボールってこう平面的に見るものじゃなくてもなんかストーリーの一つなんですね。だからもう、まあ、自分と出会うまでも段ボールっていろんな旅をしてきてやってきてるし、はいはい、で自分と出会ってそれが、ね、あの日本に運ばれて、はい、まあ、そういうなんかこう実はこう立体的なというか時間軸の中にこう段ボールってあるので、そこはすごく惹かれるし、やっぱその段ボールが運ばれる過程でいろんな人が関わってシールを貼ったり、はい、あのなんかサイン書いてもらって、はい、書いたりとか、まあ、そういうのがこうやってくるので、なんかそういう物語の結晶が一つ段ボールかなとすごく思いますね。
1: でもそれが新しいものに変わっていくって、またその全然今までとは違う物語が加えられていくってめちゃくちゃ面白いですね。
0: そうですね、それまたね違う形で使ってもらうっていうのもすごく、まあ、次のエピソードになるのかなと思いますね。はい、はい、
1: なんかこんな風にね、だから今日今番組で皆さんから好きな音を集めているんですけど、生活での何気ない音が違う意味を持って曲に乗っかっていくっていうのが実はすごいクリエイティブなことなのかなって思いますね。楽器の始まりももしかしたらそういうものだったのかもしれないですね。動物を、まあ、飼ったりしてその骨を使ってなんか音を鳴らしたとか、皮を使ってなんか叩いてみたとか、そういうとこから始まったりするんで、こう違う意味を加えるっていう意味ではすごく今日のお話とつながっているのかもしれないな、なんていうふうに思いましたけれども、さあこのソングプロジェクトではリスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。生活で溢れている音、皆さんの好きな音をですね、楽曲作りにのヒントとしていただけたら嬉しいです。番組ホームページに詳細まとめてありますので改めてご確認いただけたら嬉しいです。そうだ、番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージを読ませていただいた方に私水野サイン入りジェイブステッカーをプレゼントします。メッセージ番組ホームページよりお送りください。さあ後半改めて島津冬樹さんのものづくりのお話を伺っていきたいと思います。

0: 水野よしがナビゲートしています。サムス SSD クリエイターズノート、ダンボールアーティストの島津冬樹さんをゲストに迎えしてお届けしています。引き続きよろしくお願いします。さあ、そのダンボールを集めるまでのストーリーをいくつか伺ったんですけれども、じゃあ実際にダンボールを集めました、これを財布にします、まあ違うものにしていきますってなった時に、あの違うものにしやすい段ボールとしにくい段ボールってあるものなんですか？どういうところで選んでいくのか。
1: そうですね、そのもちろん一つこうデザイン的にね、こうすごく色使いが鮮やかで、はい、あのこれ財布にしたらかっこいいなとか、そういうのはもちろんあるんですけど、僕の気持ちの中では、はい、その例えば世界中で拾ってきた大切な段ボールを財布にするっていうことがまずちょっとできないんですよ。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: なるほど。
1: そこで一つちょっとあの矛盾があるんですけど、はいはいはいはい、やっぱりその本当に大切なものは僕段ボールで取っておきたくて、
0: なるほど、
1: はあ、そこでちょっとそのセレクトがあるかもしれないですね、はいはいはい、だから日本でもたくさん世界中の段ボールを拾えて、はい、いろんな国からやってくるので、まあ、それを財布にしたりっていう活動はしてるんですけど、やっぱ世界

0: 財布にしたことでなんか特別感がこう島田さんの中でこう変わっていくとか、そういうもんなんですかね。
1: 意外とその段ボールのって、まあ、財布を作ってる過程においては意外とそれがなかったりするんですよ、はい、で、まあ、結構ワークショップとかもやってるんですけど、はい、どっちかというとそれを見た人が、あ、段ボールってこういう使い道もあるってあって、はい、視点がちょっと変わる。例えば、あ、段ボールってこうやって財布になるんだったらちょっと段ボール集めてみようかなとか、はい、なんかそういう視点になってもらいたいっていう思いでちょっと作ってるところもあるんですよね。だからまあ自分が作ってる時にこれをなんかアップデートしてやったぜっていう感じというよりは、まあ、それを見た人になんか感じてもらえることの方がなんか重点があったりするんで、だから必ずしもこう自分で物を作るだけじゃなくて、そのワークショップを通じて、ワークショップの方がよりダイレクトになんか、伝わるところもあるんですよね。だから段ボール選びから始まって、もうじゃあ段ボールで財布作りましょうって言って段ボール選び始めた時からお客さんたちはもう段ボールをこう輝く目で見るようになるんですけど、なんかそのパーセプションチェンジというか、その瞬間をなるべくこう多くの人に与えたいっていうのはあるのかもしれないですね。さっきのマジックじゃないですけど、やっぱそれがこう自分の財布になった時にみんなやっぱりすごくこう驚くというのもあるし、まあ喜びがあって、まあ、それがここから使えるんだっていう輝く目を輝いて見る姿とかを見ると、なんかそうやって、まあ、それを通じてそういうリアクションがもらえるっていうことがやっぱりすごく財産になると自分にとっては、あの、なので、まあ、そういうところかもしれないですね。
0: あの、実際のものづくりの話に入るんですけど、難しくないんですか？そういう技術はどうやって蓄積されていくんですか？
1: なんかでも、あの、僕本当に昔からというか、まあ、あの、まあ、この段ボール活動を始めてからも、はい、実は世界中で同時並行して、なんかその段ボール拾うだけじゃなくて、現地のビニール袋とか、ペットボトルとかも並行して集めてきたんですよ。はいはい、で、なんでしょうね、その自分が集めてきたそういうペットボトルなりビニールをなんかこう違う形で自慢したいというか、はい、表現したいっていう中で、例えば最近はあのキャッピーっていうんですけど、あの 3D プリンターで作ったパーツにあのキャップをはめることでちょっとしたアクセサリーになるようなものを たくさん作ってるんですけど、まあ、それをやり始めるようになってから今度キャップにすごく目が行くようになっちゃったんですよ。そのこの間台湾行った時も、あのもちろん段ボールもそうなんですけど、あのコンビニに行ったらやっぱ日本とは違うデザインのキャップがたくさんあって、 なんかその気持ちっていうのが、まあ、常に僕のこう広げたい思いというか、日常で当然にあるものがちょっとした瞬間にもう自分にとって宝物になる瞬間が生まれるんですけど、はい、そういった作品やっぱ作っていきたいっていうのもあるので、なんかそういう視点でなんかものを考えることが多いというか、なんかそうなるためにはどういうものを作ればそうなってくれるのかなっていう、なんかそういう考え方かもしれないですね。
0: この出会いに惹かれるのはなぜなんですかね。この島田さんがずっとやられてることって、こう外側に出ていってなんか見つけてって、こう発見していく出会いにかなり惹かれてるっていうのがすごく伝わるんですけど、そこはやっぱこう自分が想像もしてなかった異質な世界に出会うってことにめちゃくちゃ楽しみを感じるっていう性質なんですかね。
1: それはそうかもしれないですね。という、それももちろんそうですし、やっぱそのなんでしょうね、なんか、まあ、自分だけが見つける価値というところもあるかもしれないです。なんかこうもちろんみんながすごいっていうものに対してすごいって思うことも多々あるんですけど、まあ、ひねくれてるっていうところもあるかもしれないですけど、すごいものって本当もっと身近にあるよね。だってそのダンボールのデザインだって誰かがデザインしてて、いろんな思いでデザインしてるのに誰も見ずにやっぱ捨てられてしまう、なんかそれってなんかこう誰かがそれを見つけてあげて、それを見つけてあげてというか、それをの魅力を発見して、なんか発見した自分がやっぱそれをじゃあ表現して伝えていかなきゃいけないってすごく思っちゃうんで、なんかその誰も見てないところにあの自分がこう価値を見出すことにちょっとしたその喜びもあるのかもしれないです。だからそう今言ったそのペットボトルのキャップも、そうやってその、ね、コンビニの店頭でこう目を輝かして見てる自分なんて他にはいないだろうって、そういうなんか気持ちがなんか自分の中で好きなのかもしれないですね、
0: うん、でもその喜びだけで止まんないで、ほらいいでしょっていう作業が加わってるのがすごいですね、
1: はい、っていうのはやっぱりそれ、そういう気持ちに同時にやっぱみんなにもその共感してもらえて、やっぱ自分だけでこう思ってたら、まあ、いつまでもただ自分のキャップマニアでしかないので、うん、まあ、そういう感覚に

0: ちょっとでもじゃあ自分あの周りの人もなってほしいなっていう気持ちはありますね。
1: そこまで好奇心を持って外側を見ていられてるだろうかって気持ちが
0: 同じしたことじゃないんですけど、
1: いやすごい

0: 今一番熱い段ボールって何ですか？
1: 熱い段ボールですね、まあ、やっぱりでもその、まあ、結構僕がもうこういうメディアに出てた時に必ずあのみんなに誰か知ってる人がいれば、はい、あの欲しいと思う段ボールがあるんですけど、はい、それやっぱの警察の段ボールなんですよね。その家宅捜索で、警視庁って書かれた段ボールがある、はい、出てよくニュースで出てくると思うんですけど、はい、あの段ボールをいつかこう手に入れたいっていうのがあって、
0: それってあれって手に入らないもんなんですか？
1: いやなかなかこう僕も16年近く、はい、6年以上こう活動してるんですけど、そのまあこの話を結構いろんな機会でするんですよ、はい、いつまで経っても
0: みんなが見てるけどみんなが絶対手に入らない面白い
1: これまたコレクション性があってやっぱね、はい、東京都は警視庁ですけど、はい、やっぱ名古屋行けば、あいや愛知行けば、はい、名古屋県警とか、
0: 名古屋県警、
1: 愛知県警とか、まあ、その県警ごとにあるんで、はい、あわやくばねそれをきっかけに全都道府県 の、
0: わすごい
1: あの集められなくもないというところもあって、
0: はい、
1: これが集められるまでちょっとねあの死ねないなってところありますよね。
0: これまあでもいわゆる一番こう秘匿性の高いものというか、やっぱ中身は見られちゃいけないわけですもんね、捜査に関わるから、ね、入手はしづらいでしょうね。正式な手続きを取っても難しい
1: そこあるから意外とそうやって段ボールといえ簡単に手に入るかっていうとやっぱ難しい段ボールがあるんですよね。
0: でもこの視点もやっぱり教えてもらわないと分かんないですねそうですよね。だからそれだけ密接にいわゆるいろんな意味合いにおいてあの人々の生活に関わっていて人々の物語がめちゃくちゃ反映されている
1: んですね。
0: はあ、それはやっぱり段ボールを集めていろんな種類を見てる島田さんじゃないと

0: ないな。これがテレビドラマのセットの段ボールじゃダメなわけですもんね。
1: そうなんです、やっぱリアルじゃないとダメなんですよね自分で作ろうと思えばもちろん作れなくはないと思うんですけど、はいはい、むしろちょっとこう使われた後の方がをいただけるんだったらそれ最高ですね。
0: そうですね。はあ、それはすごい面白いな最後そんな話なの
1: まあでもそれだけ結構ね、段ボール身近な素材とはいえ入手困難のもあるんで、それがそういうのがあるからこそこうなんかこうまだこう段ボール集めようっていう気になるというか、やっぱその段ボールを、まあ、いろんなコレクションがあってもやっぱお金でも買えないし、はい、この段ボールっていうのはそのどんなコレクションがあるのかってまとまった図鑑もないんで、
0: はいはい、
1: もう自分がやっぱこう足で運んで見つけていくっていう、それがまあ何よりのこう楽しさというかね、好奇心なのかなと思いますね。
0: これは島津さんが集めてきた段ボールを一つずつ並べて、そこに小説家の方が来ていただいて、それぞれ短編小説書いてもらったりできる段ボール短編小説集、そのそれぞれのなんかこれはなんかタイの果物屋でで、そしたらなんかそこに物語合いそうじゃないですか。
1: そうですね、楽しそうですね。
0: いやすごいな、なんかそんな風にワクワクできるって、やっぱ段ボール素晴らしいですね。そこに表現があったり物語があったり、人の何か息吹みたいなものがつながってって考えると、確かにワクワクするなぁ。いやぁ素晴らしい。さあということで、ゲストに島津冬樹さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターものづくりを目指す人たちにメッセージをお願いしていまして、島津さんからも一言いただいてよろしいでしょうか。
1: そうですね、僕はなんかこうデザイナーでもこうアーティストでもなく、自分をこうダンボールピッカーって呼んでるんですけど、はいはい、なんかその世の中にあるそういうデザインとかアートとか、アートはこうあるべきとかデザインはこうなんなきゃいけないっていうことにとらわれずにね、自分はこういうクリエイターなんだっていうふうにこう発信していく、まあ、その勇気がを大切にしてもらいたいなと思いますね。
0: はい、やっぱずっとやっぱ島津さんのお話を伺ってると、島津さんご自身が楽しんでいるというかワクワクしているのが
1: そうです、
0: ね、ずっと続いてるから、このリスナーの皆さんもご自身がワクワクする何かを見つけて、それを表現する形にしていくってことに、なんか島津さんのお話を伺うと希望を持てるのかなってすごい思いましたね。ちょっと面白い、なんかあレアダンボールちょっと探したくなっちゃう。
1: 結構放送局の、はい、ダンボールの中にはあるんですよね。
0: あ、そうか、
1: うん、
0: だ
1: そういう、ね、やっぱりそのあの一般の人には触れないダンボールの世界も結構あるんで、まあ、そういうのを集めた展示会でもできると面白いかなとちょっと思うんですけど、
0: いや今日すごい大変ワクワクさせていただきました。本日のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: サムソン SSD Creator's Note

0: サムスン SSD クリエイターズノート。
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート。今週の放送はいかがだったでしょうか。自分自身で意味を見出せる

0: るっていうのがめちゃくちゃ強いことだなと思うんですよね。で、島津さんは段ボールっていうものになんか魅力を感じて自分自身でその意味をどんどん見つけていくっていう最高にクリエイティブなことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。どっちかっていうと外側から来るなんか価値とかにこう振り回されちゃったりするじゃないですか。僕自身もそうだし、でもなんか自分で好きなものを見つけ自分で好きなものに意味を与えていくってすごい素晴らしいことだし人間らしいことだなって思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージ募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。この番組皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。楽曲作りのヒントになるような皆さんの好きな音、生活音、仕事での触れ合う音、何でも結構です。お送りください、番組への感想や私水野に聞きたいことなどももちろん大歓迎です、メッセージは番組ホームページからお送りください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してチェックしてみてください。僕がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしていますのでテキストでも読んでいただけたら嬉しいです。さあ、来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えしてクリエイティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
1: サムスン SSD Creator's Note. This program was brought to you by Samsung SSD.

0: Headline News brought to you by 金福。
1: APEC の貿易相会合に出席した赤澤経済産業大臣が中国の王文涛商務相と APEC の夕食会で昨日短時間立ち話をしたと明らかにしました。中国側が正式な会談を拒否した可能性もあります。ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領が今年に入って590平方キロメートルの領土を解放したと明らかにしました。ロシア軍の進撃のペースが大幅に鈍化したと分析しています。エボラ出血熱の感染が広がっているアフリカ・コンゴのイトゥリ州政府は住民が通夜を執り行うことを禁止すると発表しました。遺体を一般車両で移送することも禁止し、埋葬は専門家チームが実施するとしています。実業家イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙企業スペース X は大型宇宙船スターシップをテキサス州から打ち上げました。去年の飛行試験では失敗が相次いだことから今回はエンジンなどに大幅な改良を加えています。上場企業1046社の来年3月期の純利益見通しは合算で52兆3419億円となり、7年連続で最高益を更新することが分かりました。前の期に比べ 7.7% 増えています。以上、片山がお伝え

0: 京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル、日本トップレベルのオーケストラの祭典として、クラシック音楽の新しい聴き方、楽しみ方を提案しているフェスタサマーミューザ川崎。22回目を迎える今年の合言葉は百花繍乱。幕開けを飾るのは東京交響楽団の新音楽監督に就任するロレンツォ・ビオッティ。さらに注目のソリストたちによる公演や、ジャズ、バレエ、パイプオルガンまで、多彩な演目が18日間にわたってホールを彩る。フェスタサマーミューザ川崎。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報など、スポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: Small treasures gathered over time and in the garage a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold on weekend nights.From this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort.
2: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね、私本日は横浜でありましたね、グリーンルームというフェスティバルでですね、少し演奏してきました。覗いていただいた方ありがとうございました、楽しかったです。そして来週のね、金曜土曜はですね、福岡に行きまして、サチモスのねツアーに参加してきます。そちらもね、もし来られる方がいたらお楽しみにしてください。さて、今夜のスタジオコンフォートですが、素敵なゲストをお迎えします。その方とは、イラストレーターの遠藤いずるさん。いいですね。自動車、鉄道系イラストレーター&ライターという肩書きを持つ遠藤さんですけども、

ね、皆さん今のうちにそのイラストをねちょっと検索してみておいてくださいね。遠藤いずるね、いずるは、カタカナでつに点々ですね。でイラストとかで画像を検索するとうわーっとねイラスト出てきますよ。なんていうかこうなんでしょうね、自動車愛にあふれてる感じがします。そして、ちょっとなんかこう熱っぽい感じのね、素敵なイラストがいっぱい出てくるんじゃないでしょうか、ね、車好きの方はね雑誌なんかで一度はね必ず見たことあるんじゃないかなと思います。そんなイラストレーターの遠藤いずるさん、この後早速登場していただきます。シトロエンスタジオコンフォート、それでは皆さん今夜も最後までゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort.
1: あ、こんばんは、ようこそ。どうぞどうぞ。
2: 失礼いたします。
1: ようこそいらっしゃって。
2: いえいえ、とんでもない、ありがとうございます。
1: 今夜は遠藤いずるさんにお越しいただきました。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
2: はじめまして。ずっとお会いしたかったので嬉しい。
1: いや、そんなこと、そうなんです、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: いや、もう長年曲を聴いておりましたので。
1: そうなんです。
2: 大変光栄です。
1: ありがとうございます、はい、そうなんですね。じゃあそのあたりも後でお聞きしたいなと思うんですが、
2: はい、
1: 遠藤いずるさんは自動車鉄道系イラストレーターライターみたいな、
2: はい、ちょっとね複雑な肩書きなんですけれども、まあイラストレー、車のイラストを主にして、まあ半分ぐらいは自動車系の記事を書く仕事をしています、
1: うんうん、そうですね、
2: はい、
1: 記事もいっぱい出てきますよね、はい、検索すると、はい、なるほど。まずですけども、
2: はい、
1: 遠藤さんのイラストがとってもなんか僕は素敵だなと。
2: ありがとうございます。はい、
1: 大体でも日本で車好きで雑誌とか読んでたら、はい、絶対一度は見てますよね。
2: まあそうですね、あの雑誌の表紙とかを
1: 入
2: れてたりするの で、
1: ね、
2: で
1: ね、僕も昔から見かけておりまして、はい、あの今で言うと、
2: はい、
1: 遠藤さんの作品はどこのあたりで、
2: 今あの一番分かりやすいのが、うん、あの皆さんコンビニに行かれた時に、うん、あのカセさんの表紙を書いているので、あ、はい、あとあの絵は、僕の私の遠藤いずるという名前で、はい、あの画像検索をしていただけるともう結構いっぱい出てくるので、
1: 本当ですよね、
2: 見ていただければと思うんですが、
1: はい、でもあの遠藤さんの絵はデモっていうのはあれですけど、遠藤さんの作品は車愛にあふれてますね。あの
2: そこ言っていただけると、
1: いやいや、
2: はい、とっても嬉しいです。まあ僕も浅く広く深くといろいろやってるんですけどまあ、それぞれのオーナーさん、例えばメーカーごとのオーナーさん、
1: はい、
2: それから車種ごとのオーナーさんが見て、はい、あ、この人分かってるなっていうポイントを探り出して、うん、落とし込むようにはしてて、例えばナンバープレートの数字を排気量にしてみたり、
1: はいはい、
2: ボディカラーは必ずその車種のボディカラーを調べて、
1: うん、
2: でそのグレードのホイールを履かせたりっていう、うんうん、そのあたりの交渉は必ずやって、
1: それでもそういうのってすごい大事ですよね、
2: はい、
1: あの結構、まあ、オタク、遠藤さんほどじゃないですけど僕もまあまあ車好きなんでそうするとそういうディテールがちょっと違うとちょっと興ざめしたりするじゃないですか。
2: ちょっとね、あの偉そうなこと言うと細部に何々が宿るっていうあの感じはちょっと僕のポリシーにはさせていただいてて、
1: ね、そうですよね、はい、あのだから遠藤さんの作品だとあの僕が今所有してますけどシトロエンのアミの6が雪の中に止まってるイラストがありますけど、あれもこうフロントグリルにオーバークールにならないようにこうマスクつけたりするんですよ、はい、皆さんちょっと分かるか分からないですけども、前の穴を塞ぐんですよね。
2: そうです ね
1: エンジンが温まりやす
2: い、はい、全く暖房が効かなくなっちゃうので、
1: そういうのとかもね、
2: はいはい、冬なのでやはりマスクつけなければと思って、
1: さすがです、
2: はい、
1: そういうだからなんかそういうとこから来るリアル感みたいなのもありますし、
2: そうですね、にやりとしていただきたいっていう感じです ね絵を見て、はい、
1: あとなんか車がなんか全部元気に見えるんですよね。
2: あ、
1: はつらつとして見えます、はい、なんかそれがこう人柄なんだろうなってちょっと思ったりするんですけども、あのどんな風にあの描いてらっしゃるんですか。
2: 基本あの実を言うと

0: アナログイラストを、取り込んで、はい、フォトショップとかで、まあ、ゴミ取りしたり、うん、サイドを開けたりして、うんうんうん、データ化してるんですけれども、うんうん、まあ、実はあのタブレットも実はもうできるのはできるんですね、うん、ただやはり基本がコピックマーカーという材、うん、画材を使っていまして、うんうん、でそれを使ってもう本当にアナログで、
1: それはペンみたいなもの、
0: そうです、アルコールマーカーになりますね、はい、漫画家さんとかがよく使ってらっしゃる、はいはいはい、まあ、あのイラストの結構有名なコピックっていうペンがあって、
1: 最初にこう書き出す時っていうのは、はい、あ、これですね、今出してもらいました、はい、あ、これか、あった、
0: で400色ぐらいあるのかな、はい、でもあの色を混ぜないので、例えば、うん、グレーだったらグレーだけで40色あるんですけど、その薄いから濃いところまでグラデーションを1個ずつ塗っていくっていうやり方、
1: ペンを変えて、
0: はい、ペンを変えて
1: 作っていくっていう、
0: ただもう慣れちゃうとその方が早くて、はいはいはい、もうデジタルより全然早いんですけど、
1: デザイナーの方とかも使うんですか？
0: そうですね、デザイナーとかもさんとかも使っていますね、はい、
1: そうか、でも本当に全部手作業、基本手作業、
0: 基本手作業ですね、あのホイールとかを描くときは楕円定規っていうのがあるので、ホイールがきれいに決まると絵がビシッと決まるので、はいはい、そこはあのちゃんと正確に描いてるんですけども、はい、まあ、道具と、まあ、そうですね、道具も含めてやっぱりアナログ、
1: だからやっぱ温かみがあるっていうか、そういう印象がする、
0: ね、そうですね、あの水彩ほど柔らかくなく、うんうん、あのデジタルほど硬くない間をちょうど取ってるので、うん、あの水彩の絵だと新しい車が少し柔らかくなっちゃうんですけども、うんうん、コピックだとかっちりした絵が描けるので、はいはいはい、新しい車から古い車までオールマイティに対応できるのはメリットだと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうなんですよ、その力強さも感じますもんね、あの見てると、あの結構珍しい車もいっぱい描かれるじゃないですか、はいはい、そういうレアな車とかすごい古い車とか、はい、そういうののディテールっていうのはどうやって調べてますか？
0: もうネットと家にある蔵書、
1: あ、なるほど、
0: 下手すると書くよりもかかる時があります
1: ね、はいはい、こっちからしか分かんないとかね、
0: ありますね、
1: そうなるでしょうね、
0: はい、そうか、まあそういう時はもうやっぱ調べ尽くして、
1: はいはい、じゃあそういうアーカイブが家には膨大にある、
0: まあ、洋書とか、うんうん、あの日本の古い、まあ、特に昔の雑誌が役に立つので、まあ、だいぶ処分をしちゃったんですけど、それでもここでここぞっていう時に用のは何冊かあって、まあ、それからあとはやっぱりどうしても足りない時は仕入れて、
1: うんうん、
0: はい、新しく書くことがありますね、
1: まあ、どうしたってネット上に落ちてない、はい、っていうようなものがいっぱいありますもんね。
0: ネットはどうしても、ネットが普及する前の情報はどうやっても手に入らないことが多く、あ、はい、それは僕の物書きの方でもそうなんですけども、うんうん、やっぱりそういう時の雑誌の力はすごい強いですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 興味深いですけども、このあたりで遠藤いずるさんの一曲を何か選んでいただけないかな、
0: は
1: い、
0: じゃあまず早速あのここは僕が20年前から聴いていて、やっぱり仕事中にテンション上げる時とかにかける能動的3分間
1: です
0: ね、仕事テンションの前で、
1: いやいやいや、それでテンション上げていただいて、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ものすごく上がります、はい、あと歌詞にこだわる、あの歌詞が好きなので、
1: うんうんうんうん、
0: 歌詞の天才のひらめきみたいな歌詞
1: に、なるほど、
0: はい、惹かれる曲です。
1: メンバーみんな喜んでることでしょうじゃあ紹介していただいてもいいですか？
0: はい、
1: 僕恥ずかしくて、
0: はい、では、東京事変さんの能動的3分間をお願いいたします。

0: はい、3分経ちました。
1: 3分経ったりですね。本当すごいですね、このあのカップラーメンの時に使ったりしてます。
0: そうですか。はい、それはもう願ったり叶ったりじゃないでしょうかね。東京事変能動的3分間聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 車の絵を最初に描いたのは何歳ぐらいだった
1: んです
0: か。
1: それがですね、うん、あの親が撮った写真が残ってるんですけど、うん、幼児なんですよ。
0: はい、
1: あの父親と寝っ転がって、うん、こうなんていうんですかね、模造紙って昔あったと思うんですけど、はいはい、あれにね、もうあの線路引いて電車描いてたりするんですよ。
0: 模造紙って大きいやつですよね。
1: はい、あ、多分いろんなところに描いちゃうので親が模造紙に描かせたんで落書きしちゃうんですよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 落書きしちゃう子が今こうなってるって素晴らしい、はい、
1: やっぱそれで言えば、そうちょうどねタイムリーなんですけど、この間、まあ、母の日で実家に帰って、うん、
0: はい、
1: で物置からあの親があなたの子供の時の絵だと出してきたんですよ。
0: うんうんうん、
1: 描いた覚えは全くないんですけど、うん、小1とかのレベル、ちょっと自分で言うのもあれなんだけど、うん、あれ小学1年でこんな絵を描いてるんだっていう、
0: そうですか、
1: はい、
0: でなかなかレベルが高かったって感じ。
1: 自分で言うのはちょっとね恥ずかしいんですけど、ああここまで描けてたんだなっていう感じの絵が出てくる。だからまあそのまま本当にあの、まあ、それでやっぱりカーデザイナーになりたくて、うんうん、あの大学を出た後に。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあもう本当にその絵が好きだったのがそのままこう大人というか大きく成長してカーデザイナーになりたいなって、そのまま。
1: そうですね、やっぱり大学に行きながら、まあ、子供の時思ってた、漠然と思ってたカーデザイナーという仕事にやっぱり憧れがあって、うんうんうん、それを叶えようということで大学を出た後、まあ、1年働いて、この働いたのもあのドライバーなんですけども、
0: うんうんうんうん、
1: いわゆる車を運ぶ仕事をしてお金を貯めて、うんうんうん、専門学校、うん、今ね、カーデザインの専門学校というのがありまして。
0: なるほど。
1: そちらで2年間勉強をしまして、まあ、その時の技術、学んだ技術が今、
0: うんうんうん、
1: 絵に生かされてまして、そのさっき話したタイヤのダイヤを描く定規とかも当時の
0: 画材を、うんうん、でもやっぱそのなんていうんですか、抽象じゃないっていう、抽象的な印象がないっていうか、やっぱこうカチッと車実在する車って感じの作品じゃないですか。
1: はい、
0: なんかそれはこうなんかそのあれと関係がありそう、なんかデザインの、カーデザインの学校ですもんね。
1: そうですね、うん、本当に車のデザインのメーカーさんに入るために勉強するっていうところだったので、はい、もう本当にそれ、まあもちろん最初のうちは色彩の基礎とかデッサンとかをやるんですけども、うんうんうん、途中から本当にもひたすら車を描き続けるということをやりました。
0: あれクレイモデルとかもやるんですか。
1: クレイもやりました。はい、モデルも作りました。
0: へえ。そしてその専門学校を出てからはどうされたんですか。
1: これがまたあのなんとか就職ができまして、自動車メーカー系の洋品

0: 品とかスポーツモデルを開発しているところに行きまして、まあ、そこで車のデザインという用品のデザインをやって、
1: それなんかアフターマーケットのパーツみたいなのメーカー純正の
0: スポイラーとか、はいはいはい、そういうのを作る会社に行きました。まあ、はいはい、もうちょっとほんのわずかなんですけども、はい、でそれで東京の会社じゃなかったんですけども、うん、東京に戻ってきて、うんまあ、改めてもう一回デザイナーを目指そうということで、うんまあ、そのままの流れで一般の会社に入って、うん、ただそこがちょっと変わってる会社でいわゆる公共交通の皆さんが目にするようなサインをデザインする仕事で、う
1: んだからそれは情報なんていうんですか、要はみんなが見るものですよね。
0: 皆さんが見るものですね。本当に皆さん駅で目にするされるものですね。
1: みんな見てる
0: かもしれない。はい。まあ僕鉄道も同じくらい好きなので、はいはい、まあそれもあって仕事やってたというの
1: は。なるほどなるほど。あ、鉄道も好きなんですね。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。それだと
0: 50対50ぐらいの配分で。
1: はい。ちょっと半分ぐらいで今日すいません。
0: いえいえとんでもない。振り幅が 9対1になったりするので全然大丈夫です。
1: そうか。そして、
0: はい、
1: その後に今のこのイラストレーターというようなことになるわけですもんね、
0: は
1: い、
0: まあ
1: それはまた
0: やっぱりその僕が乗ってた車、うんうん、ここで言っちゃっていいのかな、シトロエンのですね、
1: お
0: ビザっていう車に乗ってたんですけども
1: ビザですか。
0: ビザなんですよ。でその車に乗ってた、まあ、当時ビザ以外にも面白い車に乗ってたので、はい、自動車雑誌の取材を受けるようになったんですね、
1: はいはいはい、
0: ただその自動車雑誌の編集さんが、うん、なんと僕の高校の先輩で、でそうこうしてるうちにだんだんこう、あ、君は絵も描けるのか、テキストもできるのかってなったら、うんうん、こうだんだん仕事が入ってくるようになって、
1: それはまだその勤めている状態でなんですよね。そうですね、
0: はいはい、でまあもちろん比率ではほんのわずかですよ、うんうんうん、ただなんとなく、うん、あこういうこともできるんだなってなって、うん、引き受け始めて、まあ、思い切って独立してしまったという流れです。15年ぐらい前
1: で、
0: はい、
1: そうか。それはでもなんかすごいなんていうんですか、いい流れというか不思議な流れというか、
0: そうですね、
1: まあ、またもグッと戻ってくる、
0: はい、もちろんそういう絵を描く仕事とか、うん、ずっと僕ブログでフランス屋のこととか書いてたので、うんうん、そういう物書きには憧れがあったので、うん、まあ本当にいい縁もいただいたですね、ちょっと自分でも本当にあの時はいい運が良かったなと思ってて、
1: それはやっぱシトロエンがつないだ縁なんじゃないですか。
0: そうなんですよ、本当にそう思ってます。
1: ビザ
0: ビザの話だけで1時間ぐらいかかって
1: やばいですね
0: もう
1: ビザ何色だったんですか。
0: 塗り替えちゃってあったんですけど、うんうん、当時のディーラーが入れた、うん、GT っていうブランドで、ツインキャブのめちゃめちゃ早いんですけど、シートふかふか で、
1: はいはいはい、
0: で色は塗り替えちゃって、もともと銀だったのを前のオーナーさんかなんか緑色に塗り替えちゃってて、ただ、うんうん、もう日本に当時1台か2台ぐらいしかない車だったので、死の子の言っていられないということで、
1: じゃあ豚バナビザですか。
0: 豚バナの後のですね、
1: あ、はい、囲ってあるやつですね、
0: 囲ってあるユーリエがマイナーチェンジした時の、はいはいはい、
1: ユーリエが、
0: はい、本当にGT で、まあ、今でこそシトロエンはスポーツイメージがありますけど、
1: うんうん、
0: 当時全くそういう縁がない、モータースポーツなんかやらないぞって言ってた会社なんですけど、
1: うんうんうん、
0: 意外とその BX とかよりも最初にそのスポーツを押し出したのが実はビザという意外性、はい、
1: ビザから始まったシトロエンのレース部門みたいな、
0: そういうイメージはありますね。あのグルーヴ B とかも出てたので、
1: はいはい
0: はい
1: はい、なるほど。それでは次の一曲をまた選んでいただきます。
0: はい、分かりました。まあ、僕80年代がすごく好きで、
1: はい、
0: 聴く曲も結構80年代が多くて、まあ、ドライブの最中とか、うんうん、仕事の間も聴くんですけども、
1: うん、今ちょっとまた来てますよね。
0: そうなんですよ、
1: 音楽的にはね。
0: その80年代の車とか、うん、タイヤのコマーシャルの曲がすごくかっこいいので、はい、ちょっとね最近よく聴くのが、うん、和製 AOR と言われて
1: る、そのコマーシャルの曲だったっ
0: け。そうなんですよ、
1: お、
0: はい、和製 AOR と言われてる阿部康弘さんの Still I Love You という歌をぜひお願いします。
1: どうぞ。

0: Citroën. Studio Confort.
1: 今夜はイラストレーターの遠藤いずるさんをお迎えしています。引き続き、
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: で、今しがたね、シトロエンビザの話が出ましたけども、
2: はい、
1: 後半ね、あのシトロエンについてまたお話できたらと思うんですが、今のお話でね、もありましたし、あと人生でこういろいろシトロエンが大事な時にこう絡んでいるというお話を聞きましたけども、はい、結構乗ってきたんですか？
2: そうですね、

0: まあ、今のないん手元にはないんですけども、はい、合計で7台
1: 乗ってますね。
0: はい、乗り継ぎまして、純不動になっちゃうんですけど、うん、西 EV 女子号のチャールストン、うんうん、あとは先ほどのビーザ、
1: ビーザ
0: と、それから ZX という、
1: いや、いいですね、
0: はい、のブレークにありまして、はいはいはい、BX、エグザンティア、
1: エグザンティア、
0: 初代の C5、初代の C4、
1: うん、
0: 7台です。
1: そうか、
0: はい。まあ、なのでいわゆる 2CV の、 その前後で引っ張り合うサスペンションと、うんうん、ZX ビザのいわゆるバネ
1: と
0: スプリングと、とハイドロニューマチックと、うんうん、ハイドラクティブとハイドラクティブ2一通り
1: C5 がそうか、
0: はい、
1: あ、なるほど。
0: まあそれなりの苦労もね、ありましたけど、ね、ただやっぱりシトロエンのフィロソフィーといいますか、車作りの哲学に惚れ込んで、
1: はい、なるほど、
0: はい、
1: 共通した感覚ってありますか、その7台で。
0: ありますね、やっぱり、
1: ね、
0: いかに安楽に目的地に人を届けるかっていうところにフォーカスをどの車もしていて、
1: うん、
0: CV っていわゆる何もついてない車で、
1: はい、
0: でもあの車意外と長距離、車、うんうん、アミもね同じシステムの車ですけど、うんうん、まあ、音とかとは除けば実はシートもとても良くて、
1: うんうん、
0: パワーも実は結構あって、
1: うん、
0: 気がつくと遠くまで行けちゃう、
1: はいはい、そうですよね、はい、それが速いみたいな、
0: そうです、
1: ね、言い方もできるわけですよね、
0: はい、絶対的な速度ではなくて、うんうん、途中で休まずに一定のスピードで目的地に着く、実はすごく速いことで、
1: うんうんうん、
0: だから仕事が終わって、
1: うん、
0: 車に乗り込んで、
1: うんうん、
0: 京都とかエグサンティアとか何でもなく、
1: あーね、
0: ノンストップで行けちゃったりする。だからよく僕の知り合いに車でどこでも行きます、
1: うんうん、
0: 京都でも広島でも行きますって言うと、そんな遠くまでって言うんですけど、
1: うんうん、
0: 多分これはシトロエン乗ってる方皆さん、
1: うん、
0: そうだよそうだよって思うと思うんですけど、うん、結構なんでもないですよ ね、はい、どこでも行けちゃう。
1: いやー、いいですね。いろいろお乗りになってきたけども、
0: はい、
1: エニムは作品にもいろいろされてますか、シトロエンは。
0: そうですね、やはり自分で、うん、車を選べる機会がとても多いんですけども、うんうんうん、やっぱりシトロエンを書く機会は多くて、
1: うんうん、
0: 新しい車から、まあ、特にやっぱり60年代70年代80年代のシトロエンを主に書くことが多いですね、
1: うんうんうん、なるほどなるほど。
0: アミも DS も幾度となく、
1: はいはい、一番好きなシトロエン、
0: 非常に難しいですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、やっぱ究極的なところを言うと、まあ、DS とか、
1: うんうん、
0: 2CV とかの車になるんですけど、うんうんうん、どの車もそれぞれ面白いのが、モデルチェンジをしてもそれぞれの世代が、
1: はい、
0: 個性がすごくちゃんと強いので、
1: うんうん、
0: 非常に選びにくい、ね、
1: 今出た初代の C5 とかもかなり不思議な雰囲気のある、
0: はい、これがまあエグザンティアの後になって、はい、まあ、少しちょっと大きくなっちゃって、
1: ね、
0: ただやっぱ快適さとか安楽性はもう思い切り引き継いでいて、
1: う
0: ん、もう本当に楽でした、うん、どこでも行きましたね、この車で、
1: うんうんうん、はい、そうか、いいじゃないですか。シトロエンとかって結構特に昔だとですけど、
0: はい、
1: 面白い色がいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: 結構なんか独特な色が、
0: はい、
1: そういうのもこう絵描くときに結構あれですか、調べられたりとか。
0: あ、そうです ね、やっぱりその当時の昔の車を描くとビビッドな色が結構あったので、まあメアリーだったらオレンジですよとか、
1: うんうん、
0: まあ、2CV もチャールストンの赤黒じゃなくて黄色とかグリーンとか、
1: うんうんうん、
0: ビビッドな色を描くとやっぱり鮮やかになるので、 DS も、まあ、DS だとゴールドとかシルバーとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: いわゆるバーガンディの色とか、
1: はいはい、ね、
0: この間描いた DS は緑色でした。
1: 緑、
0: はい、
1: はい、今日ちなみに、
0: はい、
1: 原画をねお持ちいただいてるということなんですけど、
0: はい、そうなんです。そうと、
1: すいません、おお、出てきましたよ、
0: 本当、ごくごく一部で恐縮なんですが、
1: 今出てきた、
0: はい、
1: 他の車もいっぱいありますけど、今 2CV がですね、
0: はい、
1: これはね、あ、出た、
0: はい、
1: これは GS
0: なんです。 GS の、
1: あ、 BX も出てきました、は
0: い、いわゆるロータリーのピロトール、
1: そう、ピロトールっていう、はい、
0: ね、普通の BX を、あ、

0: の GS を書かずにビロトールを選ぶ、まあ、そうするとあのシトロエンの好きな方がああこの人わざわざこういう車書いてって思ってくださるのが楽しい、ね、あ、ありました XM
1: で XM 出てきました、はい、XM 初期型ですね、はい、激レアなんですよビロトールっていうこのね、
0: はい、非常に珍しい車で、ね。

0: クラブというの、
1: はい、これがまた僕は好きでさすがだなって思います。あ、本当に手でね、
0: はい、でこのグリーンも
1: すげえな。
0: グリーンだけで何十色あって、うん、まあ、あの黄緑っぽいのもあれば、このグリーンってちょっと 黄色が入ったこの、うん、このソロエン独特の色なんですけど、うんうん、色を出すのもなかなか大変で、はい、もうなので、あのこれ同じようなね、グリーンに色は違いますけど、あ、 色番号、この世のすべてをコピックの色番号に置き換えられるという変な能力がつきまして、
1: あ、もう入っちゃって
0: る、これだと G の28ですとかY の4番ですとか、そういう。
1: でちなみにですけど、はい、この今僕手元にあるんです、2CV のクラブはグリーン、はい、ボディの色グリーンですけど、はい、でもちろんホイールはグレーだったりとか、はい、バンパーもグレーだったりして、タイヤももちろん黒いですけど、はい、このボディのグリーンって、うんうん、この中にペンって何種類入ってるんですか。
0: これでグリーンの場合も、うん、やっぱりこの一番濃いグリーンを薄くしていかないといけなくて、うんうん、黄緑入るとばらついちゃうので、うん、組み合わせが決まっていまして、うんうん、この系統のグリーンだとこの色を組み合わせ、これ4色グリーンを使ってます。
1: あ、なるほど。
0: グリーン4色でグレーで多分20色ぐらいグレー使ってる。
1: うっそー、
0: はい、
1: すごい、
0: はい、あのホイールのグレーはいわゆるニュートラルグレーというグレーで、ヘッドライトとかはクールグレー、ちょっとクールな色
1: で、青みが
0: そうですね、青みがかってるんですね。
1: なるほど。
0: でホイールタイヤは、ウォームグレーとか、うーん、あとあのちょっと茶色系のグレーを使ってます。まあ、先ほどあのグレーだけで40色っていうことなので、使い分けを、はい、やってる。
1: 原画はすごいっすね。この
0: そうですね、
1: 最初に描いたラインがこうちょっと見える感じが、
0: なかなかあの印刷だとなかなかその原画の色味は
1: ね、
0: はい、どんなに綺麗な印刷でもなかなか再現ができなくて、これ見ていただけて大変光栄です。
1: EXM もあるし、そうかそうか、すごい、これすごい、今ねもういっぱいあるんですよ
0: そうなんですよ、何十枚持ってきて、
1: はい、
0: マニアックな写真から
1: いちいち全部ね、あの言いたいんですけどそうですか、うーん、ありがとうございます。
0: いえ、とんでもない。
1: でもこうやってこう絵になるとなんか親しみを持ちやすくなるような気がしますね。なんか写真とか、
0: 不思議ですよね。あの、同じ写真から起こしている絵ではあるんですけれども、うんうんうん、あのそうよく言っていただけてて、うんうん、あのアナログの持つ力といいますか、
1: ね、
0: そうで、こういったアナログの絵をデジタルの媒体に載せるというのが一つ の、うんうん、あの新しさという感じで、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、
1: そうか、面白いな。じゃあですね、またこの辺りで、
0: はい、まあ、あのやっぱり夜仕事をすることがすごく多くて、うんうん、まあ、先ほどテンション上げる曲、
1: はい、
0: まあ、土曜の夜なんとなくこうゆったりしたい時とか、仕事はしてるんですけども、うんうんうん、そういう時にちょっとねたまに聴く曲をぜひかけていただきたいんですけども、
1: ぴったりじゃないですか、
0: はい、あのスウェーデンのですね、はい、バンドでピーター・ビヨーン&ジョンというバンドがあって、うん、はい、そこのヤング・フォークという曲を
1: どうぞ。

0: はい、聴いていただきました。ピーター・ビョン&ジョンで Young Folks という曲でございました。素敵な曲でしたけども、遠藤さんの中でね、はい、聞かれるもの、まあ今車の話しましたけども、まあ他にもいろいろあると思うんですけども、はい、そういうものに対して共通しているのは何だと思いますか？
1: すごく変な言い方なんですけど、はい、あまり注目が集まらないものにすごく惹かれる傾向がありまして、まあ、その、まあ、マイナーなものであったり、うんうん、一生懸命作ったんだけれども、うん、人気が出なかったものだったり、うん、あとはもの海外ではとても売れたんだけれども、うん、まあ、車の話になっちゃいますけれども、うん、日本で全く売れなかった車とか、うんうん、そういったものにすごく惹かれてしまうので、うん、まあ、本当に共通して僕の車選びもやっぱりそういうところで、うん、あまり人が乗っていない車、うん、日本に数台しかない車を一生懸命探して乗り継いでいるっていう。
0: 天の尺なんですか？
1: あ、まあ、そう言われてしまうとそうかもしれない。ただ本人はまあそういう自覚はない、うんうん、ただ別に人と違うことをしようと思ってるわけじゃなくて、僕が好きなのがそういうあまり世にないものなので、うんうん、そういうものばっかり惹かれるところがあります。
0: なんで、ね、やっぱそこにこうスポットを当てたいんですかね？そういうわけでもないですけどね、うん、
1: まあ、まあ、まあ、天の尺なんでしょうかね。
0: 分かんないですけどね。
1: まあ、あとはやっぱり、もう一つが、うん、作っているものにこだわりとか哲学があるものに惹かれる、
0: うんうん、それもそうね、はい、そのさっきちょっとそんな話にな
1: りました、はい、まさにそのあたりが昔のシトロンのものづくりですね、ね、はい、まあ、今でもそれが実は続いていると思っていて、うんうんうん、まあ、仕事柄やっぱり最新のシトロンに乗る機会多いんですけど、はい、もうすごく面白いと思っていて、はい、今なかなかこう車の差別化って難しいと思うんですね、はい、メーカーによって基本的な作りは同じで、うん、何をどう変えていくかっていうのは、
0: ね、プラットフォーム共通だってしますからね、
1: はい、それぞれの会社悩んでると思うんですけど、はいはい、僕のシトロエンすごく面白いと思うのが、うん、もう今の車エアコンもついてて乗り心地もみんな良くて快適なのに、うん、それなのに、うん、快適ですよっていうのを一番の推しにしてる会社って多分世界でシトロエンしかないと思うんですよ。
0: この番組もスタジオコンパクトっていうんですよね、
1: はい、居心地がいいです
0: いやいやいや、はい、
1: なんかその快適さってみんな持っているものなのに、うん、それを今でも何十年変わらず突き詰めてて、うん、しかもそれを未だに会社の一番大事なことにしているってことに、はい、すごくそれもやっぱり面白い会社だと思うんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: それはやっぱ今までやってきたことのこう理念みたいなのがこう正しかったというか、はいはい、それをこう当たり前じゃんってならずに堂々と掲げられるっていうのはやっぱ確かに、う
1: ん、一朝一夕じゃないですもん ね、それこそ1955年ぐらいからずっといかに A 地点から B 地点までを楽に運ぶかという、ね、
0: そんなメーカーないですね。
1: 確かに思います、
0: は
1: い、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: そうです。やっぱ電気の領域も増えてきてるじゃないですか、はい、電気電子制御というか、
1: そうですね、
0: ね、エンジン、うん

0: で走るわけでもないし、で、なんていうんですか、運転支援のあれもついてるし、うん、足回りにも電子が入ってるし、はい、それでもちゃんとシトレンの味がね、はい、ありますもんね。
1: なるほど、ね、そういった電子化が進んでも主役は人間っていうのはあるのと、うん、エンジンよりもむしろ電気の方がシトレンは似合うんじゃないかなって気は
0: しますね。そんな気もしますね。
1: そうですね。
0: なるほどな、はい、ちょっと今の言葉はすごいいいですね。快適を、
1: はい、
0: 一番に。なるほど、聞いてたけど言われると確かにすごいと思いました。なるほど、いやーすごいな、ありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもない
0: です。ありがとうシトロエンっていう感じになりますけど。そうですかね、じゃあですね、今日はちょっとお話できませんでしたけども、懐かしの商用車コレクション、ハシェットの、
1: はい、
0: あれもやられてるということなんで、はい、僕もそこのあたりがとても好きですから、また今度ですね、ぜひいらしていただいて、
1: いいですか、
0: はい、お話ができたらと思います。
1: いやもう大変光栄です、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、本当に光栄、ありがとうございました。イラストレーターの遠藤いずるさんでした。またぜひ遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございました。またお呼びくださいませ。
2: Citroën Studio Confort.

0: Citroën Studio Comfort。
1: さて夜もいい時間になってきました。今夜はイラストレーターの遠藤いずるさんをお迎えしました。素晴らしいですね、原画をたくさん見せていただいて、本当にこうやって手で人の手で描けるんだなと思ったりしてですね、面白かったです。そして車に、ね、対する造形が非常にやっぱり深いんだなというふうに思いました。そうじゃないとやっぱり描けないんだろうなというね、構造まで分かってるとああいうふうに描けるのかもしれないななんて思ったりして、ね、まだまだですね、話さなきゃいけないことがいろいろありそうな気がしたんで、またねお話したいなと思いました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしていますね。今日は読めませんでしたので、また来週にでも。番組を聞いて思ったこと、私への質問、皆さんの身の回りのことや、シトロエンのある風景のお話。

0: など自由にお願いします。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜にここ都内某所のスタジオコンフォートでお会いしましょう。長岡亮介でした。
1: See you next week on Saturday night here at Studio Confort. Citroën Studio Confort. This program was brought to you by Citroën.

0: Sports Headlines。
1: 大リーグホワイトソックスの村上宗隆が22日のジャイアンツ戦でツーベースヒットを放ち、3打数1安打3打点2得点でした。ドジャースの大谷翔平はブルワーズ戦の4回にライト前ヒットを放つなど3打数1安打1打点です。経済誌フォーブスが発表した世界のアスリート長者番付で、大谷翔平が1億2760万ドル、日本円にしておよそ203億円で5位に入りました。1位はサッカーポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドの3億ドルです。プロ野球の結果です。中日・広島は5対3で広島。DeNA ヤクルトは6対0でヤクルト。巨人・阪神は3対0で阪神が勝ちました。ソフトバンク日本ハムは11対1でソフトバンク。楽天ロッテは7対6でロッテ。西武オリックスは4対1で西武が勝っています。サッカー J1 100年構想リーグは5試合が行われ、神戸が福岡を1対0で下して西の1位となりました。プレーオフラウンドで東1位の鹿島と対戦します。このほか広島は名古屋に4対2で、京都は長崎に1対0で、東の鹿島は FC 東京に1対0で、柏は千葉に4対2で勝ちました。サッカー女子アジアチャンピオンズリーグの決勝が韓国のスウォンで行われ、日テレ東京ヴェルディベレーザは北朝鮮のネゴヒャンに0対1で敗れ準優勝となりました。大相撲夏場所は14日目、単独首位だった大関霧島が3敗に後退。一方、小結若隆景は3敗を守りトップに並びました。なお4敗の平幕5人にも優勝の可能性が残されています。以上、スポーツヘッドラインでした。
0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。

明日日曜日の関東南部は雲が広がり、場所によって雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後は 20% です。都心の最低気温は15度の予想で、朝は空気が冷たいでしょう。最高気温は21度と今日よりやや高くなるでしょう。ひんやりするものの比較的過ごしやすく感じられそうです。あさって月曜日は晴れて、都心の最高気温は28度と暑さが戻る見込みです。気温差で体調を崩さないよう十分お気をつけください。この先火曜日も晴れますが、水曜日からは曇りや雨の日が続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました、ダイブトゥーザニューワールド。もうあれですね、 BE:FIRST のスタジアムが終わってるんですよね。いやー、終わった皆さんどうなんでしょうね。ぜひ感想の方を教えてください。ダイブトゥザニューワールドは国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしております。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信してまいりますよ。さて、今回はゲストにイッシュからゆうきさんとりんさんをお迎えいたします。ゆうきさんはあれですよね、大学の後輩であることも発覚して、前回こう来ていただいた時もなんかそのオーディションこう受ける前の話とかね、そこら辺をたくさんこう聞いたりしてきたんですけど、イッシュとしてはこのタイミングでついに念願のファーストアルバムということで、4人体制の復活とかもこのタイミングだったりもされますので、今後の展望についてね、お話を伺いできたらいいですね。ということで、放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: to success. Dive to the new world.
1: ココロッポンギからお届けしていますスカイハイがナビゲートダイビットザニューワールド、今夜のゲストは一周からゆうきさんとりんさんです。よろしくお願いします。
2: ワンダバーカインドウィアーイシ
3: ゆうきです。
4: りんです。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。息がぴったりですね。
3: ありがとうございます。
1: 最初誰が決めたんですか、それって。
3: 私です。
1: あ、そうなんだ。
3: なんかグループ挨拶を作らなきゃ
1: ありますよね。
3: なんでなって、うんうん、なんでだっけ。でもなんかこう一種で他にない存在みたいな感じだったので、うんうんうん、
4: 確かに
3: もうワンオブアカインドってめちゃめちゃもうなんか、はい、まんまって感じなんですけど、試しに言ってみたら、あ、いいじゃんってなって、うん、なんか採用されてしまったんです。
1: すごいですね。
3: いやいやいや、
1: 確かにベタな形容になっちゃうかもしれないですけど、あの、お、異彩を放ってますもんね、昨今のグループが乱立する時代の中でも。一周は
3: 本当ですか、
4: はい、ありがとう
1: ね、すごい。なんかシンプルにガールクラッシュっていうわけでもそれだけでもないんだけど、なんかこう、うん、強さみたいなのすごい感じるんですけど、なんですかね、なんか意識されることってあります、カラーで。
4: うん、そうですね。でもガールクラッシュの中にある女性らしさみたいなのは、うん、はい、意識していて、なんだろう、妖艶さみたいな、
1: はいはいはい、
4: こう、なんて言ったらいいんだろう、妖艶さ
1: いいですね。
4: それがここのチームにはあるものかなっていうふうに思っているので、
1: はい、
4: そこをこううまく出せるように頑張っている部分でもあります、
1: うん、そういうのって結構メンバー内で話したりするんですか。なんかこういうとこが一種いいよねとか、こういうところ磨いていきたいよねみたいな話。
3: まあでも、こう、もともと4人のキャラがすごい全部バラバラで、
1: はいはいはい、
3: こう、まあ、一人一人にこうフォーカス当ててみると、うん、私単体で言うと、結構こう、ボーイッシュな、ヒップホップとか、そういうの踊ろうが得意なんですけど、はいはい、
1: うん、
3: あの、リーダーのナノだったり、リンだったり、うん、あの、すごく、こう、女性的な、こう、ラインを生かした踊りがすごく得意で、はい、うん、そういう曲の時にすごいパッて、生きるメンバーもいたりして、
1: はい、
3: こうそういう全く好きなものだったり得意なことが違うメンバーが集まって一緒の曲をやっていく、この活動期間の中で、うん、だんだんその私たちにしかないこう妖艶さも叶え備えつつ、
4: うん、
3: こうラップバチバチの曲とかでもかっこよく表現できたりとか、はい、うんうん、そういうなんか多彩さみたいなのが出てきたのかなって思います。
1: そうですよね、なんか全員オールラウンダーな感じしますもんね。
3: いや、ありがとうございます。
1: そんなことないんですか。
3: 恐れ多い。本当にそう、
1: なんかそんな感じしますし、なんかね、もともとダンスがこう得意な方が集まったと思うんですけど、
4: うん、
1: あの、歌とかラップは楽しさに気づいたのってどんな時でしたかね。
4: わあ、でもやっぱりなんて言うんだろう、こうレックするためだけの歌い方みたいなのがだけできるようになってても、なんか音楽自体を楽しめるようにはならないっていうことに気づいていながらも、そこがまだまだ難しい部分ではあって、うん、ライブ練習とかでもこう人の心に響く歌と、そうですね、なんか制作中の歌い方とみたいな区別というか、
1: レコーディングは本当そういう難しさはありますよね、うん、
4: はい、
1: なんかどうしてもね、特にね、デビュー間もないとかなると、うん、入り込むって本当に難しいですもんね、
3: はい、難しいですね、
1: うん、かといってね、あの、照明入れてお客さん入れてやるわけにもいかないですレコーディングをね、
4: あの、狭い箱の中で収まっちゃう歌い方をライブでもするわけにはいかないので、
1: うんうんうん、そうですよね、
4: そこはこう自分の想像力とトレーニングが必要だなって思う部分があって、はい、その練習が必要なんですけど、
1: はい、
4: それに気づいた時よりなんか楽しくなってきたなっていう部分はあります。
1: なるほど、いいですね。ゆうきさんはどうですか。
3: そうですね、去年の夏に、
1: はい、
3: あの、結構初めてのフェスティバルというか夏フェスに、はいはい、ね、たくさん出演させていただいた経験、
1: うん、
3: そういう経験を積ませていただいたんですけど、その時にこう本当に、まあ、リンも言ってたんですけど、レック通りじゃないというか、
1: はい、
3: なんだろう、今目の前にいる人とどういうふうにコミュニケーションをするか、うんうん、

0: その音楽を通じてどうやってしていけばいいかっていうのをこうライブに初めて出て、はい、あなんか全然響いてないなみたいなことも実際に感じながら、はい、どうしたら響くかな、どうしたら私たちのことをもっとこうなんだろう気になってくれるかなとか、はいはい、そういう研究を積み重ねた時に、うん、こう最初はちょっとこう落ち込んだりもしたんですけど、はい、トライアンドエラーをこう繰り返せる環境がすごくあったので、うんうん、その中で楽しさを見出せるようになってきたかなと思います。
1: なるほどです。なんか、うんうん、あの個人的にもこれをがない時にかっこよくないとグループ映えないみたいなのもあると思うんで、うんうん、コレオグラフィーが得意なグループの場合はなんか そこら辺の壁って あったんですかね。
0: あでもあります。やっぱほとんど結構ダンスボーカル曲が多いので、まあ、
1: めちゃくちゃ多いですもんね。
0: そうですね、もう移動に振り付けにもう制約ありまくりで自分のこう、うん、自分が自由にできることが結構限られてる、
1: まあそうですよね、
0: このパートとパートのこの動きがない瞬間に煽るとか、
1: はいはい、
0: なのでなんかそういう難しさもありますし、うん、そういうことに慣れてるからこそ逆にマイク一本でバラードとかを歌うときにどういう風に立ち振る舞えばいいんだろうみたいな、
1: はいはい、
0: まだまだ全然研究中なんですけど、うん、本当に何だろういろんなアーティストさんを見ながら勉強中のところではあります。
1: なるほど。なんかここだけの話これ見てちょっと勉強になったぞみたいな最近の栄養なんか教えてもらえたら。
0: うわ最近のちょっと YouTube のプレイリストでも
1: 履歴が出るしね、
0: はい、なんだろうな、まあ、最近ってわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: なんかブルーノマーズさんのビルボードでのパフォーマンスとかって、
1: はいはい、
0: なんか、うんうん、あのサビは踊るけどイントロのもう音数少ないところではもう歌となんか、
1: うん
0: まあ、なんかそれに体も本当に歌から体がついてくるみたいな感じの動き、
1: は
0: い、
1: あわかります。
0: そのなんだろう体先行じゃなくて、うん、こう歌いたいからこう動くみたいなのが、うん、できるのって本当にかっこいいなって思って、
1: うん、そうですよね。
0: そういうのを真似してできるもんでもないと思うんですけどすごく。
1: でもブルーノマーズもね本当あのコレオグラフっていうか振り付けあるけどあの振りっていうよりはダンスですもんね、
0: はい、
1: もう本当になんか音先行っていうかね、
0: うんうん、
1: その上でなんかね、うん、ファッションが勝つみたいなのってかっこいいですよね、うん、
0: かっこいいと思います。
1: なんかあの近い目標とかあるんですか。こういう風になるぞみたいな一周全体としての、
0: そうですね、まあ、目標ロールモデル的なこうなりたいっていうのがあるというよりかはなんですけど、うん、あの私たちが去年の冬から初めてこう、はい、ゼップツアーをさせていただいて、
1: はいはいはい、
0: 6都市回らせていただいたんですけど、
1: うんうんうん、
0: もっともっとこう大きい箱でっていうのもあれなんですけど、はい、もっともっとこう細かい都市6どころじゃなくても本当に全部回れるぐらい、はいはい、私たちのファン全員に会えるぐらい多くの場所でやりたいなっていうのもありますし、うんそうですね、まあ、みんなで話してるのは本当にライブのことで、
1: はいはいはい、
0: そんな感じですかね。
1: いいですね、
0: うん、
1: リンさんもやっぱライブが楽しいですか。
2: 私はライブしたことが少なくてですね、
1: はいはいはい、なるほど。
2: そうなんです、楽しみですそう、それが楽しみっていう気持ちでいっぱいですね、
1: うんうんうん、
2: 3人で活動している間のライブも、はい、ほとんど全部映像で見たんですけど、
1: うんうん、
2: すごく上手にかっこよくやっている3人を見てすごく私も尊敬の心と、うん、そこから刺激もたくさんもらいましたし、
1: なるほど、
2: その3人と一緒にこれからライブをしていけるんだなと思うとすごくありがたい気持ちと楽しみな気持ちで。
1: なるほどです。なんかその話の中でね、ファーストアルバムがカルテットなのってエモいですね。
0: はい。
1: そりゃそうだけど、めっちゃしっくりきますね。40層ですもんね。
0: そうですね。
1: うん。じゃあまず1曲お届けいただきましょうか。タイトルナンバー、はい、曲紹介お願いいたします。
2: はい。一種のファーストアルバムカルテットからリード曲でカルテット。

0: お送りしたのは、イッシュカルテットでした。ということで、引き続き、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ファーストアルバムなんですもんね、まだ。
2: はい、
0: そうです。
2: はい。
0: どうでしたか、ファーストアルバムは。
2: アルバム制作は、そうですね、私は、新しい曲に加えて、
0: はい、
2: 今まで3人が出してきた曲の、最終録というか、
0: はいはい
2: はい、私のパートもいただいた状態でのレコーディングもあったので、
0: はい、
2: 結構盛りだくさんっていう感じで、私はたくさんレコーディングしたんですけど、はい、
0: そうですよね。
2: そうなんです。
0: うん。どうでした？
2: 難しかった。なんか、
0: はい、
2: 爽やかな、うん、幸せそうな曲から、
0: はい、
2: もうオラオラって言わないけど、
0: ね、そうですよね。
2: はい、
0: ハードなのも多いし、
2: ガツガツ系の曲もあったり、
0: うんうんうん、
2: セクシー系の曲もあったり。
0: はい、
2: 初めて挑戦するようなもう超ポップな曲、
0: うんうんうん、
2: 可愛らしい曲もあったりで、
0: 新録が結構多いですもんね、
2: うん、
0: ほら、
2: はい、
0: あの新録ほとんどないアルバムも多い時代だと思うんですけど、新録の曲が多いのってなんかこうどういう意図があって言うとあれですけど、
1: そうですね、私たちがこう活動してきながら、
0: はい、
1: いろんなこう音楽と出会っていろんな曲ジャンルに挑戦してきた中でこうようやく発売することができたファーストアルバムっていうことで、やっぱ私たちが今まで活動しながら学んできたもの、得てきたものっていうのはやっぱ全部ここに詰めたいって気持ちはすごくあって、そうなった時にやっぱこの多彩な楽曲というか、多分作品お聴きいただいたらわかると思うんですけど、本当にリンも言った通りにすっごいいろんなジャンルの楽曲が入ってるので、やっぱり今までの自分たちの曲だけじゃ伝えきれない、なんかこんなのも見せれるよっていうところをやっぱ詰め込みたかったのかななんて。

0: どうですか、制作意欲みたいなのって生まれたり強くなったりとかってされますか？
1: うん、しますね。私は歌詞をたくさん今回書かせていただいて、
0: うんうんうん、
1: ちょっと私の実力不足で全然採用されなかったものもあって、でも歌詞を書いてみるっていうことをしてから、
0: はい、
1: 実際採用された歌詞を見ると、
0: はい、うん、
1: ああこういう考え、そうだ、表現があったか、うんうん、そうですね、そういう、すごいな、みたいな。やっぱプロ、
0: そうですよね。
1: プロは違うな、みたいなのも。
0: でも、ね、技術以上にね、なんか、思考を文字にするって、なんかものすごい、こう、自分と向き合うって作業だと思うんで、すごい尊いことだと思うんで、はい、なんかね、採用されるされないに関わらず、なんかやった数が多ければ多いほど、
1: うん、
0: 自分のことがよく分かって素敵なことなんじゃないかなと思ったりもします、
1: はい、うん、すごく作詞自体は私も楽しんでやることができたので、
0: うんうんうん、
1: 次もまたどんどん参加させていただきたいなっていうふうに思います、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 結構今時代的にもグループが非常に活発化増えてきたりして、うん、共演とかも多いと思うんですけど、うん、なんかどうです、なんか仲良くなったりとかしますかっていうとあれですけど
2: 他のアーティストさんと。
0: そうです、そうです。
2: うん、あでも確か前回出演させていただいた時が、
0: はい、
2: ノーノーガールズ
0: ちょうど
2: ねやってた頃だと思うんですけど、うん、デビューした後も花のももかちゃんと、
0: はい、
2: こうたまにご飯行かせていただいたりとか、
0: はい、
2: 本当にすごい、
0: は
2: い、現場ですごく花さんとご一緒したことはそこまでないんですけど、
0: はい、
2: 本当にいつもかっこいいなって思いながら、なんかすごいリスペクトしてますし、あとこう実際にアーティストさんのこうライブに見に行かせていただいたりしたきっかけから仲良くさせていただくこととかあって、
0: うんうんうん、すごいですね。
2: リトルグリーンモンスターさん
0: とか、はいはいはい、
2: もう本当に歌がめちゃめちゃ、
0: うん、
2: もうとてつもないので
0: うまいですよね。
2: いやもう本当に
0: うまいっていうのももううまいが褒め言葉にならないグループですもんね。もう
2: 収まらないぐらい本当にかっこいい音楽をされてるなっていつも思って、
0: はい、
2: すごくなんだろう、お話なんていうのか、
0: うんうん、
2: 仲良くさせてもらってこう音楽を聴かせてもらって、
0: はい、
2: すごくいい刺激を受けてるなって思います。
0: なるほど、
2: はい、
0: なんかこうその中でもね、日本だと今は4人組は相当少ないですもんね。珍しい
2: 4人
0: と思いますし、その分こう個の力が輝きやすかったりもすると思うんで、なんかこういう個性出していきたいみたいなのって強まったりされます？ライブとかだと
1: 私はファンの方に、
0: うん、
1: こう綺麗なお姉さん3人の中にいる可愛い子みたいな、
0: はい、
1: 言われるんですけど、そう最初は私も綺麗なお姉さんになりたいんだけどって思ってたんですけど、
0: はいはい、
1: 最近はもう可愛い子で行こうみたいなもう思って、そうですね、自分がこう憧れるのもいいけど、なんだろう、自分にしか持ってないものを伸ばしていこうっていう思考に変わったかなと思いますね、うんうんうん、
0: なるほどです、
1: はい、
0: それはねすごい素敵ですね、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: ゆうきさんは、
2: あ、そうですねほんとになんだろう、この活動期間、
0: はい、
2: こうなんかやってみたいなって思うことがあっても、結構自分がいろんなことを器用にできないタイプで、
0: うんうんうん、
2: 目の前のこういただいたお仕事だったり、その時の楽曲とかパフォーマンスに向き合うのに精一杯で、
0: は
2: い、こうそれ以外のこうなんかアーティストとしてどうなっていきたいかとか、いろんなことにこう同時進行で手を出すことが結構難しくて、
0: うんうん、そうですよね。
2: なんか今こうアルバムを出してこう4人戻ってこれから再出発ってなってこう、
0: はい、
2: 自分としてもこのチームの中の勇気としてどういう風になんかこうキャラを見せていくというか、
0: うんうんうん、
2: いいかなってことも考えるんですけど、やっぱり私もすごく作詞をするのが楽しいなって思える瞬間が多いなと思ってて、なんかやっぱり言葉を使った作詞はもちろんですし、言葉を使ったお仕事だったりとか、
0: はい、
2: もっとしていきたいなっていうのと、楽曲の中で

0: つり振り付けを作るっていうのは、方はこうなかったので、ダンスをももっともっと極めていきたいなっていうふうに思います。
1: そうですよね、はい、なんか確かに結城さんは定期的にダンスで話題になられる印象もありますし、なんかそういう意味では結構よ4とか5とかってなってくるとライブでソロパート作りやすかったりするのもなんか特徴の一個としてある気がするんですけど、そういうのは どうなんですかって言うとあれですけど、言える範囲で、はい、もうね、6月がちょうど織劇とカナデビアホール、まあ、その後もねライブはまたいっぱいあると思いますし、なんか言える範囲で言える範囲で何かあったら教えてください。
0: でも
2: 挑戦してみたい、
0: 挑戦してみたい意欲はとてもありますし、あの6月にファンコンサートを開かせていただくんですけど、こうやっぱり一人一人のメンバーの魅力がしっかり感じられる内容にはなってくるかなと思います。
1: ありがとうございます。丁寧なくくりでしたね。
0: 当たり障りない感じ。
1: でもそういう意味ではゼロからこうみんなでゼロから4人で作るライブっていうのは、あの初めてになるんですかね、今回が。そうなると
0: 確かにこうなんだろう、何曲やって MC 挟んでみたいな、割とそういう既存の最初はこういう曲で行かなきゃいけないみたいなルールにとらわれることなく、結構なんだろう、
1: もう玉数も増えましたしね、アルバムも
0: 出したし、曲が増えたっていうのが本当に大きくて。
1: そうですよね、めちゃくちゃわかります。
0: そう、それがすごい嬉しくて、こう何をどう見せようみたいなのもね、みんなで話したりするんですけど、いつもとはちょっと違う、ちょっと結構違うっていう風に思ってもらえるのかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。楽しみですね。
0: はい、
1: ではあのファーストアルバムカルテットからもう一曲お聞かせいただければと思います。
0: はい、私たちのファーストアルバムからサブリード曲のナンバー4をお届けします。この曲はヒップホップ調のトラックなんですけど、ナンバー4ということもあってこう 1,2,3,4 を活用したワードプレイがすごく楽しめる楽曲になってると思います。お聴きください。

聞いていただいたのは、イッシュナンバーフォーでした。お知らせの後もお二人とのトークはまだまだ続きます。The Power Source. The Power Source.

0: myself for ourselves.
1: Life to live what?
2: スカイハイが六本木からお届けしています。ダイブトゥーダニューワールド。今日はゲストに一周からゆうきさんとりんさんをお迎えしております。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いいっすね。カルテットからのナンバー4って。ね。
3: ありがとうございます。
2: 多分、いきなり曲数増えるときって一番頭の中も大変になりやすいかもしれないですけど、はい、逆に増えれば増えるほど自由度も増えていくと思うので、うん、ぜひ楽しんでいってください。
3: はい。
4: ありがとうございます。
2: ダイブトゥーダニューワールド、ゲストの方に聞いている定番の質問っていうのもあって、お二人にもぜひお答えいただきたいんですけど、
3: はい、
2: 思い通りにいかないときや目の前に大きな壁が立ちはだかったときにどうやって乗り越えてきましたかというやつですね。
3: そうですね。私は私にしか出せない色があると思うことですね。
2: はいはい。
3: こう私も結構人と比べるし、
2: うん、
3: 憧れ思ってる人に近づこうとしちゃうんですけど、無意識に。でも、なんだろう、さっきも言ったように自分が持っているいいところを伸ばす方に考えを変えた方が、はい、自分が楽でいられるし、自分を大切にできるかなっていうふうに思いますね、
2: は
3: い、
2: そうですよね。結構ライブとかでいっぱいいろんな人見るとこんなに人数いるのに同じ人が一人もいないってすごいなって思う時あるんですけど、なんか本当同じこと考えてる人と会ったらちょっと嬉しくなるくらい、
3: うん、
2: 基本人と人が違うのってもうデフォだと思うんで、
3: うん、
2: なんか固有の魅力たくさん持ってらっしゃると思うんで伸ばし続けてほしいですね、
3: はい、頑張ります。
2: ありがとうございます。すごい素敵ですね。
3: ありがとうございます。
2: ゆうきさんは。
4: はい、そうですね、私は結構こうマイナスな気持ちを感じても、
2: はい、
4: なんか感じないようにしたりとか、
2: はい、
4: なんかこうやり過ごしちゃうことが結構自分に向き合うのが苦手だったりするので、
2: はいはい、
4: まずはその思い通りにいってない、今自分うまくいってないってことにちゃんと早めに認識するというか、うん、ちゃんとそれを認めるっていうのがすごい大事だなって思って、だからもう落ち込むならガッと落ち込んで、
2: はい、
4: で切り替えるっていうのがいいのかなって思ってます。
2: そうですよね、うん、でもすごい聡明な方ですもんね。
4: あ、いや、とんでもないです。
3: そうです。
2: なんかね、そういう
3: でもない、
2: ね、なんか悩んでる時一番辛いのって何

0: 悩んでるのかよくわかんないことだと思うんで、うん、なんかそれが言語化できるのはすごい素敵なことだと思いますし、うん、なんかすごいですね。
1: とんでもないありがとうございます。
0: さてそろそろ時間となってしまいましたが、改めてイッシュからお知らせをお願いします。
1: はい、私たちのファーストアルバムカルテットがリリース中です。
0: はい、
1: そしてデビュー

0: ゲストは一周からゆうきさんとりんさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ダイブトゥーザニューワールド、ダイブトゥーザニューワールド、ダイブトゥーザニューワールド、スカイハイセレクト。
0: スカイハイがナビゲート、ダイブトゥーザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ一曲を毎週セレクトしてお届けしてまいります。今日選んだのはですね、 BE:FIRST のロンドです。なんかね、結構こうチャキズル先生のお茶木さんの重めのトラックで、 BMSG ダンス選抜みたいな形で、まあ、ギラギラとかね、エウィッチのギラギラとかがすごくこう広がったり、実際コレオグラフとしてめちゃくちゃクオリティが高かったり、ソータの作った BE:FIRST のソータが作ったコレオグラフがっていうのがあったりして、BE:FIRST でもなんかそういうものやりたいねっていう、ちょっと茶木さんとお話ししてるうちに、そのどういう風に作っていこうかなと思ったら、みんなラップがやりたいっていうことだったんで、いや、そう、今だからこそっていうことがいろいろあるっぽくて、で、まあ本当にそこら辺の、その、なんていうんですかね、なんとなく言ってないというか、ちゃんと本気で言ってくれてるっていうのもすごい感じたので、じゃあこういうのでどうでしょうという形で制作をしていきましたね。まあ実際ね、結構、もう5年で、結構な数のリリースをここまでしてきたんで、ただの5年っていうよりは、ものすごいリリースしまくった5年だったんで、ここからさらにね、新しくっていうのは、毎回すごくこう、2周目ゆえの戦いが生まれてくると思うんですけど、その皮切りとして、ふさわしいものができたんじゃないかなと思ったりしております。では、聞いていただきましょう。BE:FIRST でロンド。Hey, listen now.Turn it, turn it, six, huh? 噂のボイバンでどこも墓もスターダウン。You want to be where the best is new.

0: ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのは BE:FIRST でロンドでした。さて、今夜のラストナンバーをお届けしましょう。ノベルコアが本当に今すごくて、この前ビバラロック同じ日だったんで、最後見てたんですけど、すごかったですね。自分と重なるところもいっぱいあるんですけど、その、何かっていうと、もがいてる人にしか出せない、エナジーとパッションを全力で出してて、あれはなんかすごくこう、すごくね、親近感を覚えた。変な話なんだけど。で、もがいてる対象も全然違ったりするし、俺の人生は俺の人生で、コアの人生はコアの人生だと思うんだけど、なんかすごくその親近感がなんか胸を打つのもあったし、実際にそれがこう、人を巻き込んでいくのよ、どんどんと。めちゃくちゃ感動したんだよな。コアのいい部分をたくさん全力で浴びたっていう感じがして。で、そのもがくっていう意味では、そういう、ほら、制作っていろいろあるから、当然ノベルコアの場合はトップラインとリリックとっていうところになってくると思うんだけど、コアのその歌詞性がどんどんと、レベルが上がっていく、詩的な表現とかさ、素敵な表現とかさ。そう、そういうのがすごい多くて、で、結構ね、だからこれはなんていうのかな、名曲、本当に。まあ年齢がまだ若いんで、そりゃそうだろうって話かもしんないけど、今まさに成長しているんだなというのをこう感じて、その、社長としても嬉しいですけど、所属アーティストがこんなに成長して、第一のアーティストだしね、がこんなに成長してっていうのは嬉しいけど、なんか、ちょっと違う感動がね、先日のビバラマを踏まえて、なんかすごいあったりする。で、これが、ナナシっていうね、素晴らしい映画の主題歌にもなってるということで、ぜひね、映画も見てほしいですし、ぜひ聴いてほしい曲なんでお届けしましょう。ノベルコアで名前。
1: 名前は超太鼓の涙に忘れてしまうことがないようにね。大事なものが増えてくなら忘れ方

抱えきれないものを増やすことを愛すると呼んでしまったから、何回も何回も飽き足らず

The path to success. Dive to the new world.六本木ヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブツーザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。皆様いつもありがとうございます。ということで、もう1年が半分、マジで半分になって差し掛かってきましたね。皆さんからのメッセージをね、こうお待ちしていたりもするんですが、メッセージテーマはあなたが今挑戦していることということで、読みましょう。カフェオレさん、今挑戦していることですが、朝の通勤時に2駅手前で降りて約30分歩いてから会社に行くことです。すごっ。もともと混んだ電車が嫌なため、朝早く出かけて会社でゆっくりしていたのですが、ダイエットを兼ねて歩くことにしました。朝日を浴びながら澄んだ空気を感じ、体調もいいので続けていきたいです。すごっ。武道館のライブ楽しみにしています。今早起きが一番かっこいいみたいなところもあるしね。流行ってきてるよね、もう一回ね。いやでも こういうフィジカルの喜び、絶対これが俺生物としての人間の贅沢だと思う。この2駅手前で降りて30分歩くっていうことができる、そのなんだろう、文明の利器を一番使うことって、つまり無駄を省くことって、フルリモートじゃないですか。もう家から出勤時間ゼロ、その混んだ電車に乗るとかのストレスもゼロ、これがその文明の利器 100% だとしたら、人なんで、生物としての生物としての人の一番の贅沢って、まず無駄を作ることと、その無駄を楽しむことと、その無駄の楽しみが自分にポジティブなフィードバックがあるっていうことだと思うんですけど、まさしくこれですよね。その30分歩くという作業、もっと多分30分短く電車使えば行けるところを30分わざわざかけるっていうこと、それが朝日を浴びながらのお散歩になっていて、ダイエットにもなっていて、体調がいい、完璧じゃないですか。大富豪ですよこれ。だから生物的大富豪カフェオレさん、はい、ということで、そんな生物的大富豪のカフェオレさんにふさわしい新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインの番組ロゴ入りオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中ですので、完成次第お送りいたします。そして来週はゲストにエグザイルアキラさんをお迎えいたしますよ。そしてここで番組からお知らせです。ダイブトゥザニューワールド、次回の公開収録イベント開催が決定しています。ゲストは BMSG アーティストのあゆむいまずです。日時は6月8日月曜夜7時から、会場はシックスウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。

0: シンガーソングライター奇妙麗太郎。
1: ずっとずっと君が。
0: 2000年代後半、奇妙麗太郎トラベルスイング楽団でのパフォーマンスが話題となり、さらに盟友サンデー神出とともに天才バンドを結成してメジャーデビュー。代表曲君が誰かの彼女になり腐ってもは、さまざまなフェスティバルでアンセムとなった。そして2017年からは本格的にソロ活動をスタート。年間150本を超えるライブや数々の CM ソングも担当してきた。今年集大成ともいえるアルバム1976をリリース。ドラマ次の人の主題歌、愛が全てのことに代表される死や別れといったテーマを奇妙麗太郎の温かい歌声で包み込むような一作となった。

奇妙麗太郎が50歳という大きな節目に自身初となる日本武道館での単独公演を行う。総勢11名の豪華なフルバンド編成に加え、ヒコロヒーなどゆかり深いゲストたちが参加、花を添える。

四半世紀をかけて磨き上げられた唯一無二の歌声。50歳の節目を刻む一夜が幕を開ける。奇妙麗太郎日本武道館単独公演1976、7月3日金曜日、日本武道館にて。さらに日本武道館公演を前に J-WAVE バーへの出演が決定。ライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるスペシャルなイベント、 J-WAVE バー。申し込みは5月24日まで。詳しくは J-WAVE のホームページをチェック。 Recommender on 81.3 J-WAVE。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、あなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。
2: 聞いてね。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに。

JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。

24日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WAVE アーリーグローリー、今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。いやー、今週は暑い日続くなと思ってたら急に寒くなったりと、寒暖差の激しい1週間でしたね。皆さんお体など大丈夫でしょうか。今日のお天気は曇り一時雨、降水確率は1日 20%、 最高気温は23度となっています。23度と聞くとなんとなくちょっと、もうちょっと暖かいかなと思ってるんですけど、まだなんだかこう外もどんよりとしていて、そして寒さがね、こうなんとなく肌寒いというんですかね、感じられるなと思いますのでね、今日は少しゆっくり、そしてねちょっと暖かくを心がけながら、みんなと元気にやっていければなと思っております。まあ、そんな中でもありますが、昨日はですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでワークショップを開催。リスナーの皆さん参加してくださってありがとうございました。いや、ほんと対面でねお話をできて、私何々ですってラジオネームもね言ってくださってると嬉しかったです。すでにメッセージもいただいてます。ありがとうございます。ちょっと後ほどね追ってご報告しますね。さあ、今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: Sunday morning. J-Wave Early Glory on 81.3 FM.
1: 改めまして、おはりーグローリー、小林涼子です。いやちょっとね、ここ数日肌寒い日が続いちゃってるんですけれど、夏を前に乾杯なんてニュースも飛び込んできています。松屋銀座の屋上では先日からビアガーデンがスタート。今年は来月開幕するワールドカップの開催地の一つメキシコ料理を取り入れ、アルコールはもちろんノンアルコールの種類も充実させてるそう。そしてですね、まだちょっと来てほしくないなとも思うんですけど、今年から予報用語というのに採用された中で、酷暑日、ちなみに38度以上の日に行くとですね、あのビアガーデンでも一口シャーベット無料で提供されるそうなんですよ。いやー、もう夏の香りがね、すぐそこまで来てるんだなーなんて感じてしまいました。松屋銀座のビアガーデンは9月末まで。はい、まあそんなね、夏の香りといえば暑くなるとさっぱり酸っぱいものが食べたくなるよねなんてところで、今日は少し先取りして、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネストはレモン。

にフォーカス。愛知県認証の特別栽培レモン、上之島レモンに、あ、違う、愛媛県でしたね。すいません。愛媛県認証の特別栽培レモン、上之島レモンに注目します。上之島ってすごくないですか？もう神々しい。お名前だけでなんだかありがたい感じがしますね。果物の、卸とか販売、加工を手掛けている方にお電話をつないでいきたいと思います。今日もね、メッセージお待ちしています。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

0: ラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時14分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからは様々な旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい、楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはレモン。今朝は愛媛県で野菜や果物の卸販売、加工を手掛けていらっしゃいます株式会社酪農研究所の菊池義和さんとお電話つながっています。もしもし、菊池さん、おはようございます。
1: おはようございます、菊池です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。実は菊池さんとは、はい、友人のね、紹介で少し前にお話をお伺いする機会があって、
1: はい、
0: いや今日こういったねまで来ていただけて嬉しいです。
1: いえいえ、こちらこそです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ちなみに愛媛県、はい、今朝お天気気温などいかがでしょう。
1: そうですね、今日ね快晴ですよ。
0: あ、そっち快晴なんですね。
1: すごくいい天気で、はい、
0: おー、そうなんだ。
1: はい、過ごしやすいです。
0: あ、そんなじゃあ愛媛県今、はい、まさに収穫旬を迎えているのがレモンなんですよね。
1: はい、そうですね。
0: しかもただのレモンじゃないんですよね。すごいですよね。はい、お名前、神の島レモンというレモン。
1: はい、
0: これなんで神の島レモンというんでしょう。
1: はい、ですね、これ本州と四国の島々があるんですが、うんうん、そこにしまなみ海道ってご存知ですかね。
0: はいはい、
1: はい、ちょうどその中間、一番大きい島になるんかな、瀬戸内に浮かぶ島で、愛媛県今治市の大三島っていう島があります。はい、で神の島って呼ばれる由来が、そこにある大山積神社っていう神社があるんですが、
0: うん、
1: そこのがですね、古来より日本鎮守として由来のある、うんうん、神社なんですが、
0: うん、
1: その、そこから、まあ、神の島っていう名前になってまして、でそこで作ったレモンっていうことで神の島レモンっていう名前というかブランドを作りました。
0: へえ、その大三島ってやっぱレモンの栽培に適している場所なんですかね。
1: そうですね、ちょうど向かい側がもう広島になるんですが、
0: はいはい
1: はい、まあ同じ気候というか、
0: うんうん、
1: 適してるっていうのが地中海性気候っていう、ちょっとヨーロッパの方ですかね、
0: はいはいはい、
1: あそこの、気候帯とちょうど似ているっていうところで、結構柑橘栽培とか、まあ、レモンの栽培にはすごく向いているって言われてるんですね。
0: なるほど。
1: はい、
0: でもそこで収穫されてるレモンが全て神の島レモンになれるわけではないって伺ったんですけど。
1: そうですね、今実際に行かれてる、ね、うん、大三島の農家さん約100名ぐらいで、
0: うんうん、
1: その栽培に当たってるんですが、
0: はい、
1: そんなかくてもそうですね1割もう少しあるかな、ぐらいがこう神の島で、うん、

0: もんということで、はい、世にこう出させていただいてるんですが、
1: はい、
0: はい、まあなんですかね、こう艶がある、
1: うんうん、
0: 光沢のある、こう綺麗な形をしたっていうところの、じゃあいや結構厳しい、あの厳選したあの基準をですね持たせていただいて、まあそれをクリアしたものが神の島レモンということで出させていただいてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 今目の前にですね、
0: はい、
1: あのレモン、神の島レモン事前にお送りいただきました、あるんですけど、
0: はい、
1: あのもうすごいですね、これ一個一個個装されていて、
0: はい、あ
1: のふわふわに包まれていて、はい、でそこをこう開いていくとですね、黄色くて傷一つない、
0: はい、
1: そして均一な色、そしてこうなんか肌の感じですかね、キメも細かくて、
0: はい、
1: 美しいな、
0: ありがとうございます。一個ずつね、これね磨いて綺麗に、
1: うん、磨いて、
0: そうなんですよ、出していくんです。
1: そうなんですね、やっぱそれだけ手をかけられているから神の島レモンになれるんですね。
0: はい、
1: いやこれ今回ちょっとお送りいただいたものの一つをね今ね、はい、切っているんですけど、
0: はい、
1: ちょっといただいてみてもいいですか。
0: あ、どうぞぜひ。
1: わあすごい、色もそして、はい、果汁がすごいですね、切ったのを持ち上げただけで、うん、もうレモンが滴っている。
0: はい、
1: わーちょっと、あ、香りがすごい、そばに近づけただけあのレモンの香りがね、
0: はい、
1: ふわーっとしますね。さあじゃあいただきます。
0: はい、
1: はあ、酸っぱい、目が覚めた。
0: はい、
1: いや、あ、でも何でしょう、嫌な酸っぱさじゃなくて最後にちゃんと果物のこう柔らかな甘みというかも広がりますね。
0: あ、そうなんですよ、ちょっと特徴がですね、
1: うん、
0: なんか酸味が、
1: うん、
0: まあ、強めじゃなくてちょっと柔らかい、
1: うん、
0: うんうん、
1: あの酸味が尖ってないですね、全然。
0: そうなんです、そうなんです、それがちょっと特徴ですね。
1: なるほど、これは、はい、あのこうレモンだけいったら結構酸っぱいかなと思ったら、
0: うん、はい、
1: 酸っぱいんですけど、
0: はい、
1: その最後の口の中に広がる柔らかな甘み、そして喋ってる今ですね、
0: はい、
1: 口の中に広がってるのは甘いなんかあの柑橘の爽やかさなんですね。
0: はい、
1: これは美味しい、
0: ありがとうございます。
1: すごい、はい、あのレモンの希釈タイプのですかね、
0: はい、
1: あの 100% ストレートのものもですね、
0: はい、
1: 今回今炭酸水で用意してるんですけど。
0: 本当ですか、ありがとうございます。
1: もう炭酸水本当に爽やかで、これ朝ぴったりですね。
0: ありがとうございます、ぜひぜひ。
1: いやー素敵、はい、これ東京でなんかこう買えたり味わえる機会ってあるんでしょうか。
0: あ、そうですね、今回、今月のですね、一番最後の週になるんですが、
1: うんうん、
0: はい、5月の29日の土曜日から、31日の日曜日ですね、うん、この3日間、
1: うん、
0: あの、D&デルカさんの、
1: D&デルカさんの、
0: はい、八重洲店でですね、はい、あのシトラスウィークエンドっていうことで、
1: うんうん、
0: 初夏を楽しむ柑橘のひとときっていう限定のイベントがあります。
1: じゃあ29日から31日まで、
0: はい、
1: 金曜日から日曜日までは、
0: はい、
1: 東京でも買えるってことですかね。
0: そうなんですよ、はい、
1: これはレモンも買えるし、こういう、はい、あの加工品とかも、はい、
0: そうですね、
1: あ、
0: はい、
1: 手に取ることができるんですね。
0: そうですね、はい、
1: あ、すごい、
0: はい、ぜひぜひちょっとこの期間にですね、
1: はい、
0: ぜひ店頭の方に行っていただけたらなと思います。
1: ストラスウィークエンドっていう、はい、なんかこの名前もなんだか初夏、はい、初夏を楽しめそうな感じが本当にしますね。
0: そうですね、はい、
1: わあ、ちょっとね皆さん神の島レモン気になった方もね、買える手段があると思うとちょっと嬉しいなと思いました。
0: はい、ぜひぜひ。
1: いや、菊池さん今日はありがとうございました。
0: はい、こちらこそです、ありがとうございます。
1: 今朝は株式会社酪農研究所の菊池義和さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオーネストということで、今日はレモンですよ。もうなんだか気持ちもこの寒暖差にやられてドヨーン、体調もなんとなくはっきりしない、すっきりしないなでしたけど、レモンってすごいですね。なんだかスッと私のこの気持ちだったり滞り流してくれたような気がします。皆さんと一緒にレモン、好きなレモン、食べ方、アレンジなどなど深掘りしていきたいです。オーマシェアしましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は雲の多い空模様が続く見込みです。一時的に薄日が差すこともありますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。現在波浪注意報が千葉県北東部いすみ阿波に出ています。また濃霧注意報が埼玉県秩父地方に出ています。見通しが悪くなっているところでは、特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は 14.6 度、都心の最高気温は23度と昨日より高くなる見込みです。昼間は朝との体感の変化が大きくなりますので、服装で調節してお過ごしください。明日月曜日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。日中は気温が上がり汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理に注意が必要です。

小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。すごくたくさんのメッセージをいただいています。皆さんレモンへの愛がすごい、ありがとうございます。まあ、その中でもまあ間違いなく来るだろうなと思っていたら来ましたよ。一番乗りは芋フライさんでした。そして家元さん、イニシャルは FK さん、熱いぜ熱べえさん、そして8番ライト八郎さん、三笠山のてっぺんさん、皆さん聞いてくれました。唐揚げにレモンはかけるのかかけないのか、これね難しいですよね。いや確かにこう私も30代も後半戦に入ってきまして、なんだかレモンと親しくした方が体調がいいような気がする、そんな日もあります。でも個人的には私はかけない派なんですよ。あのなんとなくこの唐揚げのお皿が目の前に到達した時、あれこれかけますかねっていう、あの皆さんの空気感を見るのがすごく好きです。私はどちらでもいいなと思いながら、どういう風にかけるのかなも含めてみんなとねその空気を楽しむ、あれがねみんな食べる唐揚げの楽しみ方だななんてメッセージをね皆さんからメッセージ読みながら思っていました。ありがとうございます。引き続きその論争はねちょっと今日最後までどっちが多いかななんて私も気になって教えてください。そしてじゃあこちら、ニュータイプになれなかった39歳さん、私はよくコーヒーにレモンを一切れ入れます。え？コーヒーの苦味とレモンの酸味が融合して飲みやすくなります。本当に？これは驚き。あ、でもちょっと酸味の強いコーヒーとか、コーヒーもねこう果物なのでその中でもこう酸味が強めのコーヒーとかって確かにあるから、レモンももしかしたら合うのかもしれないですね。でもちょっと気になるけどやってみたことなかったな。ありがとうございます。そしてじゃあこちら、ミキスケさん、僕はたまにレモン納豆パスタを作ります。納豆、オリーブオイル、レモン汁、めんつゆ、大葉を茹でたパスタに和えるだけ、簡単料理ですがすごくおうましです、というふうにいただいてます。へー、納豆パスタはわかる、レモンだったらオリーブオイルと合わせるのかなと思いきや納豆パスタと合わせるのかと思ってびっくり。これちょっと気になる、和風だけど爽やかになるのかな。ちょっとこれからの季節にねいいかもしれないですね。ちょっとやってみたいです。ありがとうございます。そしてももんたさん、レモスコですね。広島発のレモスコおすすめです。爽やかなレモンの酸味と青唐辛子のピリッとした辛さが絶妙な万能調味料。唐揚げ、パスタ、肉、魚、野菜、どの揚げ物でも OK、 いつもの料理にアクセントとしていかがですか。完璧なあの宣伝のようなねメッセージをいただきました。本当にこのレモスコって不思議ですよね。私もねお土産に買っちゃったんですけど、美味しいですよね。熊鉄さんもねこのレモスコを写真付きであげてくださっていました。私黄色しか知らなかったんですけど、なんか赤っていうのがオレンジもあるんですね。このナポリタンとかあとグラタンとかそういうのにかけるといいよなんて話もいただきました。ありがとうございます。そしてなんかヤズタンさんのお家ではレモン5年生先日開花で2年に1回の実の準備中、11月が楽しみですといただいてます。そういう育てる楽しみもありますよね。ぜひぜひ皆さん食べる楽しみ、育てる楽しみ、こんなレモンが好きだよなんてお話引き続きお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあ、レモンといえばこの曲聴きたくなってきませんか。

いいですね。レモン水を飲みながらレモンを聞く、本当になんだかすっきりしてまいりました。小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。いやー、今週はですね、 J-WAVE イベントありましたね。開門音楽祭行かれた方いらっしゃいますか？門高輪で開催されていました。そして別所哲也さんがショートショートフィルムフェスティバル&アジア、明日から高輪でスタートですね。明日は公開生放送もあるそうです。そして盛り上がってる高輪、昨日の土曜日、小林もですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでリスナーの皆さんをご招待してワークショップを行いました。こちらはアクアポニックスを用いた体験型ファームラボ。アクアポニックスね、以前もお話しさせていただいてるんですけど、魚の養殖の排水を活用して水耕栽培を行う栽培方法です。ここでね、私たち定期的に

0: ークショップを開催しているんです。昨日はですね、ちょっとここのとこ寒暖差きついよねというところで、体を温めて心と体をですね、こう整えていこうということで、積み立てハーブのバスソルト作りを体験していただきました。
1: このこれからバスソルトを作るんですけど、

0: たら、また次ローズマリーを同じように葉っぱをですねプチプチちぎっていきます。さっきのラベンダーとのバランスを感じながらこう揉いでいただくんですけど、ローズマリーの葉っぱがいっぱいあるから、ついローズマリーをいっぱい入れすぎるとローズマリーの香りになります。隣に小さなボールがあるので、その中に配合を自分で考えながら入れて、それをこう香っていただくとですね、なんとなく、あ、ラベンダーがもっと強い方がいいなと思ったら、もう一房ラベンダーを思いで足していく、もう少しローズマリーを足したいなと思ったらそれを足していく。今度目の前のガラス瓶の中に入れていきます。蓋を閉めていただいて、バスソルトは完成になります。
1: 様子をねお聞きいただいたんですけど、ラボの中にあるローズマリーとラベンダーを使ってバスソルト作りを行いました。今回はですね、ラベンダー使ったラベンダーをね、せっかくなのでお家に連れて帰っていただけたらなということで、植え替えもしてねお持ち帰りいただきました。ご参加いただいたリスナーの方にもね感想を伺ったので、ぜひシェアさせてください。
2: マサエです。
0: 佐藤です。
2: 楽しかったです。とてもいい香りで、ちょっとお風呂タイムが楽しみです。
3: バスソルトはいつも購入しているものなので、今回初めて作ってみて作り方が分かってよかったです。
4: ルリコです。
5: 小春です。
4: バスソルト作りは初めてで、エプソムソルトは使ったことはあったんですけど、やっぱこうやってハーブが一緒に加わるととっても香りも良くて、この後お風呂に入るのは楽しみです。
5: すごいなんか環境に配慮されてて、こうちゃんと循環して植物も生き物も育てられていて、都会にこんなのがあるなんて知らなかったので、すごいいいところだなって思いました。
1: 本当に皆さん素敵な方ばっかりで、私もねちょっと緊張しながらだったんですけど、優しく楽しく皆さんとですね過ごすことができました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。その後ねゆっくりお風呂入れたかしらね。ちょっと肌寒い日でしたのでね、温まってなんだかほぐれたなーなんてなってたらいいなーなんて思います。普段はこう、まあ、レモンもそうですけど、いろんな生産者さんのお話を聞きながら皆さんと旬のおうましをね探してるんですけど、皆さんと一緒に何かを作ったり、一緒に食べたり、一緒にこうこの話をね広げていったりっていう場を持てたことっていうのがやっぱり嬉しいですね。インスパイアとかでねちょっとお話しすることはできるんですけど、こうゆっくり時間を持てるっていうのは実に贅沢だなと思いました。このワークショップ来週5月30日土曜日も行います。今回はサラダボール作りなんです。こちら先週締め切りをねすでにしちゃったんですけど、若干数空きが出ましたので参加者再募集します。5月30日土曜日午前11時から、場所はニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボです。参加希望の方、アーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。お名前、住所、ご連絡先お忘れなく。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は上りが55分、下りは1時間です。中央道や関越道も順調に流れています。また関越道は濃い霧のため渋川伊香保インターと昭和インターの間の昭和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロの渋滞です。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう外回りは西池袋を先頭に1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
2: 広部さん、ありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: カンヌ国際映画祭の授賞式が日本時間今日未明にフランス南部で開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが

女優賞に輝きました。日本の俳優が女優賞を獲得したのは初めてです。アメリカのトランプ大統領は23日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について最終的な詳細を協議していると述べ、合意が間もなく発表されると SNS で明らかにしました。イギリスのメディアは23日、アメリカのヘグセス国防長官が今月上旬の小泉防衛大臣との電話会談で、アメリカ製巡航ミサイルトマホークの日本への納入に遅れが生じる見通しだと伝えていたと報じました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。霧島が宇良と、若隆景が藤涼雅と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝第1戦は昨日横浜アリーナで行われ、琉球が長崎に競り勝ち、3シーズンぶり2度目の優勝に王手をかけました。第2戦は今日行われます。以上、笹岡がお伝えしました。

刻は6時58分に向かっています。 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。森

0: さん、もう X なんですけど、今日はレモン旬ですね。最近レモンケーキがマイブーム、いろいろ食べ比べた結果、ギュギュッと広島レモンケーキ、これしっとりして一番お気に入りです。1個168円めっちゃコスパ良しと写真くださってます。すごくね、可愛いんですよ。黄色の器レモン、そしてレモンケーキ、この黄色のレモンのような水差し、もう綺麗なお写真ありがとうございます。レモンケーキって美味しいですよね。なんか子供の頃はちょっと苦手だったんですけど、大人になってからなんだか好きになりました。贅沢だなって思ったり。いやでも168円ってめちゃくちゃコスパいいですね。ちょっと探してみたいな。ありがとうございます。そしてアマゾン武田さん、こちら X です。今日は肌寒いので朝ランの後の朝食は温かいそばプラスレモンのせしてます。暑い夏は冷たくさっぱりレモンそばにチャレンジ、まさにトッピングの二刀流というふうにいただきました。これお作りになったのかしら。すごい綺麗、お店みたい。のちゃんとね、あの鶏肉蒸してあるのかな、蒸し鶏かな。そして横にレモンが綺麗に添えてあって、なんだかちょっとフォーみたいな、そんな美しさを感じたりもします。お蕎麦いいですね。あったかいけれどなんだか夏の風を少し感じるトッピング、ランの後ということなんで。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: ビタミンですかね。今そういえば結構私もあのビタミンの化粧水とか使いますけど、レモンなんてそんな贅沢なことできないな、いいな、贅沢だったななんて思っちゃいました。ありがとうございます。そしてもう一個ぐらいいけるかな。ヤミーさん、輪切りにしてスペアミントと一緒にお水に入れて一晩冷蔵庫で冷やすと美味しいデトックスウォーターできます。これは美味しい。絶対朝なんかそのミントとレモンの香りで起きれたら最高ですね。いいなぁ。いや、ちょっとそんな生活をしなくちゃ。ミント育ててるのにいつもなかなかそこまでの余裕がなくて、私もやれるはず、やりたいって今思いました。素敵なメッセージありがとうございます。皆さん引き続きメッセージお待ちしております。そしてどんどんご紹介させてください。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。この後7時台、脱ぎ寄りな小林涼子が食べまくる都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。J-WAVE Early Glory。ここからは、麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフが様々なパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ペンギンベーカリー。北海道初のベーカリーチェーン、ペンギンベーカリーは現在全国60店舗以上展開。北海道小麦を使った焼きたてパンを中心に全国で人気を集めているベーカリーです。その中でも今回はここ J-WAVE がある六本木からすぐ近く、ペンギンベーカリー麻布十番店を伺いました。まずはペンギンベーカリーがどんなパン屋さんなのか、ペンギンベーカリー麻布十番店の店長あさりさんにお話を伺いました。
1: ペンギンベーカリーは毎日食卓に小さな幸せを届けるをコンセプトにしています。北海道小麦を使った焼きたてパンを通じて、お客様の日常に笑顔や楽しさをお届けしたいという思いでお店作りをしています。小麦にこだわっていまして、一番のこだわりは北海道産小麦を使った焼きたてパンです。で、一度にたくさん焼くのではなく、少しずつ何度も焼き上げることで、できるだけお客様に焼きたての美味しさをお届けできるように努めています。また小麦以外の材料も小豆やじゃがいも、乳製品などできる限り北海道産のものを使用していって、北海道の美味しさ、道外以外の皆さんに楽しんでいきたいと考えているのがポイントですね。
0: いいですね。北海道ならではの素材感というのを大切にしながら、惣菜パンから食パン、菓子パンまで幅広いラインナップが楽しめるのも魅力だそうです。店内に入ると焼きたてのパンの香りがふわっと広がっていて、ついついトレーいっぱいにパンを乗せたくなる空間。ファミリー層からご年配の方まで、本当に幅広い世代のお客さんでにぎわってます。そんなペンギンベーカリー、まずおすすめしていただいたのがこちら、
1: 創業の味モチベがおすすめしております。北海道産小麦の香りと、まるでお餅のような弾力に

0: 感動した創業者が考案したリングパンです。素朴で優しい甘さがどこか懐かしさを感じさせる一品で、柔らかく形を保つのが難しい生地のため、通常の揚げパンよりも少し長めに揚げるのがこだわりです。その一手間によって外はカリッと、中はふんわりもっちりとした食感に仕上がります。また卵、乳製品は不使用、アレルギーをお持ちのお子さんでもおやつとして安心して楽しめるパンになっております。
1: そのモチベスタジオに届いてます。おー、なんかこうちょっとふわっとしすぎて今持った感覚なかったぐらい軽いですね。びっくり。なんだろう、なんだかどこか懐かしいような見た目。あの揚げパンというお話がね少しだけ出てましたけど、あの給食とかあの出てくる揚げパンってすごく夢があるじゃないですか。大好きだったんですけど、あの感じのちょっと外側にお砂糖のまぶってる感じですかね。それが、はあ、これなんだか懐かしいな、いいななんて思ってしまいました。早速ねいただきたいと思います。いただきます。もっちりした音しましたね。なんか最初は噛んでるとパンなんですけど、何回か噛むともっちりしすぎててパンだったのか分かんないぐらいもっちりしてる。そしてね、周りのお砂糖がしょりしょりしょりとして、でそのお砂糖の甘さがこうほどけてなくなっていくと、今度中に小麦の甘さというんですか、あのパンの生地の甘さがね広がってくるんですよ。いやこれすごいシンプルなんですけど、なんだろうね、もう絶対これ3個ぐらいペロッと食べるというか飲めそう。それぐらい軽やかでおうまし。うわー、ちょっともう一口食べたいなと思うんですけど、もう一つおすすめあるのでご紹介します。こちら
0: カレーパンフォンデュというカレーパンの商品になります。北海道小麦の夢力を 100% 使用したパン生地で、ペンギン特製のカレールーと北海道産生乳から作られたフォンデュチーズを包み込みカリッと揚げています。衣はサクサク、パン生地はもっちり、一口かじると中からとろりと溶け出すチーズとコク深いカレーが広がります。2021年のカレーグランプリで最高金賞を受賞し、日本一に輝いたペンギン自慢のカレーパンでございます。
1: こちらのカレーパンもスタジオに届いております。もうね、今手に持っただけでカレーの香りがね、さっきまでこうレモンの香りだったのが今度カレーの香りになって、今日はスタジオいい香りですよ。でこのカレーパン、このカレーのルーの部分ですね、これ特製なんですね。結構濃いめの、あの欧風カレーみたいな色ですね。おー、たっぷり入ってますよ。早速ねいただきたいと思います。いただきます。ザクザク感がある。外側の衣が結構こうザクザク大きめなんですね。あの噛むとザクザクする。そしてルーがね美味しい。このスパイスの香りもなんですけど、あのコクが結構強めのカレーなので、カレーがしっかりしてる。このペンギンベーカリーカレーパングランプリ2021で東日本揚げカレーパン部門、揚げカレーパンの部門なんですね。これで最高金賞を受賞してるそうなんです。確かに揚げカレーパン部門優勝ってすごいですね。私はもうこの揚げカレーパンというの大好きなんですよ。カリッという衣と中のトロッというカレーのコントラストがいいですよね。あー、おましかった。ペンギンベーカリー麻布十番店、今日もこの後朝8時から営業してます。北海道小麦使った焼きたてパン、ぜひ味わってみてください。ペンギンベーカリー麻布十番店さん、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

ていうのは不思議なもので、お腹が空くというよりなんだか人恋しくなるわけです。北海道の小麦を使ってると聞くと、広い畑だとか雪だとか、そういう景色を勝手に想像してしまうんですが、でも実際パンを食べる時に思い出すのは案外もっと小さなことだったりします。朝まだ眠い台所だとか、買って帰った袋のぬくもりだとか、ちぎった時に立ち上る湯気だとか、そういう誰にも見せない景色みたいなものをパンはちゃんと覚えてる気がします。焼きたてっていうのはただ温かいだけじゃなくて、今日少しだけちゃんと生きよう、そんな気持ちにしてくれるわけです。

東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの実践ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。Shall we have some delightful bread again next Sunday?

小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。いやーもうね、レモンってこんなに万能なんだって気づきました。ラオさんからのメッセージ。タイのカレー麺料理カオソーイにレモンをたっぷり入れるとココナッツミルク風味のカレースープに爽やかさが加わり、いつまでも浸っていたくなります。カレーなんか入っちゃったのかな暑い国や地方にレモンって合うなというふうにいただきました。いつまでも浸っていたくがちょっともうね面白すぎて、もうこれ読ませていただきたいなと思って、ちょっとねもうたまりません。もうでもこのレモンカレーってちょっと意外だなと思ったんですけど、ジャミさんからもですね、レモンクリームパスタよく見かけるようになりましたがカレーもいけますよ。私が住む宮城発錦屋キッチンから発売されているレトルト食品レモンクリームチキンカレーがおすすめです。最初カレーライスにレモンという感じがしましたが、まろやかで主張しすぎないレモンの爽やかさが感じられる一品ですというふうにいただいてます。カレーにレモンっていうそのコラボレーション感あるんですね。確かにでも暑い地域とかタイ料理とかそっちのって結構柑橘ライムとかレモンとか使いますもんね。そういう意味では合うのか、ちょっとやってみたいかな。そしてこちらは8時から5時まで男さんメッセージです。レモンといえばうちの8歳の娘がレモン大好き。揚げ物には必ずレモンを絞って食べてますし、なんなら輪切りのレモンをそのまま食べてます。なんとなくおっさんっぽくって見ていて笑えますかわいい。いいですね。この8歳だと酸っぱってならないのかな。いやー味覚も敏感な中ねレモンを愛してるなんて、あーいいなーなんて。私は結構酸っぱいもの苦手だったから意外とそんなにこう子供の頃レモン食べたなーって記憶がなかったので、いやーいいですね、いいですよ。そのまま

0: この大人になってもヘルシーでね、こうレモンの爽やかさをね持った、まあ娘さんになれたらいいなぁなんて今言いながら自分が思ってしまいましたなりたいよね、レモンみたいなね爽やかな女子にね。うん、はい。そしてモニチさん、レモンといえば毎年ご近所さんからお庭でたっぷり日を浴びて大切に育てられたレモンをいただきます。肉厚でジューシー、酸味もありながら濃厚で、料理や砂糖漬けなど活用してます。いただいた後に余った部分はシンク掃除や子供たちが10円玉をピカピカに磨くお掃除グッズに早変わり、余すところなくいただいてます。あ、酸っぱいレモンですが、ご近所さんとは酸っぱい関係性ではないですよって。いや、お裾分けでね、こういただくなんて、それは素晴らしいですよ。いいですね、いいですね。10円玉ピカピカに磨くグッズってなんだかね、懐かしく思ってしまいました。いや、レモンの活用方法いろいろありますね。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。アリグロリトップページにあるメッセージフォームから X、Instagram のハッシュタグをつけてポストしてください。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: 中央道の下りが故障車のため渋滞しています。中央道の下りは八王子ジャンクションに乗用車が故障して止まっているため1キロの渋滞です。東名高速道路や関越道の車の流れは順調です。また関越道は濃い霧のため渋川伊香保インターと昭和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。5号線は上下線の高島平付近で工事のため明日の午前6時まで1車線が規制されています。このため下りは高島平を先頭に1キロの渋滞です。この工事に伴って上りの高島平の入り口と下りの高島平の出口は利用できなくなっています。一般道路の状況です。都内の環七通りの杉並区方面に向かう外回りは世田谷区大田5丁目で500メートル渋滞しています。ところで東京都内の青山通りが工事のため夜間通行止めになります。青山通りは歩道橋を撤去する工事が行われるため港区南青山3丁目交差点と表参道交差点の間が明日25日月曜日の午前1時から午前5時まで上下線とも通行止めになります。周辺の道路に迂回してください。 JETIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
0: 広部さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今朝のここ六本木は雲の多い空模様です。現在の東京都心の気温は 15.5 度、昨日のこの時間より3度ほど高くなっています。今日の関東南部は各地とも雲が多く、場所によっては雨が降るかもしれません。お出かけの際は雨具があると安心です。東京都心の今日の最高気温は23度と5月上旬並みの予想です。昨日は昼間でも肌寒いくらいでしたが、今日は比較的過ごしやすいでしょう。なお明日は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。明日朝は雲の目立つところがありますが、昼前からは日差しがあり、夜にかけておおむね晴れるでしょう。明日の最高気温は平年より高く、日差しの下では汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時29分小林涼子がお送りしています J-WAVE Early Glory。 皆さんたくさんのポエムのタイトルありがとうございます。ご紹介させてください。ゴーゴさん、暖かい人肌を感じる出来たてパンの気持ち。稲荷さん、たかがパンされどパン、私には生きる活力パン、今日も一口噛みしめながら味わう。そして月夜の猫さん、丁寧な生活は北の国からの恵みとともに。今年さん、小さなパンの物語。そして家元さん、パンの香りを嗅ぐと誰かにあなたに会いたくなるわけで。そしてミレーヌさん、焼きたてパンに思いを馳せる、パンの匂いや味は無限大なのだ。そしてよいしょ、日和田の小林助六さん、愛しさと切なさと糸井重里さん、くもみんさん、さくらあずきさん、いもフライさん、ラジオ好きな塩大福さん、ビッグブリッジさん、チキンガーリックさん、腹ペコなキムシさん、鎌倉鳩三郎さん、ヤズタンさん、皆さんありがとうございます。さあどうしようかな、悩ましいよね。ちょっとなんか北の国からっぽいよねって言ってくださってる方もいらっしゃって、そうですね、そうなんですよと、なんだか北のなんか大地の恵みみたいなものをね感じる、そん なんか内容にもなっていたような気もするしなと思いまして、このチキンガーリックさんが送ってくださっている、父さん僕は今日もパンを食べるわけでにしようかなと思っております。いや、よくないですか、パンを食べるわけでとね、父さんに何か伝えたいんだっていうその気持ちも込めて、ちょっとこちら選ばせていただきました。いや皆さん本当にユニークなタイトルありがとうございます。そうですね、もうレモンのこともちょっとご紹介したかったのに、なかなかこう時間がねこう足りなくなってしまいましたので、引き続きメッセージは次回のタイミングでご紹介させてください。まだまだお待ちしております。アリグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさん、ナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

0: Saraya. Enjoy natural style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。イートリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月24日は菌活の日。キノコや納豆、味噌、ヨーグルトなどの発酵食品を食事に積極的に取り入れて腸内環境を整えましょうという菌活。本当ね、いい腸を作るといい脳を作るって誰かが言っていてやっぱ腸内環境は畑で言うといい土作りって言ってね、私も、まあ、コロナ以降ですかね、なるべく菌をたくさん逆に取ろうと思って今は昆布茶を育てて毎日飲んでます。皆さんはいかがでしょうか。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルはドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: 上位ナチュラルスタイル。今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 朝はお強いですか？
1: かなり強いです。はい、
0: やっぱりそうよね。
1: もう朝5時から起きてます。
0: へー。
1: まあ、私魚のテーマなので、はい、魚が活動している時にはよく、まあ、山に行ったり川に行ったり行くんですけど、うん、そういう時は魚に合わせた生活になっていくんですけど、うん、まあ、基本的にはそれがもう板につきすぎて、うん、魚がどうこう関係なくもう魚と同じような時間軸で生活してきてしまっているような気がしていて、はい。
0: ドキュメンタリー作家映画監督という肩書きなんですけれど、映像の世界にまず進もうと思ったきっかけって何かあるんですか？
1: 僕の場合は作り手側にすごい興味があって、いわゆるテーマとなっているものこと、うん、とその時間軸を一緒に共有してものを作っていけるっていう、うん、このスタイルにものすごく関心があったんです。
0: ちなみにドキュメンタリー映画の一番最初に作った対象物は魚ですか？
1: 一番初めで言うと実は岩手県の遠野市っていうところの死生館ですよね。まさに妖怪のね発祥の地とされているような場所で、未だに独特な死生館残ってるんですよね。カッパや座敷わらし屋ってことも含めてなんですが、あそこの死生館、いわゆる死に対してのこの感覚とか距離っていうものを、固有性を持った人たちっていうのがやっぱり未だに生きられてるんですよね。で、その方たちの話を聞いた時に、その言語ができないような世界みたいなものを感じた気がしたんですよ。で、これをどう映像で表現できるのかなっていうことが、結構僕の中でドキュメンタリーを作ってきた背景にはすごく重要なきっかけになっていたんですよね。はい。
0: じゃあそれがあってからのイワナになったんですか？
1: そうなんです。
0: へえ。
1: 実はイワナの映画もきっかけは遠野だったんです。
0: それなんか導かれるようなことがあったんですか？
1: あったんです。不思議なことがあったんです。郷土芸能の獅子踊りっていうものが岩手県中心にあるんですが、ロケ班の時に仕事ながら釣り竿を持って行ってて、今日だけは釣らせてくれって言って一人抜け駆けして朝一番釣りしてたんですよ。で、その釣りしてた川の前に神社があって、早知根神社っていう神社があるんですけど、そこで川で釣りをしていると朝6時とか7時かな、太鼓の音聞こえてくるんですよ、川の中から。これ幻覚を聞いてるような感覚になりながら、なんだこの音はと思って、けどすごい川ってうるさいじゃないですか。あの中を太鼓の音が来るんですよ。すごくドキドキして、イワナを片手に持ちながら気になって川を上がっていって、神社の前にふと出ると、その獅子踊りの郷土芸能されている獅子たちが、異様な世界観で神社の前で例大祭の準備をしていたんですよ。で、まさに僕は右手にイワナを持ちながら、
0: その捕まえたイワナを持ち、
1: はい、目の前に獅子を見て、今どの時代だったっけってなるわけですよ。
0: なりますね。朝の5時ぐらい、
1: 5時ぐらい、6時とかですよね。ですごくそこに衝撃を覚えて、その時に僕、あ、このイワナはもちろん、まあ、100年前から生きている末裔なわけですけど、この郷土芸能400年も続いているっていうことを聞いたので、あ、400年間この太鼓の音を聞いてきたんだと思ったんですよ。
0: あ、イワナの気持ちになった時に。
1: そうなんですよ、うん、この時期になるとこの太鼓の音が川の中、水中の中に響いて、この太鼓を聞いたイワナたちがここでずっと子孫を残してやってきたんだと思ったら、なんかすごくそこには人もいて、獅子もいて、魚もいて、この関係性がまだ今

0: やエンジョイナチュラルスタイル。今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前回の映画がイワナの生態を追ったドキュメンタリー映画ミルクの中のイワナ、昨年桜マスをテーマにした短編映画を制作されたんですけれども、これはまたイワナを取り上げたことによって桜マスにつながったんですか？
1: そうなんです。イワナを追いかけていく中で、まあ、山間地域のイワナ、まあ、フィールドですよね。そこがまあ舞台になっているんですけど、まあ、けど川ってやっぱり海までつながっていますし、源流域まで考えるとすごい長さがありますよね。まあ、そこでじゃあ森も海も含めた川全体を指標して表現できる魚とか生き物って何なんだろうってずっと考えてたんですよね。すると桜マスが鮭よりも長く川にいる、川で成長するであったりとか、鮭よりも最上流に登るんですよ。
0: じゃあ距離が長いってことですよね。
1: そうそう。ってことは考えてみると、山奥で生まれて、1年後海に行くんですけど、海で1年過ごしたらまた帰ってくるんですよね。そうするとまた海から下流域、都市も越えて、集落も越えた最上流にまで登って産卵するってことは、もう僕ね、真っ赤になるんですね。婚姻色って言われて、すごく美しいんですけど、あれを見た時になんか神輿を担いだ、なんかお祭りが海からその集落にまでやってきたような感じになったんです。あ、すごい、もうあらゆる流域に住まれてる人たちの地域を巻き込んで春を告げに来たかのような存在なんだったんだなっていうことをすごく感じた時に、あ、僕たちの世界にはこういうカレンダーがなくても

0: 節を知らせてくれる者たちがこんなにいたんだとか、じゃあこの子たちを一回着目して川って何だったんだろうかっていうことも紐解いていきたいっていうのが次のテーマになっていったっていう感じなんです。
1: ザック・グラマス、まずこの映像を拝見しても本当に自分も水の中にいるような、本当の耳で聞くよりももっとみずみずしい川の音も聞こえてきた中に、サクラマスが泳ぐ姿が目を奪われる美しさなんですけど、素朴な質問で、坂本さん自身が川の中に入って映像を撮ってるんですか？
0: はい、全てじゃないんですけど、カメラマンは4人5人、水中カメラマンいるんですが、私も夜から朝まで潜って本当にすごい距離で観察してます。
1: ですよね。魚にとってはどんな風に思われてるんですかね？
0: 僕らが動かなければ、まあ、大きい岩のように感じてもらいたいぐらい、僕らもやっぱり自然に振る舞っている魚を撮りたいと思うので、できる限りもう岩のようにじっとするんですよ。まあ、シュノーケルつけるので、それじっともう数十分、もうずっと水中の中でウェットスーツ着て、もうずっとじっとしてますし、夜とかもそうですね、夜も9時10時になったら川に行って夜な夜な暗い中潜って観察してみたいな。
1: この魚の世界にどっぷり入ることによって見えてきたことって何かありますか？
0: 魚と僕らってものすごく違うように感じますよね。まあ、一見そう思えるんですけど、水中にいて彼らの振る舞い見ていると、実はすごく似ているのかもしれないと思うこともよくあるんです。例えば魚同士競争したりするんです。やはり喧嘩するんです。喧嘩すると落ち込んじゃうんですよ。2日間ぐらい落ち込むらしくて、顔真っ黒にしてじっと落ち込むっていう魚が実はたくさんいるらしくて、マスとかもイワナもヤマメもそうなんですけど、そういうところとかも僕らとすごく似たような感情みたいなものを彼らも持ってるのかもしれないなっていうことをやっぱりよく思います。そういうところを考えると、まあ、野菜もそうかもしれないですけど、僕らがそれを受け取る術を持ってないだけであるんだろうなということを感じたので、やっぱり視点は変わりましたね。この子たちから見た僕たちは何なんだろうかっていうことも答えはないんですけど、そういう感覚を常に持った方が豊かだなって思えるようになった。
1: サクラマスのラストワルツ、劇場公開いつ頃予定されてるんですか？
0: 具体的にちょっと言えるのはまだ先なんですけど、はい、10月あたりに劇場公開をしようと今準備しているところです。
1: 新しい情報はインスタが一番早いですよね。
0: そうですね、はい。
1: じゃあ皆さんもし興味があったらアクセスしてみてください。さて、そろそろお別れの時間となりました。今朝はドキュメンタリー作家、映画監督の坂本麻人さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。
2: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
3: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外中外中にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
2: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
3: は

0: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。うん、鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、う
1: ん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
0: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
1: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
0: はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
0: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのまま、ではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、糸手で点々、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
1: 地域の防災ステーション、横手鎌倉 FM。

0: ご案内はミスター雄一さんです。
1: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
0: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
1: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
0: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分からアンコール放送は10時30分から放送中です。
2: 斉藤キングの夕ご飯。
3: 斉藤です。
4: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
3: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
2: いただきます。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
3: 通ると柑橘の香りが風に乗ってきます。そして海が近いので潮の香りも。伊勢路レモン農園さんがお気に入りで、気さくな若いご夫婦がレモンマニアでとっても面白いですよって。そうなの。いや、この辺りというのは本当に三重県ってなんかいろんな美味しいものがあるあると思うんですけど、ついこれ柑橘までなんですね。すごいな。いろんなところの育てる場所によってこう柑橘ってもう見た目だったり味だったりかなり特徴が違うのでね、面白いですよね。同じ柑橘農家さんって言っても全然違ったりとかね。いや、深掘りしていきたい。そしてこちら高瀬さん、レモンといえば一般的には広島県の瀬戸内レモンをイメージすると思いますが、愛媛でもレモンの収穫があるんですね。知らなかった。瀬戸内海を挟み同じような気候だからレモン栽培に適していることも初めて知りました。私のレモンといえば、お、栃木県のレモン牛乳確かにレモン果実を入れると固まってしまうため、実際にはレモン入ってないらしいんですけど、てんてんてんって。いや、これレモン牛乳何なんでしょうね。でもわかる、行くとつい買ってしまうんですよね。あのちょっとなんか爽やかな牛乳ではない、何かこう少し爽やかなまろやかな牛乳から少し味が変わっている、あれは何と言ったらいいのか。でもレモンは入っていないのかとか、いろいろ面白いですよね。いやー、引き続き皆さんとね、どんどんあのレモンの魅力、美味しさの深掘っていきたいなと思いますので、ぜひメッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあ、この後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカス。今日は二子玉川にある針箱専門店をご紹介します。この後9時までお付き合いください。
4: Early Glory.

セレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード JWEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバード、セレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は破棄

0: される牡蠣の殻を活用し牡蠣殻クラフトを行っていらっしゃいます。宮城県七ヶ浜町で活動されていますアトリエ K にフォーカス。今回はアトリエ K の代表加藤理恵さんにお話を伺いました。
1: この活動を始めたきっかけは東日本大震災です。で、自身も震災を経験いたしまして、で、その時にですね、地域のものを使って地域を元気にしたいというふうな思いが芽生えました。で、そんな中で出会ったのが、松島で山積みになっている牡蠣殻でした。で、この牡蠣殻はですね、処分されるはずだったものなんですが、それを磨いてみたら本当に綺麗で、この牡蠣殻にですね、もう一度命を吹き込んで、誰かに喜んでもらえるものに変えたいと思ったのが始まりです。アトリエ K ではですね、松島の海が育てた素材を通して、地域や自然とのつながりを感じてもらえるものづくりというのを目指しています。
0: ご自身も震災を経験してご自宅にもダメージがあったという中、そんなところからですね、こうさあじゃあその地域を元気にしたいなんてすごいパワーだなーって思いました。およそ8年前から牡蠣殻を使ったアクセサリー作りを始めた加藤さん、現在はイタリア語で牡蠣というのを意味するオストリカとブランド名をつけて様々な牡蠣殻クラフトを制作。牡蠣殻と手書きのアートを組み合わせたアクセサリーですとか、ヘアゴム、ピアス、イヤリング、ネックレス、トレーやコースターなども扱ってます。いや今ね、私の手元にも牡蠣殻のアクセサリーがあるんですけど、あれ私牡蠣食べたことあるし殻も見たことあるのに、こんなに美しかったっけ、知らなかったなって思うぐらいに、なんか殻、貝の殻独特のツヤ感というか、こう色味、そういうのもですね、アクセサリーにすると本当に美しいんですね。美味しいのは知ってたけど、美しいのはなんだかちゃんと知らなかったのかもしれないってちょっと反省しました。とっても素敵なアクセサリー作ってる加藤さんなんですが、実はものづくりの経験っていうのは全くなかったんですって。しかも当時は牡蠣殻を使ったアクセサリー作りっていうのは前例がなくて、加工の仕方を調べても全く情報がない状況、もう本当に試行錯誤の日々でした。でも諦めずコツコツとこれを乗り越えたら地域の未来につながるアクセサリーが作れるかもという思いの方が勝ってましたね、なんて語ってくださいました。
1: 皆さんご存知のように牡蠣の貝殻ってすっごくゴツゴツしているので、それをやはり磨いていくっていうのがなかなかの根気と手間がいるんですね。で現在は1年半ぐらいかけて天日干しから始まって消毒したり塩抜きしたり磨きをしてアクセサリーのパーツに仕上げているんですけれども、やっぱり自然素材なので2つとして同じものがないと、形も厚みも色も全部違うんで、それに合わせて加工しなければいけないところとか、結構牡蠣殻って脆いのでとっても割れやすいというので、加工している最中に割れちゃうっていうこともしょっちゅうあるというところが、牡蠣殻の難しさかなとは思います。漁師さんからしたらこんなお話いただいたことあるんですけど、牡蠣殻って殻って言っても皆さんには処分するようなものに見えるかもしれないけど、育ててる漁師さんたちからしたら1年間かけて時間と愛情を込めて育てた牡蠣には変わりないと。だから、こういう形で役立ててもらえたら嬉しいっていう風な言葉を、いただいたことがありまして、そういうのはすごく励みになってますね。
0: いやハッとさせられますね。つい牡蠣は中身にばっかり目がいってしまっていましたけれど、その殻を干して消毒して塩抜きして磨いてとすごく手間をかけるとこんなに綺麗になれるんだなと驚きです。加藤さんはこの活動を通じて松島のファンになってくれる方が少しでも増えればと嬉しいとおっしゃってました。いやそのエネルギー、その貝とのね、貝漁師さんとの愛というか、ちゃんとコミュニケーション取られて、もうこの松島を盛り上げていくんだ、そのパワー

ごいなと思います。アトリエ系情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンクを貼っておきます。また今日ご紹介した内容、 NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

時刻は8時21分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。いや皆さんメッセージありがとうございます。牡蠣のお話をしていたらこんなメッセージも。埼玉の王様ペンギンさん、先ほどの愛媛県のレモンのお話とても興味深く拝聴していました。私が牡蠣が大好きで2週間前には厚岸桜牡蠣祭りにも参戦してきたのですが、そこでバーベキュー台を借りたらレモン汁がセットでプレゼントでした。焼きたての牡蠣にレモンをかけるとさっぱりしていてとっても美味しいのですが、もしこれが切りたての本物のレモンだったらどれほど美味しいだろうとよだれが出てしまいましたというふうにいただきましたね。今日は牡蠣とレモン両方あったんだってね。いやどっちも美味しいですし、そしてその殻までね使える、こんなに美しくなれるんだと思うとなんだかその恵みに感謝したいななんて改めて思ってます。ありがとうございます。さてこちらは読み聞かせママさん。愛媛のレモン先週届きました。もう香りとジューシーさにやられました。私は主にマドレーヌに使います。皮をおろして果汁を絞って入れます。爽やかな酸味が美味しいです。他にもお酢代わりにキャロットラペや甘酢漬け、ポテトサラダ、お肉、魚焼いてソースにして常備していますが、国産レモンがあるときたくさん楽しんでいますというふうにいただきました。キャロットラペか、確かにいいですよね。そのラペにはぜひレーズンを入れてほしいもうこれは譲れない。でもレモンとレーズンの組み合わせとかこれ美味しいんですよね。あーまた食べたくなってきた。そしてこちらはさゆよりぬるゆさんお名前が面白すぎました。今日も

寒いけれどアイスのサクレレモン味、輪切りのレモンが1個入ってて夏に食べてましたよ、今年も食べるぞって。いいですね。あれすごい贅沢ですよね、輪切りで1枚入ってるなんてね。いや改めて食べたいな。そういえば最近全然食べてなかったななんて気づきましたね。ああ夏これからねまた暑くなるみたいですので、この後ねぜひみんなねあって思ったら探してみましょう。そしてねその夏と学生時代とっていう形でたくさんねいただいたのがはちみつレモンです。ひろひろさん、レモンと聞いて思い出したのが高校生の時、剣道部に所属していたのですが、冬の平日の授業前の朝7時から寒稽古を1週間する時、母親の疲労回復にと蜂蜜レモンを作ってくれてました。稽古の内容辛くてヘトヘトになりながら授業を受けてましたが、この味あの味今でも覚えてるくらいなので、当時体にはとても染みたんだろうなと思いますと。でこちら冬なんですけど、森湯さんは夏なんですよ。中学生時代の夏、部活はバスケよくやっていたと思います。毎日薄切りにしたレモンを蜂蜜漬けにして凍らせて持って行ってました。これのおかげで甘さと酸っぱさ同時に体に取り入れパワー復活と。いやーレモンと部活いいですね、甘酸っぱい。私あんまりそういう部活動をしてこなかったので、こういうメッセージをねいただくとなんだか羨ましい気持ちになりますね。サクレは学生時代食べてたんですよ。なのでなんとなく私の中の学生はサクレだったんですけど、皆さんははちみつレモンとスポーツでしたか。他にもね丸尾さん、そしてミレーヌさん、ミューラーサーティーンさん、デジタルサムライさん、 BB さん、千葉のピーちゃん、ま、で、真空館さんですね。この皆さん本当にハチミツレモンとスポーツのお話たくさん送ってくださいました。ありがとうございます。引き続きあのレモンのお話、レシピ、思い出、ぜひぜひ教えてください。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: 時刻は8時29分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。いや、レモン本当にね、もう止まりません。レモンレモンレモンでお届けしていきます。すぐさん X です。レモンは本当によく使います。毎朝の紅茶にスライスしたレモン入れてレモンティーにしたりしています。え、朝からレモンスライス、なんとすごいいいな。紅茶は私も飲むんですけど、レモンスライスまではね、なかなかね手が回ってない。いやー、ちょっと憧れます、そんな生活。でもレモンに紅茶というと、こちらエイコリンさん、酸っぱい上の島レモンの話を聞いていただけで目が覚めました。私、小さい時に紅茶にレモンの輪切りを入れると色が変わるのが不思議でたまらなくて、それが食品や科学に興味を持つきっかけになりました。理系女子にはなりませんでしたが、自然の持つ凄さの一つだと未だに感動しちゃうって。わかる、あれなんでなんだろうって未だに思います。ちょっとそれが見たいなと思って、あのレモンティー頼んだりします。スライスのレモン入れる瞬間やっぱり見ちゃいますよね。いやー、面白いですよね、レモン。でもそのレモンの木というものについて、これきっと明日は筋肉痛さん、私今ずっと気になってるものがあります。それは広島瀬戸田のレモンの木のオーナー制度です。春に白い花が咲き、潮風を浴びながら少しずつ実が膨らみ、やがて黄色く色づいていく。自分の一本の木に実るレモンを想像するだけで、なんだか胸がゆっくりほどけるような気がします。収穫の季節には実際に瀬戸田に行って、島の坂道を歩きながらレモン畑を見てみたい。海のキラキラした光とレモンの香りが混ざる景色の中で、今年も実ってるなーなんて自分の木を見上げられたら素敵だなと思っていますと。これすごいですね。どうしよう、私の木めちゃくちゃいっぱいになってたら食べれないよなんて言いながら収穫とかしたいな。これちょっとレモンの木っていいですよね。なんかそうやって何個もなるものがあるから、毎年、あ、今年は当たり月だ、いっぱいなるなとか、逆にでも全然できてなかったこと考えてなかったけど、寂しい、それはやだな、どうしよう。そんな年もあるんでしょうね。私も農園で育ててるんですけど、やっぱりうまくいくときといかないときとあるもんね。あ、そっか。いや、でもオーナー制ってね、ちょっと憧れますよね。私もいつかやってみたい。素敵な情報ありがとうございます。そしてこちらアッキーさん、レモン料理、え、料理だって。さつまいものレモン煮です。あー、さつまいもを乱切りにして水から煮ます。砂糖とレモンの輪切りを入れます。さつまいもの黄色がより鮮やかになり、甘い煮物です。お弁当にもいいですよ。秋になるとよく作りますが、さつまいもがあれば一年中作れますといただきました。そうだった、そうだった、これあった。私もよく家で出ましたね。そういえばちょっと酸っぱくて甘くて、なんでしょう、ご飯にもなんか合うんですよね。ちょっと箸休めみたいな。あー、そうだ、懐かしいなーなんて、今レモンの香りとともに記憶がね蘇ってきました。素敵なメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージ、そして X、 インスタグラムね、ぜひハッシュタグをつけてポストしてください。お待ちしています。パトロールします。
1: トドロキにはトドロキ渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
2: ウォーキングにぴったりだと思います。
3: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
0: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時33分、 J-WAVE アーリーグローリー、

0: 私涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしていますが、今朝はですねちょっと珍しいよ、二子玉川にある針箱専門店へ。ご紹介するのはボックス&ニードルです。
1: ニードルは京都で108年続く針箱工房バルシゲ漆器から生まれたブランドです。で、針箱っていうのは紙でできた箱なんですけども、お菓子や陶器の箱を脇役として今まで結構捨てられていたことがあったんですが、捨てられない箱を作ろうと思って始めたお店になります。ボックス&ニードルというのが箱と針という名前なんですけれども、一語で羅針盤という意味があります。で、人の思いや気持ちを届けるお手伝いをしたいという気持ちを含めて、そういった名前をつけています。そうです、もともとの本当のきっかけは私のおじから、場所があるよというふうに案内いただいて始めたんですけども、たくさんお店をしていて、コホロだったりリネンバードだったりリゼッタさんっていういろんなブランドを集めた、二子玉川で展開をされていて、でそこにだったらお店をぜひ出したいなと思ってご提案をお受けしたっていう感じですね。
0: お話はボックス&ニードルの大西恵子さんです。大西さんのご実家すごいですよね。京都の老舗の箱屋さん、子供の頃から箱というのは身近な存在だったそうなんですが、最初は針箱とは全く関係のない別の業界で働いていたとおっしゃってました。その後家業をね手伝っていく中で針箱の魅力を伝えるためお店を立ち上げることを決意、2009年に専門店をオープンされました。その専門店ボックス&ニードルは東急田園都市線大井町線、そして東急田園都市線と大井町線の二子玉川駅から徒歩5分ですね。高島屋の南館と本館の間にある細い道ですね、進んでいって少し歩いた先にあります。店内は1階と2階があって、1階には大小さまざまな箱がずらりと並んでいて、2階に上がると壁一面に紙が並んでいるんです。扱っている紙、ネパール、インド、イタリア、フィンランド、世界17カ国から取り寄せたものなんですって。もう見てるだけでワクワクと旅行気分が味わえそう、そんな空間になっているのもこう特徴なんですね。お店ではこの手のひらサイズの箱から大きな大きなこう帽子とかを入れるようなね箱まで、いろんな箱に出会うことができます。
1: 紙自体も今はどんどん廃業になっている状況で、紙だったり箱には本当に職人さんの知恵や工夫が集まっていて、紙に関してもやっぱり印刷の仕方だったり紙の作られ方も全て違うんですね。なのでそこに文化が詰まっているので、それをこう作る今ワークショップをしてるんですが、ワークショップで手で触れたり切ったりということで、その文化を作る文化とを通して箱を届けていきたいなと思ってるんですね。糊がニカワっていう糊を使うんですけれども、ニカワっていうのはもともとバイオリンの接着でしたり漆の漆器をこうにも使われてるんですけれども、紙用のニカワは豚の骨と皮でできているコラーゲンが母体の糊になっています。初めて、塗られる方が多いんですが、皆さん不器用ですってこうおっしゃってから参加されるんですけれども、ニカワは貼り剥がしができて、あとリペアがしやすいっていう利点があるので、初めての方も安心して楽しかったって言ってご参加いただいてます。
0: 今ですね手元にボックス&ニードルの箱がありまして、これティッシュを入れられるようなね箱なんですけれど、いやーなんかね、あこれ自分で作れるのっていうぐらいね美しいんですよ。私不器用なんですけど、割とやってみたいな、貼って剥がせるリペアもできるなら、なんかこれちょっと自分好みの紙で自分らしいティッシュボックスですね作ってみれるならいいなーなんて思ってました。箱っていいですよね。私ちょっと素敵な焼き

菓子とかいただいたりとかした時の箱すごい好きで撮ってたりするんですよ。でその中に旅行に行ってちょっと残ったあの紙幣とか硬貨とか入れるのも好きで、あ箱楽しいななんていろんな箱集めてるんですけど、それを自分でっていうとねまたインテリアにも合わせますしね、いいななんて。1曲お送りした後も引き続きこのボックス&ニードルご紹介していきたいと思います。

0: JWEB アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。今日は二子玉川にある針箱専門店ボックス&ニードルをご紹介してます。ご縁があって二子玉川にお店をオープンされた大西さん、最後に街の魅力についてお話をお聞きしました。
1: ゆっくり歩けるっていうところと、やっぱり川が近いっていうのが京都と似ているなっていうのも思っていて、最終選ぶ判断になったんですが、こうざわざわあまりせずに、ちょうどこう高島屋の店裏手にあるんですけれども、ゆっくり歩けるような街が気に入っていますね。今後うちの持っているのは、物を売る場所っていうよりはこう文化と触れられる場所っていう風にお店を持っているので、よりそういった箱以外にも紙にも対してもっと興味を持っていただいて、でそれが物を通してどんどん伝わるような場所になるために、箱作りを次の世代につなげていくっていうようなことをより続けていきたいと思っています。
0: 触れられる場所ってね、いや確かにそうだなって、ペパレスになってきてるけど、私はやっぱりまだ本がどうしても紙で読むのも好きだし、手触りみたいなものっていいですよね。ボックス&ニードル、今日もこの後10時からオープンしています。定休日水曜日です。なんか箱作り、そして紙を見になんてね、足を運んでみたらいかがでしょうか。詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、すでにメッセージもいただいています。カットちゃん、ニコタマの針箱屋さんのお話もう終わっちゃった？そういえば先週末ニコタマのボックス&ニードル行きました。好きな文具屋さん、紙製の可愛らしい箱がいろいろあります。時々

面白いよなどなど、街に関するメッセージ送ってください。メッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。来週は豊かな自然を満喫できるトドロキのレストランご紹介したいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ Brought to you by トヨタモビリティ東京。

0: 横手タウンメッセージ。今回のゲストは獣医師会横手支部平田動物病院院長の平田誠さんと、横手市健康推進課の佐藤蓮さんを迎えして、狂犬病予防注射についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、狂犬病とはそもそもどんな病気でしょうか？
1: はい、狂犬病とはウイルスによって起こる病気で、治療法がないため犬も人間もほぼ 100% 死んでしまう恐ろしい病気です。
0: 100% ですか。とっても恐ろしい病気ですね。名前は狂犬病ですが、噛まれた人間が死んでしまう人の病気なんですね。
1: はい、人の狂犬病は猫によるものが 15%、 犬に噛まれるのが 60% と圧倒的に犬が多いのです。
0: 狂犬病は世界、または日本で発生しているんですか？
2: 日本では昭和32年の死亡事故を最後に発生はありませんが、海外で噛まれて日本に来て治療を受けるという人は結構おります。
1: この狂犬病は世界中で発生していて、特に中国やインドなどのアジア圏ではたくさんの人が亡くなっています。世界中では毎年6万人亡くなっていると言われております。成田空港だけで3日に2件、現地で噛まれて心配になって相談されることがあるそうです。現地での治療は地域によっては不安もあります。動物の検疫がありますが、すり抜けて入ってくる可能性はゼロではありません。マレーシアなど今までなかった国にも発生したという話です。
0: 外国から狂犬病が入る可能性があるということですね。では狂犬病を防ぐにはどのようにしたらいいんでしょうか？
1: 人が犬に噛まれてうつされるものなので、犬にワクチンを打つことで人間と犬の両方の命を守るという意味があります。
2: 狂犬病の予防注射については狂犬病予防法で義務付けられております。狂犬病を防ぐために年1回の予防注射が必要となります。
0: ワクチン接種は毎年必要になるんですね。
1: はい、ワクチンの免疫は1年を過ぎると効き目が落ちてきます。そのため前の接種から1年以内に再び接種することによってワクチンの記憶を呼び起こすのです。
0: 狂犬病の予防接種が犬にも人間のためにもとっても大事なものだということが分かりました。佐藤さん、いつからどこでワクチンを打てるんですか？
2: はい、全国的には春の4月から6月までが予防月間になっています。獣医師と一緒に皆さんの近くに回っていく集合注射は5月から6月にかけて各地域局ごとに日程が決まっております。詳しくは市法や市のホームページ、個別の通知などをご覧ください。これらの日程であればお住まいの地域以外で受けることも可能です。できるだけ通知や愛犬手帳を持参してください。集合注射で都合の

0: 悪い方や健康に不安のある方は市内の協力病院で個別に受けることも可能です。協力病院の連絡先は市のホームページでも紹介しております。
1: 料金はどのようになっているんでしょうか。
0: はい、注射を受けると注射料と注射済み表に3500円かかります。横手市以外の動物病院で注射をした方は注射証明書を集合注射の会場か健康推進課、各地域局の市民サービス課の窓口にお持ちください。注射済み表の発行には550円かかります。また愛犬の登録がお済みでない方は登録料に3000円かかります。一度登録していただければそれ以降は必要ありません。
1: はい、横手市以外で注射した場合でも市に届けるんですね。
0: はい、横手市に登録のある犬の情報は横手市で台帳を管理いたします。万が一国内で狂犬病が発生した場合に大腸の不備があると対策が遅れることになりますので届け出をお願いいたします。また横手市以外からワンちゃんを連れて転入された方は住所変更の手続きが必要です。この場合は料金がかかりません。また飼っていたワンちゃんが亡くなった方は健康推進課までお知らせください。
1: 狂犬病予防注射について日程や料金についてお話しいただきました。他に何かお伝えしたいことはありますか。
0: 集合注射の会場にお集まりの際は間隔を空けてお待ちください。またワンちゃんが逃げたり喧嘩になったりしないようにリードをつけるなどコントロールできる方がついてきていただければと思います。
1: では平田先生、最後に一言を市民の皆さんへお願いします。
2: はい、集団免疫という考え方があります。みんなで手をつないで日本を守る壁を作るというものです。集団免疫で成功しているのはハシカです。60年前にワクチンができてから亡くなる赤ちゃんは今ではほとんどゼロだそうです。大人の 95% 以上が免疫を持っているため、妊婦や赤ちゃんにワクチンを打てなくても、家族や地域の集団免疫で守られているのです。しかし、2019年、三重県で、集団免疫に穴の開いた地区で、前の年の20倍の感染者が出たことがありました。また、2025年、3月、4月、アメリカでハシカが流行しています。南部の接種率の低い地域での発生で死者も出ています。これと同様にご自分の飼っている犬にワクチンを打つことは横手市全体の犬や人の安心のため集団免疫を維持することになるのです。国内にワクチンを打っていない犬が 20% もいたら日本を守る壁に穴が開いている状態です。また狂犬病のウイルスは石鹸で壊れます。犬に噛まれたら石鹸を使って水道水で洗い流してください。吹き出すような動脈の出血でなければ止血しないでできれば5分から15分、その後止血してイソジンがあったら消毒して病院に行ってください。傷口から入ったウイルスは神経を伝わってじわじわと脳に行くのです。狂犬病ではなくても口の中にはたくさんの細菌がいます。安心して触れる犬に育てるためには甘噛みを軽く見ないようにお願いいたします。子犬を飼い始めたら早めに訓練士、しつけ教室、動物病院などに相談していただくといいでしょう。ハーネスや巻き取り式のリードは正しい使い方とマナーも知っていただきたいと思います。
1: ワンちゃんのためにも飼い主さんを守るためにも正しい知識が必要なんですね。

0: 横手タウンメッセージ。今回は獣医師会横手支部平田動物病院院長の平田誠さんと横手市健康推進課の佐藤蓮さんを迎えして狂犬病予防注射についてお話しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 食料品、医療品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター、横瀬南店。
2: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
2: ん？なして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72で、

0: ナンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
0: 本当な。聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 桜田誠パワーオブミュージック。桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、今週も始まりました。5月ね、もう本当に暖かい日、まあどちらかというと暑い日もね、増えてまいりました。だんだんこう、真夏日というかね、非常にね、気温も高い、また1年になるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、ぜひ皆様体調管理、しながら、結構水分補給ね、忘れがちなんですよね。まあ僕もね、結構気をつけてますけれどもね、はい。やっぱり水分がね、ちょっと足りないと、ちょっとフラフラしてきますのでね、はい、常に、水をね、取ってくださいということで。まあ今ね、ちょうど時期的にも、まあ、コンサートや、フェスとかね、イベントも本当に増えてまいりました。で、まあ、週末なんかね、いろんなところでイベントやってますし、まあ、僕自身もいろんなところにお邪魔させていただいてますけれども、やっぱりいいですよね、今の季節はね、本当にね、春の、一番ね、こう、花も咲いている、美しい季節でございまして、で、まあ、新しい出会いもあったりだとか、まあ、そういったところでね、皆さんとの、こう、出会いがね、非常に、嬉しいわけでございますが、5月の24日日曜日ですね、はい、こちらね、青森県の八戸市南郷区にございますジャズの館南郷、毎年ね、夏7月には、南郷サマージャズフェスティバルがね、開催される、今年ももうね、予定立っております。7月25日の土曜日がね、南郷サマージャズフェスティバルの本祭でございますけれども、まあそれに先駆けてというかね、今回僕も、出演させていただくスイングベリージャズオーケストラの、グループのね、ステージがございます。5月24日の日曜日はですね、ジャズの館南郷で、スペシャルジャズライブスイングベリージャズオーケストラコンサートね、2026開催いたします。こちら会場はですね、1時半でございまして、整理券が配布されます。会場入り口で12時半から整理券をね、配布いたしますので、5月24日日曜日は12時半より会場入り口で整理券配布、そして、午後1時半会場の2時開演となります。こちらね、観覧無料となりますので、ぜひ整理券のね、配布の際、よろしくお願いいたします。ちなみに私も歌わせていただく予定でございますので、ぜひお楽しみにしていてください。5月24日日曜日、ジャズの館南郷で開催されるスイングベリージャズオーケストラスペシャルジャズライブ2026でございます。そして6月になりますと、まあ毎月お届けしています八戸の、ビストランドバーノース4040ね、こちらで美味しい食事をいただきながら、僕のとっておきのここだけの音楽を軽快なトークとともにということで、楽しんでいただいているマックスカフェです。今回ボリューム8ということで、爽やかなね、ちょっとね、イラスト風なね、どこのイケメンですかっていうようなね、そんなイラストを作っていただきました。はい、マックスカフェボリューム8は、6月19日の金曜日です。今回平日、金曜の夜ですね、6月19日の金曜日夜、6時オープンで7時からコンサートスタートということでね、美味しいお食事、ワンオーダーワンドリンクのね、ご注文をお願いいたします。プラスミュージックチャージ2000円ということで、ご予約制となりますので、こちらはお電話でお願いします。お電話番号は0178